دا سورت مکی سورت دی زکه یو حدیث مبارک کی راغلی دی امام احمد رحمت اللہ علیہ او امام مسلم یو روایت را نقل کړی دی دا عبداللہ ابن صائب رضی اللہ تعالی عنہ نا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځلی په مکه کې د سحر مسکو او د سورې مومنو د آیاتونه پکې لوستل چې کله د موسی علیہ الصلوۃ والسلام او د هارون علیہ السلام واقعی خوا ته راورسېدو نو ٹوخی پہ راغی او اغا ٹوخی ڈیرون دا غید وچی بیا رکو اکڑا رکاتی اوکو دا دی حدیث نا دا خبر معلوم شوا چی دا سورت چکم دے نو دا مکی سورت دے دا سورت پا ترتیب عثمانی کی درشتم نمبر دے تیئیس نمبر او پا ترتیب دو نزول کی چورتر نمبر دے سلور او یایم نازل شوے دے مخ کی دو سورت و سجدین الف لام میم سجدہ او بعد دو سورت الانبیانا نازل شوی دی مخ کی د سورې سجدینه او پس د سورۃ الانبیانه ربط او مناسبت د دې سورۃ دړوان دی سورۃ باخر کی احکام بیان شو یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا اے مومنان مس قائم کئی رکو کوئی سجدی کوئی دل تکم اللہ تعالی احکام بیانی الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون الذین هم للزکات نمخکم نمز بیان تعالی دمز او دزکات وغیرہ بیان کئی دویم ربط ادا دے روان دی صورت کے اللہ تعالی نفی اکلا دے شرک اعتقادی او داریں گی دے نفی اکلا اللہ تعالی دے شرک فیعان اس دی صورت کے وئی دا شان دا مومیدے بزان دا ہر قسم شرک نہ بچ گئی او مزید صفات مومنان و سر بیانی بل مناسبت دی صورت دادے چھ دڑوان دی صورت باخر کی ذکر شو مولا اللہ دیر کل خمددگار دے اس دی صورت کی وئی اللہ خو مددگار دے خود چا مدد بگئی نو قد افلح المؤمنون چھے دا مومن دا صفات پہ پراتی دا خل کو دا پار مددگار دے مناسبت او ربط دا چھے پڑوان دی صورت کے اللہ تعالیٰ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ دا دا تسمید صورت دا تسمید صورت سلم ربط دے خواہ یعنی داغی صورت دنم او دی صورت دنم یو بل سر ربط دی طرف دی اسمیم وی ذکر آغا صورت دنم سور حج و صورت مومنون دی نو ال تکیوی اعلانو کپ حج باندی خلق برازی و حج بگئی و سوی دا حج لبکم خلق زی خپل مال و جان بسوک ورگئی قد افلح المؤمنون چه مومن وی نغب حج لزی
دی ایمان پا تقاضا باندی یو سڑے با مال لگولو تا او داریں گے چکم دن جان لگولو تا دیتے تھیاری ار سوکنا سد سورت دا سورت دوئی سیرے دا ابتدان دا یو ہی سر سورت دا او دا غین بعد بیا در آخر پوری 78 نو پوری دا دویم ہی سر سورت دا مجموعاً دی سورت کی با اول کی صفات دا مومنانو د د پیر عذاب د بار امور ثلاثه بیا اور بسی پو مدعا باندی دری دلائل عقلی چ مسئلہ توحید دا شپک دلائل نقلی او سبازی تقریبا دری دلائل چ کم دین دا استقراری دے سرنفی رشر کے اعتقادی بشارات تخویفات زواجر وغیرہ دا بیانے انشاءاللہ

قد افلح پداکی سرا کامیاب شوی دی المؤمنون مؤمنان د ټول نلوی کامیابی دادا د کامیابی خپل معنا سره د فلاح خپل معنا دسو حاصل ول د مطلوب او بچ کی دل دا غسیز نه چستا دی رکیږي النیل للمطلوب والفرار عن المرهوب چکم سیز نستا یرکی کی داغین تیختا کول او چکم سیز سکم دینو اغا ستا مقصد وی اغا حاصل اول دیتا کامیابی وی او مومن دمزک اللہ تعالی کامیاب وی چه دت اللہ تعالی با جنت ور گئی او دا جانم نبی بچ گئی او قرآن کریم ام دغه تعبیر کئی ومن زخزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز ومن زخزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز کم سلی چی اللہ تعالی دی جانم نبچ کو او جنت دتلو والے جوڑ کو نو دا سلی کامیاب دے دا انسان کامیاب دے اللہ تعالی دی مونگ پا دا کامیاب آئے بانے کامیاب کی خبر بانے پوش ہوئی یو حدیث مبارک کی راغلی دی تبرانی کی یو حدیث تے دارنگی علامہ منذری رحمت اللہ علیہ پہ ترغیب و ترہیب کے مروڑے دے چھکل اللہ جل جلالہ جنت پیدا کنو جنت اللہ پر مائل تکلمی خبر ہوگا اللہ جنت دسوی خبر ہوگا نو جنت ہوئی قد افلح المؤمنون مومنان کامیاب دی جماعت برازی اللہ تعالیٰ دی منگا تاسو صحیح مومنان جوڑ گی خا المؤمنون مراد کامل مومنان دی چھ دی ایمان والو صفت پا بند کی پروت وی او ایمان بیا داغی دا پار شعبی دی ایمان درجی دا ٹول امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الایمان دا بخاری کی بیا ذکر گئی چھ ایمان صد ہوئی دی ایمان دا سنع عبارت دیں او دا مومن دا پار سس کول پکار دی بیا امام بخاری دا غیر پار بلا ابواب قائم کری دی الحیاء من الایمان الفلان من الایمان الفلان من الایمان بلا ابواب روڑی دی من سلم المسلمون من لسانه و یده دا کم سڑی جبین او دلا سنے چھ خلق محفوظ ہے دا مومن دے دے کامیاب دے اللہ دی منگی صحیح صفات دا مومنانو پیدا کی خوا دل تکی اللہ تعالیٰ سو صفتو نا بیانیں الذین دا مومنانا گسان دی ہم دی فی صلاتهم بمنزند دی کی خاشعونا آجزی کا ان کی دی توازو کا ان کی دی اللہ تعالیٰ وی دا مومنان سوک دی چھ دی بخپل منزنو کی آجزی کی اللہ تا دا لنبنے صفت والا اللہ تعالیٰ بیان کو خشو سکون سر مسکی اطمینان سر مسکی یو خواب الخواب کی نگوری دا مومن پڑھ کی دا اللہ یر بھی مسکی دا موس پزان مانے بوجھ نگانی او خشو پیدا کی گی دزلنا یو حدیث دا ترمیزی کی رازی یو سڑے مست اولاڑو پگیر بانے لاس راخ کو نبی علیہ السلام ایک چھر دے پڑھ کے خوشو اند اندامو نبم چکم دین پزائے زائے بانیو نو جزلو کے سمر محبت سر موزوی خون سر موزوی
دور بستا ټول اندامونه هغه بیا په صحیح طریقه باندې ادا کوي او چې پړو کې د موس قدردانی او محبت نه وي ان بس بیا به لاس یو خواړه مې خپې به بل خواړه مې سترګې به بل خوا ګوري او بس هغه ډرایونګ دې شروع وي نو که تاسو خیال کړی دا ډرایور چې ډرایونګ کوي نو دې ګوري نه چې کې دې وخت کې به زه اوسم کلچ لخ پوړم او دې ته ګوري نه چې کې دې وخت کې به زه اوس ګیر راکموم یا مخې ته چې کوم دی نو مثال کې طور پر موړه را روانه ده اوس دې وخت کې به زه بریک لخ پوړم دا قدرتی طور بس زده بیا به خپله باندې دی به کوي خبرې خپه بې خپل خپل ځای ته رسي لاس ډکه شانتې زموږ منځونه هم ګرځېدلي دي بس هر رکوع سجده به خپله باندې کېږي تحیاتو به خپله ویلې کېږي یعنې موږ ته پته هم نه تاسو واورېدو او الله تعالی دې ډېر ښه وکړي د امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سره چې هغه فرمایي چې د موس په اول کې او په آخر کې د یو سړي توجه الله ته وه نو زه بیا به کم از کم دا موس بې کامیابی نو پکار دار چې زموږ په موس کې توجه الله ذات دی الله طرف دی واقیم الصلاۃ لذکری اللہ وی ته چې موس کې نو زما د یاد د پاره کوه نگورا دا مومن پا صفتونو کی چه اللہ بیان کی دا طولو نا اولین صفت اللہ سا بیان کو دا موس خبر اکلا دا موس خبر او بیادیمو نوی چه مومن دیتا وی چه موس با کی یعنی موس خوبا خام خا کی خوبا موس کے بے خوشو وی عجزی با بی وزتاسو ندا تا پوسکوم چه آغا انسان کم بخت نارینا و زنانا چه دا سر موس نکی دا دا بس حالی دا مومن شو تاسو وای نه مومن دی خبره باندې پوه شوی الله تعالی چې دغه اهل ایمان صفت بیانې نو باغی کی د ټولو نړم باندې صفت چې کوم نن سب بیان کو د موس خبره بیان کړه او موس بیا امونه د خشوع ال موس اوس یو سره موس نه کینا خلوم بین اعوذ بالله د ایمان د صفات نو وته دو لومبه دې نه محروم شو لگے اخبار کی اشتہار راغلی چھ پہ ایئر فورس کی برتی را روانہ دا دا ٹیسٹ پار چھ کم دینو تاسو تیارے ہو گئی او پاگی کی اڑمبے دی گلی چھ دا ٹول نہ اول دا ٹیسٹ با آغا لک کی نی چھ ایف اے گلی نو جکم الک ایف اے نی گلی ناسو وی نور رستو دا سو گورم زمارو منے شرط چھ کم دین آغا ندے برابر او زنور سلا گورم چھ کت بس ہو رہی ہو میڈیکل بسنگئی ہو مثال عمر بسوری دا خبر او مالک ته دی جلو منی راغلو منی شر چي ورګړې دی اف تعلیم نه غزما نشته نو د ک شان دی الله جل جلاله د مؤمنانو دلته کی نور صفاتونه بیانې خورلم به شورې د موز نه وګړه یو سړی له بګار دی جزان دو ګوري چې ز موس کوم او کنه نو نور صفاتونه باندې به خو یو سړی نعوذ بالله نعوذ بالله یو سړی یو خزا د سره د بانګ د بعد دا توجہ پیدا نشد با مسکم دیر خلق دا سرے اسم پلکاو خلق پلکاو خلق زبدا ہوا ما چیز مونگ پا معاشرہ کی 80% خلق دا مزن غا پیلا دے نہیں کئی بس خبرہ سوک پا دکان کی مبتلا دے سوک پا پڑی کی مبتلا دے سوک پا لہو لغب کی مبتلا دے بانگوئے لشی پروائی نی گب شب دناسی پروائی نی اور یہ سردان پیدا کی جمال موس پکار دے نو چے کم انسان موس نہ کہیں دنور سی پدن مال بسرا نظری لومبے اللہ تعالی غیر پار داسیو معیار کی خود موس کے او کنا کم موس کے نو موس کے خوشوش تے او کنا اللہ دی من اول صحیح موس کو ان کی جوڑ گی او بیا دی اللہ زم کو منزن کی عجزی پیدا کی محترم کو موس کو وئی بغیر د منز ایمان نہ دے وما كان الله ليضيع ايمانكم الله تعالى د موزنه تعبیر په ایمان سره وکړو چې اوسړې مسکین دې مؤمن دې کده موزنه کین دې مؤمن کې دې نشي د ایمان په صفاتونو کې ټول لړ معنی صفات سره هغه موز دې هغه موز دې په خبره باندې پوه شوي او بیا په موز کې عجزی ده یو روایت کې راځي قرب قیامت د ټول نه اول د موز نه به عاجزی او خشوع پورته شي او په دویم نمبر کې به بیا چې کوم دینو موز روک شي اول به موز رو
خشوع ختم شي ټول جماعت کې بچ کوم دی سپونو کې بخله ګلار خو چا د بم دا پته ني چې امام نن رکعت کې سو وي او دویم رکعت کې سو وي کله کله داسې وشي کنه امام غریب درې رکعت وکي چې سلام وګرځین بیا خلک یو ځای نن درې ونو شو بلوم وي او جوړ درې وشو بلوم وي او جوړ درې وشو نو تاسو ولار څه ته وایي چې آواز نه کو خبر باندې پوه شوي بلا د خلکو د مونځ نه خوشو توجه دا دې نه ختمه شوه نو دی وجه نه الله تعالی د ټولو نه اول شروع په مونځ باندې وکړه چې الذین هم فی صلاتهم خاشعون دا غوړو تصور نه پیدا کیږي چې مؤمن به مونځ باندې کوي مونځ خو به خامخا کوي خو په مونځ کې به عاجزي وي تاسو واورید په مونځ کې به عاجزي وي دویم والذین دا مؤمنان هم دی چی دی عن اللغو د فضل خبرنا معرضون دی بیا راس کئی دا مؤمن دویم صفت داری چی دی بر فضولیات و نزان ساتی قاضی سے بمانا کولا چی لغو بمانا دا شرک سرده دی وزان دا شرک نبچ کئی نو دی و مؤمن وی او عام مفسرین حضرات دا دی مانا چی کم دن پا فضول سیزونو مانے کئی د مؤمن شان او کار داری چې دې بزان د پزولو خبرو نه د پزولو مجلسونو نه د پزولو کارونو نه بچ کی خبره باندې پوه شویو اوس لغوه څه د ویلې کیږي نو هر ګناه په لغوه کې راغی کل لهو و لعب دې ته لغوه وی هر هغه تماشا هر هغه پزول کار دې ته لغوه وی خبر بانی پوش وی او چاین مانا کرده ده چه لغو سده وی ده لغو اخپل مانا ده بی فایدی سیز ده لغو اخپل مانا سده بی فایدی سیز نو چاین مانا کرده چه لغو سده وی کل ما لا ینفع فی الدنیا ولا فی الاخره هر اغا قول او هر اغا فیل چه انسان ده دنیا کی فایده ورگی نه با آخرت کی نو دی ده لغو وی خبر بانی پوش وی هر اغا کار او هر اغا خبره چه انسان لنه پو دنیا کی فایده ورگی نه باخیرت کی نو دیتا لغوه وی لگه یو سنه پو پتی کی لی گیاره مثال کے طور پر خبره بانه پوی گئی او گوٹ گئی نو ٹیک ده دا خود دنیا یو فایده خودا کنه خبره بانه پوشوی خو یو سنه چه کم دین پو مدرسه کی ناسه درس گئی نو دا خود آخیرت فایده دا کنه خو سړی اسی چې کوم دین یو ځای کې پروت دی نه د دنیا کار کوي نه د آخرت د پاره څه کوي نه دا په لغوه کې راځي تاسو واورېدو کل ما لا ينفع فی الدنیا ولا فی الاخره هر هغه شی چې د دنیا کې فایده ورکوي نه آخرت کې دی ته لغوه وي پزول سیز پزول سیز او وی لغوه چې دن دا په سلورو سیزونو کې راځي علما لیکي لغوا پسلور سیزونو کی رازی نمبر ایک الخطرات دزل غلط سوچونا یو سڑے ناس سے اپڑ کے پزل غلط سوچونا گئی دویم اللحظات سترگو بانی پزل سیزونو تگوری دریم اللفظات پجب بانی پزل خبری گئی او سلورم الخطوات پزول زینو تده گرزی خبر بانی پوشوی دا طول پا دیکی رازی چه دا لغویات دی بازی خلی کی کنا رازه لک میلی تا با چکرو لگو علاکه چه ساخ لینا خرسین ان چکر سل لگو پزول دی کنا خبر پوشوی حاسی وغزه کئی دا سی بلا سی زنو کئی محترم دی وقت که بس داوام چه دا لغوی دا پارا دا طول و نلویسیز دا انسان دا پارا پا موجوده دور که اغا موبایل لی دا قرآن کریم یو دا سی کتاب دا چه دا پا هر زمانه که پا خلقو بانی لگی و پیٹکی گی پا دی زمانه که دا مسلمان او دا مومن دا پارا دا طول و نلغوی والسیز چه دن دا کمره موبایل لی دا کمره موبایل او هو مال دلم زایه گئی ڈیٹا بدو کو دور دور روپے بانے میں ڈیٹا اوکلا مال دلم ضائع کو او وقت سور ضائع گئی
سور وقت ضائع گئی پہ گینٹو گینٹو بانے پہ خلق لی گئی پہ گینٹو گینٹو اب الاسادی و نوجوان متعلق بھی وی مروزانہ دا معمول داری چی رشپی دو بجی دونی بجی بس چستر کی پٹیشی موبائل دیو غاری تا گزار شی او پریوزی او بس دیو دیشی او زمنگ لکان موبائل کی گوری سوال خدا ہوا ہے گانی گانی گوری یو الگ چی دینا چی ماوستان سم لاستو یو جنائی ماوستان سم لاستا او موبائل لگولی دیو دا گندون پا کی گوری گوری گوری دا دا با حال سی دا کی بدن نا روخانی طور تیارے پیدا کی گی کرنا او چی دن نا سور روخ تا اگا تیارر دن نکی گی اندور با دا موز نا مڑی گی دا ذکر نا بڑا مڑی گی دا قرآن نا بڑا مڑی گی دا خو خبر نا بڑا مڑی گی تا سکور اینو سنو لکانو مانی نصیت اثر کئی دا مور بلار خبر بی اثر کئی اونی دن نا روخ مانی تیارو پر دا تیارو او آغا تیاره ده دی گناهون و نحوست ده چه دن نکی گی و دن روخ بانی تیاره رازی روخ چه دن نصور روحانه کی گی رنان کی گی دور با انسان مانی نصیت و مصر گی ده مور بلار عزت باتم عزت خکاری ده مشر عزت باتم عزت خکاری ده موس خیال بم ساتی ده تلاوت خیالم وس آغا روحانی رنان طاقت پیدا کی گی پا عمال و سرا ده عمال خوب بی خواده چه موبایل لاغله ده حسنی لکان و جنگای ده خوزان غرق زان لغوی اصل مزداق خو زما په نزمانه دک کرے دانن چې خلق راغستی دي چې بزرګونو روپای په ډیټا باندې ورګي غ خرج کیږي او صلاحیتونه خرج کیږي د سترګو نظر په غلط ځای کې استعماليږي د غوګونو اوریدل په غلط ځای کې استعماليږي سوچ او فکر په غلط ځای کې استعماليږي او د دې ټولو شاته بیا د ګناه یو سوچ جوړیږي او د ګناه په لار روانيږي دا ډیر لوی د ظلم انتها ده الله دې د امت په حال باندې رحم وکړي اللہ دی دو امت بحال بان رحمو کی محترم و خلق تباہی طرف تروان دے غرقی دو طرف تروان دے خبر بانی پوشوئی حسن بصیر رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے دو مومنانو پس صفت کی دل تلاوی چھے دی بر پزول خبرون اعراض کئی ڈڑا بگ گئی فرمائی شعلهم الحد فيما امرهم به ربهم من اللغو دید اللہ حکمون مانی عمل کئی ناغید پزول خبرون مشغول اکڑی دی پزول خبرون تسم ندی خبر پوشوی چکل پلاس کے تسبیوی ناغ لاس کے موبائل بیا نشی رات لے خود موبائل آغد تسبو زیونی سو لاس نے تسبیر روکے کڑی چکم استر کی کتاب تا گوری قرآن تا گوری آغا استر کی بیا موبائل تا نیشی کتے دے آغا دیتا نوز گاری گی پوئی گئی کم غگونه چی دا اللہ دا دین دا ریدو دا پار استعمالی گی نا موبائل تا نوز گاری گی حسن بصری دی رخم آنا اقلا چی دا مومن صفت داری چی دے با خپل استر کی دا اللہ پا حکمونو کی استعمالی خپل غگونه با دا اللہ حکمونو کی استعمالی خپل صلاحیتون با دا اللہ حکمونو پورا کولو کی استعمالی نو چی دا ٹول صلاحیتون تا لگی نو دے پزلو تا نسمیگی خواہ لگا خلق وی کنه دالک می چکم دین دکاندار سر و نوکر کو اس تو پزول خبر نخلاش شو ہاں او دازوی چی می دین دی سار دسکول دزی و غرم مدرسی دزی و بیا

ټیویژن لذي ان بس دو پزول کارونه به اخلاص سي چې ګل انسان په سم کارونه کې لګیدل اند پزول نه بخلاص دي یاد لري خو سی یو انسان د فراغت دی موقع ده او د الله یې رشته دی نو دغه ټول په ټوله باندې صلاحیتونه چې کوم دي بیا په دې ګندګو کې لګي پوهیږي دیو جی محترم خپل اوقات ځان لبند کوي خپل اوقات ځان لبند کوي په جماعتونو باندې په ذکرونو باندې په مدارسو باندې د دین په کارونو د دنیا په حلالو ګټلو باندې اوسنی لکان خو لا دین به جوړیږي سو اوس چې کوم نوجوانان دي دا نوې طبقه ده چې دین بله جوړیږي رو رسو دین خو تلی تلی دی حیا خو تلی تلی ده خو الله ګوارې دنیا کارم نه کوي کنه حیران بشي هر الک متعلق چې ته اوري ویدې جی سار لس بجې یولس بجې دولس بجې پاسي د شپې نه وخت اوده کیږي نو د شپې ټایم په موبایل تیر شي د ورځې هغه چې کوم دی نو په یو ځای بل ځای کې په زولیاتو کې تیر شي د سار د مخې اوده مانی مز نشته دی اوده پروت دی ای رز دې تیره په غفلت کړه د شپې خوب کړې بې ادبه هسې تشې شملې اشار بې خبر نه شوې نه مطلبه دا ژوند دی کی گلہ گئی افنما خلقناکم انسان کڑے ما غرک بربک الکریم انسان کمی خبر دور دوکا کے چولے دستا چڑو نظر نہ لگی اور وائن چ کہ انزما یو تپوس کون گشتے دا کمی خبر دور دوکا کے چولے اللہ کرم دوکا کے چولے ما غرک بربک الکریم کریم ذات دے کرم دوکا کے چولے تو فیس بک لے پیدائی تو ٹک ٹاک لے پیدائی تجی گندگو لے پیدائی یقین ہو گئی دا گورے دیو دردی دل ازلو آغا سوز دا تا بیانو چھ بدے معاشرہ بانے بندر رہا کی درد پیدائش دا گورے دردی دل ازلو آغا پیغام دا تا بیانو دیکھ دیکھ زس قسمت دا سنو کم قرآن میں دا دل آغا درد چھ نوجوانان نا غرق شو نوجوانان مو پڑیر غلط طرف بانے روان شو ملاڑو دنیا ملاڑا سمر سمر زنان رائشی ماتا ہوئی ٹیلی فون ہوگی جی زوے میرے ٹک کار نہ کئی کنا کزو تو چبرن دی گی کبلار وتے چون گئی غدر ابرن دی گی ورو راغا تے کم تربیت روا دے خدای دے خیر ہوگی دے مخ کی لا سکئی چدا مخ کی بلا سکئی گی نو مسلمانان دے جون دی رہی سب فضولیاتو کی تیری گی لغویاتو کی تیری گی آیا دسی سڑی تے کلمہ نصیب شی دے مرگ پ وقت کی نہ تپوس کو ٹول رضی و سڑے دل کی لگیا دے لگیا دے دا اللہ نہ ذکر شتے نہ اللہ یا دولشتے نہ مشتے نہ تلاوچتے تسو جنہ تب دا مرگ وقت کی کلمہ نصیب شی دا یو فکر اغسطل غواری پڑکے دا یو درد پڑکے اغسطل غواری چا آئے مرگ وقت کی کلمہ من خود خپل استازان نوری دلی دی چا انسان مستقل بد نظری کئی نہ نظر بد زئی استعمالی وی دنیا کی میں اللہ تعالیٰ دے دن ایمان غرنا دلر کی حلاوت دی ایمان ابھی یو غٹ نقصان بے دئی چی دمرگ وقت کی بود گلی من نصیب کی گی آیا چگی بائل او دکی گیم پا موبائل او نارینا پردو جنکو دا گوری یا جنکای پردو نارینا دا گوری دولی بد نظری صرف دیتا ہوئی جو سلی پلار کی اولادی و خزی تا گوری لوی بد نظری خدا دا او ایمان خدا دی چی بندخ کی پیواز دائی کی پروت دی او اللہ نے یری گناہ نزان بچ کی دخل کو ماخی دخور سلے دیو سلی پلار اولار لے رو رے دے مور دا گاونی دے رشتہ دار دے دے خود ستر کی گت سادی ولی داو چی پہ خلوت کی بندہ پروت دی او دا اللہ نے یری گی او گناہ وان ستر کی نلگئی غوگ نلگئی دغه ایمان دے نو چی سور از مگنو اغیی پہ بلستن کی سر وردن نے کیا کمرہ کی دام بس او ایمان خدا ری چی بندخ کی پیواز دائی کی پروت دے او اللہ نے یری گناہ نزان بچ کی دخل کو ماخی دخور سلے دیو سلی پلار اولار لے رو رے دے مور دا گاونی دے رشتہ دار دے دے خود ستر کی گت سادی ولی داو چی پا خلوت کی بندہ پروت

زمونږ په حال باندې رحم وکي، پخپل گئی پخپل کورونو باندې رحم وکي، پخپل اولاد بوئیږي کنه ډیر غلط طرف ته روان دی. نو الله فرمایي د مؤمن لوی صفت داري چې دی به د فضول خبرونه، د لغوي خبرونه، د بیهوده خبرونه د دین ځان ساتي، ځان به دینه بچ کی. قد افلح من زکاها، الله وی کامیاب هغه انسان دی چې د خپل نفس پاک کو. فضیل ابن عیاض رحمه الله سور لوی ولیو، لوی ولی الله بادشاہ کو وی لک ملاقات وی ما سب د ملاقاتونو وخت نشته، بے وګو وی چپ شوی ما سب دور ټیم نشته، ز اخرت لزان تیار وکم کتا ملاقات تناسیم. بیا بادشاہ راغی وی زی ملاقات کوم، کوسی نه رسخدو ورشه دغه تی وی وتاي چې ما سر وخت نشته ز دیت سمیم. لوی خلق جو محترم وی جندلو، خپل اوقات پی جندلو، خپل کارونه پی جندلو، او داغی د وری خبرونه ټول صلاحیتونا اوقات تمام سیزونا د ابو بزولیاتو کی دیریږي، یادو کی دیریږي. والله جميعا ايها المؤمنون، اے مؤمنان الله وی دنیا راشی راشی خپل واپس راشی کم پله دلیږي. نو محترم توبه وباسی ښا ناری نو تم وام زنان نو تم وام لوی تم وام وړو تم وام د خبره ول ځان ته کوم ګره دانه کینی چې زه یو پاک ساګم زګی داس وام دا د ولد مون سر کیږي سو ورېدو توبه وباسی توبه وباسی ګورې ډیر لوی نقصان او خساره کې پراتی یو ښا. الله دې زمونږ د فضولیاتو نه حفاظت وکړي. لاس کې تصویر ګرځوي، په ګوته کې کاونټر ګرځوي، تلاوت کوي د غیر نه بچي، ډیر وخت جمعات لور گئی د غیر خبر نه بچي. زمونږ د مشران د تبلیغ وی کنه دونی می ګنټې ټیز ورکول نمازیګر نه در ماخام اوستنه پورې دا ټیم اونی دا چې وخت تا جمعات کې تیریږي د نورو ګندګونه بچي، موقعات چې بازارونو کې تیریږي نه په ګندګو کې وي. اذا بازی خلق رازم یلی وڑی دا بلک چکرو اسی بو گرزو دستلا دا غوقات جماعت لور گئی خواه چه سور وقتونو تا میلاو شو و سور وقتونو زمان ذکر تا میلاو شو نو دا با دا کامیابی وی و دا نقصانی تا سبو شوی مزک اللہ پرمائل الذین هم عن اللغو موردون دا کسان دی چی دی دا پزول و خبرون اعراس کئی ورپسی بل صفت دا مومن والما کسان دی لی زکا دی چی پار دا زکا فاعلون اری د الله دی یری د وجه نه خپل مال نه زکات وباسي، زکات ورګي سور پیسی و سره سره پسلو نه د الله دی یری د وجه ته نه زکات ورګي. نو بعض علما فرمایي دلته کې زکات په خپل معنا باندې دي، او بعض وی نه صورت مکی دي او د زکات غ اهمیت فرض کې راغلو. دا غی نه مونږ جواب دا کو چې فرضیت د زکات په مکه کې راغلو، او تفاصیل دا غی بیا په مدینه منوره کې دوه مهاجرای کې راغلل. او یاد زکات نو مراد چې کوم نه نو ځان پاکول دي. زکات پاکول د موی فلا تو زکو ان پسکم خپل ځان م پاکوي د الله مخه ته. بیا زکات په معنا د پاکول سره لذینا دا زکات دي چې نه د خپل وقایدو د پاره خپل عقیدی د ګناه دي، خپل لرونه د ګناهونو نه پاک سادي، خپل اخلاق د ګناهونو نه بچ سادي. بل صفات ول الله ذکر گئی والذین دا مؤمنان هم دی چی دی لفروجهم دخپل شرمگاهونو دو پار حافظونا حفاظت گون گی دی دخپل شرمگاه دی حفاظت گی که غناری ندی او که زنان دی که ناری ندی او که زنان خپل حجاب خیال سادی دخپل پردی خیال سادی نن تاسو گوری که نا زمانگا لکانو جنکای موبایلو دا گوری دا غیر وغا نقشی پا زان مانی چلاوی آغا خلق وغا سرات قبلی دا آغا خلق وغا سرات زان ترادن نگی پوئی گئی تا سو گوری جنکو جامو سر کمی نخری اکڑی لنڈی مکڑی تنگی مکڑی پینکل زان اے دا ٹول گوری دا اللہ غزاب تا دعوت ورکو لکھا نما خویندو خکولی جامعہ چھوئی درنی جامعہ چھوئی تا سو پی درنی دا دنیا گوری ڈیری او سورزی جون دی داو نوائی پوئی گئی کن داو نوائی گی نمانگ بدل دیت من شیئن فمتا دنیا وما عندن و ابقا اللہ وی داتا سی دنیا کی صدر کولی شین دا دی او سورز وغا خون رنگ دی لگے گنتا دی دولا دا ہر سی چی دی اللہ سر دی ما عندکم ینفدو وما عند اللہ باق اللہ سر چی سدین اغا می شدی تا سر سدین دا دی او سورز وغا ختمی دون کی دی اولی بندزان دا دیر پار اسی حلاکت کی چی پو خسران و نقصان کی چی یو بزرگ دی سڑی را جیب خبر کڑی دا وی دا گناہ خون لگ سا دی خو وبال ټول عمر د پاره

د نیکای غ سختی لګ ساتي خدای غ برک مرده پاري نو محترم وګوري بنده دا مل کړه کی وی تلاوت کوم نفس وی مکوا په دې نفس باندې خپګی دا تلاوت وکا برکات به ټول مرید مرګ نه بعد بم تا تسلی ملایويږي ستا پړګی د ګناه جذبراله نو بغه خواهش پوره کی خرست د مرګ ډیر لوی ناکار ریزلټي پوښوي نو د خپل شرمګای حفاظت کول کالکان دی کی جنګای دی ځان ساتل ګناه نه ځان ساتل او محترم د ګناه نه ځان ساتل چې ذهن پاکي او ذهن ال پاکي کی چې سترګې غلط طرف د ګوري نه غوګونه غلط اوري نه نجواله کې یو جنای په خلوت کې موبایل کې ګندګي ګوري دګې اوري نو هغه په ذهن چړاوي ګن ذهن ګندګيږي نو بیا د غزين غوړي دا چې مادم صدا سي ګناه وکړي نعوذ بالله نعوذ بالله من ذلک بیا بخامه خاصه سوچونه د ګناي ستا قدمونه د ګناه بي نن چې دا دوره معاشره کې بیګال دي تاسو اوري دا خود دی وجره دی وجره نو خامخا بستا شرمگاہ پا بزول زی کے استعمالی گی نو اللہ زکا اوپر مائل چی دا گور دا مومن صفت نرے دا مومن صفت داری چی دے با دا خپل شرمگاہ انہی پا دام نگین چی دا مومن بخواہشات نی الا علی ازواجہم او ما ملہم بیانی دے دی یا غلاسون دے دی چی دا غی مالکان شوی دی وینزت مراد دا دے بخپل حاجت پہ یو خزے کی پورا گئی حلال زے کی بھی پورا گئی دخپل بی بی سرا یا چی کم دین وینز سرا دے وقت کی دی وینز و تصور نشتے نو زگہ دا خبر سمجھ دن رازی خدا وعدہ خدا رو چاشتے دے نبی علیہ السلام فرمائی مشکات کی حدیث تے یو سڑے پلار روان دے پہ یو زنانے نظر الگی دو او دے دوڑا دس خواہشات رالل زر دے خپل کور دورشی و خپل خواہشات دے دخپل منکوحی فإنها فهو معها دا دلتا جیسی دی دلتا غم دی خود گناہ اسی خوان رنگ ڈیری اسی خوان رنگ ڈیری خا بند دخکاری گن دا بھائی دا بھائی اس نی گناہ گناہ رے بس تیار دا گناہ رے بدبوئی دا بد اللہ دے من ٹول گناہ نہ بچی فانہم دے چری غیر ملومین ان دی ملامت کڑی شوی پدی کی اس اللہ فرمائی فمن ابتغا اغا چا جو لٹو ورا ازالکا ما سیوا د دینا دخ بی بینا او یا بل زائی کے دا چکم دن استعمالو کو لوادت استمنا بلیت وغیرہ ذالک طالبان پہ پوئی گی فاولائکا دا خلق چی دی ہم العادونا ہم دی تجاوز کون کی دی دا حد نام اللہ وی دی سڑی دیر لوی تجاوز ہوکو دیر لوی زیادی ہوکو دو حد قلل چی دی اولا گی خپل گناہ دا پورا کول دا پارے یو غیر زی استعمال کو یو استعمال کلا دا دیر لوی دا محترمو سڑی چی موبائل گوری دروڑ کے بخواہشات بھی دیکھی گی ہو کنا جن پڑو کے بے خواہشات رہسی ہو کنا اس دغ خواہشات پورا کور تو پارا ہر وہ سہولت نکاح نہیں تو خلا نکام نے دے ملاؤ نو خام خا دغ خواہش پہ دے پورا گئی ہو کنا پہ غلط ذہ کے استعمال ہی ہو کنا سورد مومن دی ایمان نہ لری شو کا نشو سورد نگوری نن بڑیر خلق زمارا خبر نم و زنانم د چا با اوقات ذہ شیوی چا با لغوی فضولی کڑی چا بچ کم دینو دو گنا پلا ربان دی تیری گو بے ادبی کڑی دی چا بگو گنو فتوبو الی اللہ اللہ تنن توبو با سیخا یا اللہ برا بس بس چس شوی دی شوی دی یا اللہ بیا بدا سنکو خا بس زاڑیر دی ٹیم موشو خا ترجم دی مومنان الذین دا مومنان ہما گسان دی ہم چی بمنزنو دی دی کی خاشعونا توجہ گون کی دی عجزی گون کی دی والذین دا مومنان ہما اللغوی چی پزلو خب معرضونا

هم دي لفروجهم دبار دي حافظون اي باري الا على ازواجهم مگر ببيانو دي او ما ملكت ايمانهم يا چه مالکان شوی دي لاسون دي فإنهم دي چه دي غير ملومين دي ملامت اگلی شوی فشا چه ولتو وراء ذالك آماس فأولائك دا خلقهم العادون هم دي تجاوز کون کی دي صدق الله العظيم دواو کی دیر خلق رو دواگانو دپار ویلی دي بیماری دیر خلق دی چا مشکلات دی اللہ دی ٹھول دا خیر ورگی دعاو کئی اللہ زمانگا دی ٹھول نرزا شی اللہ زمانگ دا سبق اللہ دا خپل رزا دا بار قبول و منظور کی اللہ دی سبق ببرکت سر زمانگ اصلاحو کی زمانگ دا نفوس و اسلامانگ دا ارواح و اصلاحو دی قرآن دا برکت زمانگ بروح کی نور پیدا کی روحانیت را کی پیدا کی او دا آن روحانیت ببرکت سر اللہ من طول کی اللہ من طول دا گناہون نبچ کی اللہ دا ننچ من سوحی اللہ گل تو فکر آئے زمانگ دا وقتو کی اللہ زمانگ دا وقات حفاظتو کی اللہ زمانگ دا سرگو حفاظتو کی زمانگ دا اموال

ناسو افشو السلام و اطعم الطعام. اے خلقو افشو السلام، سلام عام کئی بخپل مینز کی سلام ڈیر ڈیر کوئی کور دن نوزی سلام، پلار روانی سلام، بگاڑی کی روانی سلام. و اطعم الطعام او بخلقو من نوڑی اخری وصل الارحام او رشتی اوبالی رشتی او وصلو باللیل والناس نیام او دشپی منزون وکی چ خلق ودی او ته الله تعالی یعنی ته تہجد منځ وکي نو تدخل الجنه بسلام، جنت ته په اسانۍ باندې لاش. ګور څنګه اسانه سن عملونه نبی علیہ السلام خو دلی دي اسان. افشو السلام، سلام عام کي او اطعم الطعام بل باندې وروړي او خري او وصل الارحام رشتي او بالي او وصلو بالليل والناس نيام د شپې تہجد وکي جنت ته په اسانۍ باندې لاش. دا د تربيت اندازونه نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں دے صحابہ تربیت کو دی. مولانا صفی الرحمن مبارک پوری سے بدیار رحق المختوم کے دیر زیات روایات راجم کڑی دی. علی سبیل المثال یو پک دام دے وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں چ لا یدخل الجنۃ من لا یأمن جاره بوائقہ. جنت تا انسان نشید لے چ دد دد زرر نہ دد گاونڈی محفوظ نو دے جنت تا نشید لے. دیکھیے سمر لوی پیغام دے پتی کی سمر د بہترین معاشری د پارا خستم میسج دے چ گاونڈی د گاونڈی د ذرا نہ محفوظ شو بس خبر اخلاص شو کر امن جوڑ شو پور امن معاشرہ جوڑ شو یو د بل د ذرا د نقصان نہ محفوظ شو زن کی خیر خواہ د بدخواہی پذے بنے خیر خواہی پیدا شو د جگڑی پذے بنے د صبر جذبہ پیدا شو د غصے پذے بنے د صبر جذبہ پیدا شو. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقا. جنت نشید لے د چادر ضرر نہ چے د گونڈی نہیں محفوظ بس. دا تربیت یو انداز و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کل دام فرمائل پدغ مقا چ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان اغدے حقیقی مسلمان اغدے کامل مسلمان اغدے متقی مسلمان آغا دے معیاری مسلمان آغا دے من سلم المسلمون من لسانه و یده. چ مسلمانان دے جبی دے ضرر نہ او دے لاسون دے ضرر نہ محفوظ شو بس. دے جبی نم چاہتا سا خطر نہ وا او دے لاسون نم چاہتا سا خطر نہ وا دے صحیح مومن دے معیاری مومن دے نسون خیستا معاشرہ بجوڑش چ ہر مسلمان پا دے معیار با نزان برابر کی چ جب محفوظ ہے کی اللہ سا محفوظ کی چاہتا ہو بے ضرر نہ ورکو. پینزم وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بفرمائل چلا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه. تاسی کی یو تن تر آغا وقت پوری معیاری مومن نشی جوڑے دلے تر سو پوری چی دخپل مسلمان دا پارا آغا سا نئی خوخ کڑی سا چلے زان دا پارا خوخے زان دا پارا سا خوخے اب دخپل مسلمان رور دا پارا خوخے دا معیاری ایمان دے دا دی ایمان کمال تزان رسول لی دا سی من کو منا ہوا ہے نکو کنا چھے اول زان دے وی بے جہان دے اول زان دے وی بے جہان اللہ کا چھے دی سوڑ شو رہے نو لا یؤمن احدکم حتی یحب لی اخیہ ما یحب لی نفسی. تاس کی اتن تر آغا وقت پوری مومن نشی جوڑے دے ترسو پوری چی د خپل مسلمان رور د پاره هغه سنې خو خکړې څه چې د ځان د پاره خو خای ان زړه کې به د خیر خواهی جذبه ساتي. نو چې دا جذبه را لاله چا په زړه کې سونه خسته ایمان دی سونه خسته معاشره ده. نبی صلی الله علیه وسلم بو ایدام فرمایل چې المؤمنون کرجل واحد. د مسلمانانو مثال خو دی او تن دی. ان اشتکا عینه اشتکا کله. کسترګې خوږیږي کنه نو ټول بدنې خوږیږي د سترګې سره. و ان اشتکا راسه اشتکا کله. که په سر باندې دړ ناشي نو ټول بدنې خوږیږي د هغې سره ټول بدن بې قرار. مسلمانانو مثال خو د یو بدن دی. یعنی مسلمان هغه دی چې د بل په غم کې غمجن شو د بل په درد باندې ودردېدو. مونږ چې ویو چې اگر فلسطین مسلمانانو ته دوا وکړي نو زنو پې قار ورسي وی ټول دنیا ټیکه مغستې ده. دا خو اسلام وی د ټول مسلمانانو د غیر ذمہواری والا ټول مسلمانانو درد په دې زړه کې والا. د
مسلمان د درد لپاره

मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313944941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की होम زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکل لیشی نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سورنا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو د پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

0: دا سر سپریلا دا په کیو طاقت کراواله لسلس کا تری درې ټایما ګټو بو کې استعمال کا یو لس پنځل لس ورځې استعمال کا غوخه مرچکی مسالونه پریزو کا نو انسا انشاء الله ستاسو چې کوم یو ټی آی شوی دا یو ټی آی انفیکشن یا ستاسو په یورین کې پسل راځي یا برننګ کې یا سوزی یا جلن راځي نو سر سپریلا په کیو طاقت کې استعمال کا الله رب العزت په دل روغ او کامل صحت انشاء الله درکې. صفر 312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 زموږ یو ډېر خوږ رور دی په میا ګجرو کې دی او هغه رنګ کوي خو بیا د هغه بریک هغه کې نشته نو د هغې د وجې د هغه موبایل نمبر نه اوچته هم خو که فرض کا هغه زما دا خبرې اوري او ریډیو یې لګولي نو نن د شروع ورځ ده او نن چار سده کې به زه یم انشاءالله که راتلل غواړي هغې مونږ نه علاج کوي نو تاسو ارشد میا ګجرو والله ته وایم چې تاسو راتلی شئ بوتھ جمعرات تا ته پته بوتھ جمعرات زه په چار سده کې ما بل میسج راغلی دی او میسج کې جی وای چې ډاکټر صاحب زما عمر 60 کاله دی زنانه ده خو یې چې ناست یم نو اسم نشته خو که معمولي غونتې پاسمه یا واشروم ته ورځم یا کور او صحن کې ګرځم نو زما دا یو اندام درد کوي ما ته ډېر غټ تکلیف دی یعنی ما ته چې حرکت کوم نو تکلیف دی راته چې حرکت نه کوم نو بیا راته تکلیف نه نو حرکت چې کوي او حرکت سره تکلیف زیاتیږي د دې دوایي ده برایونیا. برایونیا په 200 طاقت کې راواله 15-15 کتری ګوټ اوبو کې دوه ټایم اچوه امید د الله نه ساتم چې انشاءالله الله رب العزت بدله روغ او کامل صحت درکي. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 السلام علیکم. السلام علیکم. موبایل لگولی دی او پا پتا نپویگو چی سو پا که خبار خان بس 0312-93-73-174 السلام علیکم.
1: السلام علیکم ڈاکٹر شزم ورا لقمان نمانی خبر کم جی تاسو خیر تانات کری
0: الحمدللہ خیر دی جی
1: الحمدللہ تاسو ما شاء اللہ تاسو اخلاق و ما شاء اللہ اخلاق دی ما شاء اللہ تاسو دی خو قطع شروع کری دی جی
0: اللہ دو بخا
1: مایا مسله دی چې زه که سټانګي دی لکه زما جین ولا سټانګي کوم هغه دبره دی را را باندې راشي
0: اها
1: خبرې باندې راشي ریشي او شو نه مو شي کنه
0: اکونایټو اگنیشیا یو دوائی راواله اکونایټو اگنیشیا دا په 30 طاقت کې راواله او مرچکی مسالې مخرقه ها
1: جی ها ها اکونایټو
0: او اگنیشیا مهرباني مهرباني الله دې وبها. السلام علیکم.
2: ہلو
0: السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب.
0: جی جی دا نو بس دا به زخمی وی کنه ډیر پاره تاسو مې ډیر جراثیمو ټیسټو کې بیا ما ته کالو کې ها او تاسو چری مرچکی مسالې بند کاو د مېدی د جراثیمو ټیسټو کې ها
2: صحیح دی او دا او چې دا نه زما یو ماشوم دی هغه چې دنه چې غول کوي کنه نه مخکې نه وایي زما خېټه کې درد دی او کله کله چې وکړي نه هغې نه خص وایي زما خېټه کې درد دی
0: نو دا اوس راوستل غواړي دا به کتل غواړي جی دا خو د دې خو دا سوایي دوایي درته نه شم ښودلی دا به کتل غواړي خو دما دا چورن چپسونه بند کا زخمی وی کٹ شوی وی نو چې کلم دا خوراک گرم کی نو دیسر بدا پرابلم راځي خو بار هر بیا هم تاستا دا خبر کوما چې بازی بازی بیمارو کې موږ دوایی خودلی نشو هغه کې چرینو پرابلم دا وی چې پیسې مو لګي په وهم ځای شي نو موږ مریض اکثر وای چرته پلان کې کارو کا ټیسټو کا یا لیبارټری ار سچی هغه موږ مریض ته وای هغه کې نو موږ ته بیا مرض واضح شي بیا ورته دوایی تجویز کو 0312-93-73-174 السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی
2: او زما چې دنو دا دغه تشې نیم کوږي زم ډیر زیاته
0: تاسو ته ما خورې وې مې مې دې د جراثیمو ټیسټ وکې
2: صحیح
0: او چا وا خبر خو ما وکړه بیا هم د دې کیسه د اصل کې رنګونه ډیر زیات راځي او هر چا له جواب ورکولی نو په دې وجه موږ باز باز ټایم کې چې خبر اوږده شي بیا هغه موږ کټ کو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: خیر جی آواز تیز کې جی. او آواز تیز کجی خیر دیجی الحمدللہ
3: آواز کسی دیو
0: آواز آواز ٹک شو دا تاسو ٹائپیڈو ٹیسٹ ہو کے وہ نہیں نکی گی سو کوئی چی نکی گی نہ بالکل ٹائپیڈو ٹیسٹ ہو کر دے ٹیسٹ رکھا دا حضور روزانہ دیکھم جی آبا السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ڈاکٹر رشید خان سے بھی
0: آؤ جی
4: آؤ خبر
0: زہ ڈاکٹر عبد الرشید خان خبر کو مستعد خبر ٹول خیبر پختونخوا اوری جی جی وایا
4: ڈاکٹر
0: تقریباً بس دا بتا سو رازے استاس وغیرہ رپورٹ بز گور ما اوتاس بز وینم نبیا بدا مسئلہ حل کو پ موبائل نا پیر منگولا جی السلام علیکم
5: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی الحمد للہ
5: خبر ہی مکمل
0: خجی کنڈم دا خو بخا مخا یا راولی یا دغزی کی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے بوزا چی دا مرس پتے اولے گی بس کا ہر سی سپاری خدا ڈاکٹر تا کی نوا تے چی کم زیادہ کے دل علاج کے کے لگی او کو دیری خو ڈاکٹر مخ تے کی نوا چ سنگ استا خو ما دا ندی ویل چې مال مرا ولا خو ما تا ته دا وی چې ستا دا علاج په موبایل د دې ماشوم نکیږي
5: ها
0: ما دا وی
5: صحیح شه
0: انشاء الله دا ایم آر آی شوی رو تکلیف تو ورته د خام حب دی بوزا چې دی یو هومیوپیتک پوی ډاکټر له بوزا علاج ولو کا الله بولا شفا انشاء الله ورکی السلام علیکم
6: سلام علیکم
0: وعلیکم سلام جی سوک د کم دینا
6: جمال خبر کوم درګه منا کړنه
0: جی جمال خان وایا
6: جی زمګ پیسټول مسله دا کوم پېټ کې لاجن هم ډېر کړی او دا اپریشن هم کړی دی خو مسله یو 15-20 ورځې ټیک شي بیا راولاړ
0: بس د دې اپریشن بیا بیا مکوا او هومیوپیتیک ډاکټر نا ریګولر علاج کا پدې بس تاسو په کوم میاشت نو وای لسو میاشتو پورې ټیم لګی ښه
6: صحیح
0: ها جی مهرباني السلام علیکم السلام علیکم
7: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کچھ تپاس ہم کہا نا ماس ناسی نا دیر سر سر سر جتا تے گا لکھا پستم جی ہو
0: دا ماس خوتا نی روجی مخورا
7: روجی خو خجی
0: ہاں ماس خوتا نی روجی بندے کدا کسی وقت میں جی خطا پاکی سوچ کے لارے صحیح شو مہربانی مہربانی السلام علیکم وعلیکم السلام دا یہ ٹی وی آواز بند کا چیزا موستا خبری اوشی الحمد تو حوصلے سے سلام دیا
8: جی جی میں پنڈی گیب سے بات کر رہا ہوں جی تحصیل پنڈی گیب سے
0: اچھا کے اس پروگرام میں ہوں آپ ایک گھنٹہ
8: ٹھیک ہے
0: السلام علیکم
9: وعلیکم السلام جی
0: الحمد جی ہومیوپیتھک علاج کے علاج وہ لوگ اللہ بے شفا نصیب کی خواہ السلام علیکم
9: ڈاکٹر
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ
9: جی
0: خج خا خا
10: ما دا چرته دې بکې دوه.

0: راړي
1: حج ها ها
0: اما شومان ناس هغه په سر پلیبل لګی دا به چې څه خوش احساس په شان ایماندار وای یا یې نه
1: حج الله دې خیر راپی ک الله نه بخیر غواړو صحیح رجی مہربانی مہربانی اللہ دے بس دار چاہے خپل ایمان اسلام دے پدی ما دے مونگا مزید بحث نشو کولو دو خو ہمیش تا پارتا و صدا یو خبرو کم چی پا خپل علاقہ کی یو پار ہومیوپیتک ڈاکٹر گورے آگی طرف تا تشریف پورے ہومیوپیتک علاج خپل کے بد دک خبر را ایمانداری او دا خو بس پدی ما دے مونگ خبر نکو او دام نویم چیرا مونگ دیر گنانگار یو او غم دے را سرا دا قبر غم دے را سرا دا آخرت او یقینو ساتے معاشرہ را دنیا دا پختانی دی ما چکل زمونگا مولانا شیخ ادریس سے وپات شو نا داغ غم رازے کے ما ویڈیو جوڑا کلے انو پاگے کے ما تخل کو بد رد ویڈیو کانا لکا نا پکر کلینک ذکرو نا پکر زمان دا کاروبار سا ذکرو صرف بس دیو مسلمانے را خاطرہ د شیخ ادریس سے بارہ کے میں لگ سپورٹ ہو کر میں بس ڈیر غٹ نقصان زمون گوشو او ڈیر غٹ ہستی زمون نا ددی دنیا نے لاڑا او دا بمگ تپ سدو سدو دا خالی زی ڈک نشی دک خبر میں کڑے وے او دا غیر معافرت دعا گانے میں اوختے ہوئے غیر پارا او پاگے کم چیری دخل کو نیم معاف کرے نو بس بہر حال داغی خبر رہا تھا بار بار یادی گئی شیخ ادریس سے باکسر دا خبر کھلی وہی خل کو چیری نو صحابہ کرام نے بھی معاف کرے انبیاء کرام نے بھی معاف کرے نو مونگ پکی سے نہ دا خبر حقیقت خبر رہا چھ مونگ خدا دے ٹول عالمان دا خپو خوری ہو جی داغی دا خپو دوڑے برابر نہیں ہو بہر حال اللہ زمون پہ حال مان دے رحم ہو کی دا کم حالات چروان دی تاس دے حالات تو گو دا زمون دا ملونو نتیجہ را. السلام علیکم.
0: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. جی دا تاس یو پیرا کالو کو کنے جی یو پیرا اس پر کنے خجی آو. السلام علیکم.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی سوک دا کم دینا
0: سراج خبر کو مجی
1: سراج ہو
0: او جی تا سنا ما دا دوی را ونی وا
1: خجی خا
0: تا ما جی دا مردان کی پرخاری پاتی شوان بیا دلتا
1: جی جی جی
0: خبر ہونا گا دوی میرا ونی دوبرا یخا دا کرا
1: زمونگا دوانی یخوالی نور کی بدن لخا
0: زما ذکر دے دے نہ شمختی می خوگی
1: خیر دے دوائی ختم کا دوائی دوائی تاسو ختم کے دوائی بندوے ما او کفرس کا خپو درد مرد یا وجود کے یخوالی دا غیر پارا خیر دے کسا انگریزی گولے نیم استعمالے آگا استعمال کا او زموگ دوائی بند بندے خا
0: اب پریشان فرما
1: آو خیر دے اوخر اور سر اس خبر نہ رکھا بدن لکھا
0: زما ذکر دے دے نہ شمختی می خوگی
1: خیر دے دوائی ختم کا دوائی دوائی تاسو ختم کے دوائی بندوے ما او کفرس کا خپو درد مرد یا وجود کے یخوالی دا غیر پارا خیر دے کسا انگریزی گولے نیم استعمالے آگا استعمال کا او زموگ دوائی بند بندے خا
0: اب پریشان فرما
1: آو خیر دے اوخر اور سر اس خبر نرخا
0: دا خپی او دا ملا او دا گناتی میں دور درد کی

0: بلدا د چپیر او منګل ثواب کې می لګرون ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هونډا شوروم د پاس علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شئ د ډاکټر محترم نخپل علاجونه کول شئ.
1: ګران اردوونکو یو ډېر ضروری خبر ده چې تاسو هر کله مطلب دار موږ سره کانټیکټ کوئ نو پروګرام نه بعد هم کولی شئ تر 3 بجو د ماسوتن 9 بجو پورې. دغه نه علاوه په زمونږه ټیک ټاک آی ډی را زمونږ ډېرې خویندې اکثر راځي وی ډاکټر سه په ټیک ټاک کې د ګورم نو زه مزه ډیر اپریشیټ کوم چې ګوره دا خره چې دا ټیک ټاک راغلی ډیر خلک یې چا کرے ټی وی نه چا کرے ریډیو پروګرام نه زمو موبایل نن سبا تقریبا زمونږ ټولو خويندو مندو نارینا په سعودي عرب کې په یو ځای بل ځای کې نو غي ټچ موبایل غشته دي دا ټیک ټاک شارټ ویډیو را دي کې مشغولتیا هم د معلوماتي پروګرامونو په کوم ډیر دي نو غي ته زدا خاص کوم چې هومیوپیټک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې هومیوپیټک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې تاسو ته به 2500 ویډیو د مختلف بیمارو حواله سره مخه تراشي تاسو ته ډیره غټه پیدا درکې تاسو ته ډیره زیاته معلومات درکې دا غي وجه دار چې بیماری باره کې مو خبرې کړې دي هغه کې موږ ادویات خو دې دي هغه کې موږ پرېس خو دې لري د یو خاص حتمن ژوند د تیرولو طریقې په کې خو لري هومیوپیټک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې دا پالو کې نو سارو ما خام تاسو ته یو ویډیو راځي هغه به تاسو ګوره هغه نه به تاسو ډیره غټه د صحت حواله سره پیدا اوچته وي 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 بل خبردار چې زموږ افغان ټی وی نن سبا زراغي هیلت ایکسپرت ډاکټر یما نو روزانه سارو ماخه د سحر اتو بجو نه والی نه بجو پور د ما یو غنټه د صحت پروګرام وي او د ماخامې کله شپک بجې شروع شي کله و بجې شروع شي د ماخامې په افغان ټی وی باندې اوم تاسو ما کتی شه او مون هغه کې ډیر ستاسو زمونږ نه د صحت حوالے سره از دکړه کولی شه کال تر ته زو ګورو چې څوک دې سویل غواړي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. خیر
1: الحمدلله. جی څوک د کوم ځای نه؟
2: منګه هوجي دا بام خیر نه خبره کاوه.
1: جی جی وای.
2: ما شامنصور کی تاسو د سفر اس کې نه یا سواخ دل شو چې صاحب
1: زمونږ جی شامنصور کی کلینیک نشته د مونږه زړې میله ته مهامه هونډه شوروم د پاسره پیر منګل پیر منګل د هونډه شوروم د پاسره د مال لارې سره نږدې ری ها. مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک دا کم دینا جی آؤ ڈاکٹر عبدالرشید خان. جی
2: ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب دا وزل کومی دعا سلام کو معذر قرآن حافظ الکرامی ما
1: مہربانی ہے
2: پرون ما کی فون کرے اگر پستر کو معذور ہے ما.
1: ہاں جی ہاں
2: نمون بتا تا دعا گو جے کہ جوان دی فون پہ تے کالو کا تلفون ساو بچن او سارے او شیرین سره نشته دی. الله دې تاسو عمر کې برکت واچي.
1: امين امين.
2: ډاکټر صاحب زما په دې تاسو دا ډاکو میته وځي چې کمزیا کنه بارو
1: جی
2: هغه کې دا یو دانا راوتی د وخت ماته باندې دا کوم کړه ما شپږ ګو مېش په الیکشن او شوخې شهر او ډاکټر نه ما علاج کړو.
1: خجی په سر داسې و کې دی وخت کې د ریډیو پروګرام شروع ریندا پروګرام چې څنګه ختم شینو تاسو کالو کې نه زبست تاسو خبر اورم زبست تاسو د دوی تجویز کم ځان ته براواله ښه بہترین دوائی رہ بہترین اس خبر اس خبر ان شاء اللہ ان شاء اللہ پیس سے وہ پستر کو معذور ہوں تعریف وک الله دې ولا صحت ورکی دا خلک چری دا کم مازور چری کم دسترګو نه د خپو نه د لاسو نه ډیسیبل ورته مونږ وایو دی ګور مونږ ته محتاج دي او یقینو ساته دار الله امتحان دی. الله ګور چیرې دې سر سوک امداد کی دی له سوک لاس ورکی دی سوک خدمت کی یقینو ساته د دې نه غټ خدمت بل نشته ګور چا کرم چې داسې مازور وی دیوانه وی یا ډیسیبل ماشومان وی لوی وی نو کوشش دا کوي چې دې سره مینه محبت کوي چې دې په دنیا کې ځان نا امید او مطلب ځان داسې حساب نه کوي چې را مونږ دې دنیا تراغلي انسانان خو مطلب داري زموږ هغه کردار نشته کوم چې روغ او صحتمند انسان ادا کوي. 0312 93-73-144-0345 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوئ او زموږ به هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته د صحت حوالے سره معلومات درکړي.
0: خجی گرانو ملګرو بالکل دا صبح هم دغه فرازه مونږ سره کول ډیر زیات را روان دي. جی ډاکټر صاحب
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه؟
1: الحمدلله خیر دي. څوک د کوم ځای نه؟
2: چھوٹا لاو نه سوابای نه.
1: جی جی
2: مې خبره کوم زما د مو لمبدانه دی او پیندش پکا دی او شو بر نه خدا او دن نه منګار قسم ډاکټر نه او حکیم نه او دمګری هر
1: څه سیر داسو کې جی دیر پر اوایي د واینه مې استعمال ده. تاسو یو هوميوپاتیک ډاکټر ته بوځه چې هغه معاینه وکړي. خا
2: هوميوپاتیک تم ته لیو دی امبار کې دا بارلامین دی
1: کسره سیر سیر خیر دی. دغه کپرس کا دغه سره شفانی ملو شوی نو بیا پیر منګل مونږه ناسیو مونږ لري راوله خدا به قتل غواړي. خا مهرباني مهرباني مهرباني الله دې وبخ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر حسین جلخی.
1: الحمدللہ جی سوک دکم دینا.
2: جی محمد سلیمان خبر کوم صاحب اسلم خان نا.
1: جی محمد سلیمان وای جی
2: تاسو سلمان شاہ سے دعا سلام کوم جی.
1: وعلیکم السلام.
2: او تا پوس می دای جی جما خو رکا دے نا
1: جی
2: دای تا دای دے
1: جی
2: نو ما جی دی زاو گی جی جان دی جا کرے تے وایو تا
1: اپریشن نہ کرے کنا اپریشن بیم نے کے ادیر پارا نیو مرکزول او تائرکسین ٹیبلٹ تی دابم نور کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے بوزا ریگولر علاج ولو کا اللہ بے خکی جی
2: خا خا دا پھر منگل پر صاحب
1: تے آو جی آو جی آو انشاءاللہ مہربانی اللہ دے بہا ڈیرا مننا شکریہ. 0395-93-173-145-93-173. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
1: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر کم دینا
2: جی دبئی پروگرام اور محمد خبر
1: خادا سو کا محمد تاسو دبئی نہ کال کرے خود دس نیم گھنٹہ بعد کا لو کا خبر اور تر حکم خا
2: شاید.
1: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: جی بچی وایا
3: ڈاکٹر.
1: جی ڈاکٹر عبد الرشید خان نمبر دے. عمر عمر سمر رے
3: 16 سال
1: تا مارائی کڑے بچی ایم آر آئی کا اگر رپورٹ ماتا واٹس اپ کا زبی او گورم تا سب دوائی تجویز کم خواہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
1: الحمدللہ جی سوک دا کم دینا دسور دوائی دے جی بڑے دوائی دے رسوار لسور بڑے را پیندل لسو
4: جی
1: او کم دینا راگلے جی بس تاسو بد جمعی اور خالی پور مردان ترازے ہاں
4: شوگر بارہ کی
1: شوگر جمعی اور خالی پور جی سے برا شیخ ہاں مہربانی مہربانی ڈیرے مانا شکریہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سنگ لے.
1: الحمد للہ سوکھ دکم دینا جی
2: ذوالفقار خبر کم جی ددی گلاب نا
1: جی ذوالفقار وائے جی
2: یار جی زما یو لور شو دا نن درې مسلور مور د خواغه دا ماشومان دا نارمل زیړی نی
1: مونږ د شپږو میاشتو نه بعد علاج شروع کوو جی.
2: خاجي خاجي
1: دیل دیل بس داو کا غواړو ډریپونه راواله ولا د سپر
2: سره
1: بس هغه ولا ورکوي ان شاء الله ټیک پښو مور لګرم خوراکونه مور کوي.

0: ګان مرګانو ګرم خوراکونه مور کوي.
1: عزتمن شي دی الله دی وبخه مننه جی. امان
0: السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. نظر څنګه؟
0: الحمدلله جی. څوک د کوم ځای نه؟
2: زه د کارنل شهري متبر کله خبرې کوم.
0: جی جی وای.
2: منګا دا ان ګور دا په دې کې مینه چې وونکی راکی اپریشن دا کی ګرن ما زیرا د دې سردا دا شنه وړي مړو کې به دا شي.
0: زه په خبره پوه نه شم جی. لکه تاسو چې ماشوم په اپریشن کې چې دا نارمل شي.
2: او جی دا
0: دا خو چې کله په اپریشن شروع شي نو بیا دې کې نارمل نه کیږي. جی دا لومبی پکاري که نه؟ چې کله لومبی ماشوم کیږي نو هغه بغیر اپریشن چانسز پکې شته. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. جی څوک؟ کامران
0: یې. نه جی کامران نیم، ډاکټر عبدالرشید خان یم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ڈاکٹر
0: صاحب. جی
4: عبدالرشید صاحب.
0: جی جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم. ټول خیبر پختونخوا ته اوري. تاسو نیمه گھنٹہ بعد کالو کا نیمه گھنٹہ بعد. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: دے ریڈیو آواز کرے بند کر زموستا خبر بوشی ان شاء اللہ.
5: جی بند ہے سر جی.
0: ہاں جی
5: خبر کو سر جی.
0: جی
5: وائے زما گوڑی پڑے سی پیٹ سوٹ بھی کس بلا رہا.
0: ہاں
5: ہاں وہاں ڈیرے لا جم کو دغدم لاڑ مارا تھا سنا مخ کے ڈالتا مفتی بے دیکھ ڈاکٹر دے زیادت بول رہا جی.
0: صحیح رہی جی. چوکی مارکیٹ کی یو دے نیر طرف تا کم چوت مانزو طرف تارا تا دا کولاڈیر چوک کے دا لومبی مارکیٹ تے خواہ.
5: انشاءاللہ
0: خیر. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ بس اللہ دے رحمو کی زمونگ پا حال مان دے. ابلو دمیو کس پداغ کی ہوا پی خور کے وی ڈاکٹر صاحب وی کراچی نے ہو کس راضی نا چھ ماں معلومات کو نا اگر ڈاکٹر دا تارو جب ہوا او پا مشورتیا پا دے کولا چھ کراچی نے راضی کیا نا بس سب ہوئی بس اللہ دے خیر را پیخ کے نپوئی گو او زخوار چاہتے ہیں مچھ بس دا انسان پا جیب مائے نظر ما چھ وی دا انسان پا صحت دا اگر پا مرض دا اگر پا حیثیت مائے زکر چھ زمونگ دا مل حالات او بیا خصوصا زمونگ دا صوبہ چھ پا کم پوزیشن کے روان را ہر یو ممبر وی مونگ دا ترقی کرو نو کلو پا پتے نو پوی جاگا ترقی دی کم زیکی کلی را نو خپل کور لے ترقی ور کلی خپل زان لے ترقی ور کلی را عوام خوبس تباو برباد چو خوبس اللہ ری رحمو کی مونگ سیاسی بحث لنی را غلی مونگ دا سی حرن سبا ہر یو انسان ماندے زور دی زا بلا روزا یو سور دی مخ که لاور تا تلوم التزما خور دا دوی لونه په یونانو لیولا د دریو دریو له ګروپو سکوټی پری ور کړی دا الیکټریک اوس بایکونه نه روته دا بجلی والا سکوټر چې روته دی ولاسې ور کړی. بیا هم دغه روزو کې چیرینو زمونږه چې کوم غوخې لري هغه بازار نه اوړل نه اوړل اوړې پسوار لس نیم سو روپې اوړل پسوار لس نیم سو اما پرون چیرینو یو بورې اوړو واغشل په 3000 او په 500 روپې نو داغی دا په دغه پیسو داغی دوه بورې کیږي. نو بس اللہ دے رحم کی او اللہ دے موږ دی پختون قوم کے شعور را بیدار کی خدای پاک دی پکې شعور را ودی چې زمونږه د صوبې او خاص کر د پختون د پاره د مستقبل سوچ پیدا شي. بس هر یو ممبر راځي هر یو انسان راځي ځان پوره کوي. نالج نشتا تعلیم نشتا شعور نشتا خو بس اوټته ورکوې په پته نه پوهیږو چې دینه بس جوړیږي ځکه چې د قانون سازی لپاره یو علم پکاري او تعلیم پکاري. څنګه چې زه مثال ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں دل تراغل متاثر ہومیوپیتھک حوالے سر معلومات در کم دل تک بل کس کی نی اے دا سلمان شاہ ما سر شپک کال دل تیر کلو کدی کی نی تاس دن مشورہ لے دیم نشی در کولے حالان کی ما سر شپک کال تیر کلو خودیم نشی کولے. نو دا ہر چاہ یو خپل فیلڈ وی دا ہر چاہ یو خپل لغری کرے جماعت امام دے کپ دغز ما کی نی نو زنشم کولے دین کار زنشم کولے زکہ چیز ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں کدغ شان یو عالمی او هغه زما په سیټ کې نومې نشي کولی. نو د هر ځای لپاره یو مستند قابل

0: تکړه هغه دې چې د هغه تجربه لري نو بیا مطلب دا لري کسړی هغه لوټ ورکړي نو زستاسو لپاره به او جنگيږي د مرکز سره به جنگيږي نور داسې د موږ د پیدي کارونه به نه پويګو الله دې زموږ په حال رحم وکړي د صحت حوالی سره پروګرام دې تاسو به کال کوي موږ به د جواب درکو ټیم هم زموږ خیال چې وخت پای ته رسیدلې او تاسو
1: ډیره مننه جی بالکل ګرانو ملګرو وخت سر ترسي بس دومره وضاحت کول غواړم چې مردان چار صدا ثوابه کی ډاکټر عبدالرشید خان نه رازي نو ستر 174 او 0345 9373174 باندې تاسو رابطه کول شي جی
0: اگران اردن کو وخت پای ته رسیدلې خو پتلو تلو کې صرف دا یو خبرو کوم خاص کر هوميوپیتیک ډاکټرانو ته ویمه چې خو پټیک ټاک راځي کپا ریډیو راځي کپا ټي وی راځي خو د انسانيت خدماتو کې ځکه چې الله پاک وي زخپل حق بخمه خو د بنده حق درته نه بخم نو کوشش تا کوي چې د دې په خپل مطلب دغه په جیب باندې نظر ما چوي دغه د خبرو نه دغه د بیمارې نه غلطه پیدا مو چته وي کته سو دغه نه غلطه پیدا او چته د لږ وخت لپاره بس تاسو جیب درون شي د لږ وخت لپاره به ګاډي راشي لین کوزر براشي موټر براشي بنگلې براشي خدا وره غوري د دې کې غوري معاف کیدل نشته مخ کې یو زندگی راځي چې هغه ته یوم برزخ وي بل زندگی راځي چې روز د اخرت وي الله پاک غوري خپل حق بخي خو پردي حق نو ټول هم وي پېټیک برادری ته دا خواست کوم چې کوشش تا کوي چې انسان په صحت او دغه په حیثیت باندې فوکس ساتي د دې بتاو الله پاک دنیا کې خیر برکت شي په اخرت کې هم چې ګران اردن کو په دې ټول پروګرام کې کدا یې الفاظ زما د خلینې خطرې تاسو ته په دوک ملو شي تاسو ته په تکلیف ملو شي نو دوه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم
1: دل ویلا پامان
2: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم تم چې په سلور سو روپی باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي او یوازې دا نه د دغه دانو

0: اوکے جناب دا پروگرام روم بنے کادر گورم چې ما سره په لایف کال سوک راځي او چرته نه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام کی جان مای څنګه د خې جوړې
0: خیر خیر دستا سو دواګان دی سوک تی او د چیرته نه
1: دا پروگرام راول له خیره سره خو کولې
0: پروگرام میرا اوڑو کنه بس جاز ہوئی پروگرام دا نرا سنو مراشا پروگرام دا مراشا بنو
1: بس خو بل خواد لما خو مستالی پروگرام تا پر انتظارو میں تو اک پرازی کی تاثر خبری تریو کو
0: خواد صحیح صحیح صحیح سنگ تاسو خی طبیعتونا مزاجونا حالات وکیوت بربر دی
1: تول خیر خیر کی تاسو کلی کور وارز آرز سام گاون تول خیر خیر خیر
0: الحمدللہ الحمدللہ ستاسو دو آگانی دی تاسو نبورو پروگرام اور پروگرام جد سنگ لگی
1: پروگرام پر تا پروگرام تا پینتیزار و دیکھ کولی پروگرام نے دیکھ کولی خبری دی پر کنی
0: خواہ او سمور آوڑی دی پروگرام تا سبرا سر شرکوی ہاں
1: بس دا دی خبری تی دی خالکو تا بول کی بس اللہ ری خیرو کی عمل کا دل بادل نے سروے بندی سوک سکی دا خفر کارنے دی او بس زمین خلق کم تا دینے دی بس غریبانان ورپال چو غاقی اگر
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام اوکے جناب گورم نیکسٹ کالر سوکرا جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ستړی مشي په خیرونو څوک او د چیرته نه
2: خوار مشي خوار مشي ګل نبی شاه خبرې کوم د مبارک آباد باجانا
0: ایه ګل نبی شاه صاحب څنګه خی بروبرې
2: خی به شکر الحمدلله نن ما اورېدلې عاقب جان به ټول وخت پروګرام کوي
0: دا چا وي
2: دا ستاسو وي نن به یو ورځ پروګرام کوم وي
0: پروگرام پروگرام کی مسر اڑی سر
2: پروگرام کی من
0: Hello?
2: Oh, mine da mine, mine da mine, ida ki gi, kala wazano, kala wazano, kala wazano, hao kazo, dao mine, hao da tuwa guruna, hao da tuwa guruna, hao na, سروڑی اللہ پاک دستا کوئی دن دخیر خیر سروکی

0: 歌。OK。رازی جی نیکسٹ کالر آف دی شو. السلام علیکم جی.
1: تا پخایستا خبر کی گواہ

0: زمان گرانو فقود رانو کدر من در جن کو گورم بچ ماسرا نیکسٹ کالر سوک رازی. السلام علیکم.
1: علیکم السلام. علیکم السلام.
0: جی جناب سٹاڑیا ماشی پخیرون سوکا ولی چیر تنا
1: فارمجی شیرینداد کاکا. جی
0: شیرینداد کاکا سنگ خیبر باری
1: بالکل استاد واگانے دے خپل پروگرام نے دا پتو خپل خپل گانے دے لگوڑے بس دے تے پاتیو دا اورنو.
0: صحیح شیرینداد کا کسے جے اوڑی دی پروگرام تے صبر اثر شریکے
1: میرا بس صرف دا سلام نے کولا دی نی لگولا
0: جا ولے گا سلام نو ولے گا
1: ارس کا کا تے سلام گل زمین شاہ کا کرا گلو ان کے سلام ہونے کیجے سلام اگے تا کو او گل محمد کا کا تا او ریاض کا کا ٹیلر اگلو دے مردان نا او ڈاکٹر سلیمان تا او مشتاق تے پر اسپیشل دوا غوڑ چلے خدی جی.
0: آمین آمین.
1: او میاوس کا کا تے سلام او لگا بنات خان کا کا تا او تا تا ٹول ٹیم تے سلام.
0: وعلیکم السلام.

0: اوكي جناب دو برنامج بالكل. السلام عليكم جي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكيف جان بايتا تبريك كل پروگرام کے ہر کرے پخیر رغلے وسلام علیہ وآلہ کا ہوں.
0: دیرا دیرا زیادہ شکریہ, دیرا دیرا زیادہ مہربانی. منسر سوک چپ بلائے نو دے چیرتنا
1: جی. حارس خبریکم دا پنچپیرنا.
0: حارس دا پنچپیرنا. حارس خان سنگے ہی برباری.
1: بالکل ٹک ٹاک ما کے جان بایتا سنگے خیر
0: خیر جی الحمدللہ. استاس دعا گان جی دی پروگرام اور پروگرام جلے سنگے لے گی. ہاں
1: پروگرام کول پروگرام ڈیز ات مزیدار لگی اور ڈیز ات کھڑے لگی اور ڈیز ات مزیدار لگی جگہ سنگت تاسو وی چنچڑی پون کی کینی جنن بالکل وخت کے ساتھ دلی لائے ایک تیر دے کا بیت پڑو جان دی نا کہ جان بھائی مے خبر کرے او میرا سوا دیوال انا بتارے کی جے چا کہ جان بھائی پروگرام ما وی انا بتارے کی کہ گرے کا کہ جان بھائی پروگرام دا وی بیا تا کینی سی
0: بیا تا کینی سی کو
1: تا کینی ربیا تا گرانا دا مجنون
0: سلام.

0: ओके गुरु छे नेक्स्ट कॉलर मुंग सर सुकरा जी चरतन अस्सलाम वालेकुम।
1: وعليكم السلام عقب جان بھائی سنگا لخیجی
0: خیر دستا سدوا گان دی سو کو دی چیرتنا
1: دی برنے کی لینا نصیب شار علم جی
0: ایے نصیب شاہ سے سنگ خیبر باری طبیعت خدے
1: خیر خیریت سے پروگرام اور ما جڑنا سے ما
0: ہاں صحیح سنگ راوڑی جی پروگرام تا صبر اثر شریک سن ویتا زدی
1: منگو بس راڑو خو بس تا اورو چه کمزنو ناس میگی
0: خیر دستاسو دو آگانی دی سوکو دی چیرتنا
1: دی بنیر چی لینا نصیب شار علم جی
0: ایے نصیب شار سب سنگ خیبر باری طبیعت خده
1: خیر خیریت پروگرام

0: اوکے جی گرو بلانی سوکتی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سو کو چیرتا نا
1: مانی خبر کوم د گندپنا
0: مانور د گندپنا. ہلو
1: ہائے بھائی
0: خیر دے ساس دعا گان دی تو سنگ خیر تے بیتن دی خدی
1: خیر دی
0: ہا سنگا پروگرام اور پروگرام جے سنگ لگی ہا
1: ہا کولی
0: ہا گپ لگے کٹو کی کے گپ لگے
1: نیٹ
0: ہو کم رکھیا ہا سجڑا اور دی پروگرام تے صبر اثر شر کے ہا
1: بھائی بس طور مینوال تے سلام
0: صرف سلامون لے گئی لگا

0: اوکے جناب گرو پلان سکھ جی، السلام علیکم جی، السلام علیکم، اوکے جی ساس آواز مونگ چندر آجی سپر 9384295، السلام علیکم جی، السلام علیکم، خیر دی جستا سو آگان جی سو کو لچر تا نا طاہر محمد آواز ملک شانتی تیز کی آواز مسلو دے
1: کدی کلی نا طاہر محمد
0: خاصنگ خیر بروبری طبیعت تی خدے
1: خیر ماہر ہو رہی ہوں پورا کرا لا
0: جی جی
1: مردل خان مردل خان جی سے نو خدا رو بخی پاشیر دغه په आवाज باندې رو دا غان راکا یا سینې څنګه ما وایې اشنا به تر ته نه وګورې شو ولې نو وایې
0: ها صحیح صحیح زه زګورم راوړی بالکل زه پلی کوم ها
1: را لرور خامو خالص لته خوري
0: اوکي اوکي جی ټانکیو

وإسلام باي سنگيل مي لايبا پرام يا حسين باي آوازو کي لئي ډېره مننه. السلام عليكم جي سیما ګلیما او سنم تا السلام عليكم السلام سلام جي باي سنگي فرسٹ ٹائم ایس ایم ایس کو ماں ماتا دا گانا وہ لگاوا آخر ولی بھی وفا شوی دا پسر آنا جدا شوی دا گانا راتا وہ لگاوا زیلان زیلان دا سوا بینا دا سیدے چی مطلب پڑھوں بیزر دی میسج کردے دے وہ دا دم را خبگان گانی پر میشتے کردے دا ولی ہاں اسمت خان یما اماد منیر ناوگی نا راشد جان شولا ولی او شولا ولی ناراضی دو ثواب ہے پتہ نہ لگی نو چی ولی ناراضی. ہاں سلام بھائی جان سنگھ ہیں شو نائز السلام ٹو آل لسنر طاہر بھائی السلام علیکم السلام السلام علیکم کیا حال ہے. دس از می دس از مائی فرسٹ ایس ایم ایس آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. سلام ٹو مائی یال سسٹر آئی ایم مدھو دوست لگا جتنے بس اڑے سو ہوئی کہ نا روی سماڑوں بنے میسج دے مخ کے دے دو ڈاکٹر نینا پنم بانے میسج نے کلی اس آغا دا مدھو پنم بانے میسج نے کہی دا ولے لگا دا ولے وجہ سدا. سلام مکیب جان سنگئی پروگرام دی اورو منگل چای اڑکی اتپ یما او ما سرا اکمل او سہیل بختیار پروگرام اوری ټول مینوالو ته سلام او تاسو ته سپیشل سلام علیکم السلام ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا یو جهان مننه منگل چای کې دی وخت زمونږ پروگرام اوری اتپ ته سہیل دی ور سرا اکمل دی او بختیار دی ډیر ډیر زیات شکریا ڈھیر ڈھیر جاتا مہربانی بنڈلا تھینکس بل میسج راجو جی سلام سنگئی عقیب بھائی شو سما ڈیرا نائس دا می سپنا پرام رستم مچی ڈھیر ڈھیر جاتا شکریہ ڈھیر منجن جی. سلام بھائی سنگئی پروگرام نائس دے می سنا تا ستا سلام او آل سسٹر تا سلام علیکم السلام. سلام مائی سویٹ اینڈ کیوٹ برو ہاؤ آر یو شو از

نو قدرمن دو داس کار دے چی کلم کال کوی نو لگتے سی جوندے خبر بکوی داسے بالگا نو پشان چی کم دن خبر بن کوی چی اسلام علیکم بھائی سنگھ او سا خو و پاس دا موس می ریڈیو لگو مخ می ہم نے منزل او ریڈیو تا می کان لوکو لگ دی سیزن وچ کم دن نو زان سیٹ گوی بخا لگ ایکٹیو خبر بکوی چی سنگا ز لگیم سنگا ز خبر کوم عجیبا ان تے خلق ہے یار تاس کو ماسرج کم دن نزدے وے کنا ما بس تاس ٹول کم دن ڈبولے ہوئے

0: کم دنه کالو کې او څنګه منای کنه او ریدونکو داخل کې کم دنه ټټ کړی مې کنه کالر ګورو مونږ سر سوک راځي. السلام علیکم جی. خیریت دے ٹھیک ٹھاک سو خبر کوئی سو خبر کوئی دا لپسٹک چالا گولے دے سو خبر کے پنج پیر نہ خبر ہی کوم نامہ میں تاس وخلی پنج پیر نہ خبر ہی
1: کو
0: حفظہ خبر ہی کوئی نا جی وفا وفا خبر کے
1: نہیں جی
0: پنج پیر نور خبر ہی کے
1: بھائی دیر واپس میں کال کر دے ہیرا خبر کوم نہ پنج پیر نہ
0: ہیرا خبر کے دا پنج پیر نہ ہیرا دا جنیش گمدن دا کارون گمدن گور خان دی چی تو لگ گمدن دومرا ٹائم بعد والی رالے چرتا دا بشوی
1: بھائی موبائل را سر نو خراب ہو اصل کے پروگرام کو میں ساس اور ایدو کو موبائل نو چکال میں کڑے میں
0: وی وی تو با وی جنے سر موبائل نو وا وا وا پتہ جی کم دن دا ٹیم سنگا تیری دو چتا سر موبائل نو
1: بس بھائی کل اسسٹر سر میں جان بیزی کو کل بریدر سر بس ناس کو ٹائم پاس کو گو منو
0: صحیح صحیح ہیرا نن سبج کم دن سو مصروفیات مستدی قربان خبر ہو
1: بھائی بس شہر خدا سے راضی نا خدا شہر با کی اسپیشل منسی تا ڈالے تم چے
0: چاتا چاتا ڈالے ویم چاتا ڈالے ویم چاتا ڈالے کے
2: بھائی منسی تا ڈالے کم
0: پوئے نہ شمو خا ڈالے گا
1: لاس میں زخمی شو پادرو کی میں گلنا قتل سم دا سادہ و مپیرو کی ملالو نا قتل سہر پا ما باندے الزام دا شرابیو لگی دا چما دا شپیش پی دا ملکی دے سنے سے کتے
0: دیر آلا دیر زبردہ زن دا زن دیر سے دا ساتا دا زن خیال ساتا دیر منا نخا وعلیکم السلام جی شکریہ جی ہاں قدر مند یو خبر کول غواړم چې دا ریڈیو نو فیملی ریڈیو دے کنا اوس دی خور ته کوم دن ما په کال چې کوم دن دا خبر پدی نه کړی چې دا خپشی دی کې تاسو لکه الکان بچ کوم دن جنکو له سلامونه نه لګیا الکان بچ گم دن جن کو تو شاعری نہ ڈالے کے یا خبر بن کے یا بل خبر جن کے بچ گم دن الکان تو سلام نہ ادا سیزون قطن بند پدی ہو گم دن خیالو کے ظالمان دا تاسو سکو تا سچ گم دن پکم طرف تروانی نو مہربانی بکوئی چ نیکسٹ گم دن دی سیزنا لگ احتیاط بکوئی کالر گور مونگ سر سوک راج دکم زین. السلام علیکم جی. خیریت سو خبر کوي کم زینا
1: بھائی انمول د صوابینا
0: انمول د صوابینا انمول خی
1: دسته
0: خیریت انمول وای کنه سبب الغاړي
1: بھائی بس
0: سو وای کنه انمول او ستا خو د جړو زور چې کم نه ختم دی ها
1: ایو شیر ورته
0: وای وای وای شابه
1: جب بھی تیرے نام لیتی ہوں تو الجھ جاتی ہوں جب بھی تیرے نام لیتی ہوں تو الجھ جاتی ہوں سانسوں سے سمجھ نہیں آتی کہ زندگی سانسوں ہے سانسوں سے ہے یا تیرے نام سے
0: جو زلبیا ہوا ہے دوبارہ ہوا ہے
1: جب بھی تیرے نام لیتی ہوں تو الجھ جاتی ہوں سانسوں سے سمجھ نہیں آتی کہ زندگی سانسوں سے ہے یا تیرے نام سے
0: ڈیر زبردست ڈیر اعلی دزان خیال ساتا نور چا دو اسلام پیغام
1: بھائی تو لی جنا کو تم دا اسپیشل سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی بل کالر بغور سوک راضی کم زنا. السلام علیکم جی. ہلو. وعلیکم السلام. یا لکا سنگے خیر دے خیریت پتا منا لگی چرتا غائبے
3: بس دل تو یہ ہوا تو کال نہ جی کی دیا لینڈر کی دیا
0: زمڑا خدای چرتا جگمدنو با تن خکار والی دست کار دے چی مینہ دکا مشبی دا مینہ نشتی خواہ
3: ولی نا پروگرام کورم ہوئی لگی نکا نرش دیر دے ما مینوال زیاد تی کنا
0: مینوال زیاد تی رش دیر دے خواہ خواہ
3: خستا مینوال خواہ دیر دی
0: یار بس ستاسو د ټول الله قدر وکي چې زړه کې ګمدن مونږ له زیرا کړی دی ګنې ګمدن نن سبا خلکا بس ځان ځان لدی کنه ځان په باره کې سوچ کوي هم
3: بس دا خدا بل استاد خبرې استاد اخلاق او بل ډیر خدا غدا امون ته ډیر اعتراض وکړه او ډیر خو خبرې کې او ډیر خو خلکو له مینوال له ورکې نه دی استاد خو خی
0: صحیح دا ستاسو مینا جی جون دیو سے گڑن دیو سے او قربانو
3: جی
0: الگ خو راغلے دے
3: راغلے
0: ہاں راغلے گانا
3: پرم کھلو
0: راغلے دے او نن میلے تزی وے میلا کی جکم دن سالم مالی ظالم خبر جکم دن لک جکم دن بندہ
3: پر زیارت میلا دا کلا
0: وے میلے تزی
3: بوٹانو بغیری جے روان دے بوٹانو بہنو بغیری
0: او بیا بچ گمدن پر ریڈیو بتا اس تو وہی چھے داش گمدن دا 50,000 روپو آغستا او
3: آغستی پس اصل 200 روپے بیا لے بیا آغستی پالش را پالش لے کی بیا بتا تو ہوئی جمع 50,000 روپو آغستا ہوں
0: رشین خبر کو ہم میلے تا دیو درو نو میں بیا خو گفی کنا وہی چھے نن میلے تا زمان میلے خو خواہ جے
3: کنا خوندن دو دیارہ ترال دا کنا نو میلے دا کنا
0: چرتا دا سیونا ہوئے چھے تایر ویلی وچ میلے نا دے آگا سے دا گڑے ہم میلے نا دے آگا سے دا ہوتا
3: نا نا ما اپارو کو شولا نو راگا
0: سنگا شولا راگا لیو کنا بینزو نا ترشپک بورج گم دے نا پروگرام کڑے ہو
3: سلور بجی خنو
0: نا نا سلور بجی نو سلور بجی گم دے نا ما کڑے ہو
3: چی ہوتا راگا لیو
0: آو آو آو آو
3: کنزو بجی راگا لیو
0: پانچ نا تر چھ پورج گم دے نا پروگرام کڑے ہو آگی خواہ شکریہ ڈیر مننا زڑگی ازان خیال ساتھ خا ڈیر مننا شکریہ جی او بل کالر گرو سوکراز دکھم سے نا

0: ओके जी, कॉलर गुरु सुख राज दखम जाना। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम भाई, संगे
0: خیر دے دا خوش گم دے نو خپا خل کرا غری دی سنگ ہے خیر دے
1: بھائی خپا نہیں تا تو خپا کلوا
0: ما ولی ما بس خپا کڑی
1: بھائی یو گن تو سو موبائل کی چاری جم ختم شو تا سو کال نا ٹین کنی
0: تا سرا می نہ لگی تا سرا می جڑا نہ غوڑی چی خبر یو کما
1: ولی ما لے سو واو مجلی
0: ام خی ٹھیک ٹھاک گئے خرید خوخ کل نامش کم دن منگسر شرکا
1: اروج خبر کو مردان
0: اروج دا مردان مردان کا دکھم زینا دا گجر گڑو نیا یا بالا گڑے نا
1: نا
0: ٹیشن بہت صحیح کو خودا یا جینا یا زما خبر وار زما خبر وار تو خوش گم دن دیر دیر دیر دیر تیز ہے خواہ
1: بھائی تو غصر آگلے نا
0: غصہ بس درغل لگا
1: بھائی در کار نہ کہیا
0: لگا ریڈیو کار نہ کہیا
1: مسٹر زٹیشن او 94
0: نو مات زے ہوا ہے کنا چ بیا من او گورو بیا ترتیب برابر کو استاد مخ پلش گمن دی ریڈیو مخ کو لکھا دی انٹی نو مخ ج گمن انت سو پلا کو
1: سکورو نہیں لا کرے گا سوا بے روڈ نہ دی سری نی سڑک سی نی سڑک سر بیا کس کورو نہیں لا کرے گا ملتے جو کور دی
0: نو استاد سو علاقہ ج گمن پ غرونو کی دا لکا غرونو دی چرد ج گمن کندے کپری دی
1: جی نا بھائی بازار دے
0: بازار دے
1: جی
0: او بجلی تارونو مارونو خونشتے بیاج گم دین زکا کار نکی کنا بجلی تارونو جگم دین دا سگنل خراب ہے یا
1: او چی کلی بجلی لالش بیا لکار کئی دا بجلی نیشتا نو کار کئی چی بجلی ای کنا بای بیا دستر انا رازی
0: خواہ خواہ زد دا بٹیک شی دی بانج گم دین ترتیب برابر ہو سمازغوی جنگو خواہ
1: بای یو پیرو پلین کرو ماوی لین آرو ما
0: سا
1: سیمیو پیرو میزان لائی دیا جو لکلا پروگرام قسم شور اور ماوی دے بجلی دالے نا رو ما وین چا واسطم شی
0: صحیح صحیح نو قربان پڑھ بانچ کم دے نو سدی سب شریکے سب ویل غواڑی
1: بھائی اس پڑھا میرا غوستا سو تنی ہوئی اور دا سنگ دا اس پاس لور سنو بھی نو میرا
0: آئیز نور انایا نور
1: نجی دا سا لور یاد
0: زمان لور کم دے آئیز نور نم دا کنا
1: سنگ دا
0: خیر دے خدا خیریت ته ډیر مننه شکریہ د ځان ډیر عزت خیال ساتي جی د مون سر کوم نن مردان نازما د خور پروگرام ترا لې جی نیکسٹ کالر ګورو سوک راز کوم زنا 09332745 لاسٹ کالر با ګورو سوک راز دی اخری کالر اخری اخرنه کالر جی او میسجونه کوم دنو یو خدای پاکا د میسجونه کوم نن ماننن هیر شو پات شو او دا خو بچ کوم دنو جګړه به جی او سم بللا جګړه به یم

جناب پروگرام نروس سوچ گمنا استاد دا میسنجر نو پروگرام کی نہ بلکہ پروگرام ختم شین نو پروگرام کی بسنگ شامل ہم پروگرام نروس سوچ گمنا نو لگا دا میسنجر نو زان سر بغورم جی سید کنا سلام مائی سویٹ اینڈ کیوٹ بھیا عظما ما سرا یار حسین نو پروگرام کی شامل شو عظما نے علاوہ چکم میسنجر نو لگا شامل ہی گئی لکہ چکم میسج نہ منگ شامل ہو لی شنو دا میسج نہ شامل ہو جی او نور کپات شنو بخن بغوڑ سی دے کنا روٹے نہ کواڑو سنگے طاہر بھیا خی ٹک ٹاک کی تبیہ میسج کی جی تبیہ نے علاوہ السلام علیکم السلام ارمانی الیک چکم نے میسج کی جی وے چی ویلکم وایو تاستا ایمان یوسف زئی مات میسج کی جی شکریہ

دي چینل نه هم پدی پینل نه او نن خیر هری پور نو پروگرام هم ده کنه یار وای وای خدای پاک کنه خوشالو سوخالو سی جی جوندے گندے سی خاد باد سی خلی پاکستان یعنی کہ ہمیشہ رہے پاکستان دا اللہ پامان اینڈ لو یو آل

0: تخي بالي وبكرن سمير باني بلان بلان بلان بلان ديري نماتي دي بالكل باي دادي لك خزي لك دير كي ريديو ستا خوخوان دينستا جوارا زم آوازوري جوارا سلمشي دكتور زوارا زم آوازوري جورا جورا جورا جورا سنگي جورا زهرا د خیر سره
1: دا خوبونو
0: زمنګا په خبره نوخار سره غلی دا او زمنګا باندې کوم د نوخار کې اوري تاسو لا په نوخار یعنی د دیر نه ختی علاقے کې تاسو لا هر کلی وای الله دې بار بار راولا او لا د خیر سره په خبره کې د خیر سره نور خپوي کنه خدا سدا زما ټیک سو لاسي منګول د خیر سره ریډیو لګولې او ته ریډیو ته لار سم आवाज اوري ویب سائن تھرو سمر عبد الکی سما بانسوری تاسلا ہم ہر کلے وے مجھے نور سما بانسوری اور نور دا وئی چھرا وئی چھ تری زان لا خسی اختیک سولا ڈی دے کنا اٹھیک سولا ڈی دے ما وی لکھنا ہے تینو بیا بیا پرے دا دسی دا من رغلے دا وئی چھ ریڈیو تے لار باس کلیئر تھی اور کلیئر دا سی چنی وی ریڈیو باندې ساسو آواز اورما من رغلے زہرا وئی چھ رسما سیما گل تے سلامونو وی دا خوشی دا مخبل موبائل لاس کے دا میں کی غسل دا سٹوڈیو موبائل میں تاسو میسج کولی شی ساسو دا سٹوڈیو موبائل میں ساسو میسج شامل کی سو دا ریڈیو دل بر سوا بیت سمرا دا ٹائم دا محل ابردون کی تاسو لا ای واری بیا ہر کلے وئی ما دا سی دی ابردون کی چاری فور دا فرسٹ ٹائم سما آواز اوری اگر آپ لوگ اردو اسپیکر ہو ٹیکسٹ لاٹ کے سننے والے جتنے بھی ہیں ہم کو تھوڑا بہت اردو آتا ہے جب آپ ٹیلی فون کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ اردو میں خبر ہی کرتا ہے ہم کو الگ الگ اردو آتا ہے کیونکہ ہم نے اردو والا چرگان خوڑل کرتا ہے ہم پنجاب گئے تھے پنجاب میں ہم نے اردو والا چرگان خوڑل کیا اور چرگانوں کا وہ جو جب آئے نا وہ ہم نے خوڑل کیا تو ہمارا زبان پہ جو ہے وہ چرگو والا نہیں رشتہ اردو والا نہیں رشتہ پنجاب والا جبا جو ہے ہمارے زبان پہ آ گیا ہے ہم کو تھوڑا تھوڑا اردو آتا ہے جب آپ ٹیلی فون کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ اردو میں خبر ہی کرتا ہے سوابی والو بعد میں آواز درکو ہے سوابی والو ٹوپائی والا خور میں آواز ہو رہی ہے نا ٹوپائی والا نا سوابی والا خور میں آواز ہو رہی ہے نا دا ٹوپائی والا سنگ دا کزما آواز ہو رہی سان دے سر باندھ ہر وقت ٹوپائی وی کسنگ زما دی خلیل ٹوپائی راشی دا سدا دا دین علاوہ کوثر زما آواز ہو رہی ہے کوثر کوثر راغلا او کوثر لالا لالا جی کی میں آواز ہو رہی لالا جی زما سلام قبول کر نثار لالا ڈیر مود اوس والا پروگرام کے زما سر کال باندھ رہے ہیں نثار لالا کے زما آواز ہو رہی نو اگیلہ ہم دا وی مچی زما سر دی پروگرام کے تماس ہونے سے دا دغنے لوا سلیمان ہر ٹیم را روان ہوئی جاوید بھائی کے زما آواز ہو رہی سلیم خان گلی زما سر پروگرام کے تماس ہونے سے دا دغنے لوا تھی کاتلی کا کے زما آواز ہو رہی انوبا دا سنوڑی رب دن کے گل نبی شاہ کا کے زما آواز ہو رہی گل نبی شاہ کا کا نہ خفائے ما دا سدا نفرت اور سوگرانو یعنی دا ریڈیو بابر دن کو تاسو دغه ٹائم دغه محل زما آواز دا ریڈیو دلبر سوابی پر فریکوئنسی باندې ہو رہی او تاسو معلوم دادا سیدا پروگرام یو کمرشل پروگرام دی دی پروگرام کے زمانہ سرا اسما ہوئی سی ڈاکٹر زہرا تو ویلکم وائی نو خار کی مہربانی تھینک یو اسما دا سیدا دی پروگرام کے زمانہ سر مرسا دا بلڈونا کوسمیٹک پاکستان او دی پروگرام کے زمانہ سر مرسا دا ہاتھے مومن ہومیو پاتھک جنرل اسپتال حسن اللہ دا سوابی جی سمرا عبدالن کی زمانہ بان سبری کی چرتا رشنن جمعرات ننتاز دے دا اتاز دے باندے تاسو زمانگ دا ہسپتال نمبر باندھ ٹیلی فون کولے سے تاسو لبدا ہفتے ورس نمبر ملاوے گی دا سوابی یعنی زمانگ دا ہسپتال او پیڑی دا پیر نواخلا تر ہفتے پوری وی او دا پیر نواخلا تر ہفتے پوری یعنی دا سوابی عبدالن کو دا پارا زمانگ دا سوابی بیماران دا پارا بلکہ دا سنو ډیر بیماران چې هغه د بونیر ناراضي هغه د سواد ناراضي هغه د اسلام آباد ناراضي ډیر داسې چې هغه د شمالي وزیرستان یعنی د خبر پختونخوا یعنی د پاکستان مختلف ځینو نه سمنګ یعنی د حاضر مومن هومي پادک جن هسپتال چې کوم بیماران دي سمنګ د پیښور هسپتال نمبر اگیتونه ملاوی گینو اگلی دا ہفتے ورزی د ثوابی نمبر ملو شو وی د خوز تاسو لای واری بیا مې ما پریویس پروگرامات کې تاسو لما بار بار ویلی هم دی چې د ثوابی د هسپتال د هل چکم یعنی د ہفتے ورزی کم بوکینګ دی اخر سمنګ د سوشل میډیا یعنی سوشل پلیټ فارم د لار چکم دی اخر نمبر ټولی بوک شو وی خوزی واری بیا دا وې ما تاسو له هزار بار ما دا ویلی دی شو کې دا ما ویلی دی الټا چې د جمعرات فورز باندې بعد د ثوابی د ریډیو اوبردون کې ټلیفون نه گئی تاسو باغی له هفته ورځ نمبر ورکوي او زه تاسو له داهم ما د پیر نو اخلا ترجمه پوری زمنګ نور د پیښور خار د ثوابي یعنی دا سړي قابلیت قدر ډاکټران اغي په ثوابي کې موجودی خو زبا غمي سهل تاسو لبیا درکم تیر پلار کل ماشوم برولی نو اغا ماشوم خان دی چلان دی را گرزی گو تیر پلار بمی بچ گئی نو دا هفته ورز دا سدا چه دا هفته ورز بانده زما که شرور خونه بارال مانا مشتر ده گمزولی و پتنه لگی خوب بارال دا سدا زما توینز برده توینز مونگ یوزی شیو دا سدا زما ملگری زما روح دکتر هدری مومند سوابی پا هسپتال که موجود وی دا هفته پورز بانده که چر تا تاسو دا بی اولادهی شکاری زبا بیا دویم چه بیمارو بانده شروع شم دا بیمارو نامو بانده شروع شم نو دا سدا سلور روزی پتیر چه خود دا بیمارو اگه نامی بنا ختمی گی پرون پدی باندې تاسو سره ما خبرې شوې دي هر کس ما بیمارو کې تاسو انوالی نو دا شو کې چې تاسو د علاجونو خو تاسو بلا ډیر کړی دي خو تاسو دا سي هغه سوي چې دا سي سخکار شوی نه دي نو کایندلی تاسو له دا وېما د نن یعنی د جمعرات ورځ دا او تاسو نن د ثوابي د هسپتال هیلپ لاین نمبر باندې ټلیفون وکي او ځان لا در روان او پی ډی زپاره نمبر واخلي روان نه بلکې د هفته ورځ لپاره نن چې د ثوابي د ریډیو څومره اوریدونکو کې دي ځکه تاسو له دا وېما چې سو بیماران یا چکم دی استاسو چم گاون کی سو بیماران دی یا غ بیمار دی یا دا بیمار دی تاسو علاج کول غواړی او علاج حاصل ول غواړی شفا حاصل ول غواړی نو او د هومیوپاتیک سلیکشن کوي نو زمنګ د هومیوپاتیک اسپیټال په ثوابی کې جانگیر روډ شمنصور شمنصور مدرسې سره نږدې هاته مومن هومیوپاتیک جنرال اسپیټال لږی دا څنګه زمنګ د ثوابی د هسپتال هیلپ لاین نمبر چکم دی هغه بدل شوی چون کې وس لک سات پہلے خبر شما او دغه نمبر زما دا زما خواله را ورسېدی زمنګ دا هسپتال نمبر یعنی د 400 په خبر او د ثوابی هسپتال هیلپ لاین نمبر کوم دغه صدا سری 0330 42 42 42 305 0330 42 42 305 پدی باندې کال وکي او پدی باندې کال وکي او ځان لا د روان او پی ډی لپاره نمبر واخلی جی یو واری بیا ویما 0330 42 42 43 15 یعنی 0330 40 40 305 پدی باندې کال وکي او ځان لا د هفته ورځ لپاره نمبر واخلی چونکه نن د جمعرات ورځ ده او د جمعرات پر ورځ باندې خصوصي د هفته ورځ نمبر

داسې دا ایسی مې لږ بند کړو یار ولا نور ایسی بدې لګېږي یار زما وجود باندې بدې لګېږي. سلام سنگي سویټ ٹو پاور 94 باندې آواز وکړې دي باکس والا رانی خانی مرانی خان سنگی ٹھیک ٹھاک خدا دا خانی ملگری راغرا دا خانی چھے کم ملگری دا رانی اگر آغلا اور رانی پا کال باندی راشا خان خانی پا کال باندی راغلے وکس ورد ویل گواری اسلام علیکم والیکم اسلام ڈیر اینڈ سویٹ کیوٹ بائی اسلام علیکم ڈیر سویٹ اینڈ کیوٹ بائی آواز لنک سلو 94 باندی تاتا سپیشل سلام موالیکم شبنم تا ہم سلامونا می پیاری فرام پیاری دا کم زی زی لکھا بچی تو پیاری اوز پیار آئے مخا ام برین زم آواز ہو رہی اسلام علیکم موٹو ایم ناٹ موٹو آواز کلی گرتی 94 باندی مہربانی ساسو ہم ڈیر ڈیر شکریہ شر اخلاص اور مہربانی نور زم آواز ہو رہی کنا سلام برو آواز لنگ شلو رومی یما رومی نمال دو گلبانو خواخ رائے دا شو دو گلبانو خواخ بارے کی ام کمپلینٹ را گلے ہوئی چیر دام نور پروگرامز کی کمرسل پروگرامز کی کال کی ولا سوابی ولا خطولی لوٹی دی السلام علیکم موٹو بائی سنگی اب مانو دا مردان نا نمبر را کا کنا نمبر ما سر نشتا کنا چا موبائل وقل ما بیا بتا سو طولو تا نمبر در کم سلام زما گلاب جامن این گبین بائی ہائی دا گبین دے کا جبین دے وکا دا بگین دا سنگی آواز اوکھے دے سنم آلیا کوثر تا سلامون زو اکسا بلال دا گدون نیم اکسا بلال کم اکسا مونگتا چی کال خدا اکسا دا اکسا تو باس تخبار نن پا کال باندرا شخا سلام علاودین بائی سنگی آواز دے اوکھے شو خنسا اروج یما دا گدون نخنسا اروج تانک یو ستاسو دا میسج کولو ډیرا ډیر مننه کوم خنسا دا داغه تور خنسا دا گسمینه خنسا دا زما سره السلام علیکم بلال جان بھائی انو بوفا د سوابئی نا میسج دی یو منٹ لیٹر راغلی بیٹا آواز دے اوکھے دے تھینک یو انوبا ساسو دا میسج کولو ډیر ډیر مننه ملائی کاغه بشوی تر لور میں غیب شوی د خاص سلام بلال جان بھائی پروگرام لنک سلو 94 باندې ز زہیب یما د مردان زہیبا 2 منٹ دی لیٹ میسج راغلی دے ایکٹیو اپڈیٹر میں پکار دی سلام ڈائمنڈ بھائی د خل آواز دی اور ما آواز بالکل اوکھے دی گل افرین فرام دا یاروسین یاروسین ما ون لیدلو یار سوابی تلالو ما خو دا یاروسین دا مخلوق خداداد ما ون لیدلو خبار انشاءاللہ کبیا چرتا ارادہ میں جوڑا شولا اور موڈ میں برابر شو دا خیر سرا دا یاروسین دا سوابی دا چکر ببیا لگو چکم علاقے زمان پا دی شو دی انشاءاللہ پاگا علاقو بگر جیگم خو زمان زین کے دا گدون گندف اور گوہاٹی غریب آباد جگنات ٹانکوے چی دا کمی کمی علاقے زمان پا دی آگے کے دا یاروسین ہم دے سلام ابھی جی سنگی آواز دے کلیئر دے پاور 94 باندې ستاسو خور دا ستاسو خور دا ہرینا بائی خنسا اکسا نور والا یما سشے دا سوک دی کمائے ویما ستاسو خور دا ہری نا بائی ہنسا ہبس پدی میسج پوینو شم کما یوی بارل مہربانی ساسو دا میسج کولو ډیر مننه سلام سر سنگ آواز کلیئر دی می کائنات فرام بنیر وای بنیر یانو سنگ چل ډیر مود باد راخ کر شولی خان کائنات مہربانی تھینک یو سبب د خیر سر و بجی وری چیو پاکستان ملاقات کیگی وچ دا ټپیڑی رخ کولی دی کنه بالکل ډیر مزیدار دی و خانی بلای لوی میسج را لګل سر ک لسن سر ہری سنگ دا دا پروگرام نه بعد دی که پروگرام دوران کې پرون ستاسو سدا سلوی لوی ما سره غلی سر سو کو لسن سره هر انسان خپل مرزي دا مون خو سوګ منی کولې نشو البته انسان ل پکار دی چې کم ار جتا کال یا میسج کول پکار دی کم اس کم پروگرام فارمیټ ته قتل پکار دی الفاظ ته قتل پکار دی او ار جي زمنګا خجي زمنګ دا پارا سنگ پیغام روڑی او زمنګ دا معاشره دا پارا سنگ پیغام روڑی او زمنګا حق دی چې خپل ماسری د پاره خپل اف ام د پاره مونږ یو خو ار جي سلیکشن کو ویری گډ میسج زمونږ حق زمونږ پروگرام لایف هرچا غوګونو او ټیک شول دا ډیر کوله میسج دی په دې باندې ان شاء الله کچته سیکنډ راوند کې مال چرته موقع ملو شو په دې سیس باندې خبرې کوم چونکہ دا پوائنٹ ما ذہن کی دے تھینک یو خانی ساسو دا میسج کو لو ڈیر ڈیر من چرتا پہلے جلدی خستہ میسج کرے دے السلام علیکم آواز اوکے دے ماں دا قسمت بوٹے کر لے دے اور ٹپے ٹپے مپے پری دے یار سلام بھائی آواز اوکے دے کوثر باجیتا اور خن ساتا اور سوا بھائی والا خور تو سلام کلثوم دا باجانا ماں باجا لی دلے دے باجا تلاڑوں دا باجا پسر کنو مانے گرجی دلے ماں اور کلثوم ڈیر مہربانی کوسے اور سوا بھائی والا خور اور اکسا
اکساډی رمش اور شوې خجی نه اسلام سنگي بلال بھائی پرون دی را پسې کال بي ذکرې او اور आवाज کلیر دی اوس خوشي فرام سو بھائی منو بي ذکرې بیٹا دا سیدا کالز خو ماغس چې خبر به ما خبرې کولې اسلام علیکم بلال بھائی نن زما په خیال چې پس دا سي پروډکټس باندې خبرې نه کیږي سبا ان شاء الله خبرې کو اسلام علیکم بھائی کیسے ہو आवाज خجی متیو رحمان افریدین جواد الرحمان افریدی فرام مردان مہربانی مردان کے اوزے دے خان صاحب مریم خوگی گیار خان صاحب ریڈیو واسطے دی مہربانی تھینک یو سفورا دا ون آف مائی سولجر بھائی شو اور آواز لنک سلو پا ایف ایم 94 باندھے تاسو اور ٹولی سے سلام جی اور حیدر فرام رستم تھینک یو مہربانی حیدر ساسو دا میسج کو لڑے رڑے مننا سلامون قبول کا ہینا فرام شیوا اڈا ہینا ڈیر احمد آباد راغلے خان چر دغه بشوی یہ 14 ستمبر ساسو میسج راغلے خان آسما آسما سمر لیٹ میسج سا دل ترازیرا آس ما په ټایم دی راغلی خلدی دیزی کې تلیټ اسما زما واسوري आवाज لايف شو کلیر اینڈ اوکي مهرباني مسجد د دې دادی چې اسما السلام علیکم اسما هریو مسج کې بس اسما ملک کنه اینڈ کې بس بولم لګه خان السلام علیکم مای سویټ اینڈ کیوټ ډاکټر بی جی بھائی سنگي بی جی بھائی د سوي د په دوران کې چې کوم اخا پین وی نو هغه پین د ختمولو د پاره چې ډاکټر کوس نه دا سوال مان بل چا هم کړو اسما خو دغه پین کې هر یو پین کلر زما د سټډي مطابق چې کوم دی که تاسو دغه پین کې هر یو پین کلر وخورئ یا د سلف میډیکیشن یعنی سپین ګولۍ شنه ګولۍ د دردونو ګولۍ یا د دین علاوه ډیر چې نه کوي داسې دي چې داغي درد داسې هغه انفینیټی ته لاړ شي چې هغه بهر یعنی کوم کمپاؤډر وي کوم کلینک ویل ته لاړ شي پین کلر یعنی فینک وغیرہ دغه د درونو ستنه هم لګي نو دې سره ستاسو هارمون انزایم چې کوم دی دا مس بیلنس کیږي او را روان چې کوم به ستاسو منتوي یا د غوینو هغه کې تاسو له مسله راځي خو چې په دې باندې من سره داسې لږ معلومات یا داسې لږ سټډي راغونډوم چونکی ما دغه انګریډینټس نه دي ریټ کړي کنه چیرې د دې انګریډینټس دي مطلب دی کې څه استعمال شوی دي کم پین کلر یا دي کې کم څه داسې استعمال شوی کم میډیسن دي چې هغه سیف دي یا نه دي نو زه مال دروغ نه راځي نه چیرته داسې دروغ زه په ریډیو باندې ویلی شم چې تعلیم شي او ځان لري وړو به دا ټیک دي زه په دې باندې سټډي وکم نو بیا به ان شاء الله تاسو له صدا سیبل پروگرام کې ویمه بلال بھائی امین د امین درزی داوځيږي السلام علیکم ملک صد لیکلي خبر الامین مهرباني ترورز وی आवाज یو کې دي چرته کې بشوي بدرنګي سلام بھائی څنګه یې می میرال تاسو نیو لیسن یم د مرغوز نه هلا نو لیسن راغلا د مرغوز نه زعفرانی کریم سم خولي دي ماته یې رزلټ راکړې دي بھائی تاسو زعفرانی کریم مرغوز کی ملاويږي خو بھائی اغا اغي پټ اخي او اغا نور اخکاری خې دي زعفرانی کی ٹکس والا نولی پٹی سلی خدا خود خرسولو سیز دے پکار جی خرسی او مرغوز بازار تا سلڑو ما خو غرما وا دا مرغوز بازار چی کم دے غبندو نو دی وچی نما در مرغوز دکانداران سر ملاقاتو نو شو انشاءاللہ که نیکس ٹائم زما سوابیلا دا خیر سر موڈ برابر شو نو زبا دا مرغوز بازار هم کم چونگی دا مانده دے کڑے دا غوی دا سیماغول وی چی زہرا تا سلام او رسنم تا هم سلام وای زو سیما گولی ما لالیا مهربانی پری بلال غیب شوی دا آوانز اوکی دی ماریا دا گدون نا ماریا گلنور که زما وازوری و گلنور تا زوی ما شیخ دی لگه پا کال بانده را شیخی سرم کار ده وی چی خان بای امریک جانی ارادہ ہے ہم کیا کریں گے کیا مطلب ہے آپ کا آپ نے کیا لکھا ہے پیریانو والا زبان خان بای وچ جانے کا ارادہ ہے امریکہ جانے کا ارادہ ہے کیا کریں گے واہ امریکہ جانے کا ارادہ ہے تو ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کے چلو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے بلال اوکے السلام علیکم بلال جان کیسے ہو میں بالی ہوں بالی بلا بالی ہوں بالی یہ کون ہے آپ نے جو نام لکھے آپ نے بالی لکھے لیکن بالی آپ کو ہم پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں صرف سوابئی والا خنوری لگ دا خجی ہم پروگرام میں ادوی داسنا
ز فریکوینسی ادم ماها ماها ز فریکوینسی ادم چیره د ثوابی فریکوینسی دغه ټایم سوګوري تاسو خبر سید د ټاکسلا خلک واز زوري د ټک خلک واز زوري د بنیر خلک واز زوري د درګي مې بي د اف ام 94 فریکوینسی چې کوم زی پوری هم کار کوي غزي پوری خلک زما واز زوري نو زه د فریکوینسی اوردون کی ادم میسجونو پرون هم زمانه ډیر پادشي وسنه غواړم چې نن زمانه پادش نور میسج مکوي بس خودی ودی جولای لمی ګوري نور کلار شي چې دغه لایف کال سلسله شروع کوم. سلام کوکو جانه کیا حال ہے اپڈیٹ نمبر دی دو نا سنم فرام اٹک سے اکس کو سلام جی وعلیکم السلام سنم آپ نے میرے اپڈیٹ نمبر کا کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ اپڈیٹ نمبر ہے لیکن آپ کو ٹائم پہ ملے گا ابھی نہیں ملے گا عائشہ مدا کال اٹینڈ کی کنا کم عائشہ یا زمنگا چکم باکس والا عائشہ یا بلا عائشہ یا بلا عائشہ سلور پینز عائشہ گانے دی سلام بلال بھائی آواز اوکے دے عمر د گندف عمر سلام سے بلال بھائی جون کی د تاسو نزیات خجی سلام یاقوت دما دانوم ډیر خوخت یار زما پکانو کې یاقوت مرجان او فیروزه دا ډیر زیات خوختی د کال اٹین کې کنه کم عائشہ یا زمنګا چکم باکس ولا عائشہ یا بلا عائشہ یا بلا عائشہ سلور پینز عائشہ گانی دی سلام بلال بھائی آواز اوکے عمر د گندف عمر سلام سے بلال بھائی جون کی سن زیات خجی سلام یاقوت دما دانوم ډیر خوخت یار زما پکانو کې یاقوت مرجان او فیروزه دا

واي واي واي دغه ګلون ولا کټشي کنه دا د ژوند د ټول د خوشحالي ورسې کم نه دی بس نوري خوشحالي مشاله پرګ دی ژوند دنیا کې بس همدا خوشحالي د بل خوشحالي نشته چې لام شي السلام واي واي واي واي السلام علیکم بای خزي بیا میسج وکړو آلیه د جدون نه یم بای پیاری یم د سوابی نه هني ووم نور پروګرامات ته سشي خاني ووم نور پروګرامات کال کئی خجی دپ کے لا بلا دعائیں زما خو گور جانا وچی خ دعا سنگ زما وا سوری او کنا خو گواز اور سنگ اور ولی پدیر کی 94 کار کئی ک سنگ دعا سا سودا اور دل لیر مننا کال اٹین کی مانو یما مانو اٹین کو الک دا خو بلا ٹائم ما واسلو کالو نو واخلی کنا خان سوروج ما کلسم تم سلامونا تھروز ویا ما 11 پوری 11 بجے ایس ایم ایس کڑے دے شامل کا کم دے نہ دے راغلے اسما ساسو مننا باکس والا عائشہ یما او نور ہم دا سی 20-25 ما سے زمانہ پات کی گی ما خو ډیر کوشش وکړه چې تاسو ټول ما سره شامل کما خو نه شاملېږي بٹن ملا سو تک یو سیز زمانن مری خوږیږي هغه پروډکټس باندې خبرې مونږ نه کړلې خو صرف دا ویم چې نن د جمعرات ورځ ده او د جمعرات پر ورځ باندې تاسو له د ثوابی د هسپتال نمبر یعنی د هفتې ورځ نمبر ملاویږي او د هفتې پر ورځ باندې ڈاکٹر حیدر علی مومن ثوابی په هسپتال کې به نفس نفیس بکل میں خود موجود ہوئی کچر تتا سودا غواړي چې رمنګ لدی د هفتې ورځ نمبر ملاوشي نو تاسو زمنګ د ثوابی د هسپتال هیلپ لائن نمبر باندې ټلیفون وکي او ځان له د هفتې ورځ د پاره نمبر واخلي زمنګ د هسپتال نمبر صدا سدي 0330 الکیا چورا لکا مازغه می خوشی وی دی عقل می خوشی وی دی اوری گئی 0330 40 40 305 پدی منی کالو کی وزان لدار روان او پی ڈیز د پار بلکی د ہفتی ورز د پار نمبر واخلی 0310 سلویخ بیا سلویخ بیا دری سوا پینز بار بار تاسو دغه نمبر سلوس نو اینه اونس کوما چی تاسو دا نمبر زان سر نوٹ کئی 0330 چونکہ زمنگ دا ہسپتال دا ہیلپ لائن نوے نمبر دے 0330 40 40 305 0330 سلور 0 سلور 0

تحمي. درو شريف وادي اللهم صل على كما صليت على انك حميد مجيد. زما محترم مشرانو دوستانو او قابل احترام میندو خویندو ستا سڑوان دے دا قرآن حدیث او فقی مسائلو درس کی گی او تاسو شوق او ذوق سر آورے ستاسو دا ٹیلی فون ادا پتہ لگی چی واقعی تاسو شوق او ذوق سر دا پروگرام آورے قرآن حدیث فقی مسائلو درس او تقریباً ہر جون جولائی کے منگ دا کورس کو اگدم شی کوشش پکو چی بل پروگرام کے ختم کو ان شاء اللہ دا سمر کورس ستاسو جاری دے انٹروڈکشن تعارف لمبی منکو چی نوے کستا پتو لگی چی دلتا س کورس او کم کلاسو نکی نور بزرگان عالمان مفتیان تاستا بیانو کی اللہ دے پاغی منگلو تاسو لا دا عمل کول توفیق نصیب ہو کر دے دا ٹولو بزرگان و عالمان و بیان ہو رہے دا عمل پنیت او ٹول و قدر او عزت جاری ساتے. پجمات کی یو عالم فرض کفایہ دے کنور ڈیر جوڑی گی نو ات دی جوڑ شی ات دا مستحب دی کنور ڈیر جوڑی گی ناغد کاروبارم کئی چھپا معاشرہ بوج نہیں تا علمی نکتہ وا داشوا فرض کفایہ یو عالم پا علاقہ کے کافی دے بس نو ٹول دے ڈاکٹرز وکیل پروفیسر لیکچرر پیتھیالوجسٹ سوشالوجسٹ دادی جوڑ شی نو پا علاقہ کی یو عالم چی دا فرض کفایہ دے او پا ہر نانی نا او زانہ بانے دون علم فرض دے چی سریش گھنٹے جن دا اللہ دا احکام دا نبی علیہ السلام طریقوں مطابق تیر کی دون علم پارچا فرض دے فرض عین دے. زما محترم دا تبلیغیان بزرگان اکثر دا جملہ وئی خو دا مجمل دا دا دی تفصیل دا دی سلور علوم پارچا فرض دی. توجہ نمبر ایک دا دماغ علم چی دی کی توحید راولے اور شرک تے لرکے. دویم دا قرات او تجوید علم چی قرآن تجوید خکلے کے ٹک کے صحیح قرآن ہوئے اکثر کا خلق غلط ہوئی دا چی سوک موس کئی دی تلاوت غلط تے نہیں سوک نکی موس اغیب سہلی. او درے ما خبر دا بدن علم دا مسائل علم سر رو ما خبر دا رے علم تڑ بھی مارے چی اوپے جانے ودا غینا بچ او خا اخلاق کردار زان کراول دا سلور علوم پارچا فرض دی. دے بارہ کی دا کتاب منگ لکل دے دینی سمر کورس ہر کال دے کی تبدیلی کی گی او دا کتاب پی ڈی ایف فائل مانا اوغواڑے او نقرت کورس 45 منٹ تے اغو غواڑے نمبر میں بار بار ویلے دے خپل قرات تجوید ٹھیک کے او دا کورس چے دے نا دی کتاب اغشتل تاوس دا گران دینو پی ڈی ایف فائلو غواڑے نمبر میں درکڑے دے او دی کتاب تا چے کینے نا دا دی کلپس ہمشتا دا دی کتاب کی تیس کتابو نا دی واڑو قرات تجوید احادیث دعا گانے دمون سبق جنازی سبق لستورتونا اما سپارے تجوید ذہن ساز مضامین ادب آداب آداب گرامر عربی گرامر عربی لغت نو دا ٹول عرص دے کشتا پدے کلپس ہمشتا پی ڈی ایف فائل باندھے پا واٹس اپ پی ڈی ایف فائل اگواڑے بیا آئیو کلپ دا تجوید اگواڑے بیا پی ڈی ایف فائل تکین ہے او کلپس چی دی اگر ٹول 23-24 کلپس دی دا کتاب کور کم تاسو دا فرض عین علم از دا کول چی دی کہ دا سیاست خبری نشتا مروجہ سیاست مطلب اسلامی سیاست پکشتا او دی کہ فرقواریتم نشتا فرقی دی مختلف ہے نا اللہ سوئی نبی سوئی بس صلی اللہ علیہ وسلم دا جوڑ خبری دی کی دی توڑ نہ دی. دا کتاب جاری دے تعارف اوشو اسوشو کتاب کور کم تاسو دا فرض عین علم از دا کول چھے دی کہ دا سیاست خبری نشتا مروجہ سیاست مطلب اسلامی سیاست پکشتا او دی کہ فرقواریتم نشتا فرقی دی مختلف ہے نا
الله سوي نبي سوي بس صلى الله عليه وسلم دا جوړ خبرې دي کې دي ټول نه دي دا کتاب جاری دي

0: بیا خفغان خاموشی بیا وهل داغی طریقہ میں اخولا بیا دو کسان انہ خبر ادری صورتوں کی مبار کرے اسے بار کے یو قصد خز سڑی طرف نہ کینے داغی صلح ہو کے وصلح خیر و صلح بہتر دا تلتے جملہ دا واحضرت الانفس الشح دا علمی نقطہ دا خلے ندی مخ کے ما قبل و ما با سر ربط نشتا توجہ دے جملے ندی جواب دا دے چھے دا خزے او دا سڑی پا معاملاتو کے پیسم ڈیر کار کئی ندا کنجوسی پرے دا لک شاپنگ والا ہوکا چیزونو والا والا انشاءاللہ ٹول بختم شی دا خزے خاون پوشو پا خبر بند وہجروہن فی المضاجع فبعثوا حکما من اہلی و حکما من اہلہا صلو والا ہوکا جدائی نا بیام کا مسئلہ نہ جوڑی گی نہ بیا با یو طلاق ورکی یو یو ما پا دلیری ویڈیو گانا جوڑ کلے تین ٹی وی پانچ لڑی کوئی بیانو کچی بھائی کلم طلاق ورکوے یو ورکوے تو یو طلاق نہ پسم سڑے خدا وعدہ کولی شی بل چی دت تیری شی او بل دا کی دی شی چی جرگا کامیاب شوا کل سڑے نمانی کل خدا نہ حلالی ضرورت پکی نہیں چی لس کل پس جرگا کامیاب شوا نہ یو طلاق ورکوے دا اللہ رب العزت مونږ ته طریقہ خول دا خو کو درین طلاق دے ورک یا پدریو پیو مجلس کی درے طلاق ورک بیا خود ری دری دی امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد امام بخاری بریلوی دیوبندی ٹول مکاتے فکر سکول آف تھاٹس دا ٹول وی چے دا درے طلاق دی امام بخاری پہ باب تڑلے با من اجاز الطلاق الثلاث چ سوک درے طلاق اور کی دا دری دی دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کم دری دریو خو ابن عباس نا روایت تے چی او کس پراغے او ما دری ور کری دی خو زمان ارادہ دا یووا نو نبی علیہ السلام با منل او عمر ویتا سو درو گوائے نی منم پوشے پا خبر باندے دری دری دی نبی علیہ السلام پا زمانہ کی ہم فطلق امراتو ثلاثا قبل ان یامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم دا روایت مخکبه همیشه ما دا وی فانفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه خدا بخاری کی نشته مخکبه ما دا وی بخاری کی دی سکی دی مخکبه ما دا بخاری کی دی خدا بخاری کی نشته فانفذه دا ابو داود کی دی حدیث خو بخاری کی دی خدا الفاظ فانفذه و جماوی دا ابو داود کی دی دا نوٹ کی دا خبره مانا بغلطی کی دا بہرحال دری طلاق دری دی شیعگان قادیانان مرزایان بوری اسماعیلی سونم دا منکرین حدیث پرویزی دیو جی دا یو طلاق تا زنگ اہل حدیث بزرگان ہم فرمائی دری یو دے بہرحال علا اختلاف الاقوال دا خبرہ خلاص شوا مخ کی خبرہ چی دا ادا دا چې خزه خوان به د یو بل خلاف سازشونه نه کوي زه به ورسره دا وکړم نو بیا به داسې شي دا ډېره غټه ګناه ده نه خزه له پکار دي چې خاون نه جوړیږي ټولې مسلې به حل شي او خزه له پکار جواب نه ورکوي سبا له به خاون ټیک شي بیا د ته خپل صحیح موقف بیان کړي ته غوسه شوې خو حقیقت داو دا دې ورته ووایي د دې د خیال ساتي او سړیلم پکار چې خزې له موقع ورکوي د څه چې هغه هم خپل موقف بیانوي چې دړو بڑا سه مباسي او ته وله ذهن سازي مو کو ستا غلطي نو خپله غلطي هم منې دا نه چې سړی و بالکل جرنل سی بي او ښځه بوله جواب نه ورکوي دا خبره غلطه ده هغې له موقف د هغې اورېدل پکار دي الله دې مونږ ته په دین باندې سمج او توفیق نصیب وګرځي نو هر څه به ټیک شي انشاءالله بل چپٹر چ دے اغد کاروبار توجہ اللہ رب العزت قرآن کے 6400 سے کم و بیش آیتوں نازل کری 6666 دا فکر غلط تھے دونوں پکے احکام دی آئے شوی الاتقان کے دا پکے احکام دی اصولی احکام فروعینا اصولی او اگت آیات پدرے مسیح پارک دا کاروبار بارہ کے دمانز بارہ کے واقعی مسلح منزو کے خبر خلاصہ شو خدا کاروبار بارہ کے ڈیر اگد آیت تھے لهذا کاروبار چې شریعت مطابق شو سیستم بوتیک شي. امام غزالی رحمت الله علیه فرمای چې نفل مکوي او سجده مکوي د نفلو مخکې وګوره چې کور کې مو رزق شته که نشته. نفلی عبادت نه بهتر ده دی چې تا باندې قرضه دا ختمه کا. نفلی عباداتو نه او د ذکر نه بهتر ده دی چې ورشه محنت وکړه کور له خرچه راوړه. دی موږ دا وظیفه وښایه چې بس بالخ لاندې پیسې پرتی یا پیسې د اسمان نه بنډل دې راغورځېږي داسې نه کیږي. دا مولیانو دا وظیفه ده او دا وظیفه ده او داسې وظیفه وکړي دا خدای راته معافي کړي خدای ړومبي دې مولیانو له هدایت ورکړي. بھائی سما خبر ہو کہ دعا او وظیفہ او استخارہ او دم دا دعا دا سو اللہ دا درخواست ہے سو چدا قبول کا اس اللہ و یاغا وظیفے سے رستہ مال کے برکت ہوا چاہیے اسباب بدل مہیا کی او یا با اللہ رب العزت سو مصیبت پتارا روان دیا بانا ختم کی او یا دا باخرت کستا ذخیرے شی چی دعا دے قبول نشوا خدا ثواب دته ملو شو. آو نو محنت کوي وړو کې کاروبار شروع کوي به ښه کیږي بره چې غټ شروع کې غټ مصیبت پخوره غټ رسک بنا لے وړو کې کاروبار بیا وبه برزي دا سور چې برینډونه دي برینډز دا وړو کې نه شروع شوی بیا داسې په بره شي خیال کوي کاروبار چالم پیسې مو ورکوي
1: تره مې دی د ترزوی مې دی کزن مې دی او دا دک خپل کسان پیسې خوري کنه زما دکان دې زما کاروبار دونه پیسې را کمانه بدونه در کوم دا آرام دی که صحیح حساب کوي مضاربه مشارکه نو بیا مولا مور کوا که تبلیغی او مولای نو اغلی مور کوا خوري پیسې تو درې پیر نه فور کی بیا ځان چپ کی بیا نقصان وشو هغه ډېرو خلکو نه پیسې اخیستي پیسې چاله مور کوي مور کوي خدا کاروبار دا پر لاک مور کوے سبالے وجنگے گے وَإِنَّ كَثِيرَ مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ قرآن کی دی دیر کاروباران چی یوبل سے شراکت ہو کی یوبل سے ظلم کی لک کسانی وقلیل من عبادی شکور. بہرحال پا مسئلے زان پوئے کہ چالے پیسے ور کوے داغ کار استا پیسی نیمی تالہ در کی نیمی زان لوالی جس پورا حساب کئی ندا جائز دی خمو اور کوے خلق مال خوری او صحیح حساب کئی بیلنس شیٹ شپگ میں اشتیا کال پس کلوزنگ کئی صحیح کلوزنگ کی نبیا والے پیسے اور کے ٹکتا خوبیا مور کوے خوری ہے خپل کاروبار کوے چا دوانو پیسی وی دیتا شراکت ہوئی یو پیسی یو محنت وی دیتا مضاربت ہوئی دوانو کے متعین پیسی حرام دی لز در ودر کومی اش حرام د پیسو فیصد لاکھ تیرا کڑی دا لاکھ ستر وان فیصد بدر کم دا حرام دی چھ لاکھ سو اگٹی دا نفع فیصد دا پیسو فیصد نا دا نفع فیصد او چالا چھ پیسے ورکوے نا چکتے والے دویم یو سست کے دے فریحان و مقبوبہ اگر چھ دی تعلق سفر سر دے خو بغیر سفرم کے خودے شے کہ دی اتفاقی متویلے شے آو دا علمی نکتاو عالم پوشو او لکلو کے او سٹرامو کے او ست کی دے سبال تختی بینک چتا پریشان شوی نہ دے اگر چی سود کاروبار کئی دکا چی نکل کئی دو گواہان سٹام چک سیز دے نگ دی نا تختا کنا اگر سیز چتا کنا کم کس دن پیسی واری لس لکا دا غدا خزی کالی دان سر کئی دا وی دون مدو پس پر آکے و حساب بکے کنی کالی دی لال تو گورا چی دا سسٹم ٹکی کنی ٹکی پیسی چالا مور کوئی شل پیرے موی چی پیسی چالا مور کوئی خوری دن و حساب ہم سوک صحیح نہ کئی دا دوانو پیسی ویدی تا شراکت ہوئی نقصان با بچا رازی پا دوانو رازی دا پیسو مطابق او که مضاربت ویدی او پیسی دا او محنت دا محنت والا محنت لار دا پیسو والا او پیسی زی که منافع کاروبار کی نوی که منافع بھی نو گویا که دا شراکت یو قسم شو ناگا پیسی و پا کاروبار پا منافع لوں بھی اچو دا چا چی پیسی نیچتا او صرف محنت دے ناگا منافع بزی پا خبر پوشے که پونش ہوئے کاروبار شریعت کے مطابق اگد آیت تے لکل کوئے لکل منگ نہ کوں سٹام علے سٹام نہ لو بلا خبر چی دا دین پس چی کم چپٹر دے آگا توجہ سرا ہو رہے دخزو مسائل
0: نو بعد داسې مسایل چې د خزوی دا کور شورو دی جاری دی خو سره خاص دی هغه نو کله چې لوپټو غورځیږي یا یو کس بربند شي او جامې واچي نو دس نه ماتیږي نیل پالش چې لګېدلې وي نو هغه وایټنر باندې لرکې بس اودس کیږي چې تهه چړو شوي نو بیا اودس او غسل نه کیږي او که صرف رنگی نو بیا اودس او غسل کیږي لپسٹک دې سره مودس کیږي په مخ تیل یا کریم لګي دې سره مودس کیږي خو الا چې ډېر گاڑا نه وي ټینګ نه وي لکه تیلو په شان نو بیا ټیک تا اگر چې علما مکروه تحریمی لیکلی دي مکروه تنزیحی دي زما محترم دغه شان د سړي او د ښځې برابر میراث کی صدا که په ژوند کې پلار جداد تقسیمی لور او الک لو برابر ورکوي د مرګ نه پس د جنې نیمه ده اته ښځې دي او څلور سړي دي هغې ته میراث ورکوو زما محترم په ودونو کې او غمونو کې عام کزن الکان او کزن جینکې ناستی دا خو نن سبا کورنو کې د دیندار او پښتنو کورنو کې دا شی شته ترز وې ماماز وې پپوز وې ماسیز وې کزنز دی به یو بل سره ګپونه لګوي دا دونه غلط کار دی چې دې نه بل غلط کار نشته دا ګناه کبیره ده دې مخنیوي په کار دی او چې کله واده یا غمی چې ګیټ کې یو بوډا او بوډۍ ناستی چې یو بل ښځه خاوند دي هغې څه خبر ورکولي یا مجمع ورکولي چې هغه هغې کوي دا کور کې چې لونډان ګرځي که نه دنه داسې پرده لکه د واجپای نه چې پرده ده داسې پرده به ته کوو خو موږ په دې خیال نه کوو او دا مور پلار ښه دینداري لور ته وایي زه بچې سلام ورته وکړه وی سلام ورته وکړه وی سلام ورته وکړه بچې ته وګوره ښه دینداره پښتنه وي زه بچې لږ سلام ورته وکړه دې ته اوس وګوره ښه دینداره پوهېږي نو دیندار دی دا مونږ چې دې کې دغه نه کوو سستی کوو که نه دې کې زمونږ ډېر زیات نقصانات راځي خو موږ پوهېږو نه الله دې په دې خبرو مال او تاسو له عمل توفیق نصیب وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله للنبي.

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313944941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلې
2: ولې چې موږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو موږ د فارمولي فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته موږ ګوري ما ته وګوري او فارمولې ته وګوري یو نوم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پہر ڈبلی کلیوی زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختنا می دادا کنمون ٹول یو شانتی وی نمونگ با فرق سنگ کو فرق پا ڈبی کی نوی فرق پا رنگ کی نوی او فرق یوازی دا زعفران پا لکلو کی هم نوی عمدہ وجہ دا بلڈونا یوازی یو بل زعفرانی کریم بازار تنی دی روڑی بلکہ اوڑان دی کوی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کوم چی دنن روزی دا سکن کیر دا پارا یو زانگڑے انتخاب دے نو بلزل چی سوک در توائی دا هم زعفرانی دی یوازی دمر تری نو پختا نم زعفرانی دے کا فارمولا هم بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش مونگ دا نمونو پا مقابلو کی نیو مونگ دا فارمولی پا فرق ولاریو بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش تاسو دو خپلی علاقی دا نجدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دیر پا آسانی سرا ترلا سکولے شئی یا زمونگ ویب سائٹ www.belladona.com.pk ویزٹ کئی
0: سما سحر جوړوي نور خوندور بلډونا ګولد وټامن سي فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پرسان خوندور جوړ کړئ هغه هم د بلډونا ګولد فیس واش سره او ټول ورځ خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچو ساتئ بلډونا
3: ګولد فیس واش بلډونا ګولد فیس واش بلډونا ګولد فیس واش
0: چار صدی او د چار صدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو لپاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا استاد پخار چار صدی کې شوې ده اوس د علاج لپاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته معیاري علاج
4: راځي جی راځي بالکل خو ګور اغلیو د تاسو په درانه خدمت کې حاضر یو د اف ام 93 ریډیو دلبر د چار صدی په لیکه باندې د اف ام 94 ریو ڈی دلبر د سوابی پلکه باندې
0: استاسو
4: پخشی سمرا اوریدون کی دا ٹائم زما آواز اوری خوگو دستاسو ٹولو لگنا دیر زیاد مننا دیر زیاد خوشحال شی جی بالکل زر اغلی ما دستاسو پا درانا خدمت کی حاضری مو دا پروگرام پاول اول سر کنن یوزل بیا تاسو لدا یادگرن در کوم چنن بمونگ پا دی پروگرام کی دستاسو مسیجون دیر زیاد شامل ہو جی او دا دین علاوہ نن با پا دی پروگرام کی مونگ دستاسو کال دیر زیاد تخلو نو بالکل نن تاسو کولی چې زمونږ سره په دغه پروګرام کې که تاسو کال کوي نو بالکل په 03312
0: میډیکل سینټر نا
4: 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته کال کولی شئ او د دین علاوه که تاسو مونږ ته په دې پروګرام کې میسج کوي نو بالکل په 03693693693 صرف په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج کولی شئ او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان
0: رپورټ
4: په دغه بهتري بهترین پروگرام کې راځي تاسو ما سره لګینا ډیری زیاتی خبری اترې کولې شي جی
0: کاغذونه
4: راځي نن په دې پروگرام
0: کې
4: تاسو سره خصوصي خبری د میسج دلاري هم کو د دین علاوه د کال دلاري به هم تاسو سره خصوصي خبره کو د اف ام 93 ریډیو دلبر د 400 پلیکه باندې یا د اف ام 94 ریډیو دلبر د سوابي پلیکه باندې چې څومره اوریدونکي دا ټایم زما आवाज اوري زما مسلان زما کشتان زما همزولي زما د مدرسې رونو خويندې زما سپیچ رونو خويندې زما خاموش اوریدونکي زمونږ د آر وال لسنر زمونږ د آر ایچ وال لسنر ک څومره لسنر دا ټایم زمونږ پروګرام اوري خوگو تاسو ټولو ته زما د سیډنا سلامونه نیک هلی او احترامات یعنی السلام علیکم رحمت الله و برکاته خوگو ما په تاسو باندې سلام واچولو دیش نه کې موږ ټلې راځي دغه سلام جواب تاسو ماته راکئ د میسج دلاري راکئ د کال دلاري راکئ کڅوک میسج کال نشي کولی نو همداسې ځان سره وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته ضرور وایئ خوږو امید د خپل ډبلرم چې تاسو ټول

پدغه نمبر باندې تاسو کال کولی شئ، ځان ته نمبر اخستلی شئ. او زمونږ دغه حیدر مومند سپتال پیښور ښار ته چې کوم دی بیا راتلی شي جی، حیدر مومند سپتال پیښور ښار پامین پیښور ښار کې د چار صدی اډې او د رنګ روډ پل تر منځه گل پلازی تا مخام زمونگا ہی در مومن سوتال پی خور خار دی جی پگو تا صورت دا ہوئے چنن تا دا زیارت رس دا زیارت رس مسنگ روان دا دارا توی خیست روان دا که خیستان دا روان ہو سنگ پا پی خور خار کز خبر کوم دا موسم نو زمونگ دا پی خور خار خود دیر خیستا جانانا موسم دی یعنی خیستا خیستا وریز دا ہو امید دا دی چه انشاءاللہ باران بہو موشی تا صورت دا ہوئے چه دستاس پزے کی موسم سنگ دی آیا موسم خیستا دی کنا خیستا ندی جی ما تا خدا سے اندازہ کی گی چی دا یخنی چی کم دی لگ لگ مونگ تزان راہ کار کئی جی خدا یخنی تا مونگ سٹینشن نشتا والی چی امونگ سر آل ریڈی بیلڈونا ایک واسل کا موچرائزنگ کریم موجود دی نو چکل لہو سا مونگ سر داگا بیلڈونا ایک واسل کا موچرائزنگ کریم ترکم راغلی دی تر داغی نا بعد مونگ ہیس کس ما یخنی دا پارا سٹینشن نکو والی چی یخنی خو زمونگ دا مخواق دا دستاس مخواق دا خو پا یخنی کی بمونگ تیو دا مسئلہ دی رضیات رات لا چی مونگ پا داویل چی زمونگ مخ چاو دیگی زمونگ لاسونو چاو دیگی زمونگ اخ پی چاو دیگی زمونگ دا مخ راپیگی دا سپور شی دا وچ شی چونکہ اس بے لڑونا ایک واسل موچرائزنگ کریم شتا نو آگا ٹینشن زمونگ ختم شوی دے والی چی اس بے مونگ بے لڑونا ایک واسل موچرائزنگ کریم یعنی دا بے لڑونا غوڑ کریم بے استعمالو نو مونگ دا غیارا چی کم دے گا زمونگ بلکل ختم شوی دا نو خوگو بلکل تاسو کولی شی چی زان تا بے لڑونا ایک واسل موچرائزنگ کریم پر ایڈوانس کے واخلے والی چی بیا یخنی شنو مات دا پتر دا چی بیا باغا مونگ سر شارٹ بی نو تاسو کولی شی چی پر ایڈوانس کی زان تا بے لڑونا ایک واسل موچرائزنگ کریم واخلے ہو سنبالی زان سر پا باکس کی دی شکل یخنی را شروع شی دا یخنی دا اولی سر نبی شروع گئی زکر که یو زل تاسو دا یخنی تاسو لنقصان در کو بی استعمال وی بیا بام فائدہ در کی خود تاسو که اول ندگا زمونگ بلڑو نا دا غوڑ کریم شروع کرل نو بیا با یخنی تاسو نا لری گرزی جی تاسو نا بمندی وی خان نو تاسو کوشش داو که چی بلڑو نا ایک واسل موچرائزنگ کریم پادری سو روپے جانتا خسته شه ہو داخی فیدی لیکن اڈیری جاتے بینتہا دی جی رازی خوگو پدی پروگرام کی بزر دستاسو میسیجنو ہم شامل ہوں دستاسو کالبا ہم شامل ہوں پرون زب پروگرام تا نوم راغلے ولی نوم راغلے سو جوا پروگرام پاخیری لیس منٹ اگدر تا وائم باز نن زمون دا کزن وادم دے ننم دے سبال ہم دے آخیل زن نشمت لے سو جدہ چی نشمت لے رازی اغم در تا پروگرام پاخیری لیس منٹ اگدر وائم بازیرو تین سو چی تریان میں چی سو تریان میں بیا تریان میں پدا نمبر تاسو ماتا میسیجو کئی او کتاسو ماتا پدی پر

راځي خوګو د دې پروګرام ز یو بل اف کالر ګورم چې ما سره سوق راځي د کم زیننن بيخي ز د بلډونه خبرې نه کوم نن ز په دې پروګرام کې کال خلم چې ګورو چې نن موږ سره کم کالر صحیح خبرې کوي کم کالر صحیح خبرې نه کوي راځي د دې پروګرام ز یو بل اف کالر ګورم السلام علیکم رحمت الله و برکاته ما سره سوق تی د کم زینا ڈیر مہربانی سنگا رومیسا پروگرام ہو رہی کہ نہ پروگرام نہ ہو رہی سنگا نو پروگرام مہربانی سنگ لگی خبر دا ڈیرا کلی خبر دا سنگا دار توی جی پپ مردان کی زمونگ دا پروگرام صحیح کار کئی کہ نہ صحیح کار نہ کئی خاص صحیح دار ڈیرا کلی خبر دا سنگ بے لڑو نہ پی جنی کہ نہ بے لڑو نہ پی جنی ماشاء اللہ دار تھی جی بےلڈو نا ست وی چیتا تو مات وی چی جی پی جن بےلڈو نا ست وی ہاں واہ نو تازہ نہ خیستہ جنی جوڑکڑی تھا کہنا تازہ نہ اللہ خیستہ جنی نہ دے جوڑکڑی نو تاس استعمال کری دی چیتا تھا نہ خیستہ جنی جوڑکڑی تھا ہاں ماشاء اللہ دار تے بلڈو نا زعفرانی کریم کوپن دے جمع کرے دے کنا کوپن دے نہ دے جمع کرے نو دا بکل جمع کرے تو ہاں زبست کم دکاندار تویلی دیگا دکاندار نامہ لگما تا خستے شی ایڈریس را لے گلے شی بس ما تا پا میسیج کی بیڈریس رو لے گی پتا گا 0300 نمبر چی دا کم دکاندار ویلی دی ما تا ایڈریس رو لے گا دارا تو ہے چی سنگا اوس لگا نن نن رس بانی نن دا زیارت رس دا ٹیم 24 منٹ دا پاس دری بجی دی ما سرا نن دی دا بیلڈونا کمیو پروڈکس استعمال کرے دیستا زبردست مونگ دوائی چی دا بیلڈونا ویٹامن سی فیس واس رقم چی پدری سو روپے باندھے دئی مونگ دوائی چی دے سر دماغ فالتو ویختے چی کم دے آگے کی کمائی راجی نو آیا سنگ استا دماغ فالتو ویختے ختم کری دی کنا لائنے دی ختم کری ما شاء اللہ تو خوشحال ہے کنا تو خوشحال نہیں ہے زبردست نو تاثر چی نور سوک ملاو شیتا ہوئی تے زمونگ دا بیلڈونا پیغام اور کئی کنا پیغام نہ اور کئی ڈیر مہربانی تھینک یو زمنگ ڈیرا خوگا ولی گا سلام ولی گا سلام ولی گا جی سلام وعلیکم السلام ڈیر مہربانی تھینک یو منگا سر رومیسا دا مردان راغلی وا ڈیر مہربانی رومیسا فرا مردان آیا کستاسو آغا جی نہ کہی چی آغا داوائی چیزی زمونگ پا مخ پاندی نری نری ویختان دی یا آغا جی نہ کہی چی آغا داوائی چیز پر آروان پاندی ویختان رانے شی یا آغا جی نہ کہی چی آغا داوائی چیز زخ پل مخ سپینوام خیشتکوام لکان چی آغا داوائی چی مونگ پا خالی راولو نبالکل دا مخ دا سپینوالی دا پارا تاسو زان تا خستے شی زمونگا بلڈونا گولڈ فیسوار مونگ دا بلڈونا گولڈ ویٹامن سی فیسوار دے قیمت 300 روپے دے اور دا پہر کاسمیٹکس جنرل میڈیکل جی لوخگو د خپل نزدیک کاسمیٹک جنرل میڈیکل سرونا زانت بلډونا ګوسوار پادری سوجی راځي زددی پروگرام

0: پروگرام
1: زبردست
0: ما شاء الله ما شاء الله لگا پروگرام پتا باندې زبردست لگی ها
1: بالکل
0: زما شاء الله دا خو ډیره خولي خبره ده دا خو لگا نه ډیره زیاته خولي خبره ده چې تا باندې زمون پروگرام خسته لگی زبردست تر باندې لگی ډیر خوشاله شو درته وې مسکان چې زمون پروگرام ته ځان له ځان لوري کنه نور څوک در سره شته صرف تی استعمال ہوئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست نو سنگ تاسو دری وانا زمونږ د بلډون نه مطمئنی کنه مطمئن تی نه ای تاسو
1: بالکل مطمئن ہے ڈیر زیاد کم پروڈکٹ ہوئی جیسے بس کم چلا مامی
0: ماشاء اللہ سر ڈی رکھ خبر دا اس نن فرس باندھی چونکہ نن زیارت رس دو داٹے ما سرا اتیش منٹ دا پاس دری بجی دی نو نن ستا دا بلڈو نا کم یو پروڈکٹ استعمال کرے دی
1: ویٹامن سی فیس
0: واش ہاں یعنی نن ستا زمونگ بلڈو نا ویٹامن سی فیس واش استعمال کرے دی ہاں ماشاء اللہ سنگ تا سر چنور سوک ملاوی گی دستا سو کزن دستا سو پل پلوانا ہوئی تا سمگ دا بلڈو نا پیغام ورکوئی کنن نا ورکوئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست ڈیرا میرا بانی پروگرام تو دکھا لو کو ڈیر خوشحال شما اب ان شاء اللہ زبا بار بار میسج تاسو د کال انتظار کو مخا اوکے جزاک اللہ ڈیر مہربانی پروگرام تو دکھال کو لگنا ڈیر جاتا من نہ مسکان رگلی ود سواب لو یش مسکان

پویگی با خو پویگی با خو چکلو لتا سو بلډونا چارګل بلیچ واخلی نو الب پویگی یتی نکو تاسو رات دو چا تاسو ځان ل بلډونا چارګل بلیچ غستې دي کنه بلډونا چارګل بلیچ مونږ دی غستې دي اے زمون بلډونا چارګل بلیچ خو ډیر زیات ارزان دي 100 روپے تاسو ته پته ستاسو زمون بلډونا چارګل بلیچ صرف او صرف په 100 روپے دي یعنی صرف په 70 روپے باندې تاسو ځان ته بلډونا چارګل بلیچ غستې شي زمون په دغه بلډونا چارګل بلیچو کې مونگ ویٹامن سی سیرم استعمال کرے دے وائٹنگ پلر پکے مونگ استعمال کرے دے تاسو زمونگ دغا بلڈونا چارگل بیچ پا لاسونو بانے پا خپو بانے پا مخ بانے لگوئے مستاسو دا لاسونو دا مخ دا خپو دغا گند با دستاسو دا مخ نا دستاسو لاسون نا روباسی تاسو دغا مخ با صفا کی گی آگا جی نکے چا غوی داوئے چی زمونگ لاسونو یا دا خپو یا دا مخ چی کم یختان دی آگا دی خڑ شی آگا دی مرتتی شی نو بلکل آگا بور سر خڑی گی ہم آگا بور سر مرتتی کی گی ہم تاسو دغه مسلسل استعمال کئ دستاسو د مخ دغه ویختان به رجیږي د به ختمیږي هم نو بالکل تاسو ځانته بلډونا چارګل بیچ پاویا روپے باندې والے او زمونږ دغه بلډونا چارګل بیچ

سیدجی داس ډیر لسنر مونږ دا ته پوسونه کوي چې د بلډونو کم غټ ډرا شاندار لیک ډرا روان د سلویختو له ګروپو پاک ډرا باندې مونږ خبردار کوي بالکل د ټولو نول تاسو له دا یادګرنه درکوم چې بلډونو زعفرانی کریم فرسٹ ٹائم پر کاسمیٹکس دنیا کی پا پاکستان کی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان ستاسو دپار اصل زعفرانی کریم روڑی دی چی زمونگ دغا بیلڈونا زعفرانی کریم پدے کے خالص زعفران شامل دی پٹول پاکستان کی ترنن تاریخ پوری چاہم اصل زعفرانی کریم نے دی جوڑ کڑی اس کے اوکس دروغ وائی دوکا کئی فراڈ کئی آقا جدا خبر دا اس دا سی خلق مالی دلی دی چی آگا دا کریم دا پاس دا کم سر گلون نی آگا دا وادو وادو کی دا کریم دا پاس ایوا چی اس منگ دا سی خلق لی دلی دی چی آگا دا کورکمن چی کم دی دا کورکمن دا کریم دا پاس ایوا چی او دا خلق تاو سر مختلف قسم دوکی دا کی گئی نا نا اصل زفرانی کریم کتا سو آڑی نو بالکل آگا بیلڈونا زفرانی کریم دی اس زمونگ پا دا کریمو کی دا زفرانو چی کم زمونگ پا دا کریمو کی زفران چی کم دی آگا مونگا ایزا انٹی آکسیڈن شامل کری دی پا کریمو کی دننا بیاد دین علاوہ مونگ پا کریمو کی دننا ویٹامن ای بیٹس اچولی دی بیاد آگین آباد دا کریمو دا پاس هم دا زفران دا یو گل چی کم دریس را تارون دی آگا مونگ دا کریمو دا پاس روڑی دی نو دغا زمونگ اصل بلڈونا زفرانی کریم دی زمونگ دغا بلڈونا زفرانی کریم کیمت چی کم دی آگا پی نیم سو روپے دی او دا پا ہر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کے ملاوی گی نو بالکل خوگو تاسو کولی شی چی خپل نیش دی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور تلار شی او زان لتی بلڈونا زفرانی کریم آلی زمونگ پا دغا بلڈونا زفرانی کریمو کی مونگ یو غٹ ڈرا دا خپل کسٹمر دا پارا کو چی پاگی کی مونگ دا سلویخ تو لاکو روپوی نامات رو کو او دا دغا غٹ ڈرا دا ٹور نغٹی نام مونگ سرا مہران موٹر کار نو بالکل خوگو تاسو کولی شی

0: د غټه شاندار لکی ډرا کې به ان شاء الله مونږ تاسو لګنه ډیر زیات بشمار انعامات ورکوږي. نو چې کله تاسو دغه کریم والی تاسو به دکاندار نه ځئ نه. د دغه کریمو په کم سیټ چې د یو جنې درې تصویران راغلي دي هغه سیټ به تاسو د هغې نه لرې کوي. په هغې به تاسو خپل نمبر یا د کور کې د چا نمبر وي، د رور نمبر وي، د اپو نمبر وي، د سسټر نمبر وي، د کور نمبر وي، که د چا نمبر وي هغه به په هغې باندې ولیکي او دکاندار ته به ووایي چې بھائی جان دا کوپن ځان سره جمع کا. د بلډو نه ټیم به راځي هغه به تاسو نه دا کوپن وړي. کنی جمع کولو پیخبر کی زمونږ اسپتال دی، چار صدق کی زمونږ اسپتال دی، سوابی کی زمونږ اسپتال دی. تاسو جمع کوو هغه غټ ډرا کوو پلګ ورځو کی دا هغه د چا خبره وای دستر ګونه پنا دا پلګ ورځو کی زمونږ د بلډو نه زعفرانی کریم دا غټا شاندار لکی ډرا روانه دا او راځي دا بلډو نه کاسمیټکس پاکستان دغه غټه شاندار لکی ډرا کی تاسو مونږ سره خپل ځانونه شاملولی شئ. د بلډو نه کاسمیټکس پاکستان نه تاسو لکنا ډیر زیات بې شمار انعامات ګټلی شئ. که اصل زعفرانی کریم واړی یو مخ نه یو یو خپی نه که ټول وجود سپینول واړی نو بالکل ځان ته اصل زعفرانی کریم یعنی بلډو نه زعفرانی کریم والی د بلډو نه زعفران ټول وجود سپینولی شئ، خیسته کولی شئ، پټ یو نرم والی راوستی شئ. جی راځي خوګو د دې پروګرام ز یو بل لیف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کوم ځای نه. السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام.
0: جی مهرباني مهرباني، ما سره څوک تیو د کوم ځای نه؟
1: پواب نه خبر کوم
0: څه څوک د کوم ځای نه؟
1: پواب نه خبر کوم څه
0: سوات نه خوشی راغلی دا.
1: واو
0: خوشی د سوات نه راغلی. خوشی څنګه یې؟ خی اللہ دے خوشحال کر ڈیر مہربانی سنگ خوشی پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگ زمون پروگرام پتا بانی سنگ لگی خستہ لگی کنا خستہ نہ لگی خبر دا چیستا بانی زمان پروگرام خیستا لگی دا خو لگا نا دیر زیادہ خکولی خبر دا دیر خکولی خبر دا دیر میرے بانی دا را توی چی پروگرام تا دی پاور زل بانی کال کردی دی کنمخ کی دی کال کردی یورا تا پاور زل کال کردی دی خوشحالی کنا خوشحالی نہیں تو
1: انتظار
0: انتظار خوب خفشی بھی نہیں زبست ڈی رخلی خبر دینو سنگ خوشحالی ٹافیا نے مافیا نے معشومان لڑواڑی کنا مشکل دا
1: بالکل
0: زړی رخلی خبر دار دوی چې څنګه بلډونه استعمالوي خوشی کنه تاسو بلډونه نه استعمالوي؟
1: هاو بلډون ټول پروډکټ استعمالو.
0: ماشاءالله ماشاءالله څنګه د بلډونه پروډکټ نه تاسو مطمئنی کنه مطمئن تی نه؟
1: بالکل کی مطمئن نه چې مطمئن نه به خو نه خو بای په دا هغه نه دی دران نه کوي دا بلیس نه دی په 100 روپے پونه
0: دا کم دکاندار تاسو له درکړی دی گور پسوات کی دغلتا پسوات کی گرین چوک ایئرپورٹ روڈ کی بسم اللہ مارکیٹ کی دکان نمبر پگم اوم تین گور تاسو اغنا خستے شی گور مطلب تاسوات کی ببلا دکاندارانی کنا خو لگ سنگ چتا گلا اوکڑا چی مطلب لگا سواد کی بلا دکاندارانی بلا دکانداران لبتا سوزی مطلب زمونگا بلڈونا پروڈکٹس پتی اخلی خو لگا سنگ چتا کی لوکر چمالے مطلب بلڈونا ما تا گران را کڑی دیو مطلب توئی چی لگا بلڈونا چارگول بیج زمونگ پسو روپی دی پاویا روپی دی تالے مطلب بلڈونا چارگول بیج گران در کڑی دی نو گورا تا سو کوشش دا کوئی چی مطلب سواد کی نور دکانداران مشتا دے خو ک زمونگ دا خپل دکان تلاڑے نو دا بڈیرا بہتر خبری پسواد کی پ گرین چوک کی ایئرپورٹ روڈ کی بسم اللہ مارکیٹ کی دکان نمبر بگم اوم دے زمونگ دا بلڈو نا خپل دکان دے سنا اللہ پکناس وی او دغه زمونگ دا بلڈو نا خپل دکان دے نو ال تا تاسو زی ال زین اخلی او دغه نور دکانداران تاسو چې څنګه مونږ له بلډو نا چارګول بیچ ګران را کړی دی داسې داسې نو دغه زمونگ بلډو نا خپل دکان دے تاسو په خپل هم ول زی نور خلق ته موای او زمونگ دغه خپل دکان نا د بلډو نا پروډکټ اخلی نو تاسو ر به ان شاء الله دغه بهترین اوریجنل پروډکټ به هم تاسو ته ملاویږي او تاسو له به ګرانم نه درکې ان شاء الله په خپل ریټ به دل درکې. ها بس وګوره.

مہربانی تھینک یو سارا گل گلادی دبونی راغلی سلام سنگی بھائی پرون شو ریکارڈ وا داولی تو دمرا چوٹی کئی ولا جرمانہ ہی استاد کپڑو فیورٹ کم کلر دے پلیز رات ہوا یا بیلڈونا گل گلالی فرام بونی ہائی موسٹ ویلکم امجد موسی دے گدون راغلی وا امجدا زار دشم زما خو گرورا باسط للا تاسو ہم تاسو تم یرنو یرنو سنا یو سزے راغلی دا ویلکم سنا السلام علیکم ڈیر مہربانی وعلیکم السلام سلام باسط بھائی سنگ تاسو تا سلام اور ڈاکٹر صفت سلام اور بابا دی سنگ دی کال دی نہ ملاوی گے اور دعا گانی درتے کہو سازون کا کا دے بڑے بیرے ڈیر مہربانی سازون کا کازدار شم قربان شم لگے شم سپلنے شم ام مادرا غلی دی ویلکم

سلام اباد تا ٹیم تم سے علی ڈیرہ مہربانی سلام نو بھائی پروگرام سم نہ تنزیلہ دپڑا گانا ڈیرہ مہربانی تنزیلہ سم د منٹ ڈک سلام نو درکے اچ کا باس جانا او شو کی درتم ویلکم ہر کلے او سڈی مشی وائم سنگ خے سیما افریدی فرام چار سادا ہائے سیما سلام بھائی سنگ غزلیم د گریلی نا یا غزل دا چر تو رکی جما ہوگی گوری سلام بھائی سنگ بھائی بلڑو نا زفرانی کریم منگ روڑی دی کوفن چرت جم کو ز تخت بینا نمرایم نمرا پتغبی کی دغل ته چکم دی پتغبی کی جسمر کاسمیٹک دکانوں نے دی غیر جمع کولے چی پتغبی کی چکم دی سبا پروگرام کی درتوے من چی خاص من کوم دکاندار دے انشاءاللہ درتوے خان السلام علیکم تاسنگ عزت مانی رے نہ یم رومی بھائی ز بیمار وم ٹائم موشو بیا میں ایف ایم نو ریدلے نو ٹی ٹک ٹاک کی قران دازی را لنو مو کوم کوپن جمع کڑی وینو زمونگا س چلو شو جی نو انشاءاللہ کوپن ترڈی شکن خان رومی کوپن ترڈی سے تے چرتو رکے ہاں السلام علیکم باسیت سنگ خے سائلنٹ ولی نا مڑ بس خبر دا سیدھا کنا آس میں سان جنگیری خبر دا سیدھا کنا چیز تاس دا خبرو کم نن زما دا کس زمان آدھا دی یعنی زما دا تروزو نن آدھا دی

تر سوال پکار دی دا څه خبره هم نشته تاسو ټول زموږ د پاره ډیر ریسپیکټیبل یې زده تاسو ټول ډیر قدر کوم زده تاسو ټول ډیر زیات عزت کوم او زده تاسو ټول سره لګنه ډیر زیات مینه لرم خو ما درته سوي چې دومره کارونه په ما باندې زیات چې دا خپل کزن واده له هم نظمولی چې ډیوټي از ډیوټي ډیوټي پکار دی او په دغه بیا ډیوټي کې چې کوم دی غداری نه پکار او بیا تاسو زما خو پته هم ده مطلب یو رس چھٹیم نشم کولی او یو رس ہم چکم دے اسپتال نشم تلے جی ولی چی پدغا سٹول سٹاف کی ماتر ڈیر پدرانہ نظر بانی گوری زکا چی ماتر تسوی چی زما ابو چکم دے زما ابو بیمارو او زما ابو لچ کم دے داغی پختن لا داغی بیمار پرسے لے ڈاکٹر سے دیتوار پرس بانی زمان جیت راغلی ہو لگتا زما دا پار ڈیر اگر خبر دکنا لگتر نن تاریخ پوری زمان پا سٹاف کی اصدار نوائے مخو گورا

0: جناب زبا ګورم چې مال فیدبیک چا راکړل چې زما د غواز اوکي در روان دي که زما د غواز اوکي نه در روان جی زر در سره ماتا
1: تو هي احرام انوار باندې هو
0: زر در سره ماتا میسجونه راولېږي جو راته فیدبیک راکې چا یا زمنګ د غواز اوکي د کز منګ د غواز اوکي نه دي جی
1: دستار باندې هوې
0: بدرنگا آواز دی آواز اوکے دے کیوٹ ہو میرا ہاں نیمہ جڑی رمدنا نبیلہ جان منگ سے میسیج ڈالی گی چھ آواز دے اوکے دے ڈی رمدنا حارس منگ سے میسیج ڈالی گی چھ آواز دے اوکے دے السلام علیکم بھائی آواز اوکے دے حیاء امام اسلام بھائی آواز اوکے دے پنچ پیر کی دی پر انو مانزو سب پوری پون اس لمکہ نا جان جا سنگ نم دے سا جس نا دے اوکے دا گس نا دے واللہ کی پی پوئی گا او چې بای په ملک دې سو واغسل بای نو زه خو چرته تلم نیمه زه سهار راسي پر ریډیو کې ناستې ما زه خو بهر نه یم اوته او چرته ستاسو دی میسج باندې زه سه ونه رسیدم
1: تو کو جا من کو جا
0: حجی وی چې په ماریا میسج را لګی چې رستم مچی کی آواز ہو کے دے السلام علیکم بھائی آواز ہو کے دے می کیوٹ دا سواب دا می خدایا پاکا خدایا پاکا خدایا پاکا خدا زر زما سپاکا او سبلا ډیر روپی راګه ها زما ګرانو او خوګود رنو کتر من درن کو سحر مونته میسج را لګي و اسلام څنګه ای زبای زو سحر ی ماها سوابین ها ډیر من نشي دینه با تاسو خپل میسجون را لګي شیخه ز تاسو مال فیدبیک راکین تاسو پلان وای ز پلان کیم د پلان کی زنه بس صحیح ټیک ده تاسو ما خپل میسجون را لګي زما ګرانو او خوګود رنو کتر من درن کو هغه بس پروگرام حساب بیا جوړم.

اوکے جناب زیا چچراله ریو سټوډیو تر اذن نشو نو دزرو نوټ راک ماته دزرو دا نوټ واخله 500 نوټ راک کنه مې خوله پاک داد باندې چلو شو وې دزرو نوټ راک او د 500 نه وې د 500 نوټ راک او دزرو دا نوټ واخله انو ما کې ته دا 500 پکې ته مال راکړي ما ته دا 500 د حارث کیږي دا بیا حارث لور کې کنه سٹوڈیو نے باہر لڑے بیا دن رالے بیا وی ضرور پو دانو تم را کنو پان سے امرا نہیں اوڑی اگر ضرور پہ امرا نہیں اوڑی اوکے جناب بہر حال قدر مند اور دن کن سمر پورے ہم دا ہڈو کو بیماران دی سمر پورے ہم دا پڑو بیماران دی نو غیٹے مچ تاسو پریشان کی گئے ماں تاسو راشے اور ڈاکٹر طارق رحیم سے نخبل علاج ہو کے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک پر شفا کامل در گئی تاسو اوس پورې څومره پیسې لګولې دي اوس پورې تاسو څومره هم ټایم ځای شوی دی نو نور بچ کم دی نو هغه تاسو ټایم نه ځای کوي تاسو به راځي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کوي د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل ټریټمنټ کوي انشاءالله انشاءالله چې کله تاسو د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړي کنه انشاءالله تاسو به دعاګانې کوي ها قدر مند اور کو الحمد للہ الحمد للہ سمر پوری ہم بیماران راغلی دی اور ڈاکٹر طارق رحیم سے اپنے خپل علاج کرے دے نو الحمد للہ اغویل اللہ پاک شفا کاملہ ور کرے دا کاغد ہڑکو بیماران دی کاغد رگنو بیماران دی کاغد جڑنو بیماران دی کاغد پٹو بیماران دی کاغد کوپو بیماران دی کاغد گٹنو بیماران دی نو چراغلی دی اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے علاج کرے دے نو اللہ پاک والے شفا کاملہ ورکڑے دے جی ان شاء اللہ تاسو ہم راشے اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے خپل ٹریٹمنٹ کے خپل علاج ہو کے ان شاء اللہ اللہ پاک پہ شفا کاملہ تاسو لو ہم در کے صحیح دن

قدر من درځونکو کچریتا سو ډاکټر طارق رحیم سیب لرات لغواړي خپل علاج تر سره کول غواړي نو پته یاد ساتي حجی پته ځان سره یاد ساتي سوابي جهانگیر روډ کونډي موړ کی ال سید سی ان جی پمپ ته مخامخ بلال پلازا دا هغل تکیبا ډاکټر طارق رحیم سے موجود وی سوابی جهانگیر روڈ کنڈی موڑ کی السید سی این جی پمپ تمہاما بلال پلازا اوکے زما گرانو خوگو ترنو کے درمن دردن کو موبائل نمبر ہم جان سر یاد ساتے ہم دی نمبر نه هم تاسو چکم دنو بلاد ریزات معلومات د ارتوپیډ کنټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم سے بارے کې تر لاسه کول شي 0314 151

0314 151 3232 باندھ کالو کے اور ڈاکٹر طارق رحیم سے بارے کی مزید معلومات تر لا سکے. قدر مندو اور جن کو ڈاکٹر طارق رحیم سے بد اتوار پر رزبان دے راضی اسپیشل دے اسلام آباد نستا سو لپارا زمنگ ہاگا رونو خوین دی چ دچا لا سنا اوخپی اودکی گی لا سنا اوخپی بی حرکت کی گی لا سنا اوخپی سن کی گی اغوی ډیر زیات پریشان دی اغوی ډیر زیات ٹینشن کی دی چې زمنگا د دی لا سنو او دخپو بس کی گی جی من خوډیر زیات علاجونه وکړل من خوډیر زیات وګرځیدلو من خوډیر زیات پیسې ولګولې خدا سفر کنه کوي جی اخر سچل بکیږي نو قدر مند اوریدونکو تاسو ته د پریشان کیدو څه ضرورت نشته دی تاسو راشه ارتوپیډک انټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب لا او د ارتوپیډک انټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړي.

اوکې زما ګرانو او خوګو درنو کدر من درځونکو چې د چا هم لاسونو او خپل ګوتو رګونه بنشوي دي نو هغه راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړي. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر آرتھوپیڈک انٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب خطہ یاد ساتھ سوابی جہانگیرہ روڈ کنڈی موڑ کی السید سی این جی پم تمہاما بلال پلازا درے گوٹا پلازا دا پاس پہ غٹ ٹاور لگے دلے دے چھر امبار دا سائیڈ نرازی نو رائٹ سائیڈ تبتا اس دا پلازا رازی او چھے کلا تاسو دا سوابی دا سائیڈ نرازی نو لپٹ سائیڈ تبتا اس دا

اوکے زما ګرانو او خوګو ترنو خزر من درجن کو زمونږ هاغه رونو خويندې زمونږ هاغه مشران زمونږ هاغه کشران چې څوک پریشان دي دملا د دردونو د لاسا اغه وی دملا د دردونو د لاسا پریشان دي هر ټایم املان نسلی وی هر ټایم چې کم دینو دملا په دردونو کې مبتلا وی او ډیر زیات وو پریشان وی چې مطلب زمونږ د دملا بس چل کیږي مطلب حد تر دی چې کله کله دا غوی دملا درد دومره تورسی چې غوی بیا ګرځیدل هم پټیټه باندې کې ویشي دا غوی ملا نیغیده هم بیا نشیږي بلکې ینګ ینګ هلکان بوي 17 18 19 20 21 22 23 سال عمر بوي خو دملا د درد وجبا نیغیده نشیږي ملا باندی ہر ٹائم دردونه وی اکثر لچ کم دین زمنگا نوجوانان چ کم ڈیڈ د لوڈنگ کار ہم چ کم دین وغه کئ نن سبا ہو چ کم دین پاکستان کی کار ملاوی ظلم گران کار دے کنا او چ کار تے ملاو شو ہم نو دا د لوڈنگ کار بت ملاوی گی دم سب مشکل او بیا تنخواہ 20 25 ہزار روپے تنخواہ ور کئ عالمی مبدا سی تنخواہ کی بت سے سو کی جی بہر حال زما گرانو خوگود رنو که درمون دردون کو زمون هاگنو جوانان چه غید لوڈنگ کار کوی یا بل سو وزنی اوچت کرده دن دا غید وجی پملا دردون را غلی دی یا سو اکسیدنت وغیره شوی دی اغی که ملا لگی دلی دانو غید وجی ملا دردون کوی نو بلکل جناب اغوی رات لیشی او ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نا خپل علاج تر سره کولی شی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کوم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور دو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر پاتې شوی دی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب د اتوار پورز باندې برازی نبی آراشی او خپل یو کامیاب علاج ترینه تر سره کې دین علاوه زمونږ هغه مشران چې چا هډوکی ورجیږي د چا هډوکی چې ورجیږي طرف تر روان دي او ډیر زیات تی پریشان دي کنه نو هغه ته وایم چې تاسو پریشان کیږئ ما تاسو راشی او ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج وکړئ ان شاء الله ان شاء الله الله پاک په تاسو له شفای کامله درکې صحیح ده

زما ګرانو خوګو درنو کدر من دورجن کو زمونگ هاگا رونا خویندی چه دو چا دخپو گوته چه کم دین وغا دو شپی دردونه کوی دو شپو دو شپی چه کم دین دخپو گوته دردون دو لاسه پریشانه وی اغوی تا هم وایما چه تاسو راشه او دو داکتر تارک رحیم سید نخپل علاجو ده ارتوپیدک انتراما سرجن داکتر تارک رحیم سید کم چې د ایتوار په ورځ باندې برازي تاسو خپل خار ثوابای ته نو بالکل جناب ټایم مزه کوي د ایتوار په ورځ باندې راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج وکړي الله پاک په تاسو لا شفای کامله درکړي قدر مندو اوریدونکو دا سده چې سو کوم راتلل غواړي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب علاج تر سره کول غواړي نو اغوی زان سر پتہ یاد ساتے جی ثوابی جہانگیرہ روڈ شامنسور کے کنڈے موڑ کے ہاں شامنسور کی بتا سنو کجیے گئے شامنسور نمخ کی بتا سو جے امبار طرف تو کنڈے موڑ طرف تھا کنڈے موڑ سے چٹا سو اور سے کنڈے موڑ تو بتا سنو رسی گئے کنڈے موڑ نہ بدری قدم ادے خوا کجیے گی السیٹ سی این جی پمپ تھے التب کجیے گی خاک ثوابی طرف نتا سو جے او کدام بار د سړی نتاسو راځي نو بیا به تاسو خاص کونډې مور نه یو دوه قدمه داسې لږ مخکې راځي صحیح ده السید سی این جی پمپ ته هغې ته مخې ته بلال پلازا ده روډ نه پورې سایډ ته کوم ته چې ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب تشریف راوړي د اسلام آباد نه موبایل نمبر یاد ساتئ کچری ځان له نمبر اخیستل غواړئ یا چې کوم دې تاسو دا ڈاکٹر طارق رحیم سے بارہ کی مزید معلومات حاصل اول غواڑے نو پدے نمبر

0: اور ڈاکٹر طارق رحیم سے اپنا خپل علاج اوکے تاسو لائف کالز به هم چې کوم ځای د پروګرام حصہ جوړو ما تو 09382280095 ګورم بچما سره د پروګرام نوم باندې کاجر سوک راځي ریچارټ نه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. او کې عاقب جان څنګه خی
0: خیر دې تاسو دواګان دې تاسو خی طبیعت خره
1: خیر ډېر وخت
0: بس سره کې هم مصروفیات یو چې کوم دینو ما هو سهارم پروګرام کړی دینو بس آمی نوال پتہ چې ما پروگرام کړی دے کنه دے کړی ہاں خا صحیح دے وچ ما سحر پروگرام نہ لیکڑے خدارت وے تا سو خبر کوئی چرتا نا
1: یعنی خبر کم سلیم خان نہ سنگے طبیعت تے خدی
0: خیر دے تاسو دعا گان تاسو خیر طبیعت خدی
1: خیر دے شکر دے خیر خیریت
0: صبر اثر شری کوئی پروگرام کی دارت ہوا یا
1: تو خو سر دا شری کوم چتا سو ڈاکٹر تے یاد اوے نو ما خپل ڈاکٹر تے نہ جو تیر علاج کرے زما دا پٹو مطلب او ڈاکٹر دے پتاڑے دے اوڑے خوش قسمت او اوڑے
0: خبر علاج کرے خوشحال شکریہ اوکے جناب ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی نہ داسل کی داسے کارو شو دادا سے کارو شو چی مطلب لکا ز سحر نہ بجے پروگرام تک ناستم نو تایر ما تو وی چی لکا داسے کار دے ما تو وی چی تلخ کتر اکوشو وی زمالک سامان پکار دے پاکا وزچ پروگرام یو کنه بس مزه اوس لار شکنه نو وصله ده پتن لگی چې سبا یې غستی یا سبا نی غستی به هر حال اوکی جی زما ګرانو او خوګو ترنو کدر من دوریدن کو راضی جی سٹاس لائف کالز دادا پروگرام سے جڑوں پسی پر 9382280495 باندھے. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سٹڈی مشی بخیر اغلی سو کو چرتا نا
2: مرملا خبریکم
0: سو کا
2: مرملا
0: مرملا وا وا وا وا وا پروگرام تے پڑو میدل کال کرے کسنگا پروگرام دو سمر وقت ناوری دارا تو ہوا یا
2: پروگرام یو کال ناورم
0: یو کال نا
2: آجی
0: خا صحیح دا کال دینن سنگ میلاو کو وجہ سدا
2: دیر جات خیر آمانی و لگی دی ساس خبری دی
0: لکا دینا مخی در بانی خبری خیر نلگی دی نن در بانی خبری خیر لگی دی کنا
2: نا ولی نا دینا مخی بم خیر لگی دی خو بس عمری لاته میراغ لري نن وتا کال
0: وکړه. ها صحیح صحیح صحیح صبر اسری شریکه پروگرام کې دارا ته وای ډاکټر صاحب بار کې سویل غواړي یا سمس جوړ کول غواړي اوریدونکو ته
2: بس ما هو تاسو چې نو چې څوک زما ودار ای ز ټول ته زما سلامونه جنا کو ته خاص
0: وعلیکم السلامونه.

0: اوكي جناب ستاسو لايف كولز ورسل ستاسو مسجز هذا البرنامج يسجله. السلام عليكم جي. اوه ستاسو قال كولي شي بس 0938280495 باندي غورم جماعه سره لايف كول سوق. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكيف جان دا اجتاس بريكولي پروگرام کے ہر کلے پخیر راغلے سلام علیہ وآلہ کرو.
0: دیرا دیرا جات شکریہ دیرا دیرا مہربانی سو کرو نیچر تیرا
1: جی. حارس سب علیکم ہر پنچ پیر نا
0: حارس خان دا پنچ پیر نا حارس خان سنگ یہی برو باری طبیعت حالے
1: بلکل خیریت تیرے خیر سرا بس ستا پروگرام میو لگو دا خیر سرا او بس موز میو کم آوی چوڑے گا کب جان دا اجتر خالو کو دوا سلام ورسلو کو دا خیر سرا.
0: صحیح حارس خان صبر اثر شرکے پروگرام کے ہاں
1: بس پروگرام پر ڈاکٹر سے بوالے سر دین زو دا ویل وار مکی جان بھائی کی تم مریضان اغا مایوس سی دی دا ڈوک مریضان دی نئی پکار دے مایوس کی گنا مایوسی دا گنا دے نو پکار دے چور سی ڈاکٹر طارق رحیم سے بلا ان شاء اللہ دا اللہ پر حکم با دیتا صحت ملاوی کی سپا بوٹ ملاوی کی حوالا چی دی میڈیسن آ سنتے رائے مطابق استعمال کی جسن ڈاکٹر سے بوٹ وی رائے مطابق پہ استعمال ائی اجے ڈاکٹر سے بوٹ کم سی جان یاد کی دینا پاریس کے وی جاگے نا پاریس کے انڈیا با اللہ رب العزت پہ حکم سر ودی تی شفا ملاوی گی ان شاء اللہ.
0: صحیح ٹھیک شو جی. ڈیرا ڈیرا مننا کوم حارث خان ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ اج پروگرام کے لیے شرکت کو. ہاں
1: ڈیرا مننا کہ جان بھائی خوشحال آباد صحیح بس زمانہ طرف پاس تا سپیشل سلام او لیا کا رشید جس سے تا او چسم مشران کے سلام ہم کو اندی ذات ان کے گواز وی ٹوٹ تد مینوں پلس او دو پاڑک تک سلام نو تا سپیشل سلام دل اللہ پامان
0: دل اللہ پامان جی. ڈیرا مننا جی مدینے میں موجود حجی دا میسیجز راغلی دی میسیجز لے ونڈ اور کوم بیا ٹائم امرا سر ختم دی حجی

मुझे सलाम वालेकुम, कैसे हो? तुम्हारा प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ओके जी, डेढ़ साथ शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अकीब जान भाई संगे मिहारिस फ्रॉम पंचपीरा। अकीब जान भाई तर सलाम व कासिम आल लिसनर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम संगे बेजान प्रोग्राम और नबीला जान जमा छे مجھے زمان پملا ہم درد راضی او زبا ڈاکٹر صاحب لازمہ سید انشاءاللہ لار شہان۔ السلام علیکم بھائی سنگے پروگرام اور رما زمان لطرپنا سائر زمان بیٹا خوزیپا بیٹا سلامونا وائے می کیوٹ گرل پرام سوابی دا سیدہ کنا چھ دی پروگرام کی چکم دے ماتا اس تمخ کی مویلی دی کاغا دلتا آر جیز دی کاغا بہر دی کنا مربانی بدا کے وی چھ دلتا کی زمان پا پروگرام کی حلق پا جنے باندی او جنے پا حلق باندی سلام بلکل نشلی گلے نو بہر حال تاستا پتا نوا کچا تا ہم پتوی نو کوشش کے وی چھ زمان پروگرام دوران کی حلق پا جنے او جنے پا حلق سلام بلکل نشلی گلے ہاں گنیا ہوئی وہ پروگرام بانی بیا بین کی گی ٹھیک دا رولز جگہ فالو کرے۔

زما ګرانو او خوګو درنو کډرمن درونکو کې چرتا است هم د هډوکو څخه کوم مسئله وي A to Z د هډوکو سمره هم بيماري دي دا غي ټول بيمارو علاج الحمدلله موجود دي ارتھوپیڈک انٹراما سینٹر سوابے کی دا ارتھوپیڈک انٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سے پذیر نگرانے کے بالکل جناب تاثرات لیشی او خپل علاج چکم دے آغا ترسر کولے

اوکے جناب کدی چا لاسونو اخپو مسلوی کدی چا کوفی دردونه او ټکار کوي کدی چا ملا مسلوی کدی چا درګونو مسلوی کدی چا هډو کی مارشي وی دی یاد ماته دونه پس غلط پیون شي وی دی نو غي دوی اتوار پر روز باندې راشه او ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج تر سره کوي تیار ساتھ سوابی جہانگیرہ روڈ کنڈی موڑ کی السیٹ چینج پم تمہامخ بلال پلازا مزید معلومات پر پدی نمبر باندھ کالو کے 0314-151-3232 اوزان نمبر واخلے 0314-151-3232 آرتھوپیڈک انٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب اسپیشل سلاسو دا پار دے اسلام آباد ناراضی دا اتوار پروز باندے سہر دا تو بجو نواخلی مازیگر تر سلور بجو پوری موجود ہوئے ورک اخپل قدردان اخپل مخربان آر جیکب جان جدون لے جائز

0: ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: خوش خبری ہاگا ٹول بیماران چد چا ہڈو کی ماچیوی یاد ماتے دو نپس غلط پیون شیوی چد چا دخپو او دلا سنو گتو رگون بن شیوی دی او یا گتی بے حرکت شیوی او دا چا چی دخپو دا کندو دنن لاڑا ختم شیوی کوپی دردونا او ٹکار کوی ہاگا ٹولی زنانا چد چا خپی او لاسونا سنکی گی او ہاگا ٹول مریضان کمچی دملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپی کگی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر څلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساتي بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطو کې 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 1

منظور کے قبول کی اگ آواز دلبر ریڈیو ستاسو قربان ندی جات خوشحالی ما نن لگنا برکڑی جات خوشحالی ما تو خوشحالی سر سر دا بی بی می لوکی گیا زانلمو راغختی دی اور زانلمو دراغتو دبارا سم راغختی دی زانلمو لس لس والے جی گم دی گنا گا او بے پر اردو آئی گنا بالکل زنن خوشحالی مود اللہ تعالی ندی جات شکر گزاری مود اللہ تعالی نا لاک لاک شکر دغه زه دا کوم چې مونږ ته دغه دویم پروجیکټ به لاو شو دغه دویم پروجیکټ کوم دی دا د چار سدی د خاوري چار سدی د وینوالي د پاره دی ورته د چار سدی د تور سرو د پاره به هم یا شکرانه کوتن کو زمونږ نیتونه سپادي زمونږه خیالونه سوچونه سپادي ورو زکه مور د بی پی لو کیږي کنه مونږ په لبا نه صادق خلک یو مونږ په لبا نه صفا صفا خلک یو زمونږ په لبا نه صفا سپیر سپیر خبر راځي ان شاء الله بابا چار سدی تھا نن خوب جو نال در دل سب جو پوری ما خویل چنن زما نن زتل ما چا کرتل ما زن تل ما خپل بی بی لتل مر بی بی رتا نن ویڈیو کال کڑو دغه ویڈیو کال چ کوم دی کنه نو مال چ زبا نن بی بی لخا مخاز خو لک استا سو دغه مینا چ کوم د کنه دغه مون باندې لگن بریکڈی سات سیوا دور پزل تم وختي خبره کولیس مجه کوم دل کی سټیشن منیجر سی دی پزل بتا سو پیج نه ر کنه نو بالکل اخته می خبره کوم مال بی بی خواله زمنو ما ته مال سن مال تیل پیسے راگا سل روپئے راجا راگڑیا بیر لا رلا بیر لا سل پہ سیوا کڑے دو سو شولیا بیا دری سو شولیا مال پہ تین سو اکانوے مانی لیٹر دے رہا ماں تو ایسا ہوئی دا سلور سو شولیا سیرا تو کتلی رہا مال دے کی کتلو متلو تو ساجت نشت دے خدا سے تو مزما تا سر خبر شو جار جما مر بس پزل خو پزل لے گرا خیال ساتھی ایمو خیال ساتھی اے تو بیگا بچا بنے ڈبرو کامیاب سی آل رائٹ آفر دے حزب اللہ سے خبر بھائی آفر لگی دلے دے سنودائی جلے جی سب بڑا سا خبر ہے رشتے دیکھا نو بالکل دل کی پزل بھائی شکریہ بدیا تھا کو مچی اگوی شیزا بس پیٹرول لے پیسی راگڑے نو سو ابھی خل کو تا سما سردا سیمی نے گوئی کدا سیمی نے سر نے گوئی پزل خو پزلو دے کنا اور یہ رہا ابل خبر مسے کو ولا خبر مدا کو لجی حزب اللہ سے بغا ویڈیو پزل بھائی آفر دے آفر آفر شکرانے کو تن کو اس سنگ برابر ہی اور دگا بی پی می لخیر سر جکم دسل شلا ہو در نروان مور زب در نظم بے بس ہر وقت بیار ازما سمران سمگ دس سوابی خیند دی سبر زم دس سوابی مہند دی یا در دونوں

خبر کوم اور ز تاسو ته یو کال د خولي نمرته شکاري جوړ کړی د یو کال نرته زله گی ما د یو کال ته نسیتونه ز کومه اور تاسو بیا هم لاله ته ناراضي خاص کر زما چې کوم لیست دی هغه بیا لکه مطلب داسي بیتولی بیتولی شي بده نو زګر دې ځا څخه پکېګم اور ز تاسو خپل کور ګړما د سوابي چې کومي تور شری دی بالکل دغه سمونګه حیا دا سمونګه پښتو دا سمونګه غیرت دا سمونګه خويندې سمونګه مایندې دي دغه اسما چې کوم رزق ګټینول دی بیا رزق درون نظر کې ہاں زما خبر مطلب زما دا دی چې سوابي تور سری زمونږ تور سری دی مونږه دغل ته کېږي خورو خورو خورو خورو مونږ دغل ته کې زمونږ رزق دی نو مونږ دی ساته خو او سوچ دا کو چې مونږ وای چې سيو از اکثر دا خبر کوم زه په چارسدي دا پروګرام شروع کوم نو ګرزه د چارسدي نه مطمئن د سینې مزم چې خدای پاک سب کېږي سب نه کېږي خو د سوابي نه مطمئن نه مجي لکه ډاکټر سره تاسو کوم مینا ورکلا ډاکټر سره واسط بدل کی مینا ور کول غواړم نه پرتون سر مون لګي نه پرتون مونږ نکو چکم انسان زما د خپو د وهلو کوشش کړي دي چکم انسان زما د ناکامۍ کوشش کړي دي چکم انسان زما د رغورزیدو کوشش کړي تاسو په خوده باندې یقین وکړئ کنه چې ما ته الله تعالی داسې شرمولې دي ما ته الله تعالی داسې را گزار کړي دي کنه چې بیا مونږ سره ما کی دا کار زما سو محالب یې راغنه نه مړ مونږ به ورلا مونږ زمونږ سره کیسه نو خبر شکر گزاری ماں بل خبر دراز وسیم سر ویڈیو کال بانے خبر ہی کہ روزے خبر مبری کو نا روزہ کہہ رہا صاحب مالی ان شاء اللہ کی ارادی مور دگڑی دی ارادی منگ مضبوطی ساتھ ورزی اللہ پاک نے سو غوان مکن مال اللہ پاک قسم بودے مال اگر رکھے ما چید اللہ پاک نا سو ہم گوختی دی کنا تاسو پا خودے بان یقینو کہ چمال اللہ تعالی غسیز را کردے دی لگ ٹیم بے پا کیلے گی دی لے بیا مال اللہ پاک را کردے دی غسیز ما دا اللہ پاک نا دومری سوال کردے دی اور ما دا اللہ پاک نا عمر گوختی دا ما حج گوختی دی ما پاک روزغ و روزغ گوختی دا زمادار مانی سکل تنگیگم را تنگیگم ہر انسان کی غلطی نہیں دیا ہر انسان دا غلطوں نہ ڈک دیا ہر انسان کی جسے نہ سے کمزوری نہیں بھی ہر انسان کے با سخکار کمزوری نہیں سو بکی پٹی بھی زم دخاورو بندے مو زم دا اللہ تعالی چکم دے بندے منو ما کے با ہمو سے غلطی نہیں بھی ہو زما دا جلنا اللہ تعالی خبر دیا زما دا ارمان دیا رکھنے جکلے سے تنگی گا ما یار بیک وی بیک نہیں بھی بس پاسپورٹ سڑے را لیا اور ہمارا یاد پی خبر رپورٹ یاد ہے سوابے کے رپورٹ نشتے اسلام آباد رپورٹ ہمارا بس ورزی رکھنا زلہ دیکھے اور ان شاء اللہ رحمان مزو پورا کوما کو جرد پر سوابے بن جمع پر گامنو ہو در تو بے پتہ ہو لگی جسمت دکھ میں بلانم دیا اللہ میں دلوی اثر کے نم آتے ہو جمونگا کرلے کی اسی زیاد تیر کچھ داسی اس کا ہلو نو بیاغا منگ کو زمان دے سوابے خویند سنگ دی جمعی مبارکا دغش پر شروع کی دو والے نتاسو پنبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانی یہ درود شریف بیلے دے کتاسو درود شریف دے ویلے تاسو پن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې درود شریف وای کنو وای دامیم درته خود لی دی چې د جمعې پښپ باندې عام روټین کې تاسو خامخا درود شریف وای اور دنو کو دای چلې چی څنګه چلې خی برابرې یرا خبر د راز کوم چې د برګام سپانسر کوي ډاکټر خورشید صاحب د برګام سپانسر کوي دوا آی کوم چې دسترګو د کلینیک ته دسترګو مختلفې بیماری نه دي دسترګو په
درسونو درسونو بیماری نی دغه بیماری د الله تعالی طرف راغلی دی دغه بیماری د الله تعالی طرف انسان تلګی بیماری د الله تعالی طرف دا علاج سنت عمل لیا علاج به خامخات کې زکه چی الله تعالی دا نظام داسې جوړګړې دی رګنا چی یو سیس خرابی گیا ګوره کو چیرې مطلب ستا ګاډې خرابی کې ته به دا مستری لا بوزیا دا ته ټیلر دکان ته نشي بدلې چیرې دی باندې ګینده وخا یو ټیلر کپڑے شلی دلی دی بالکل دا ته مستری نه شي بدلې چې بدی باندې ته ویلډ وکا نه نه نه نه نه دا هر څه خپل اصول دی دا هر څه به د اصول خپل کیپسول دی بالکل کله چې انسان بیمار شي دا حیران شي چې زه څه وګم کوم ډاکټر لاړ شم کوم سایټ لاړ شم څه وکم اسی حساب دې کتاب دی بهرحال دا لکه د مثال هغه سیلاب چې کړی دا مطلب یو کس راغستی وي که نه غل لامبو هم نه ورځي هغه کله څه ته لاس ورچي کله څه ته لاس ورچي کله یې ډوبی اور کله راښکاره کوي هغه خونو ته هم نه ګوري هغه ګایا ته هم نه ګوري هغه مړه بس ته هم نه ګوري ځان ته راوچتولو کوشش کوي دغه شان چې کله انسان بیمار شي دا هر یو ډاکټر له ورځي هر طرف ته زور کوي هر طرف ته منډې ترېړې وي داسې ده چې کله یو ډاکټر له ورځي کله بل ډاکټر له ورځي په ګڼو قصابانو کې غوا مرداریږي اکثر کنه تاسو یو ډاکټر انتخاب وکړئ یو ډاکټر نه تاسو علاج وکړئ شکرانې کتونکو د سترګو د پردې دپاره تاسو ډاکټر خورشید صاحب انتخاب وکړئ د سترګو د پردې دپاره تاسو د دعا آی د کلینیک انتخاب وکړئ راځي د دنیا کارونه به کیږي قطور بن کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې دغه درود شریف وایو بیا نور گپ شپ لګو مزید

نو دی خبر تا کی دی غوغړی عبرت ناک خبر ده ها مال دی منځ منځ کی زکو مو دی خلیته می دا خبر را یاد شونه زین خلیته می را ل دی زین ته می دا خبر را یاد شونه ما چې دا خبر سره زو شیر کما خبر می دا کول چې اخور ما ته اوس کال کی ور دی کال دوران کی ما کال چوت کوم کی ډاکټر سیب نمبر مطلب هیلپ لاین کنه پای بانی امر السلام علیکم وعلیکم السلام پلان کی اسے کال کٹ کو میسج کو میسج نہ دادے غالباً ما سرشتم یرا کنا ا میسج نہ تے زویم دادے لکھ صبر کی کنا ا میسج نہ در تے زویم صحیح عدل چہ پراتی دی میسج نہ ہا ہا ہا ہا دا دا ہا میسج نہ دادے یرا اگے نہ بعد ما تے میسج راجی جی تاسو سو کو تاسو اسمتی تاسو ار جی کالو چت کا کنا بے زما دا 0349 نمبر را لے گلی دی لکہ چھ تم ماتا میسج کے کنا چی جی تاسو سو کی نو تو بس اسی یو مثال خبر کوم درتا تلی دا موبیل چادر کڑ دی تو بس سمر حلکو تا جی تسو کی لکہ زما سر دی کار یاشتا یا نشتا زما سر کار نشتا دی کال تاو کو بیا ماتا ویچر تسو کی کو تستا ما سر کارو ڈارک با دی ویل ویرا چرا مطلب اسمت بھائی خبر کے داد آگ دے نو کال بدی کٹ کڑوے بے تب کے میسج سے دپا رکھے تا نمبر زما سے اکڑے دے تو یا تنگا ول کے یا مطلب استا نور نور ارادی دے بیچ رہے تو تاسو اسمت یہ چما دل جواب نہیں در کڑے بے تو تاسو آر جے یہ نو تب ہر چاہتا میسج کے پرس کدا زنوما دا خو تاسو دا خوش خوش قسمت خوش قسمتی دا کسے دا اوگانی چیزا دوبارہ چا بس کال نکو مگوری ورسید لی اکثر زمونگا دا سی لیسنر دی رکنا چاگا زمونگ ایکٹیو لیسنر دی مونگ لی پیڈ بیک راکی مونگ لی مطلب دا غرا کنی نگوی تا اکثر مونگ دا میسی جواب برکوی رکنا چی اللہ مجزتو کا منن یا دا غدا رکنا یور پسی مسکالو کن نو دا غینا علاوہ ورسید لی نو بیدل دا کتنا خبر ہے کہ چی تکالو چت کا دا دے واغ دے نو لکتا لکه ما سوچو کو گرما چې لکه دا څومره سپک حرکت دی لکه دام دا موبایل راغستی دی او ته لګیای کال مال کې اوسو بل څکی نو ته زما نه علاوه به ته نور څه ګلو دوړې یاره برای مهربانی لږ شانتې نه بر کړی زیات احتیاط کوئ دا موبایل ګورې گپ شپ نه دا زندگی تباه کوي دا خلکو لا ژوند تباه کوي د دې صحیح استعمال وکړئ زمونږ دا خویندې بې دوکشې بیا جاړي اکثر پدی جڑا جڑا کی خلق کی بلیک میل کیو نو بس دارو رو بے عرص ندی لا سوینزی ہو عزتو نو بکی دا خلق کو خراب شلو نو زورت دا سوچ کو مچے کمزی کی مکار نوی ال دا کی مور دانگئی لکا دا مچو چے کمزی مو ندغ کی گی نل دا کی بیہی تاسو سکوئی مو تا میسج کے لمبر دی خد ریڈیو نر آغست دی دی او بے دا سی خرکتو نو کی نو لگنا بلکڑی جا سپک حرکت دا دی را چی تا چاپ سے میں زدہ خزوما دا بتا لکا مطلب دین سلسل خبر دلتا کی رازی ہے برحال پا خپل مور پلار بانے رکھا موکے پا غا مور پلار بانے رکھا موکے کم چی زمان لکی وہ اپیزوائی دے دا غزوی دے مانے ڈاکٹری سبق ہوئے پا غریبائی کی پا ریرا منگائی دا پا دی کی بدبانی سبق ہوئے کو حلال ولو پیدا کی کہ حرام ولو پیدا کی خلا گے سبق پی وے رغوی چھ ما پخپل نہ دی ولر چاتے می وبی خیدی راچ دی خپل جی بان خبر زرا ول کنا اوس د غزوی کو د سړی او سړی اور د کی سړی تو بیا د پلار دی مجبوری تر پلار دی دغه تبو کر دی کڑاو تبو کر دی پلار دی غریبی تا دی دی بی وسی تبو کر یو او دا با هغه مطابق لګی ور سبق یو
نو پگران باندې تاسو باندې پلارانو تعلیمونه کړی دي، بگرانې په تاسو باندې سبقونه ویلي دي، بگرانې په تاسو باندې تاسو لوی کړی، تاسو له یو پلار به لګې وي غون خاندان به ساتي، خو غون خاندان به بیا یو پلار نه ساتي. نو د دوی د عزتونو خیال وساتئ. ګوري اکثر موږ داسې قدمونه چوت کو، داسې قدم چوت کو چې وروسته کې موږ زندگی ته ګوري پام نه وي کړی. ماما تا ترتا نکتا تربورتا گاونډیتا رشتہ دار تا کلیوال تا بیا موږ مور پلار لخلک سور کی پیغور لور کی. نو داسې ژوند چې کوم دی داسې ژوند تیر کئ چې ستاسو مور پلار چې تمړي ژوند دی لزیا.

تاسو داسې جون تیر کړئ چې سبا مطلب دغه خلک چې کوم دی دغه مور پلار چې کوم دی کنه چې دا سوکی دا مطلب سترګي خلکو ته اوچته ګرځي دا نه چیرې هر وخت تاسو وژنې سرخ کته کړی وي. بهرحال دغه زموږ پروګرام دی, پروګرام د سیت پروګرام دی, په دې کې زه ستاسو قربان زه ستاسو ملګری عصمت سحر مد سوابې سمر لسنر دی. که چیرې تاسو د سترګو څه قسمه مسلو کې مبتلای, څه قسمه بیمارو کې تاسو مبتلای, څه قسمه تاسو د سترګو مسلې دي, د سترګو بیمارۍ درته دي, تاسو کونډې موړ ته لاړ شئ. په کونډه موړ کې بلال مارکیټ دی, په بلال مارکیټ کې زموږ دوا آی دغه د سترګو کلینیک دی, دغلته کې تاسو ډاکټر خورشید صاحب نه او پی ډی کولی شي. په هفته کې یو ورځ کینی سحر د وو بجو نوال د غرمې د دوو بجو پورې کینی, د اتوار په ورځ باندې کینی. اکثر موږ ته خلک کالو کې ډاکټر صاحب په کومه کومه ورځ باندې کینی, ماته صرف د اتوار د ورځې پته ده, نور ماته پته نه لګي. 0349 38 82 82 زما د کال نمبر, تاسو بده باندې کال هم کولی شي, تاسو میسج هم کولی شي. د سترګو د پردې د بارا بغیر اپریشن په 20 دن کې د سترګو د پردې علاج کیږي. مجید خان زماره ښه ملګری دی, زماره ښه مشر دی, افغانستان کې به مخکې مطلب ریډیو کې پاتې شوی دی, نو افغانستان ریډوانو کې کار مار کړی دی, نو افغانستان زما سمهل راغلی دی, واده مادي کړی دی, نو اوس بابی نه بریدي کنه. نو مجید بابی سره تلو عمرې لا, نو مجید که بلکې وایس ورته کومه او وایس زما واور ور دغه ابي زمزم وبو دي, دغه قجوري چې کومې دي دا ګوره مونږ له خصوصي سره مونږ لدی کې عیسی وکا او شبقه در تر بس بدرغلې مانو خو استاد بیبي د لاس د تنور د پراټي مونږ پراټي نه مونږ غا روټیم خړل دي کنه. مجید زمونږ لري خه ملګری دي او رچ کلم ورشمه, نو مونږ لري خه عزت مونږ لري کوي. مجید الله درته ژوند دی لره. 0349 38 82 82 داسې خلک د چا آواز کولی وي اور اغا امبارکی یا مطلب پرومو جوړول غواړي زما پروګرام د چرسی لپاره, نو بالکل زما سره آوازونه په کار دي. تاسو مون سره رابطه وکړئ, تاسو مون سره کانټیکټ کولی شئ, تاسو مون سره مونږ ته دا مزید ها عقب ته مې پکچر لګلی وو مالدا ورته خرو یاره کنه وې دا مزید یا هی هی هی سما د خلی په خندامه تیر وزا دننه ټولی متس نس راشه او تا یادوم خو راته نه یادیږي عقبا بیخي مازغه مې دی ګنګس راشه پوه شولې. مونږ په دې خبر مو دوکه کیږه, مونږه والله چې دومره ټینشنونه دي کنه په دې خوراکونو مو دوکه کیږه اړه مو چاودو. یو میسج راغلی دی چې السلام علیکم ٹھیک ٹھاک برو کیسے ہو اور آپ کی امی کیسی ہے, او هغې سره ویډیو کال باندې مختی خبرې کړې دي اور پروگرام بہت پیارا ہے ٹھیک ٹھاک برو, میرے لیے بھی اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ میرے ارمانوں کو پورا کرے. ریکویسٹ ہے ٹھیک ٹھاک برو, سب سننے والے کو سلام, آپ کو اسپیشل سلام می لبنا حیات. وعلیکم السلام, ان شاء اللہ دعا برد کو مہا مچ سلام. بھائی زینب اکسا پنج پیر خا دا زینب اکسا پنج پیر سمر غټ نوم دی دی هی هی الله ان شاء الله دا میسج راغلی دی ها. السلام علیکم, آواز مزیدار مزیدار ہے اٹک پیک اٹک سے. اچھا آپ جب سوابی سے گئی تھی تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ پروگرام کرتے ہیں, تو اٹک پہ ایک بندہ پروگرام کرتا ہے علی جان نام تھا. ہاں ہاں صحیح, انہیں بتایا کہ ہاں صحیح صحیح صحیح, انشاءاللہ میں ضرور کروں گی ختم اٹک سے صحیح. اچھا وہ تو ہمارا دوست ہے, ہمارا بھیا ہے اور ان کو سپورٹ کریں کیونکہ وہ مہمان ہے 410 سے ہیں, تو بس نور پوئے گی صحیح. اچھا ہمارا تو بھی تو گلابی گلابی ہے اٹک والو اٹک, وہ جو 17 ریڈیو ہے نا آواز ریڈیو, اس سے اس کا میں پروڈیوسر بھی رہ چکا ہوں اور میں نے وہاں پر اپنا راج کیا ہے. میں اور تیمور ایک اور تھا مبشر تھا آصف تھا, تو میں نے وہیں سے پروگرام کیا ہے, بہت زیادہ مزہ کیا اس پروگرام نے. تو میں وہاں تو اٹک سے کدھر سے ہے وہ جو نہیں ہے اسلم مرد ہسپتال ہے نا جو اس کے اوپر ہمارا دفتر تھا, ابھی مجھے پتہ نہیں کدھر ہے نا. تو میں نے وہاں پر بہت تکلیف بھی اٹھائے ہیں اپنی کامیابی کے لیے,
تو بہرحال ہمارا تو اردو ہے گلابی گلابی ہے. اگر آپ بھی اٹک سے آنا چاہتے ہیں, ہمارا کلینک پر تشریف لینا چاہتے لانا چاہتے تو آپ آ سکتے ہیں. اگر آپ کو آنکھ کا مسئلہ ہے, پردے کا مسئلہ ہے, ہارش ہو رہا ہے, الرجی ہے, تو یا اس سے مطلب زیادہ آنکھوں کا بیماری آپ لوگ کو ہے تو آپ لوگ اٹک سے بھی آ سکتے. سواب میں ہمارا ایک کلینک ہے, ان کا نام ہے دعا آئی کلینک, جو کونڈے موڑ میں موجود ہے, تو آپ بھی آ سکتے ہیں. صحیح ہے, اردو کی مدد. ہاں السلام علیکم موٹو بھائی, اللہ دلہ خپا شم دس. تو یا اس سے مطلب زیادہ آنکھوں کا بیماری آپ لوگ کو ہے تو آپ لوگ اٹک سے بھی آ سکتے. سواب میں ہمارا ایک کلینک ہے, ان کا نام ہے دعا آئی کلینک, جو کونڈا موڑ میں موجود ہے, تو آپ بھی آ سکتے ہیں. صحیح ہے, اردو کی مدد. ہاں السلام علیکم موٹو بھائی, اللہ دلہ خپا شم دس ہوئی, اللہ ڈیرا خپ شما د جن کئی دا

ان شاء الله اذا تصير اليونان اسلامي برنامج اورها ان شاء الله. برحال مقدس تيشر اذا ما اسمه لي ويتي السلام عليكم يوسف ذا توبينا يوسف يوسف سنگي هي ٹک ٹاک السلام علیکم آواز زو کے دلنگ ہا السلام علیکم لگ لگ شور درازی ٹک ٹاک ہیرو سنگ ہی شو اور ما آواز دی سم خوگ لگی امی سنگ دا عائشہ عائشہ سنگ دا او ریڑ ریڑ مبارک شا مون ہم سم خوشحال شو اللہ دی دلا پکی ریڑ کامیابی در کی امین سم امین دا پنگ مانی ٹرسٹ کرے دی دا پنگ مانی چا ٹرسٹ کرے دی دا پنگ مانی ڈاکٹر سیب ٹرسٹ کرے دی اور اگم لا لکی دویم برانچ کلاو کرے دی حسی برحال دا میسیج کلاو شو بچ پوز جا اسلام وعلیکم وعلیکم السلام بھائی سنگ جی ماشاءاللہ بھیا قربان بھیا دن قربان صحیح اوچی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سحر بھائی سنگ جی ہارش رام پنج بڑو ہارش سنگ چلے خیر بڑا بڑی ما بورن ستا ذکر کرو پروگرام کا ہم ہیلو برو سنگئی آواز زو کے دے رانا رانی دے کرانا سنگئی خور خی برابری جن دی خروان دے ہائے بائے سنگئی خی برابری 0349-38-282 زمان دے کال نمبر تاسمگ سبدی مانی رابطہ کولی شی اور تاسمگ دا خامخا تاسمگ تا ویلی شی اور دا خامخا ویلو سر سر صحیح صحیح صحیح

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير دي تاسو خي
1: شكر
0: دي كال مصد باري كده دي
1: تاسو
0: تا دكتور سيب لطل دي بارم كده
1: دكتور سيب
0: لطل دي ويا ملغة وزيو شوالي نو گزارا مشود تنقيد را ماني كوا ويا
1: لجی تن کی پدر باندې کو ماشاءالله گزارا شای دا شکر الحمدللہ
0: ډیر څه مسئلہ وا
1: سترګو مسئلہ
0: د سترګو مسئلہ ونه گزار مطلب سترګو له هر سره غا او ټیکیدو سیکټر باندې دی کنه
1: شکر
0: دې ماشاءالله ماشاءالله چې موږ تر به دعا کړی دا کړی دا موږ دې ست خصوصي دعا کړی دا بہرحال مقام تو بار مست تیار ہے نا مدے کڑے
1: نہ
0: جیلا تیار ہے
1: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ مرتا جندی لرا اللہ مرتا گڑندی لرا وش ساس سو منگ چالو ورکو منگ با اغا گا ونن لور کو اب منگا جنی کی چکو مدا کنا ما چکو مدا کنا رشا ہاں برحال استاس کول زروانی خودی خور ته مل چې زمونږ ایسه گاونې لور کبل پروگرام به ته بوز کو دی ایس ور کړی دا زمونږ ایسه کنه دا ور کړی 0345438322 زمونږ کال نمبر دی اور ان کو پروگرام کې باندې صبر شوي تاسو باندې بدلګي خپل معذرت کوم سترګې د الله تعالی لوی نعمت ته کچری دا نه وی نه انسان نیمګړې دی کچری سترګې د خرابې وی نه انسان چې کوم دی نامکمل دی کچری سترګې دی درد کوي نو تا ته تکلیف رسی لته تکلیف رسی انسان پکی دنیا نه نظر نه نه محروم کیږي سی بلی دلې نشي برحال کچری تاسو وای چې موږ سترګین په صحیح مانو کې خکولی شي روغ شي جوړ شي نو تاسو ډاکټر خورشید صاحب انتخاب وکي 0349 38 82 82 دغه زموږ د کال نمبر دی تاسو موږ سره بده باندې کانټیکټ کولی شي تاسو موږ سره بده باندې رابطه کولی شي د رابطې لپاره دغه نمبر دی اوریدونکو په کونډا موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې دوا آی کلینک ته دغه لکه زموږ ډاکټر خورشید صاحب هغه سوي هغه موجود وي هغه د سترګو د مریضانو چیک اپ کوي تاسو څوک تاسو ډاکټر خورشید صاحب لاره شي تاسو خپل سترګو دغه کې معاینه وکړي 0349 38 82 82 بغیر اپریشن د پردی علاج کی گی په 20 دن کی گی ری خلق کو شیدا نہیں کی گی ری خلق کو ادا کی گی ڈاکٹر خوشی سے ددی فارمولا تیار کڑی وی بغیر اپریشن 20 دن علاج دے تاسو لراشی تاسو کی تاسو د خپل سترګو دغه دگی چیک اپ کی انشاءاللہ تاسو به پپل مانی پتو لگی 0349 38 82 82 دا زما د کال نمبر دی تا نا توری مبدواگانو کیا ساتی دلیل پمان ٹٹا بائی بائی بیبی لی دن لانوا دل

0: ماویلی مال د شارجانا کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی د شارجا جولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65

Ok, që si përtin së sola që së bajsë, bëja bajsë, orë bëja që jali së khera. Ma të lega ndazë ushi që së po për të gramë në rjuma në lenkja më këllim në nështë së bëja të pësillën këbër e këtë khera. Ha, me salë dhe rëzjata mënena, Mansur dhe rëzjata shukria, kushala ushi. Haris Jan dhe rëzjata mënena, dhe rëzjata shukria. Akib Gjëdun se dhe rëzjata mënena shukria. MSD Engineer se dhe rëzjata mënena dhe rëzjata shukria. Taju Rehman dhe mëmë nga sëllimu që përkhir alewaj. Ho bëhar kev dhe khair jimata dhe gajan promotion over si që. Dhe bëtëgram për rëdiu mani zë. Lenk jam këne më gjithë. Dhe bëtëgram që këm rëdiu dhe gjithë. Dhe bëtëgram që këm rëdiu dhe gjithë. Dhe bëtëgram që këm rëdiu dhe gjithë. Ma të bëtëv lëgjë dhe khair. Radio ne chino pa batagram pa radio mane mate khair inshallah da khater jana ani arwi da khair kha inshallah da khair sama awaz bilkul barabar wi rakhna da batagram de simi ke sok zamang awaz uri jo zamang awaz barabar ro rasi da khair no please batagram number mane kal ya message ke ji 316 622 22 au 46 number yaad usati ji 316 622 22 au 46 pade number mane magda malumat rakhe batagram ke sok zamang awaz uri نمک جو آئی جی چھنے سمنگ آواز سنگ دے برابر دے کرنے دے برابر دے کرنے امید ریڈی والا آسما نیازبین خواگو خیشتا و ریدو کی خیر سنگ دے برابر دی ندی برابر دے خیر خیر ویگنے دے کرنے امید باور دے پاک زل جلال ندو دے خیر دے برابر ویدے کرنے دلبر ریڈیو چارٹری والے کا زمنگ آواز اوری دیکھنا نو خیر رہا تاسو میو میسج وکئی کنه ها دلبر ریڈیو سوئی والے کا زمنگ آواز اوری تاسو میو میسج وکئی دیکھنا تے دغنے علاوہ دے FM 88.4 کرک ریڈیو والے کا سوک زمنگ آواز اوری دیکھ رہا یو میسج وکئی دیکھ رہا چمگ دے بدو لگے ها 0316 622 22 او 46 0316 622 22 او 46 خیر بدی نمبر مانی ماس جوکے دے خیر بدی نمبر مانی دے خیر ور کوٹ ہوندا کی خیشت شان پیغام دے خیر من کرو لگے چم دے بدو لگے چرا اندازہ وشی دے خیر ہاں اندازہ بد خیر وشی وشی دے خیر ہاں اندازہ بد خیر وشی دے خیر ہاں تھینک یو ڈیرے ڈیرے مہربانی ڈیرے زیادہ شکریہ جی

راسي دخيرك ها راسي دخيرك اسمه بتكرام ولا سلام من خبر تريكو دخيرك بتكرام ولا زمان يازبين كدر من خواجه خيشته خيشته بختانه رونا خوين دي سينغ دي سي مانسيري تام دخيرك سمعنا زمان قواز برابر في دخيرك بتكرام سر جيكم علاقي دي جو ريمان ده زمان خواست تجي چه دخال اپو نمون لگرولي كي كنا چستا دا فريكوينسي كم كم جاي بوري كار كي چي نمونگ ودا داقي خبر بدي ريديو ماني برا حراسو كي چي چه تا زمان قواز رش نو بس دا خوشحالي خبر دا زمان دا پارا خا تانكي او دير وانا دير دير جاتا شکريا جي پرگام بلکل لائف هند برا حراسو جو پرگام كي تاسو اخبال كوربا اخبال ميزمان خاطر جان آواز بتاسو ماني خوله خشتا مزيدار لگي كنا بدرنگ لگي مهر كب دايس خبر انا تاسو مسجي زور تاسو تليفون قال وده خير زمانگ پرگام مونگ بلها دير جات لو انامات ساسو دا پار روڑي سي بار بار خزار بار خبر كو دخيرا سوابي والك زمانگ آواز زوري دخيرا سوابي والك زمانگ آواز زوري دخيرا بيا بالخصوص دا شملو كم سنا نزده خلق زمانگ آواز زوري دخيرا انشاءالله انشاءالله دخيرا سبالا بدخيرا زمانگا رايس فرمولا بيوتي كريم دخيرا فار عمران سيبت دخيرا ورد چود رخنا علاوة دخيرا كچرتا سوف پا پکم جے کی زمنگ آواز اوری جی چرتا سوک زمنگ آواز پکم جے کی اوری یارا چرتا سوک زمنگ آواز چرتا چرتا اوری یارا چرتا سوک زمنگ آواز چرتا چرتا اوری خیر چرتا سوک زمنگ آواز کم کم جے کی اوری جی شوملو کیم سره نیزی شوملو کیم کی با شیرالی مارکیټ دکان نمبر شپغم قار عمران سے زمنگ پروڈکٹ ملاوی کی دغه علاوہ خیر زمنګ پروډکټ چکم دے پګواٹی با د غریب بابا چکم جمعه ته دغه سره بالکل نسی ونی سی ونی سربراز کا سر ملاوی کی پلنک روډ باندې عمر کاسمیټک سره عمر جنسټور کی زمنګ پروډکټ ملاوی کی خیره د دغینا علاوه د دغینا علاوه د دغینا علاوه تاسو خما ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله د دغینا علاوه د خیره زمنګ پروډکټ چکم دے په بندو بازار کې زمزم مارکیټ کې وکاس کاسمیټکس دکان نمبر 4 وکاس کاسمیټکس سره ملاوی کی دغینا علاوه د خیره په متنو کې چکم دے دوبی مارکیټ دوبی مارکیټ یا دوبی پلازا د جیب دوبی پلازا یا دبئی مارکیٹ کے چکم دے دکان نمبر 4 امین افریدی سر زمنگ پروڈکٹ ملاوی کی خیر تھینک یو سو ویری مچ پ شیرپو کے چکم دے دو شاپ ایس ایل اللہ سر زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی کی خیر شیرپو لار باندھی تے پڑلے چکم لار دا سر بیخی نہیں سی اتا اللہ مارکیٹ اتا اللہ مارکیٹ کی شاپ ایس ایل اللہ سر زمنگ اے ٹو زیڈ ٹول پروڈکٹ ملاوی کی خیر اصل بکا دی شاپ ایس ایل اللہ ورجی خیر او زمنگ دا بہترین پروڈکٹ شاپ ایس ایل اللہ نا ضرور تلاش کے خیر دکھنے علاوہ پ اسلام آباد توڑیر کی چکم دے عدنان کاسمیٹک سر زمنگ پروڈکٹ اسلام آباد مارکیٹ کی جگم دے فضل کاسمیٹکس تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی کی دکھنے علاوہ ٹوپئی کے عمران انصاف جن اسٹور کے زمنگ پروڈکٹ ملاوی کی دکھے پرون ٹوپئی نما دے کا کال کرو اور ڈیر قدردان انسان ہو ڈیر کل انسان ہو دکھیرا اور بلا دی جاتی خبر ہے خود پروگرام نے بات کی زمنگ اوشی میر اعظم خان کا زمنگ آواز پکوٹا کی ہو رہی پکوٹا کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میر اعظم خان کا کوئی اب خطر جان زما سلام امین و بازار میں قبول منظور کو گورے پروگرام نے او استاد پروگرام ز بیخی نہ قلا کو مخا او استاد پروگرام ز روزانہ اور روزانہ ستا پروگرام اور ما ڈیلی بیسر ستا پروگرام اور ما او وی سلور دانی الحمدللہ ستا صفات ہر بلائل ما تر دے ما استعمال کر گورا سمرا دا خوشالی خبر دا انتہائی دے اعزاز خبر دا ڈیر زیاتا لوی دے کامیابی خبر دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زمنگ اوریدون کی خیر بیدار دی زمنگ اوریدون کی منگتا گران دی جی دا بٹاگرام چی سمرا لسر دی خیر گورے نے بتاسو منگلے دخپلے موجودہ کے دا احساس را کوئی دا بٹاگرام چی سمرا اوریدون کی دی زمان پا خیال سر پا اول دل مانے زمان آواز التانی ارشو نو پکار دی جی دا بٹاگرام سمرا لسر دی پا دا نمبر بانے منگتا میسج ہو کی دا خیرہ پا دا نمبر بانے دا خیرہ منگتا میسج ہو کی یو ٹیلیفون کالو کی دا خیرہ خاطر بھائی سلام نمی دروالا اس تاواز کلے دے یا بدرنگ دے خوب پروگرام دے بلکل براہ راست جی بٹاگرام کے الحمدللہ دا خیر زمنگ آواز ہو ریدل شی پا بٹاگرام کی پا 0316 یہ 622 22 اور 46 خیرہ 0316 622 22 46 خیرہ دے نمبر وانی دا خیرہ تاسو صرف اگر بہت خبر یو یو عدد میسج

کې جناب د خیر سمنګا انتهائی شاندار خولي بهترین الحمدلله د خیر سمنګا ډرا روانه ده چې ما چې سمره لسر سمنګا واسو ورشي ما برونه بل یو خبر کړی د خیر الحمدلله سمنګا چې کوم رايس بیوټي کریم دي شي رايس بیوټي کریم دي شي الهګه الهګه ټګرام ولا بیسټ یو دی یار زموږ سره مونږ لګي ګرځي چې چل یار ټګرام هلو هاي ما چې د خیره مړه راځي راسی جی متا سره خبرې درې کوم چې راته سومنګ سره خبرې درې کوم ځکه یو جبا دا یو پختو دا یو نو خويندې لازمی دي چې موږ له خپل موجوده کې د احساس راکې چې موږ په ډول کې چې راکې بټګرام کې زمنګا بالکل برابر روان دي نه را دي نور ریډیو نه مات انشاء الله میسجز را لومی چار سبا ورسل ثوابې کرک نه لکه لا تا دا میسجز زمنګ برګان درال خو زه غواړم چې بټګرام کوم لاس نه شي چې غي هم موږ میسجو کې دغه بټګرام چې کوم او دونو کی دے خیر چاگیم زمانگا پرگام در آشتا دومینگا با خوشحال شو دے خیر سیدے چی بٹ اکرام چکم لیس نردی چی چی اغی اغی ہم دے خیر انشاءاللہ زمانگا دے پرگام در آشتا نومنگ دے بارنا زوشی چی رواکی دے بٹ اکرام چکم لیس نردی آگا زمانگا پرگام ہو ری کچا تا زمانگا نمبر نوی آگا یا زمانگا زمانگا نمبر بانی پوئی کی نا نو پک مچ بکی تو وایو چې خبر تو وایو چې آسان نمبر دی ښا 0316 622 2246 یو بیر نمبر بیا یاد ساتي ګور 0 3 1 82 82 2 2 2 2 یعنی سلور پیرې دو ٹھیک شولا او بیا 4 او بیا 6 یعنی 0316 622 2246 په دغه نمبر باندې خیره ستاسو میسجز د خیر زمونږه پروگرام ته راځي خیره لازمی او ضروري خبردار دي چې تاسو موږ پروگرام کې زمونږ سره بدغه نمبر خواله خیره لازمی او ضروري خبردار دي چې زمونږ سومره لسنر دي زمونږ سومره ورزونه خیره او پروگرام کې موږ تاسو جوړ کړی خیره ضروري خبردار دي چې زمونږ د صفات کاسمیټکس او پاکستان سومره لسنر دي چرته چرته زمونږ आवाज ورېدل شي خیره اغه لسنر ضرور نه ضرور زمونږ دغه پروگرام کې زمونږ سره شراکت وکړي خیره ضرور نه ضرور د خیره زمونږ دغه ډرا کې زمونږ سره برخوالي خیره د صفات رايس او بیوټي کریم الحمدلله خیره مارکیټرز کې د ثوابې تل ټول نمک کې رسیدلې سبا جنگ نے بلنگ روڈ بانی عمر جن اسٹور دے باغی دا صفات رائس بیوٹی کریم لازمی تے پوسٹ کرو جکر انشاءاللہ خیر مقبلہ بدا پتہ لگی دے خیر یوزل استعمال کی دے خیر فائدے سر دے جی یوزل استعمال سر دے خیر اساس زمین سے رکوبن جمع کی یوزل استعمال سر دے خیر اساس مکھن تیر سرے ور کی یوزل استعمال سر دے خیر اساس مکھن دار پادی شو دا غنور کی دے خیر یوزل استعمال سر اساس مکھ تک سپین پڑک مزیدار رکھی جی دے خیر یو ضروری خبر بکوما خدا سے کار کو گنا دا سکار کو چی مونس کو مونزو او بیا ټول رازو خوا صحیح ده مونس کو کنا اول ضروری دی چی منگا مونزو کو ٹک دیگی ٹول لیسنر چی سمرا لیسنر چی منگا پرگیام ہو ری رازی دی خیرہ منگا مونزو کو دی خیرہ بیا براشو ازان بپ لیکو بیا براشو او بیا بنور گپ شپ لیکو کتا زمان نمبر یادو ساتا اسی پر 316 622 بیا 22 او بیا 46 سپر 316 622 بیا 22 او بیا 46 یوزر نمبر بھی آیا تو ساتھ 0316 622 بیا 22 او بیا 46 مسکو دخیرا بیا رازو بیا نور گپ شپ لگو دخیرا ٹھیک دا

0: السلام عليكم. هلو هلو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. ولك دا आवाज دي چا دي متنو متنو دا आवाज را روان دي يارا.
1: تیر بھائی سنگا چل رہا ہے جوڑی برابر
0: رکھ دا خدا خدا کرے امین دے امین امین سنگے
1: شکر الحمدللہ تیر بھائی تاسو خی
0: وکاس ویل یار ویل دے امین دا آواز میں اوریدل نے دے اس پورے کنے جدا وسنگ آواز دے دا
1: بس وکاس مجبور ہو کوشش یار بکال رہتا ہو
0: ما خدا ویل چلے کہ وکاس تا نے بھیجنی مال جے رستہ ستارا نمبر ول ور کمیا تعالی دا نمبر در کمرا بیٹا اور سر ہو کی لگا امینا زمنگ دو نا بدقسمتی دا جتا کلا کالو کیتا سر سگنل ڈراپ شیدا ول یار
1: واسو
0: اس برابر شو کنا اس دی آواز ہم برابر شو خامین اس صورت حال یار جون سنگ روان دے
1: شکر الحمدللہ خاطر بھائی اللہ فضل دا بس تاسو دعا گانی کی خط پا مزو کے رو فسور کے رو
0: خوشحال خوی دے خیر کنا دوبئی پلازا تک دوبئی مارکیٹ
1: پلازا
0: دکان نمبر 4 باسی 160 بالکل نزدی پہ نزدی بانے کا نا
1: بالکل خاطر بھائی نندے الحمد للہ کسٹمر اگر ڈیر زور اولڈ شکم دا فائن مطلب دمرا تیسرا سر اوکڑے شیرا زی شکم دا ڈیر ٹیم نورم دا پروڈکٹ نہ مخ کے نورم او ڈیر خ سڑے دا خ انسان دا بس دا پروڈکٹ راہ کے لگ دا خو مسالہ ہوا کہ نا دا خو گوڑے شکمی دی دا دردوں پھر للو نو معاشے زب ان شاء اللہ اول میسج کوم کا کال لٹیم ملو شو کال بو کوم خاطر بھائی بتا سو کوئی پیچ دا وسط طریقے سر درد دا پار استعمال کنا
0: دا ری رکھ کلی خبر وکلا بہترین خبر دی وکلا
1: انور نام ہے
0: انور ما پی جنما انور ما میں زین کی رالے زبا مفتی سب سے جمع پروگرام کو کی شا ٹیم والے اوریدن کیو ہیلو امین سما آواز درزی تا تا
1: پروگرامونه ډیر اوریدل تکلیف میں لگ ماجا ان شاء اللہ خاطر طریقے سر استعمال
0: امین جان صورت سام گھر دکان بلا مودی نہ دے لگو ڈیر جات مودی نہ دے کہنا صفات خرچ کی گی سو کلی کہنا اخلی اعتماد کی کہنا کئی
1: خاطر بھائی ما ہوتا تمخ کی ملی الحمد للہ کپنے ڈیر شادی بے انتہا کپنے شولے کا خبر اچھی کل کل مون نمون پکی ہر شی کنا اپنی شکم نہ پڑیر کم ٹیم کی ماشاء اللہ گئی شکم پل زیونی ولو دا دی خبر واضح ثبوت تش مطلب پدی کی ریزلٹ تا اور ریزلٹ بل پروڈکٹ کی نو دی دا وجہ خلق دیر خو خیو خلق دیر خو
0: صحیح امین جان دا خیرا اس رائس بیوٹی کریم والے سے کپنے لسا اڈر ورکڑے کنے دے ورکڑے
1: نو بس رائس چې کم کریم دی غیله هم ول الحمدلله میاش مخ کې ډر ور کړه دا خدا واش اویلیبل شوی دا کریم کو چې کم نه لګ ټیم شته
0: صحیح ان شاء الله د خیره بشانی و دې ورځ نیمه کې تاسو ضرور سي د خیره دغه چې زمون کم افر دی د خیره کنه کم لیسنر چې تاسو له راځي د زنګلینا د بابوزو و غیره د دې زین نه کنه نو دغه نامه دغه چې کم د موبایل نمبر دی دا لازمي د ځان سره اټ کې دغه په شمن غټ هو جدار کنه چې زما ما ته ډایرکټ په ډایرکټ باندې پته لګي زیاتره خلکو سره واتس اپ نه وي یغي موږ دغه تصویر نشی را لګره نو تاسو وکاس خر عمران سے دغه نه علاوه بلاری چې ترونه نورم دی چغه زمنګ سره داسې تړون دی چې غیلې یو لستر امر شغي ډایرکټ په ډایرکټ باندې موږ ته کال یا میسج وکي چې خاطر به لیسنه درغله او پلان کې نو میوټیک دا نو دغه بچ کم نمبر یا کم نومې کنا هغه به دغه ډبو سبتی د شروع باسي موږ ته برا لګي چې ان د سپاټ دغه هغه چې کم کوپن دغه کوم ټیک دا
1: انشاءاللہ
0: انشاءاللہ خوشحال اوسی اپ ایڈریس ہوا ہے خوبا مزہ مزی ہوا ہے
1: بس عمر خلق چې دم ما و زور دا شریکی ری پسانو د زو مرم زو تلخیلو او سرخ اور زنګلیټ لبن او دا غشنت در دم خیل څومره خلک دی نو باندې چې کم دا متن به مارکیټ دکان نمبر 4 اباسین 103 بالکل خوا په خوا جو سما دکان دا ان شاء الله صفار ټول پروډکټ اویلیبل
0: دا رات وای من جانا دا خوش ولزا اب دې باندې خوشاله شو زمونږ چې لیسنر دا شي سره تر سره کې کنه کې ورته 70 روپے ورته بریدي کنه بریدي
1: یار خاطر بھائی هغه خو بشه کم د تعالی لیسنر شي کم یا غبر ریسپانس در کوي
0: نه مال ریسپانس را کړی خو سیل کستانه د پوس کوم چې خلک واوري لکه ګوره څنګه لیکم زمونږ ډیر خلک आवाज اوري بابو زودی کې صدقه تم زمونږ आवाज اوري شریکه کې زمونږ ډیر خلک आवाज اوري نو چغی بخپل مو اوري کنه باز لیسنر تعالی نه دی راغلی
1: بالکل ان شاء الله تعالی چې کم راغلی دی غیله خو دې پته ده او د ځان صفات نه په کار خو الحمدلله صفات کې ور سره چې کم د ستاسو طرفه سپیشل ډیسکاونټ کوم کو خوشاله نه
0: ماشاءالله ماشاءالله ډیر خوشاله شي امين ډیر زیات مننه ان شاء الله زمنګ کوپن شیټ چې کم دی او کوپن باکس به د خیر په متنو کې صرف تاسو ته ملاويږي صحیح دی شي الله دې کامیاب کا او زمنګ چې څومره لیسنر دي زه امين په مخ کې دا داوا کوم چې امين لبراشي د خیر زمنګ چې کم پروډکټ علي چې کم یو پروډکټ علي 20-25-30 روپۍ د خپل وس مطابق هغه برته په یو پروډکټ کې پریدي د خیر او اوریجنل پروډکټ بل درکې د بازي خلکو سره دوه نمبر پروډکټ کې امين جان چې کم نه په متنو کې دکان نمبر 4 دوبۍ پلازا کې اباسین 100 بالکل نږدې په نږدې امين افريدي په نوم باندې چې کم د کاسمیٹکس دکان دے اگر بدل بالکل خالص فیور او اوریجنل چکم د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان پروڈکٹ دی غوتا سول درکای امین جان کامیاب شی ز خوشاله شم چتا سو کالو کوز منګه پروگرام ترا نی
1: اوکے ډیر من نمبر سومبر فور لسنر می आवाज ول فور پجام السلام علیکم
0: و علیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری ویری ویری مچ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی رحمان کا
2: ڈیرا
0: مننا ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ صفر 316 600 22 22 اور بیاچی والی سے خیر نور ماسک جی سمگا پروگرام دروانی بدی نمبر والی خیر سو ٹوٹی بن گال دخیرا سمگا پروگرام دروان جی زما جی سمرا لسر سمگا پروگرام اوری باجی گول تے میں خواست جی دوبارہ دکال دے گول بالکل کوشش میں کوا جی السلام علیکم نمبر سان سر یاد اٹھا دیجیے 316-622-42 ہاں یہ 316-622-42 او بیا 46

0: کامیاب اوسه ښه اوریدونکو سره خبرې کوي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ.
0: اللہ احسان دے زما رومی جان نیازبین خور می سنگ دا
1: ہائے ما
0: اصل کی ستا سوال او ستا جواب پگل بدل دے چکم مفتی صاحب زمان گھر بلائل جوڑے کنا داغی رو رو پاشوے دے نو ماتی پدی وجہ پختنا مو نکلا مات آسان بدی کرے دلو پدی مانے کنا زکا چی ما ور سنگ کالو کو ز خبر دوں وا ولا کس خبر ما چی ما کالو کو نو غیر تا ڈائریکٹ خبر او کر سنگ خبرو کنا بس ما آسان سائلنٹ کو بیا ما بالکل دا تپوس نو کو آ وا وا
1: تاسو
0: ضرور به تپوس کو ما تاسو دونه کش کړه دے تقریبا امری سکول کې ناستی مسلمان ہے سنگا بس ویم ان شاء اللہ خیر سنگر معلومات راشی ضرور بتا خبروں میں خیر خگوڑی اللہ برحمو کی خیر زمان یازبینی خور خان اللہ برحمو کی خیر ٹھیک دے ان شاء اللہ ضرور بتوا خاں ڈیر خوشحال سی گڑے ڈیر خوشحال سی ڈیر خوشحال سی ڈیر من ڈیر مہربانی سے ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی سے ڈیر ڈیر

0: पटाग्राम मैदान. थैंक यू डेरे मेहरबानी जी. सलाम भाई. वालेकुम सलाम. पटाग्राम की आवाज बिल्कुल ओके. दिस इज मी फातिमा. ओ ओ ओ ओ भाई ساس پروگرام تا خشته ولګې دوه ټګرام کې خان ساس پروگرام د کم ځینې زما پروگرام د سوابي نوي زما پروگرام د چارس زما پروگرام د کرک نه زما پروگرام د بټګرام نه جی. السلام علیکم. الله احسان کرم دی جی. لک تیز او سره خبرې کوي خان. مضبوط او سره خبرې کوي. د کم ځینې خبرې کوي جی. زیدینا زیدا خو می ګوره ګوره لکه په زیدا کې زما پیدایش شوې ده کنه. زیدا خو می چکم دی د خړپوسو کلی دی. زیدا می داسې زیدا جی چې زیدا خو مړه بس زیدا خو زیدا ده کنه لکه د سوابي زیدا یادې کنه.
1: او جی او جی.
0: خا خا خا خا خا. نو وای کنه جنانه په زلو دې سې دې څنګه نکاله کو. قربان خوشاله شي خوشاله شي. کامیاب شو ډیر کامیاب شو جانانا چې زمونږ پروگرام ته رالی. مونږ په دې باندې خوشحالی کو. د خیر او ټوله زیاده دې ستا د مخه آباد دی. ټیک ده که نه؟ ډیر خوشحاله شي ډیر خوشحاله شي. صحیح ضرور ضرور ضرور ضرور ضرور. ډیره مهرباني شي په ما یې زر منه احسان دی چې جانان ټول کلی پرېږدي مال راځي نه زیدی نه سړی راغلی ما هلال احمد یې مچی ارمانی دبا جھوڑ نا. سلام قبول. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہم سے پروگرام ہوئی ٹول با جھوڑ. السلام وعلیکم السلام. تھینک یو سو ویری ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈیر ڈیر جاتا مننا ڈیر ڈیر جاتا شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک چې ما سره خبرې نه کوي کال مکوي خان. کوشش کوي چې خپل ټایم مو خرابوي زمنګ دا اوریدونکو ټایم مو خرابوي او بیا بیا سره سره د خیره زمنګ د راتلونکي لیست سره چې کوم دغه ټایم مو خرابوي خان. ستا आवाज ته چې څوک خښټوري کنه هغه غوونه و بدرنګ وي خان. آل یانور ګور مجه لسکي کنه بچیا. سلام خاطر جان بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگے بھائی پروگرام اور ہمارا پروگرام دے ست کولے دے وفا فرام خورو. وفا مہربانی چھی. وفا شکریہ. وفا خوشحال ہو. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. سو خبر کی رقم زینا
2: بنو سو نا اورنگ نا
0: نو لکھ سس ولی آواز مدد دل جستولا سی ال تیز آواز سے خبر کوئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس بیا سیدھی چیز آواز برابر مبارک. بالکل بالکل بالکل بالکل ماشاء یار ماڑا بس لالا زندہ باد گورے خان. لیکن ماڑا ماں تو پتہ بولے گی کما مینا لگنا اگر خبر ہے نہیں وہ نہیں مینے دراصل وہ نہیں.
2: بالکل
0: بالکل. ڈیر خوشحال ہے ڈیر خوشحال ہے مینا ڈیر ڈیر جاتا من چمنگ پروگرام ترالی او کل کل کل کل کال کو چمنگ ترا یاد گور گور گور سو لک دو درے کال مخری پروگرام مور دین وسی دار میسج او کالو کو نمنگ خوشحال ہے چر لالا جون دے گوری
2: مونگا جان دی او تم مڑے کنا تا پتہ نہ لگی.
0: خدا پاک وے تم مڑے اومڑی موی پروگرام نہ کیا. خدا پاک مونگا دی ویر اوڑی گوری خیال کو گوری مال نہ سخت یار کیگی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیر مہربانی شکریہ جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو خبر کی خبر کے خیر نجم الدین دا گریٹ. نجم الدین بخیر سنے مشی. شکر دلا احسان ہے. لگا گرمی سے کہ نہیں سے نجم الدین
2: یارا گرمی سر کا مشہ رہے
0: گا. الگ گورے ماتا وکاس خبر کرے وہ نجم الدین دے مگر خوش بڑی پروگرام کے براہ راست کو ماں وہ کہ نجم الدین بڑی موٹر سائیکل وقت ہوگا نا والا بے منگا چکر وہ گورے

السلام خاطر بھائی وعلیکم السلام پروگرام بالکل لائیو اوپر احران دس از می کولاجان وچ زما سلام قبل کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی سلام خاطر بھائی سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی السلام علیکم حسن فرام گدون سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی ایم محمد صاد فرام کرک سٹی صفات نام ہے اعتماد کا بالکل بالکل بالکل جانان دس جانان چھ خبر بگنے وی سلام جی وعلیکم السلام زو ہے بھائی ماں آواز بالکل اوکے دی رائس بیوٹی کریم شوڑا کے چسر ملاوی دے خیر انشاءاللہ سبا بچاو ملاو شی دے خیر ہاں سلام رو جان وعلیکم السلام زو مرواد گوٹینا پروگرام اور مچھی چھ رائس کریم سر پراز لا لا راش کنا نو منگ تبیا ضرور وای ہاں او مین گیا دا وکن تسما خوین دی ہاں ولے بدنے دی گڑی شاولی جی تے کرکنا سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ خوش

0: رشاوي رشاوي سو بو خود خیر ها سلام مامو وعلیکم السلام زو دیدا سویت هوا سور ما پرګامور کو کې دې چې هر کلا او سلام شي بخیر را لای اٹ از می سایما فرام چارسلا سلام نشي وعلیکم السلام تھینک یو مهرباني جی حالت اشو کلا شروع نه می سره اشو کلا شروع شو مینا आवाज دی نایس ته آواز دی نائس دے آخر تا راغلم شو وڑ گیا اٹ از می گلرنگا گلرنگا فرام بٹگرام گلرنگ گلرنگ وہ گلرنگ دیر مہربانی شکریہ گڑی خوشحال ہوں سلام بھائی وعلیکم السلام مریم یہ مدد تھنگی نا اور بھائی شو نائس تا زمان زمان زمان ٹولی چلو کو سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ دیر مہربانی شکریہ مریم جان خود لیسے منگا پرگرام تر آخری سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر مہربانی دیر دیر جاتا شکریہ جی خوشحالا خوشحالا ماہم فرام چار سلدہ سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی زما اس ایم ایس شامل کا گرانا اس ایم ایس شامل کو خواہ جسے طرح لگلی ٹول میں شامل کرو ہائے ہائے السلام علیکم وعلیکم السلام موساد و فائسین کسی لگلی جی سلام علیکم وعلیکم السلام زوبی ہان زوبی سمنگا دور دبن سمنگل اسن راغلی سلام کی وعلیکم السلام ہم فرام فند سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام جی آف فرام سوابی سلام علیکم السلام انار کلی فرام شاخ نمبر جی سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حسنات فرام تنگی سلام خاطر جان وعلیکم السلام ورحمت اللہ دیر مہربانی شکریہ انایا فرام سوابی سلام علیکم وعلیکم السلام پروگرام ریکارڈنگ پروگرام بالکل ریکارڈنگ نہ دیجیے دس از می لینتا لینتا سمنگا پروگرام تر سلام علیکم وعلیکم السلام لائیو آف فرام مور چکروڈ سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جمالی ونیزمین خور سنگھ خوشحال خوشحال ماشاء اللہ برابر برابر دالا کرم دالا احسان جی مالی ونی سنگھ صحت سنگھ دے مزاج سنگھ دے مقابلہ جمع کرے نہ بالی ضرور ضرور ضرور ضرور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خا بالی بنی عائشہ سنگھ مانا سلام قبل سلام نا خو دیر دیر دیر پورت نہ سلامونه کوي یاره خو بس لکه څه بنوي منو
1: سمروال
0: ويم دا خو راته دیر پورت نہ سلام دیو کو هم زلي وني خوشاله اوسې وخره سره ډېر کم دی بچي ان شاء الله نیکست پروگرام کې تاسو کال کو به خبرې کو بچیا نائٹ پروگرام ان شاء الله ډېر سر شروع کیږي خیر ښه خوندور پروگرام به وي ته نه کنه دو گھنٹے میں ہم گورے برداشت کا ویخا نہ خوش یو گھنٹہ دے کنے خیال لیدے انشاءاللہ بھائی دو گھنٹے میں برداشت ہوئے لیو بھائی تب گھنٹے رکھو گا شوئے شکریہ خوشحال اسی سان دیر خیال جاتا خگوڑے ڈیر ڈیر مہربانی جی ایمن انتہائی معذرت غالم انتہائی معذرت غالم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم وخ وخ وخ اختتام در رسیدلی جی هر چته کامیاب اوسې خوشاله اوسې د خیرات د مزید معلوماته پر پدې نمبر باندې کال وکي 0316 622 2246 خاطر جان اجازه ترکې دا

0: ویلی مال د شارجه نه کالی راوړه.
1: زه اوس تا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو په مینا بازار دوبۍ کې د شارجه جولرز دکان دی. چرته چې د دوبۍ او د شارجه ټول ویرایټی موجود ده.
1: نو دا څه وایې کنه؟
0: شارجه جولرز. شارجه جولرز. پروپرایټر زیب برادرز. فون
2: 0938-273265. خلق گوری تو ٹول مردا سے خیستا نہیں چکور کے زان سنبھال کے او بازار تو اسے اور ٹول دنیا استاد حسن تماشی کے او د بد نظری پور کے برباد اشوا استا تصویر بد صابن ب پیکٹ خرسی استا تصویر بد سائن بورڈ زینتی خلق بھی تماشی کئی

اغه خود پرتوک په کپڑا دویمه کپڑا تاو کړي وا دا بی بی فاطمه دا حسن حسین مور فاطمه دا دا علی شیر خدا بی بی فاطمه دا دا محمد مصطفی لور فاطمه سیدت نساء اهل الجنه دا دا جنت دا خود سردار فاطمه چورته ول دا ولی و چې زما د پرتوک په کپڑا باندې د خیر ناری نه نظرونه لګي تنه یو تپوس کوم ته به الله تنه مخامخ کیږي ته په ورځ د حشر با بی بی فاطمه تنه مخامخ کیږي تاسو پوښتنه وکړئ د دې خپلو علماونه ته به د سړي غونتی مونځ نه کوي غوګونو له به ګوتې نه وړې داسې به کوې د سړي غونتې رکو له به نه ځي دغه غونتې سجده به نه کوې دغه غونتې قیده به نه کوې کفن کې ستا کپړې سیوا دي ته به صفا مروا کې منډې نه وهې ته چې قبر ته کوزېږي خلک صادرې تاو کي ستا د حیا خیال ساتي که نه چا دې سټیجونو ته وخېجولې دلک غنتی شہرت دے خاطرہ سمر قیمتی حیات آپ داؤ لگا ولا پایا کچھ بھی نہیں لیکن کویا بہت کچھ دلک غنتو پیسو پہ چکر کے دلک غنتی لائک پہ چکر کے دلک غنتی شہرت پہ چکر کے زمن دے حیادار و زنانو دے سرون نہ سادرون لاڑل جنید بغدادی رحمه الله نے چا پختنه وکړه و یو غیر محرم سړی او غیر محرم خزا و چې دا یو بل سره د مخامخ ناسي وې دا سړی ورته سبق خودلې شي جنید بغدادی ورته وای ک سړی حسن بصری او خزا رابعه بصری او درسکا بیت الله شریفی او مضمون پڑھاوی کہ قرآن عظیم و شانی نو بیام دا محمد الرسول اللہ شریعت اجازت نہ ور کئی چادا سید بے حیائے پا دل دل کی ورو منڈلے سدی خپل عمر کرو تا ویم ویم منگ سر پہی پس کی عمر کرے ہو نو پدی طلباو کی بازی مر کرے دا سی ڈیٹ گنتی دا اس حضرت سے ناستے بے دے بھی مافی استاز وخیم بیزتی مر لگی پروانی ہم دا سی نو ما بورتوی لگ دا اللہ بندے روز آنے دی استاز سزام در گئی او تبیام نسمے گے اغب ماتوی مولانا سیبا مڑا وی دا قاری سیب چی میں وہی وی لگا خرچی وہی وہی خبر اترا تھا کہ وہ لکھا دیوال تا چلا گیا ہے نما دے مرگرو تاوی منگا پا چوگو چوگو ستڑی شو دا دے خوزو پروام نشتا دے لکھا دیوال تا چلا گیا ہے نپوئی گی پا خبرا پتہ نہ لگی چی دے کوپڑے کی اور لمازغنی دے کی خودی نپوئی گا ما زما خوڑا زرے زرے شو چی بیا بازار کے گرزم او ددوی ددوی دا بی حیائی کو رمزلکے میں درد پیدا شی مکوی اللہ خپا کی گی مکوی اللہ خپا کی گی دو جماعت کے ناسو مما شمانو نوی نوی قرآن شریفو نراوڑا دو مات مولانا سے دا قرآن شریفو نا جماعت کے کی دا دا طلبا ہوا پکی سبق ہوئی دا قرآن منگ دوی لور کڑے دے پا میراس کی چی گوتے ور نوڑائی کم ٹیم چی منگ موبائل لور کڑے دا منگ قرآن لور کڑے دے ورشیو گو رئی خوا دا سی گوتا پی راکا گئی دا سی دوڑی پی پراتی دا گردون زمنگ پا دی زلونو پراتے دی تو گورا مسلمان پا بلو مسلمان باندے سلام چولو تا تیار نہ دے سکرور دے پا میاشتو میاشتو ددوانو یو بل سرا تعلق ختم دے تختر مبارکی ہم یو بل سرا نہ کئی
ودا قرآن شریفونه جمعات کې کېده ما ودا خو نه وی قرآن شریفونه دي تاسو به کې سبق نه وای وي مولانا صاحب پلار می کور جوړ کو غټ سکرین یې ولګاو غټ سکرین یې ولګاو کنه وي مور می راته ویل چې دا قرآن شریفونه جمعات له یو سبې ده وی دا څومره بې وفایو مونږه دومره بے وفائی خون نہ کہ دومره غفلت خون نہ کہ اللہ خفقی اللہ در تخکلی علماء در کڑی دا کاریگر دی راولی دوی سرکے نوی خا دوی خیال و ساتے دوی ته به د کتاب ضرورتی دوی ته به د جامو ضرورتی په سلو کورونو باندې یو یو یو امام یو مولانا صاحب یو قاری صاحب چې تاسو ټول د خپلې ډوډۍ نه د یو یو نوڼۍ را پرې کوئ که نه نو دی پې مړېږي او ته په دې خوشحاله شو چې زما رزق الله په دی وخوړو کل چستا پا دسترخان باندې نیکان خلق راجم شو کنه خوشه چې زما رزق حلال دی او کل چستا مال حال الت پټول کو باجو او ففحاشی کی خرچ کیږي کنه خوشه چې زما په دې رزق کې سم مساله ده که 5,000 تنخای وګورا زابل اور زما یو ځکه بیان هو تاسو پته ده د نه استادانو 25,000 روپۍ تنخواه وه په شریکه نو ما چې په حسابو کو نو سکم 3,000 روپۍ د یو استاد خرچه ده 3,000 روپۍ د یو کور د پیو خرچه هم نه ده داسې ده که نه ده نو ته ووایا چې په دې 2,500 روپۍ به دې څنګه ګزاران کوي زمونږ په لاک او په 25,000 ګزاره نه کېږي او دا غریب ای د 35 ماشومانو ختمونه وخا هم مولانا صاحب جمعې ته مخکې شو که نه د مانځه ټیمو نو زور پسې داسې شاته ولاړومه چې ما یې د خپو ته وکتل جورابې په خپو وې که نه او جورابې شلېدلې وې پونده پکې ښکارېدله زلکی می درد پیدا شو اللہ نند د پوجا ټولو خلکو نوې جامې اچولې دي نند د پوجا خلکو کرم میلمانه راغلی دي خولي خولي خوراکونه تیار کړیو نند د پوجا دې ماشومان پګړې په سر کړې دي نند د پوجا دا بچې د دې منبر د دې مصلی د ولاړې قابل په قابل شو کنا رشید د حال دی حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا وی مولانا سے مدرسے تو پیدل سی مڑتا سوچی سلسل روپے را جمع کی دے تو موٹر سائیکل بکے گی ہمت مرد مدد خدا شریک شہید یو بل پدک درد کی دا زندگی دا چا عالم سر مینا اکڑا اللہ دا اللہ نبی وی دا ما سر مینا اکڑا چا ما سر مینا اکڑا دا اللہ سر مینا اکڑا چا اللہ سر مینا اکڑا اللہ بے پخپل زیمہ وارے جنت تا داخل کی او گردام پا سوچ کے رانشی چا دا دا دا دوی تا تا ویلی دی زخو ملما سڑے ما رالم او لاد بشم کنا خدا زمان مزاج دے زویم کا اللہ و غواری دا مدارس دا جم دا با دا سرو د سپینو آباد کی کا اللہ غواڑی ددی غریبانانو غربت به ختم کی کا اللہ غواڑی ددی مدرسینو بد غیب د خزانو نه امدادو کی زما په خیال زمنګ او استادو د ایمان امتحان دے دا غلام غوث هزاروی رحمه الله دی وی مده 20 میاش به 10,000 روپۍ مدرسه کې وی ما ورته خیر دی دا 10,000 روپۍ ډیری دی لګي ورکوا هغه ویل مولانا صاحب زه پتا باندې احسان نکوما زما دی یوم اخرت کې دی یوم دنیا کې دی دا 10,000 روپۍ زه د اخرت کور للیګم کنا الله به درکې یو پلسا الله به درکې یو پووسوا او اللہ بے درکی بے حساب بے درکی تجربہ کن کمی کی
மா நகஸ மாலு அப்தின் மின் சதகா நுகமீகி வர்கா چاپ دعاگانو کی خزان دے پارے لگے عیسیٰ

پیدا کا کنا پخپل خرشه باندې یو حافظ تیار کا مولانا صاحب لے یو کتاب واخلا کته چې پیسے بزان لوی کنا دا بازی دسی وی مړوی مونږ له کتابونه والو خو دی بیا خرسی نو ما ورته وی کتب خانه ته لاړ شو تی ولا والا دی وستا په کتاب کې درس کوي دی وستا په کتاب کې و مطالعه کوي دی وتا ته دعاګانې کوي او ته شکر وباسا چې ستا زکات دوی قبول کا ستا خیرات دوی قبول کا ته شکر وباسا چې ستا عشر دوی قبول کا تیر بشیخا تیر بشی صحیح ده کنه قد سالی و غرور چرتا خور کرتلې او خور کرے لگونتی وڑو زان لی تی ڈوڑای پا خکڑی و چور تا پتا ور گئے چرور میرا گئے اتاو دا ڈوڑای واقعی دا دیخ پین الان دیکھڑا دیرور میری خور تا قتل واقعی دا بیدا اخپا دا جس وزا ولا دا اخپا بیدا سی اوچا تا ولا دا رور غریبی بی پویشو نو خور تا ویل چی خوری بزلالم خوچی دی دروازی پوری و رسید کنا چی دروازی پوری و رسید خوری و خبر رتا وکم وی وکا وی دا سوی کال با میر چی گستا دا سوی خپا با میر نشی تیرا بشی که پا دی باران کی دا چا دا چت لحڑی مات دی و راساسی کنا نو که پا بنگلی والا تیری گی کنا پا غبم تیرا شی که دا کنڈی ابی لستو بچی دی کنا او هوی کرے د خوراک سنش نه دینو تیر بشی او پورز د حشر با الله تپوس کی زما جامینه وی تا مال جامینه دی رکھڑی الله ته پ جامو سکے ست پسونو جوړی پرتی پیزار دین خو خیدل خلق داسی و خپیال بے گرزیدل زوکے امتا ڈوڑے نہ درا کھڑے داد اسلام معیار دے ابشو السلام و اطعم الطعام وصل الارحام وصلوا باللیل والناس نیام من احب للہ ابغض للہ منع للہ اعطى للہ فقد استکمل الایمان دا دا ایمان میں یار دے ورک دا اللہ پنم کیمرہ ور پسی موڑا ویڈیو تے مکوا کنڈا بید ماتے مولانا سیب براوڑا وی راشن خوی راوڑو وی راتوی چی یو ویڈیو بدر لکوما کی نہیں کنا تاسو ټول وبو پسی زئی یو کس لڑ شئی اخیری خبر ار تکوما وی مولانا صاحب سامان راوڑو کنا وی ما تیوی چی ویڈیو بدل کوما وی ما ورتوی منگیڑ دا حیا جون تیر کڑے دے او ویڈیو را لمکوا وی ما تیوی چی بیا منگ سر مخ کے خلق امداد نکی کنستا دا ویڈیو با مخ کے منگا غویت خایو وی ما ورتوی چی بچی می دیو دیر ضرورت من یو او دا سامان درانا واپس موڑا رو جا دا وی ما بور قب سر کڑا وی ما ورتوی چی پا دی بورقا کرا لی ویڈیو کا مخ می پکی مخ آیا دی غریب دی غربت تماشی مکاوی کم مرگری پا دی سوشل میڈیا باندی خلقو سر اخلاص کئی کانا ویڈیو تی مکاوا ورک الید العلیا خیر من الید السفل یا ایها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى دا شهرت بمنگ برباد کی دا دکاوی بمنگ برباد کی کنا بیان تروانو ما اگر زنانہ سحر نہ ولاڑی دی کنا دے بے نظیر روپے تقسیمی کی
بیا مازیګر واپس یو دا سی مو کتل بیا مولاړی ما دې مرګر ته ول دا وګوسم مولاړی دی کنه وې دې ټی ایم مشين کې څه مسله ده دا مور مونږ ته ډیره معززه ده دې خور حیا ډیره معززه ده ورکا لکه په خولي طریقه ورل ورکا رسوا کول مکوي یو پیشور سوال کرے ہی کنا سوال کئی نو داغ پروا نہیں او یو دا سی چاگا چاہتا لاس نشی اب مڑ شی خو چاہتا لاس ننی سی نو علماء کرام پوئی گی یو زبان قالی زتا استا لگی آئی ما یو زبان حالی چیز ما دے مسلمان پا دے چہرہ باندی سمر خبگان پروت دے لگورتا دا سی پا غور باندی اگو را بچی تو خوب پتہ نہیں لگی خوب بار نہ رامنڈی کی دے چاخ کولے پیزار او دے چاخ کولے جامی او گوری بس بابا جان امال ام دے سوالا اگر تو خوب پتہ نشتا کنے چی معاشی بحران دے اگر تو خوب پتہ نشتا کنے چی پلار میں روزگار نشتا دے اگر سر پیسے نشتا دے کوئی مال والا کنا اگر پلار چی دا سی غم جن او دروغ جن خنداو کی تاستا پتہ دا اللہ دی یو پلارم خپل بچی تا دمرا ملامتا مرا والی چی بچے ورتوی بابا جان مال جامع والا مال بیزار والا وغا جیب تو گوری و جیب ورل اجازت نور کئی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے سڑے را گئے خپل تکلیفی ورتا نشو بیانا ولی نو پا کاغذ باندی لکلی و چیز ما ضرورت دے اگر خادم تو ویل ورک ورلا خادم دا اگر ضرورت پورا کو حیران ہوئی سی با کاغذ دی انکا تو وہ دی ویل چی ورک ورلا اگر وہ تڑی رکھو لی خبر اکڑا وی ما کاغذ ونکا تو ما دا اگر چہرہ وکتلا وہ گو رہی پا دی خپل گاوند کے پا دی گرد و نوا ماحول کی دا سی سوک بئی چاگوی کرب ننم دا پخولو دا پار سنئی ورشدہ طریقہ دا دکلی دے دکاندار دا قرضونو کاپے را واخ لکنا او گورا ندی گاونڈی کاتاو لٹوا سو ندی زمانم ورتا ماخلا آن دا واخلا سدی خیال لے چی غبل اور از راشی وغا دکاندار تا پیسی ورکی و دکاندار ورتوی جستا پیسی خوما تا چارا کڑی دی کنا او دغ سڑے تا تا دعا کئی نو قبلی کی باو کنا بنگلہ طریقہ ناراضی یو سڑے مسلمان شو چاہتے پختنہ کوالے وی زدم دا اخلاق شم اٹھی خوڑلا ورکو وی راتے ویل چستا پیسی ورکڑی وی ماتے ویل چی دا میل ما دے ونم مند کولا وی ماتے ویل چاہتا نشم دا پوری دکاندار نواخلا مائی ولی دا پوری دکاندار نواخلم وی ماتے ویل چی نن ما خرس کڑے دے زما گزارا کی گی کنا او دی دکاندار ٹول او رضا سے تعلق ساتی خوا محبت سر تعلق ساتی نن که زمن دا موبائل سر محبت بولش پا پیس بک او ڈرامو کتلو کی نتی ری گی سا پزان با پویم نیش پا بتی رشی دا سیدہ کنا دا پزان با پویم نشیش پا با تیرشی زکر دا بدنظری لذت جدا دے او چکل دا قرآن لذت حاصل شکنا دا اللہ پزاد کی میوزک بخون ندر کئی کاش چیز امی خلق راجہ مکی دلے اگی کی دا قرآن تلاوتو نکولے اگی کی ناتخوانان را وستلے اس خبر دا چی پا ما را وستل کی قال اللہ و قال رسول بیانی دلے کاش چی پا دی معدا سی خم کی دلے اگتا اللہ زوی ورکڑ دے اللہ پہ خوشحالی را وستلا اغبان دے پیریان را غلی دی علال اعلان دے خپل رب مخالفت کئی لگیا دے تاس معاشری رکشے والا روان دے زان پہ فحش تصویر لے تاس یہ بھی نہیں کہنا دا رکشے والا دے گناہ پرچار کئی لگیا دے نبل اور رضی و رکشے والا سردہ سی اوزیشو مگاڑی خغٹا گیرے و ماشاءاللہ ما ورتوی سیبا دا تصویر چی تا لگولے دا خو تنی نیکن شا تا خلق در پسی دی خلق دی پا گناہ کی اختکڑی دی زپ لار باندی روانو ما لو سادا غنتی شے دی گردہ دا گناہ
آغنٹیشن دے چننی مسلمان یادے دل

کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, نن مسلمان لگیا دے دین تا نقصان. ریڈیو کی سڑے خزی ورت ٹیلی فون کئی وی المختور کو دیر المخسبین کو دا زمن حال لے اس لوخا پرنگ ٹون باندھے گانا لگا بولے دے نہ اوری جسو کو ترنگ کے اگے اوری دے بخبلہ نہ اوری خوچن کئی بس اگا یقین بات دے سر خبری کئی دا یو سیوائی گناہ دا او کنا دا سلیمہ والا اغت پتا دا پڑونا روپے زل گوم کنا چی لس چی یو کرول لگوم نو لس پہ گٹم اغت پتا دا چی فاقی چی عوریانی خرسی کی اغت پتا دا چی بدنظری خرسی کی لگیا دا ما تمر گرویل وادو خوا ما تمر اللہ پزاد میں دی قسمی زلکی میں درد پیدا شی ما تمر گرو وہ مولانا صاحب تیویش پہ ڈمان والا 8 لاکھ روپے ورکڑے دبئی لقطر لد میچ قتل لاڑل مویستا پا گوان کی کونڈا نشتا تینزش پک لکو لگا والے نشتا مدارس نشتا پا آغا مدارسو کے آغا طلبا نشتا چی اگوی تا ضرورت دے نندم گیڑے پلاشا اوخ کی وچا والزدک غافل مسلمانا ننم زپلار ننم دا مسلمانانو دا کورن دا گانو بجانو آواز رازی دا دا مسلمانان ند محمد الرسول اللہ دا غلامانو کو دے دیو زنانا دے پخیٹے معشوم دے کنا دے زنانا پخیٹوں کی دننے مسلمانان بچی قتل کرل ورش تپو سکا اٹھ باند کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے کمش بچی پا گوردا پا گور ندا چادم رب اس دل کڑے کنا کم ٹیم کی چی پلسطین باندھے حملہ اشوا و بیت المقدس باندھے حملہ اشوا تاست پتہ دا زمن سیبان آسٹریلیا تلاڑل میں چنو لذان سر خزم بوت للے او دیو کرکٹر نے تپوس کو دا ملک دل 46 لاکھ روپے تنخواہ ور گئی تاست پتہ دا غنے پختن کولا وی دی غزا پلسطین دا مسلمانانو مبارک دی ستا سرائے دا لک سویل غواڑیو کنو اغوی زخو دا کرکٹ دا پارے ما او زمان کار کرکٹ دے او دا اختلافی خبری دی زدہ خبری نشم کولے ورشدہ غیب پا مقابل کی او انگریز خزا دا بڑا پینٹ شٹی اچھولے دے غیر دینا دا غیر دینا دا وہ شرمے گئی لگ دا غیر اپ جڑا شوا وہی دا خپل ایوارڈ آغی مظلوم مسلمانانو تا ڈیڈیکیٹ کوما او چکم انام مات پدی میچ باندی ملاوی کی دا ٹول اغوی تا ورکوما کنا مسلمان تب سنگ دا صحابو دا زندگی ترجمانی کے اے موری تب سنگا سلطان صلاح الدین پیدا کے دی غفلت میں ماحول کی بسنگا علماء پیدا کوئے دیر پہ تکلیفوں نو میلاو دیکھنا علماء قربانی ورکڑی ذبح شو ٹکڑی ٹکڑی شو کر صحابہ ٹکڑی ٹکڑی شو تاسو دس پتا دا ما دا گل پا گمان زان ترانیز دیکھڑی تا دا اصل ناز غیوی زڑک مات شوی نوجوان صد پارا پیدا ہے او دا کم پاروان پرو نبل ورز پیخور کی او رکشی والا سڑی ملک پا زبان دی پا 50 روپے باندی دا کی کرون دا پاگی جگڑ دا سوک جیل تلاڑو سوک قبر تلاڑو وہ نہ مغرنگ پزے ولاڑا دا زمائی اوزے کی بیانو مرگری را الماتے مولانا سے دل تخوڑیر دا غم و خفگان ماحول دے ماوی سے چل شوے دے وہ یلکان پا کرکٹ کے اوران شیو بل پسی تمانچے رو وستلے درے کسانی وشتل مڑشو تا سکو رہی کنا دا او دا سنو پلوٹا دو کسا مڑشو کاش چی دا غیرت تا پا ختم نبوت استعمال کرے وے کاش

0: پخبل بے ورسرا سی لاس کتا کو میلم بے مڑو تاستا پتا دا دیو چیلی سر تن ہو گوندی پور کی ولاڑ دے پو کورنو بگرزے دو دویل ورکی من کشت دویل ورکی تو جہاد میدان بو دا تند حالت بو خپل ملگری تبی عبور کولی پا خپل تگے مڑ شو اند ہر جماعت مخی تسوار لسوالگری ناستی دا زمین سخال لے پیغلی جنکی تی پا سر باندی دا عزت صادر پکارو آنند پردو گاڑو ششی وینزی لگیا دی دا دوی دا حیاء محافظ سوک دے تدوی د عزت محافظ سوک دے او پکم معاشرہ کی چی دا وڑے معشوم عزت لوٹ کی گی کنا او بے ٹکڑی ٹکڑی کی حلتے او غرزائی چرتن بد رحم فیصلے راسی پکم معاشرہ کی چی دا ظالم ملگری ڈیر دی او مظلوم پوری خلق مسخری کی چرتن بد رحم فیصلے راسی او پکم معاشرہ کی چی مور غم جن دا جاڑی پلار دا پردی دکان مخ تا غم جن ناس دے اجاڑی کنا چرتن بدر ہم فیصلے راضی او وکم معاشرہ کے چپ ختم نبوت باندے دعوی کی گی او دا گستاخ دا دفاع دا پار خلق رو چتی گی او عاشق رسول پا جیل کے بندی گی کنا خلق ورتوی تا قانون پا لاس کے غستے دے زم پہنچا نہیں کیا تم کو پیغام جاہدو اب وقت ہے نامو سے رسالت پہ کٹ مرو اس ضمیر رکی خویتی یہ فلک تما ہوا تھا چلے جب میرے محمد جہاں نے چلنا سیکھا دا خود عشق و محبت معیار دیکھنا شریک شہید دیوبل پہ دکھ درد کی دیوبل دردو نہ محسوس کئی دیوبل تکلیفو نہ محسوس کئی دا کم معاشرہ چی دا نفرت پا نظر راضی کنا دا دا مسلمانان معاشرہ ندا دا دا ظلم بازار دا دا مسلمانان معاشرہ ندا ما پرون میوزیکی دا خبر اکڑا ایو مولانا سیب دی مقتدیان ورل پچندو باندے موٹر سیکل اغستے ہو چرتا کور تا روانو دا ظالمان پی رو تی دی موٹر سیکل تی اغستے دے او دمر ظلم و تشدد دے ور سر کڑے دے کنا دو ورل موٹر سیکل نو ورکو اغوی پی اغوی اشتے دے خوا پدیز اشتے دے پدیز ترگتے گولے وطے دا بے پدیزی اشتے دے پدیزی دے گولے ہوتے دا گانا وہی اسپتال دے وے وڑا ما بس ٹیم میں برابر نو اللہ رحمو کو بچ شم وہی استرگا میں زائش و مازور شم خو بچ شم کنا وہی دے ظالمانو تا پتہو لگی دے چی استرگے روغا دا وہی اسپتال ترا پسرالل وہی پدی استرگا کی را تا دا سی سوا چول گنا چی دا دوے مسترگے مرا تڑندک تد عدل و انصاف
1: حقیقت دے مہرا واغ روز دا سدا الیوم نختم علی افواغکم ستا پدی خلب مہر لگی
0: تزو چی دا شندل کوئی زو بیان نشم کوئی زو بس کم زو غوارم کنا ما تو گورا زغوارم کنا چی زخبل دردو نا تاس سر شریک کم زخو تاس تا تقریر نکو ما که تاسو دا روپای شینده زخپکی گم زما اکرام داده چی تاسو ما پا توجو آو رئی که تاسو ما ناو رئی پا توجو بانده او دا غشاندی دا روپای شیندل کوئی بز بیان ختمو ما دا علماء اکرام نا دا روپای شیندل ما نوی دا سی دا ایوب مولی سے مشین دے خیر دے سوک بی خپی کی دی ہاں او بی حرمتیم دا کنا بی ادبیم دا کنا زتا زنا نخپا کے گم خوا مشین دے ما تا مرا کوئی زنا خپا کے گم پدی پوئے گے بس ما پتا وجو واورا ما سر لگون دے ٹیم دے اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو

سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. افحسب تم انما خلقناکم عبثا ایحسب الانسان ان یترک صدا. تو بیکار نئے استاد زندگی غرض مقصد دا رب کائنات دا ربوبیات دا افضلیت و فوقیت ناری و حلدی دامن چی بکم لارو روان جدا دا غفلت لاری دی تسو یقینو کئی من دل تکینو کنا زلکیم درد بیداشی خدایا کم درد بیان کو دا دے معاشرے کم تکلیف بیان کو دا دے معاشرے. اللہ نوجوان را نغفلت دا رب دا روان دے کنا. اللہ زنانم دا بے حیائی پلارو روانی دی. اللہ خپکی کو پے اللہ دا دوی دا حیاء فکر دے را سرا. اللہ سوال کو ما آغا دا بی بی پاتے میں سادر دا دے پسر باندے واچوا. آغا دا رابی آبسری دا حیاء سادر دا دے پسر باندے واچوا. اللہ پیدا کر دے غفلت پا ماحول کے علماء. اللہ مجاہدین پیدا کا. اللہ اہل تصوف شیوخ پیدا کا. اللہ دعوت تبلیغ دفاع والا. اللہ بمخدزم کا ددی مدارس و دفاع والا. ددی مدرسین و ددی علماء و حفاظت کا سوال کو زاری کو کنا. اجاڑے خپل اللہ تا روچت شئی منگل دے دعا گانو طریقہ نرازی او سپوری منگ خپل اللہ تا روغی تزڑکی گی را پخلاشا بے لطائم بے قرار. اللہ گیریم دا گناہ پا سمندر کے روچت میں کڈو بے گم مددگار. اللہ او ما پخبل ادخبل جونس پر لسی زلی ما کر لی دی ازغید زاند پارا. اللہ مڑا دا زمن خال دی دا زمن زندگی دا زمن خوشحالی دا. محمد مصطفی سرور کائنات خاتم المرسلین امام الانبیاء دی امت پر سمر جڑاگانی کڑی دی کل کم بیانے دا انسانیت تے زما پمخ د بے وسی اوخ کلا وچی ندی اخترا غچالا ورش چی سوگ غم نلری تپ محل دنن ناس تے خوشالیانے کوی لک د محل نرا بہرشا جڑا گانے واورا. استاد محترم ناستے ڈیر زیادہ بے دبی دے معافی ہما دوی نے اجازت و غختو او دوی ماتے ویل چت بیانو کا سیدہ بس اخیری خبر او خپل خبر ختمام کدے چا بچی پدے مدرسہ کے نشتا دی قاری سیب سرا نشتا نو دزڑ دا درد نے در تویم. اللہ در تخکل قاری سیب در کڑے دیکھا اگر دد پو جنندا چہل پہل دے دد پو جنندا مجلس جوڑ دے دد پو جنندا ٹول خلق را جم دی کنا دد دی فکر لا اللہ وجود ورکڑے دے نو دا علماء را غلی دی سیدا نخبل بچرا ولی او دسرے کے نہ وے دا کاریگر دی خا انشاءاللہ دیر قیمتی سڑے ودی چی منگ گونتے کوٹا سکا چلی گی کنا نستا بچے خو ډیر ذہین دے انشاءاللہ دن و دا وخ ډیر لوی سڑے جوڑ شی زما د دې زیدا ناست خبر یاد ساتئی تا امانت اللہ من ترا کڑے د دې قدر وکئی د دې بے قدری مکوئی. دی مولانا روم یو واقعی لیکلی دا یو کشتی اوبو کې روانه وا نو ډیر خیسته ښکاری دا او یو لرګی دی اوبو دا سی په مخه کڑے او دی چپو وخرا وخو نو مولانا لیکلی دی وای دی لرگی چکل دی کشتی تو قتل کنا نو ایڈیر زڑے ورته وشو اس دے چا کچا کوری کنا کچا او دی باران کے راساسی او دے دسی دے بل دے دی بنگلی پا دی مخ تیری گی نو دے پا دے دی بنگلی تزڑ کی گیو کنا دے دی گاڑو والا تے من دی غریبانانو پہ دوڑی مکوی.

کشته یو کته زړی ورته وشو وی زبانی حال سره ورته ول چې ته څومره خولی کشته یې خلکو ته فائدہ مورکه او ما چپی وخی څومره ذلیل یې ما او که چاله په ګوتو ورلم بس وچ به مې کې وبه مې سوزیره بشم ختم بشم وی دې کشته یو ته زبانی حال سره جواب ورکو چې دا زما کمال نه دی زما حسن زما حسن زما کمال نه دی ما ته کاریګر خوله ملاو دی دا د کاریګر کمال دی چې ما نه دسې خولي کشته جوړه کړې ده او که تا ته هم کاریګر ملاو شو کنه تا نه به هم ډېره خولي کشته جوړه شي د علما کاریګر دی ښا عالم د معاشره معمار دی دا عالم د معاشری معمار دی راولی خپل بچی اے درزی سره دی کنه ولے کنه مصری سره دی کنه ولے دی کنه زمیداری ته دی ورکړی ته پراپرټی په دفتر کې دی کنه ولے دی کنه لکټیم دی مولانا سیف لم ورک ان شاء الله خوشاله وای ښا د اسلام مزاج دی دسی وکاو کنه ان شاء الله ما خو تاسو ان شاء الله وانه وریدا ما پرونه یو ځای کې دا خبر وکړه مې بغض او حسد دومره انتها ته رسیدلې ده دا بیان چې یو رکنه دی کې مغوسه راځي پلار روان یو کنه او پچا سلام اچوم نو قار راځي چې دی ولې سلام ناچی دا دونه سړی دی چې زه به پې سلام اچوم ابل ورځ یو جرګه کې ناسو نو یو کس تم د خدای بلا مینتونه وکړل کنه مته مولانا سی بوی زړه مې ورته نه سپینېږي وایي یو گھنٹہ اور تلا گیا ہوں نما ویلی او سڑی تاو ویل شو چی رستا یو دعا قبلی گی دا دی گوانڈی دی دعا مطلب زان لے یو سیزو خوڑا دی گوانڈی لے دعا ہو خوڑا وی دا دعا ہو کڑا غا حسد دمرا انتہا ترسی دلے ہو کنا الحسد یا کول الحسنات کما تا کول النار الحطب حسد دمرا انتہا ترسی دلے ہو کنا وی ما پا دی یوستا گوانڈی می پا دعا ڈون کنا سمتی نے جوڑی کی ختم گئی ختم ہو گئے نا انشاء اللہ اس دن سے اچت سے چا ماما سرنے لگی کاکا سرنے لگی تر سرنے لگی پلار خپ دے مور خپ دے اور شپ دے خپو کے اور تکے نا ماں معاف کا اللہ نبی وی پا ماپ کا ولو باندی عزت نہ کمی گی نو چی عزت نہ کمی گی او تا تا عزت ملاوی گی نو دا سی بکو کنے انشاءاللہ مڑا پزور ہوئے دا سی بکو کنے انشاءاللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیر

شمانو پخیټ کی چنج کی دل تخلی نسخا وبراتل خل بار بار پخیدل ورونا وین راتل یا ایر راتل یا جڑا راتل زلدر زدل لگ مزل او ساسا کی دل یوسیس شرط کی دی بیاترنا مکمل ہیروی سترگی پی تور تور کی گی غصہ چالا ڈیر زیادہ ورزی وجود دی نخت نخت وی دخلی خوندی مکمل خراب ہی باز اوقات رو غرزی گی دزان خبردار نوی دخل کو خبر اوری پخ پلوان دخلینا اس قسم خبر نشوی پو یخنے کی ہم پو وجود بانے گرمی راتلل خولا راتلل او داسی پو ٹول وجود بانے آسابی دردون راتلل او آغ مسلی چتا ستا دا میدی ناوالا رشوی دی داغی دا پارا بیلڈونا گیس کے ورسی رفتا نیز دی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور نوالی دا میدی او دا میدی ناوالا رشوی بیماری پو مکمل تو گوانے ختم کئی نو بیا انتظار مکوئی دا میدی دا پارا بیلڈونا گیس کے ورسی رفت زر تر زر تر لاسکی نوم یاد ساتی بیلڈونا نا گیس کیور سیرپ دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجون نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خوب

0: واخلے 0331-93-94-94-1.
1: او جی بالکل جناب یوزل بیا این یو آری بیا ٹولو ہاغلو راغلو ملگرو دوستانو مشرانو کشرانو لویو وڑو جنکو حلکانو میندو خیندو ٹولو تا زمال طرف آسم ڈی ڈیر سلامونو سمڈی رمینا پخپل زانونو باندی قبول اور منظور کی جی امید لرم چی تاسو ٹول باروخ جول خوشالا سو کالو دو صحت پجامہ باندی بھئی دو جون دہری گڑی دہری اسات نبس بلا خندونو سبلا بلا یم ازیخ لی جی او دادی سر سر بتاسو زمونگ دا پروگرام ہم ٹیون کڑی وی زمونگ دادی پروگرام ہو زمونگ دادی خبر و ترن بہم
0: پی خور سر سر ستاسو خار پا سوابی کی ہم
1: سبلا خندونو سبلا بلا یم ازیخ لی جی بارحال دا ٹول نوڑان دی زما سلامون درواخ لی یعنی السلام علیکم السلام علیکم این السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دام خال سمر موریدون کی زماغق زماواز کم کم زگی ہم اوری چرت چرت کی ہم اوری یعنی دا ایف ایم 94 دا ریڈیو دلبر دا سوابی پا دا فریکوینسی باندی زماغق زماواز پا کم کم زگی ہم اوری دلے کی گی آغا طول اوریدون کتا ستڑی مشی پا خیرالیو سم ڈی ڈیر سلامونا زمان تر پاپا خپل زانونو باندی قبول اور منظور کی جی حجی ما تو لکھے گی ستاسو کوربا ستاسو ملگرے ستاسو قدرمن یعنی کی آر جے عبدالباسط مومند ستاسو پدرانو خواگو خدمت کی راغلیو را حاضر شویو جی لکد نور کلپ شان سنگ چیتا استا معلوم دا تاسو تفت دا منگ دا روزان پا بنیاد سرا دا لس منٹ دا پاس دا اتو بجو نوالا تر دا نو بجو پوری ستاسو تا پروگرام ملاندی کی گی پاغی کی دا روخ صحت حوالی سرا خبری طریقی گی تاسو تا سپونسرڈ کوی حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل ہسپتال سوابئی یعنی پدی پروگرام کی منگ خصوصی دا سوابئی دا ہسپتال خوالی سر خبری کو کم چپ مین جانگیری روڈ باندی شاہ منصور کی دا شاہ منصور بابا مدرسی سرا بالکل دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل ہسپتال ورتوی لکی گی دا زمنگ دا حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل ہسپتال یو برانچ دیو دغا ساسو پو سوابی کی دے جی نونن ہوم چکم دے زما سرا پو دی پروگرام کی دا پیخور خار دا اسپتال دیر سینئر دیر موسٹ ریسپیکٹیبل دیر قابل قدر قابل احترام ڈاکٹر ڈاکٹر نور حسن خان یوسفزی سے بو زما سرا پو دی پروگرام کی ملگرتیا کی دا پروگرام منگ سرا خیستہ کئی چونکہ نن زمونگ سرا غبیا ڈاکٹر سیب زمونگ سرا پو سٹوڈیو کی ندے چونکہ اگوی زمونگ سرا دا کال دلاری زمون سره په دې پروگرام کې شرکت کړي نو ډاکټر صاحب سره به د کال د لارې نن چکم دغه خبري اترې کوو خو تاسو ټول ته دا معلومه وي چې زمونږ چکم حیدر مومند اسپیټال دی په دغه سوابي کې په مین جانګیرو روډ باندې په شاه منصور کې د شاه منصور بابا مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپیټال دی چې زمونږ دغه اسپیټال د پیر د ورځې نواله تر د هفتې د ورځې پورې کلو وي سهار د 9 بجو نواله تر د مازیګر 15 بجو پورې تاسو اوورت لیسی جی خود اوورت لیل نولان دی زان لبا نمبر خلی دا دو رزی اولان دی با زان لبا نمبر خلی جی یعنی زمانگ دا اسپتال چکم ہیلپ لائن نمبر دی پدخی نمبر بانی بکال ورمیلاو که سہر دا 9 بجو نوالی تر دا مازگر 15 بجو پوری زان لبا نمبر والی تاسو با ورزو خی ٹیم بدر تو خی داغی مطابق بیا زمانگ ہے در مومن دا اسپتال دا سوابی برانچو سٹو کئی جی زمانگ دا سوابی دا اسپتال ہیلپ لائن نمبر صدا سی دی 0330-4040-305 یعنی دا نمبر زمونگا نوے نمبر دے ددین اولان دی چی زمونگا مغا نمبر ہو چونکہ آغا ختم شوے زمونگا اس دا نیو نمبر دے نو تاسو زان سرا دا نمبر چکم دے اولی کئی دا زان سرا مکمل سیو کئی دا ہے در مومن ہومیوپاتک جنرل ہسپتال دا سوابی دا ہسپتال دا غا نمبر زان سرا یاد ساتے 0330-4040-305 پردہ کے نمبر وائیں تا سو کال ور ملاو کے دو سوابی دا ہسپتال خوالی سرا معلومات رلا سکی جی زمنگ پو دغی سوابی ہسپتال کی دو دا ہومیوپیتی دیر قابل قدر قابل احترام ڈاکٹر دیر سینئر موسٹ ریسپیکٹیبل ڈاکٹر ډاکټر نور حسن خان یوسفزی سیب د روزانه په بنیاد سره په دغه ثوابی هسپتال کې موجود وی د پیر د ورزینواله تړ ته هفته د ورزې پوری تاسو کولای شي چې د ډاکټر نور حسن خان یوسفزی سیب نه یو کلاسیک هومیوپیتیک علاج ترلاسه کولای شي. جی بهرحال سوال د جمعې مبارک ورځ دا او سوال به خصوصي او پیډي زمنګ د هغه بیمارانو د پاره کیږي یعنی سبانه خاص ورځ زمنګ د معذور ماشومانو د پاره یو خاص او پیډي به کیږي. زمنګ د پیښور ښار ډیر قابل قدر قابل احترام ډاکټران صاحبان به هلته د ثوابی په دغه اسپتال کې موجود وي. کچری ساسو په کور کې د معذور ماشومان وي یا داسې ماشومان وي هغوی کې د معذورتیا سنس علامات موجود وي نو سوال د جمعې مبارک ورځ او سوال به خصوصي زمنګ په دغه ثوابی په اسپتال کې د معذور ماشومانو د پاره څخه یو خاص او پیډي کیږي. زمنګ په دغه اسپتال کې د هر بیماری علاج کیږي نه چې یوازې زمنګ په دغه اسپتال کې د صرف د معذورتیا علاج کیږي نه جینا چېرې تاسو څه قسمه بیماری سره هم مخې نو صرف او صرف د حیدر مومند اسپتال ټوکیشي. د مزید معلوماتو د پاره یو ځل بیا هم زمنګ د ثوابی د اسپتال دغه هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتي 0330 40 40 305 یعنی 0330 40 40 305 دغه نمبر باندې کال ور ملاو کې د ثوابی د هسپتال حوالی سره معلومات ترلاسه کیږي. بهرحال خبرې ډېرې زیاتې نه کوم ولې چې زموږ سره په دې پروګرام کې ډاکټر صاحب هم په کال باندې دی یعنی په لاین باندې دی. ورځو به د ډاکټر صاحب طرف ته چې آیا نننۍ ورځې څنګه تېره شوله کوم ځای کې تېره شوله کوم ځای کې تېره نه شوله وایا ډاکټر صاحب څنګه دی څنګه نه دی راځي جی د ډاکټر صاحب طرف ته ورځو او ډاکټر صاحب نه وا دغسې مزید نور سوالات هم کوو. جی چېرې تاسو هم د ډاکټر صاحب نه څه تپوس سوال لرئ نو بالکل یې کولی شئ. زموږ چې کوم د سټوډیو دغه نمبر دی 0312 88 88 150 یو ځل بیا هم درته ویل غواړم 0312 88 88 150 تاسو مونږ ته کال هم راملا وخلی شو پر دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته میسجونه هم راملا وخلی شي. جی حاجی راځو د ډاکټر صاحب طرف ته چایا ډاکټر صاحب څنګه دی څنګه نه دی. جی ډاکټر صاحب طرف ته ورځو. جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ہلو
2: السلام
1: ستړی مش په خیر علی ډاکټر صاحب خرګلې درته وایو ډیر خوشاله شو چې کال مو راته موږ سره په دې خوندور پروګرام کې مو شرکت وکړو. ډیر مهرباني ډاکټر صاحب څنګه نن نه ورځ مو څنګه تیره شوله په کوم ځای کې تیره شوله؟
2: الحمدلله ډیر ښه ورځ ډیر یعنی زما دا وایم چې بهترین ورځ ځکه د هغې وجه دا ده چې زموږ تاسې چې دا د بیمارانو سره تړلی شوي په دې کې مختلف ناروغان ګورو مختلف ډاکټرو د هغه دردونو درمل ګرځو ځکه ورته بهترین ورځ وایو. الحمدلله ډېرې خوندورې دي تېرې دي الله دې په هر چا باندې خوندورې کړي. زه بار بار هم دغه یو خبره کوم په هر حال کې د الله تعالی شکر وباسي که څوک بیماران دي که څوک روغ دي که څوک ناروغ دي که څوک مطلب دا په ټینشن کې دي په ذهني اذیت کې مبتلا دي کېدای شي چې دا الله له طرفه یو امتحان وي په تاسو باندې په داسې نه چې امتحان کې تاسو ناکام شئ نو بس د الله تعالی په حال کې شکر وسل پکار دي انشاءالله تعالی بیا ژوند آسان وي.
1: جی ډیر مهرباني ډاکټر صاحب ډیر مهرباني مهرباني خوشاله شي الله مزد کا. ډاکټر صاحب رازو پروگرام سیټ ته چونکی سبالا د جمعې مبارک ورځ او سبالا به خاص او پیډي د مازور ماشومانو حوالی سره کیږي نو څنګه سبالا د مازورتیا حوالی سره تاسو دغه اوریدونکو لا څه پیغام ورکول غواړي؟
2: جی
1: همدا
2: چې
1: دا چې
2: سبالا ورځ زموږ خصوصن داسی وی موږ پکې نور بیماران هم ګورو دا نه چې یوازې صرف د معذور ماشومانو لپاره دا ورځ ټاکلې شوې ده خو چونکې داسې وي چې موږ مختلفې بیماری په مختلفو ورځو کې بیا تقسیم کړي دي لکه فار اگزامپل د پیر ورځ اکثر داسې وي چې هغه موږ دردونو لپاره د شوګر لپاره د بیولادۍ لپاره ویستې وي موږ بیا ورپسې موږ ورځ چې هغه پکې د شوګر مریضانو لپاره ویستې وي نو د هغې مطلب دا وي چې ورسره موږ نور هم زیات بیماران ګورو د نورو ناروغو د نورو بیماریو خو بیا یو ورځ پکې داسې وی چې په هغه ورځ باندې بیا زیات بیماران یعنی کوم بیماران چې موږ زیات راځي نو ته یې په پلانې ورځ باندې بیا راځه چونکه د جمعې ورځ داسې جمعې ورځ خو آلریډي مبارکه ورځ ده ورځو کې سردار ورځ ده نو په دغې خاطر باندې د معذورو ماشومانو لپاره موږ دا ورځ ټاکلې ده چې په دې ورځ باندې به موږ عام بیماران هم ګورو خو خصوصا زیات بیماران چې هغه موږ نمبرې ورکوو نو هغه بیمارانو نه ورکوو چې هغه معذورو ماشومان ولري یا معذورو ماشومان وي چې هغوی ډېر ګرځېدلي وي کړېدلي وي ستړي شوي وي او صحت یې نه وي موندلی بیماري چا نه یې پېژندلي او صحت یې نه وي موندلی
1: ډیر مهربانی ڈاکٹر صاحب ډیر مهربانی سنگ سنگ چې ڈاکٹر صاحب خبر وکړه چې را سوال د معذورتیا چې کوم ماشومان دي معذور چې کوم ماشومان دي هغه د پاره خاص او پیډی کیږي نو د مخال سمره اوریدونکو زمنګ واز کم کم ځکه کوم اوري چرته چرته کوم اوري نو تاسو سوال د جمعې په دغه مبارک ورځ باندې زمنګ د حیدر مومند هسپتال وزو ټکی سحر وخت چې کوم دی 20 ایمرجنسی نمبر وي خو هغه له تاسو تقریبا سحر وو بجو لزان را رسوي د وو بجو نه نه بجو پورې چې کوم 20 ایمرجنسی نمبر وي چا چې نمبر نه وي اغسته هغه وي چې موږ حیدر مومند هسپتال ته سوال تل غواړو زمنګ په کور کې دغه سي معذور ماشومان دي نو دغه لپاره سوال سحر وخت د وو بجو نه نه بجو پورې تاسو ورتلې شي او چې کوم دغه 20 ایمرجنسی نمبر دي هغه تاسو اغستلې شي جی بهرحال ډاکټر صاحب ډیر مهرباني ډاکټر صاحب په دې معذورتیا خو موږ مخکې هم چونکې خبرې شوې دي خو یو ځل بیا هم دا راتوي چې ډاکټر صاحب معذورتیا څه ته وایي او معذورتی د معذوري معذورتیا قسمونه څه دي؟
2: جی بالکل معذوري باندې عموما جمعیات چې موږ جمع پشپا باندھے ہم باس کرے پشاور نے پلنک باندھے پروگرام کرے
1: جی جی بالکل
2: معذوری طبی لحاظ سرا
1: جی
2: معصوم دا پیدائش پا وقت کی یا دا پیدائش نرستہ جسمانی ذہنی حسی یا نفسیاتی صلاحیتوں کی کمی راشی او دومره کمی پکې راشي چې هغه د خپل عمر متعلق د نورو عامو بچو سره چې هغوی څنګه روزمره ژوند زندګي تېروي روزمره خپلې لوبې کوي خپل کارونه پېژني خبرې زده کوي او ګرځېدل زده کوي پېژندل زده کوي چې وقت د تیرېدو تیرېدو سره د ماشومان چې کوم معذور وي نو هغه دا جسمانی ذهنی حسي نفسیاتي صلاحیتونه دومره کمواله راشي کمزوري راشي د سوجوهات په بنیاد باندې یا د بیمارۍ په بنیاد باندې نو دغې ته بیا ډسبلټي موږ ویلی شو یا چایلډ وت سپیشل چایلډ
1: جوړه
2: WHO متعلق دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن متعلق معذوری یہ بیماری نہ تھا بلکہ جسم پس حصوں کے یا جسم بعض حصے داسی دی کہ داغی پکار کی رکاوٹ راشی معذوری والے کی تکی گی
1: جی
2: لیکن سنگ چتا سو پختن اوکڑا معذوری کی توائی مدت کا شانتی معذوری ہمدک کے توائی نے کما چیز ڈیفائن کر چپ جسم کے
1: جی
2: سبکار کو نظام متاثر شی اپا ہے کہ رکاوٹ پیدا شی نہیں دیتا ہوں گا معذوری وایو
1: جی جی بالکل
2: نہ معذوری قسم نے خو بلہا قسم نے جی حکم چے عام و خاص تھی وہ قسم نے آگاہ پیجندل شی
1: جی
2: پاگی کی دتون نا اول زمین سر سے کم دے ہوا فزیکل لوکوموٹر ڈسبلٹی ور تمنگا وایو چی ہاگی تمنگا جسمانی معذوری وایو
1: جی
2: دغ رنگی دویم نمبر معذوری سی کم دا آگا منگا گیتا سریبرل پلیسی وایو یعنی سی پی ور تمنگا وایو سی پی چائلڈ ور تمنگا وایو یعنی دماغی فالج
1: جی ڈاکٹر صاحب
2: دریم نمبر د مونږه انټلیکچوال ډیسیبلټی وایو یعنی آی ڈی سمې کې داسې وي ځینی پاسماندګي سلورم نمبر زمون سره بیا اوټیزم دی اوټیزم سپیکټرم ڈس آرڈرز اے ایس ڈی پنځم نمبر بیماری چې کومه ده معذوري چې کومه ده هغه سپیچ لینگویج ڈس آرڈرز یا ڈیلے سپیچ ورته مونږ وایو مثلا د لیدلو مثلا سوری مثلا د لوستلو د لوستل شلو د کول شلو
1: جی جی
2: د دې معذوري
1: جی جی ټول لا پنځه کوم ته ویل کی
2: کوي
1: جی جی
2: ورنځ د کوي
1: جی جی
2: پسند د چیز د کوي لکه مثلا جو کال تیر شي او ماشوم په صحیح طریقې سره ګرځي نه او ماشوم په صحیح طریقې سره مطلب دا دی چې خبرې نشي کولای نه چې خبرې نشي کولای او ری نه پیژندل صحیح نشي کولای دې ته موږ بیا سپیچ لینګویج ډیسارډرز یا اڈکی دا کاغذی یا کمزوری اور گرجے دلو متعلق کمزوری بھی معذوری بھی دیتا ہوں گا پی ایل ڈی وایو فزیکل لوکوموٹر ڈسبلٹی ہوتا ہوں گا وایو
1: جی ڈاکٹر
2: لہسن پتے اڈکی دا بیا کاغذی
1: جی
2: اور گرجے دلو کائل بنے ہوئی گرجے دلو قابل بنے ہوئی گرجے درا گرجے دلو نشی
1: جی جی
2: نین نمبر لگا سنگے چھما ہوئے سی پی سیریبرل پلیسی یا سو کو تے سیریبرل پالسی ویلے شی
1: جی سی

0: دا دا سی وی دا ماشوم دا پیدائش نا مخ کی یا دا پیدائش پدوران کی
1: جی
0: دا تا چھوٹ رات لی
1: جی ڈاکٹر سی
0: دا آغا چھوٹ رات لی نا بیا دا سی وشی جد آغی سرا آغا زمین وچی کمی پتی دی پتی
1: جی
0: دا پیشی
1: جی
0: دینا بیا
1: جی ڈاکٹر سی
0: سی پی ورطم گایا وایو مزور معصوم وائی مزوران کو تو لی خود دغت کے سمتا لیا ہوں گا سی پی وائی لے شو پیدائش نمک کیا دوران کے چکلا چھوٹا کا تراش بل ماں دیو مجھے جی کرو کرو نوچے انٹیلیکچوال ڈسیبلٹی بی آئی جی
1: جی
0: نپدی کے ناسی بھی چھ معصوم ویلو کی سبری دکولو کی
1: آپ
0: اپنے جنگل کی سستی کری
1: جی ڈاکٹر سے
0: لگا کلار کلار باندھے نو معشمان جذبہ ادھر کال تو رسی گیا خبر لیدل لگا مطلب گرجدل نہ گرجدل بہ گئی
1: جی جی
0: طرح رنگ آئی ڈی والا پیشنٹ سوری آئی ڈی والا پیشنٹ چکم دے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی والا پیشنٹ چکم دے دا بتا سی بھی جی رابا آگا لوستل
1: جی
0: آؤ پہ جنگل اور دکھون سی گمدن بابا پکلار باندھے کہ نارمل معلوم نہ بڑے پکلار باندھے دا یہ جو منشا آئی ڈی یا انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی یا
1: جی
0: مطلب دے آٹیزم اسپیکٹرم ڈس آرڈرز اے ایس ڈی سے اور کمنگ وایو
1: جی
0: تبھی کی بدا سی معصوم بھی چکم معصوم کی دا آٹیزم سرا اے ایس ڈی سرا آٹیزم ڈس آرڈر سرا ڈسیبلٹی سرا مخشے ہوئے
1: جی
0: بدا معصوم بلا سی بھی زدید پہ جندہ نہ پاسانے سے ردا چلا معصوم با یواز خوشحال بھی
1: جی
0: میں معصوم با اکثر کے دچا سر نشی میلا وحل
1: جی
0: دا معصوم با یو کار بار بار کئی
1: جی
0: یواز بھی
1: جی ڈاکٹر جی
0: مطلب خبر ہی چلے
1: جی جی بالکل
0: نو آٹیزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر والا بیمار چی کم دے معصوم دے با یواز بھی
1: جی
0: استر کی نشیا چلے بار بار بار کہیے مختصر پہ جن دانا رکھا
1: جی ڈاکٹر سے
0: رنگی زمین سرا اسپیچ لینگویج ڈس آرڈر بیماری سے کم ادا معصومان دا اداسی معذوری دا
1: جی
0: سیدا معصوم باغا چپلا ہٹ یا ہکلانا سے اور تم گوایو
1: جی
0: سنور کال پوری بات دے صحیح طریقے سے خبریں نہیں شکول ہے
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: دادا من سر ایشو اسپیچ لینگویج ڈس آرڈر یہ قسم بلا معذوری دا چاہے تم گا ہیئرنگ امپیئرمنٹ ویل ایشو
1: جی جی
0: لگا کنجنشل ڈیپ نسورتا ہم منگا وایو یعنی مثلا پیدائشی اگا غبن باری جی خبری نہ ہوری اگر کسو انہوں خود بہر اپن وایا ڈیپ نسورتا ہوا
1: کون چو بختوں کی ورطہ لکھی گی
0: آج یا دقا کون
1: جی جی
0: میں پیدائشی کون بہی رہے
1: جی جی
0: یا با دا خبری صحیح نہ ہوری
1: جی جی
0: ٹھیک شو
1: جی جی بل
0: کنجنشل ڈیپ نس یا ہیرنگ امپیئرمنٹ دیتا ہوئے لیشی
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: ناروغی دا چی معذوری دا چی بیماران کے لیے دلیشی بلا یوا معذوری چی آگے تمنگا ویجول امپیرمنٹ ہوئے لیشو دا دا سیوی چی دا کنجنشل بلینڈ نسپدی کی لکا مثلا پیدائشی
1: جی
0: رون ہوئی
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: یا نظر ڈیر زیاد کم ہوئی پیدائشی
1: جی
0: دا ویجول امپیرمنٹ رہے زمن سرا بلا یو آخری معذوری در تیم بدا سے معذوری جو زمن سرا لیدی دی خدا ماں کے بکم باندے با سکر انہوں زیادہ سیدی جدا رمون پر تولنے کے لیے زیادی دی دلشی لدی بیماران مون ترجو کئی مون دا سے کس ماں معذوری دا پارا بیا ٹریٹمنٹ پر کو زمن سرا لیلی معذوری دا پارا بیا اخبر پرچنیٹی دا داکران اشتا بیا اخبر سپیشل سپیشل داکران دا معذوری دا پارا ناستی باقی دا سباب ہم دا پارا موجودی ماں باقی دا اجاز سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کا اللہ تواقی پر خلق راغب ہم موجود ہوئی انشاءاللہ تکشو جو پاخری یو
1: جی جی
0: مزرے باندھے آخری مزرے باندھے بس کو یا پروگرام مخولان دی موجود چاہتا ہم سرا لیٹ کی نیورولوجیکل ڈس آرڈر زاگے تمنگا ویلے شو
1: جی
0: اگر بتا سکتے کہ مرگی شول یا دماغ یا اعصاب مور ہگا
1: جی
0: مازوری
1: جی جی
0: پدی کی بدا سی وی دا اپیلپسی نیورولوجیکل ڈس آرڈر سی کم دے پدی کی بدا سی وی سی بار بار بار جھٹکے راضی
1: جی
0: بار بار بماشون بے شکی جی تا سبلی دلی من خراجی من خزیان بیماران راضی ما چی پکمو مرزونو باندی پکمو مازوری باندی باسو کلو
1: جی
0: بدا دا سی مازورو ماشومان مولا زیاد زمین ہسپیٹل تری جو کئی جی
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: بدا ہاں مازوری دی چی پدی کی منگا مطلب دار ہے بعض وقتوں کے معشوم باندھنے سختی کو
1: جی جی
0: کیونکہ دلی منگا معشوم نے علاج نہ کہوں
1: جی
0: ڈاکٹر اسی نے طرح کا علاج نہیں کہ ڈاکٹران صاحبان وہی جی رہا ہو شکتوں کالو پوری کی جدا بیا ٹکی گی ہونا دے نہ پا رہا ہومیوپیتھک طرح کا علاج کی اور بہترین علاج چکن دے ہاں موجود دے
1: جی
0: نو سے معذور ہے پکڑ میں باندھنے سے ماں خبر ہے پھر اکڑی جو معشوم خبر ہے مثال پہ طور پر جبن خبی جو معصوم بچارے علاج لین کی دے
1: میرے
0: مثلاً بدر نہ آخلی اور ان شاء اللہ تعالیٰ چست علاج شی سدمور پلان توجہ شی اور معصومان کی آغا ترب اتو نہ ہو کالو بولے جدید بیمارے نہ اوزی میں ان شاء اللہ سرمون محنت اتو نہ ہو کالو نہ بلکہ دریو سلور کالو تے چور رسی گنے تے بیمارو نہ با ان شاء اللہ تعالی جان چھ 78% بد دی بیماری کور وی او دے با او یا تیا پیسنا کی کی خیر
1: ڈیر مہربانی ڈاکٹر صاحب بالکل ڈاکٹر صاحب ڈیر جاتے کل خبر کلی د مزورتیا حوالے سر دا کم قسموں نے چیدر دا اویل کچرے ساسو پکور کے دغ سے معشمانو د مزورتیا سے قسمہ اثرات یعنی علامات پکی ہوئی انو سوالا خاص کر د مزورتیا د معذور معشمانو د پارا د ثوابی پدغ اسپتال کی ڈاکٹر نور حسن سے پخپل باندی دغ اسپتال کی موجود ہوئی تاسو ورتلے شو دغ معذور معشمان چکم دے ورسلیسی او یو کلاسیک ہوموپیتھک علاج د حیدر مومند اسپتال سوابی د برانچ نا تر لاسه کولای شي زمنګ د اسپتال ایڈریس ځان سره یاد ساتي په سوابی کې په مین جانګيري روډ باندې په شامنصور کې د شامنصور بابا مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپتال دی جی د مزید ډیرو زیات معلوماتو لپاره 0330 40 40 305 یعنی 0330 40 40 305 ډیر مهرباني ډاکټر صاحب مختصر اتو یا خیری ته بوز زده چی د ټولو نه سخت او عام چې کوم مازورتي هغه کوم یو ده جی ډاکټر صاحب
0: باسد
1: جی جی
0: ارے وڈیرا سخت لو ارے وڈیرا جاتا عام ہے کہ منگوتا شعور
1: جی جی بالکل
0: جی جی جی اپنا معصوم تو گوری نہ لوئی تو گوری نہ اڑی تو گوری نہ خجی تو گوری نہ کھلی تو گوری نہ بدرن جی تو
1: جی جی بالکل
0: لمبو کا موجود معذوری سے ریلیٹڈ دا نکزتا تھی وہ معذوری کے چیو معصوم مثال بطور بعد پکٹ کے لیے جی
1: جی جی بالکل
0: اور ڈیوری مردہ پا رہے کہیں
1: آو بگین
0: دادا چکم میں پہنچ گئی کہ موجود دے خطرناک بیماری ملٹیپل ڈسبلٹی اگے تمنگ کی سیویئر سیریبرل پیلسی جبر تمنگ وایو یا سیویئر انٹلیکچوئل ڈسبلٹی جبر تمنگ وایو انگریزی کے لگی آشی پختوں کے وائم
1: جی جی
0: معشومان شاغ معذور بھی اور ایٹ اے ٹائم یعنی پیو وقت کی حقوی جو دماغ حقوی ذہنی پاسماندگی دا نظر کمزوری دا حقوی دا سماعت مسئلہ یعنی دا کنوانی مسئلہ جیسے معشومان بیا چون عمر جنور و زندگی محتاج ہوئی جدی لائف شکم دو مدرا ڈپینڈ کئی اگر پی کل زبان دے دور و حلقوں لگا مثلا چیزوں کو سلوی یا لازمی و دلی سپارا سوک نہ سوک وی معشومان زیادہ عام کمزوری سے کمزوری تا دوڑو مانے تا عام زیادہ عام معذوری دا کم اور خاص معذوری دا
1: جی جی
0: آزم زیادہ لے دلیشی نور خما وہ کس میں معذوری بانے تاسو سر خبری اکڑی جی پاگن کی ماتا ستو گل چیتا دام جو کس میں معذوری دے چیو معشوم پاکی نیتے ہیں جی
1: جی
0: مدہ آن دے مثلا کنے جی دا سے معذوری

0: جاگہ ملی ہے
1: جی جی ڈاکٹر جی.
0: دنیا کے خصوصاً پاکستان کی
1: جی
0: ورلڈ وائز کم گرو یا اسپیشل زمین پاکستان کے سمجھوں کہ پاکستان خبر ہو کر چلو پاکستان کی اسی پاکستانی ہوں
1: جی جی.
0: پاکستان کے خصوصاً تماشمان کے دو قسم معذوریاں سے کم دن آگے ڈیر زیاد عام نہیں
1: جی
0: رجوع کے راسی بیماران چاہوئی معذور نہیں
1: جی ڈاکٹر جی.
0: اپاغی کی اولنے سے کم دان آگا اسپیچ لرننگ ڈسبلٹی دا یعنی پیجندنی سیکھنا اور بولنا چور تم گوایو
1: جی
0: مستل دکول
1: جی جی
0: تقریباً معشومان سے کم دی دوی سرا مختلف بیماری سرا
1: جی
0: ذکر دیتا منگا عام پہلے شو
1: جی
0: دویم نمبر زمین سرا دے آئی ڈی خبر ڈسبلٹی اور آٹیزم دہم نمبر سی پی وجنا جسمانی معذوری ہمارے معذورے درتا مختصر شانتی بیان ہوں
1: جی
0: رقم دے
1: جی
0: سی پی چور تم گوایو سی پی چائلڈ
1: جی جی
0: اور طرح معذوری
1: جی
0: کی ددی وجہ دادا کہ دا مور شکل دا معشوم بیمار بھی یعنی دا مور حمل بھی
1: جی
0: دا معشوم دا مور چیٹا باندھی بھی اور مور تا انفیکشن را لو
1: جی
0: شوگر ورتا را لو یا دماغ ہوتا آکسیجن پہ صحیح طریقے یا دا پیدائش نروس تا تیز بخار پہ راگ لو
1: جی
0: یا ورتا جڑے راگ لو
1: جی
0: یا دماغ باندھے اثر ہو جی درکان دو جا سر جڑی دو جم پہ دماغ باندھے اثر کی ہاں
1: جی جی بالکل
0: یا
1: جی ڈاکٹر
0: صاحب بدا سی پی جڑی ہو گیا سی پی چار چور تم نوائی دا
1: جی
0: بدی دا آ موقع
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: جا پتی کے احتیاط دا سے لازمی دے چی دا پیگنینسی پہ دوران کی با
1: جی
0: اپل جمی کئی
1: جی
0: مکمل چی دوی تو سمرے ٹریٹمنٹ دے یا دا ڈاکٹر دا ہدایت دوی بیا آگا ہی بیا پکی دا سی دی چی لکا معشومانو تا مطلب ویکسینیشن دی یا ویکسینیشن دی یا معشوم دا دا ہی نرشتہ دا ہوں چی کم پولیو دی یا کی چی کم دی بنا
1: جی
0: مکمل ٹریٹمنٹ دے یا ڈاکٹر دے ہدایت دی بیا آگاہی بیا پکی دا سیدھی چی لکا معشومانو تا مطلب ویکسینیشن دی یا ویکسینیشن دی یا معشوم دا دا ہی نرشتہ دا ہوں چی کم پولیو دی یا کی چی کم دی بنا

0: थोड़ी मात्रा से वजह कजन मैरिज
1: जी
0: कजन मैरिज मीन खानदान की चुवादे शेवे
1: जी
0: दा यो खो दा आज दिन की कमी यानी कि मशुमान जिदासी भी जगह देर से बोलना देर से सीखना वगैरह वगैरह कने दा चीजों ना पार्टिज़म चिकनी आगा नी
1: जी
0: अभी द पीजन जमीन मशहूर तो आठ दिन नहीं
1: जी
0: दर्दी खाता हो तो दादा चीज़ है वो डांकी वादे उसी वह माहौल में दादा चीज़ द मोर उम्र द पिंजरे के स्टुकालों ने ज्यादा हुई देते हैं कारण ज्यादा राजी
1: जी
0: बातें बस चालू हैं कि अभी मैं नहीं चाहिए इसी राजी
1: जी
0: यानी बखानदान की शादी
1: जी
0: बखानदान के बाद या उम्र के पिंजरे में सुकारों ना ज्यादा ना सुकारों ना कम तो दौरान की
1: जी
0: बाद में ना दासी दागा ना प्रेगनेंसी दौरान की नशवार कई नोर दा तलिपो नशे कई शिक्षो जदी लोग जिन वाला ऑटिज्म वाला मशहूमान दिया ऑटिज्म राजी हुई था अगर डॉक्टर द मशवरी ना दवाई इस्तेमाल वन
1: जी जी
0: आप किम शान उस जदी लोग पर एहतियात से एहतियात दादी ची हागा मशहूमान मिसाल की ऑटिज्म ने या कहीं हो योजना वाली या जनाना वाली कि जमान मशहूमान दे महसूस हुई
1: जी
0: नो खानदानों की ऑटिज्म मशहूमान तो ऑटिज्म
1: जी
0: लोगों बना सके चाहे वो बक्तल खानदान की
1: जी
0: जो हम द प्रेगनेंसी दौरान के बोले नहीं
1: जी
0: और ड्रेम एहतियात दार چه دادی مشوق دعاتی زمینی شی دعاتی زمین سر پیدا نیشی نه دو دکتر دو مشوره نه بغیر با یه دوایی من استعمالی
1: جی روکس
0: درم نمبر مجبوری زمین سر آگم آتا سطحی لجی آم تکش دا آوری دلو آو دا خبری کولو مجبوری
1: جی روکس
0: بعضی زنانا داسی بھی چاہو یو قسم جراسیم می چاہی نمونگا جرمن خسرہ ویلشو یعنی رو دیر آورتا ویلشو کم زنانا دا ماشون بیماروی آگوی تا پا
1: جی
0: تگنی کی روبی لاوی
1: جی
0: تا جرمن خسرہ ورتا بھی
1: جی
0: نجابسی کی دا دکی مور پخیر دکی چکر ماشون دے دا دی غنگونو تا بسر آزی راجی پس شد باورتا راجی
1: جی
0: او جابسی کی علاج بھی
1: جی
0: یا ویسے کی مطلب تیز شور
1: جی
0: کی تلی وحال ماشوم تفک شو
1: جی جی
0: یعنی دارے چی دا ویلو دا مازوری دا
1: جی
0: دا اوریدلو دا مازوری دا چی ماشوم خبری سے نشی کولے یا اولے
1: جی
0: ملاقی پتا وجہ ہم دکھ کر رکھا سمورتا پتی ردی دا راشی
1: جی
0: والا نہ کہ ایک باجی مشمان زئی نہ ما دا ہوئی دو پک شانتی راجی ہو گیا والا علاج نہ کہ مور بلان
1: جی
0: دا ٹھیک دو جی یا تیز آواز یا پک کی دکی ہوئی ماشوم یا والا مور پک کی دکی ہوئی خا کیا چھ گورا ہم یا زنان بیمار دا وگی تا پتہ لگی چھ زما ٹاکس پلازما دا یا روبی لا دا یا نور پکین دی
1: جی جی
0: ٹھیک شو
1: جی جی
0: ہم نے بارہ بیا پریگننسی پر دوران کے بدر ویلا علاج کریں
1: جی ڈاکٹر
0: چون پیدائش نے شکل مثلا بہت کے پیپ شروع شی فورن بیا ڈاکٹر توجہ علاج بکئی نور مختلف معذوریانی دل کے سنگ جن کو گور لیدل معذوری بعض مشین دا سی بھی جہا لیدل سے نہ کہیں
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: یہ موجودہ کی دیشی جی پر کم خاندانوں کی دا لندو دا بیماری زیادہ را روانی وی ہمو لنوالا زیادہ وی
1: جگہ
0: بہتر احتیاط دارے سے لگا ہوئی بسے کئی
1: جی
0: اخپل خاندان کی بنوری رشتے مشتے نہ کئی
1: جی جی
0: آیا والے دارے چہرا کزن میرے جوشی دا ہوئی نبیہ مطلب دا سکی گی سے لگا دلی دلو موزوری پکی اکسر را جی دیادہ دی نورا مجھو حادث سدے یوازی دالے دا اجنا اس خلق دا سکی لگا بخپلو کی رشتے نہ کئی
1: جی جی
0: اچھو کتا چاپا خاندانی لکی دا مسئلے دن میٹر دا پر رکھنا کئی
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: تشو جی
1: جی
0: نو دائی ہم واجرہ
1: جی
0: بلا بازی ناشم ناسی بیچی آگا دا پیدایس سر بیاسی کی گی
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: دستر کو دا نظر چکم دے کم وی کمزور وی ختم شی یا دا ویٹامین اے کم والے وی

0: پسترګو کې نو کتر شي د لپاره به احتیاط ده کې داسې ماشومی نو هغه بیا د وټامین ا کتری مو ورته ورکړي
1: جی
0: علاج مو داسې ماشوم باندې موبایل نه د ټی وی نه لری ساتي بل زمون سره د اپلپسی دماغي چوت دماغ رسولې تیز بخار د ټی
1: جی رو
0: د دې دا مکه د دې دا وجه نه د اپلپسی راځي احتیاط دا پتا شي کوم څه کار دی
1: جی
0: ماشومان ته تیز بخار راشي نو ماشوم بیا یا خپټې په خپل پکاري او ډاکټر سره ورکړل پکاري
1: جی
0: او شین په سر د غزار نه بیا ساتي هر ماشوم چې شتا د مرګو بیماروي هغه باندې جکې راځي هغه د جټکو بیماروي دا غته احتیاط کوي هغه په سر باندې دم نه ورکوي دا هغه ماشوم کې اګانې دي چې دا عامون دي دا خاص هم دي دا د پټورو نه کېدلې هم شي د دې ما تاسو ته وجوهات هم بیان کړم د دې ما تاسو ته احتیاط نو ورته باندې کې دا احتیاط کول پکار دي جی
1: جی ډیر مهرباني ډاکټر صاحب بالکل ټیم چې کوم دې زموږ سره ډیر زیات کم دی خو خبرې چې انکی ډیر زیات دي نو د دې وجې ټیم د کمی په وجه باندې خبرې په چون کې پوره کیږي نو بهرحال ډاکټر صاحب ډیر مهرباني ډاکټر صاحب اخیری ټیم چون کې کم دی مختصر دوی چې سوال د معذورتیا یعنی د معذور ماشومان د پاره خاصو پیډي کیږي نو څنګه هومیوپیتی کې د دې علاج تک نه علاج نشته دی
0: بالکل بدی پہ ہوموپیتھک علاج کی چرتا سو معشوم
1: جی
0: بہ کال اور
1: جی
0: اگر خبر نشی کو لے اگا سپے جندے نشی
1: جی
0: اگر گرجے دے نشی
1: جی
0: دیکھو
1: جی
0: یا ماشوم چې داغه کوم منځولي وی هغه لیدلم کوي قتلم کوي لوستلم کوي پیژندلم کوي خبر هم زده کوي
1: جی جی
0: شیطان هم زده کوي ظالم قتلم کوي خبر هم زده کوي ٹھیک شو او تاسو ماشوم لکه ترګد وکاله پورې
1: جی جی
0: په لیک علاج وکړ دي
1: جی جی
0: زمون سره تاسو به تکشتري
1: جی جی
0: تاسو به تکشتري خو چې زه تر زړه بیا فورا چې مور لار ته توی شي
1: جی جی
0: دوکا مطلب یا مثال بطور زکول گردیدل دا پکی نوی ڈاکٹر تورکل پکار دی
1: جی جی
0: ڈاکٹر انشاء اللہ 70% یا 70% معذوری باندھ لیا
1: مطلب مہربانی ٹیم را سر چونکہ کم دے نو ڈیر مہربانی جی ڈاکٹر صاحب ٹیم را سر کم دے جمع پہ گیا ٹھیک ہوئی اس ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب ہلو
0: برابر
1: اس ٹھیک شو
0: جی جی
1: اوکے ڈیر مہربانی ڈاکٹر صاحب ٹیم را سر ختم دے
0: جی جی بالکل بس ان شاء اللہ تعالیٰ سما میں زمین کو حیدر مندن ہوموپیتھک انجن اسپتال سوابے کی بدغ بارانو دا پارا پا کمو بیمارے باندی چما خبری تری اکڑی پا کمی مازوری باندی چما خبری تری اکڑی کم مازوری چما تاسو تا پی جندلا داغی چما تاسو تا پی جندن اکڑلا داغی چما تاسو تا وجوہات بیان کرن داغی چما احتیاط بیان کرن
1: جی جی جی
0: اندق کے بیمارے علاج تاسو سوا زمین ہے دنو دنو پرادیگ جنرل اسپتال نا تلاسے کولے شئی
1: جی جی
0: انشاءاللہ موجود یو کا خیر
1: دیر مرحبا

0: زیجی د لایف کال سیر تور زوچی زماستر نند پیلنی د لایف کال د لاری سوکر روان دی او سویل غاری تاسو د مخ د سپینیدو د پارا د خالص د زعفرانو د ایرکن تیار شوی بلډونا زعفرانی وایټنینګ کریم کم کی چې زعفران از ا انټی اوکسیډنټ استعمال شوی دی کم چې په یو شپک دننه دننه تاسو لا درکې خولاګانی تاسو لا درکې سپینوالی مهرباني وکړئ د مارکیټ نه ځان لواخلی په 1500 او زوس روپے باندھی بیلڈونا زعفرانی وائٹنگ کریم لائف کالر آف دی شو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اپا خیر علی رورا سنگ خی جوڑی برابر مزو کی بیمار را بیماری منو تمی تپوس مپوس نکی خوزا سو کی او دا کم زینا سعیدی دا باڑی نا سعید جان سنگ یار خی جوڑی برابری مزو کی پروگرام تا جوڑنا سوی زمانگا پروگرام دے اوری دلو کسنگا رشتیا خبر کے کنا سی زما دا خوشحال ولو دا بارا دا وائی بل سے کار نہیں ہوئی مطلب تلک آر اور زمنگا پروگرام اور زمنگا پروگرام تناستی ہے سنگا نور کارو نہیں ہوتا ہاں لکا نور کارو نم ستا ٹائم ورکے نو دی وجہ لکا تزچ نہ سورتے داخا خبر دا خدا را تو آیا سہی دا چی ستا سپ کلی کی مونگ خلق پی جنی ہو کہ مونگ خلق نہ پی جنی حیدر مومند اسپتال او ڈاکٹر حیدر علی مومند خام خا پی جنی دا سے داؤ کہ دا سے نہ دا
1: سے
0: دا منی چی مطلب کم سڑی پختو ورزی نو اغب ڈاکٹر حیدر علی مومند خام خا پی جنی زعفرانی کریم راغلی دی اگست پکور کی استعمال ہی گی صحیح او دیکھ خود زمونگا ڈرام را روانا تھا کہنا تاسو کو اپنی موپنی جمع کوئی او کرنے جمع کوئی
1: جمکڑی دی
0: سمر کو پنے جمکڑی دی معلومات در دشت دیتا تھا
1: معلومات نشتا خوزے کور تر اوڑا مو بس سیغی بھائی
0: خطے کور تر اوڑی سی سی سی زبس اللہ دی خوشحال ساتھ سیدی جمونگ در کال را ملو کرلو زمونگ سر کچا تس سلام دعا کول غواڑی نو پخو گواس کے دی سلام دعا لے گلے شی
1: بچی سمر اور دن کی زمان تولو تا سلام دے
0: تینکیو دیرہ منانا خوشحال سعید او سعید کال کولو د پارا یو جہان مننا او یو نڑے مننا مہربانی جی شکریہ تھینک یو اینڈ تھینکو سو ویری مچ اوچی اے گڈ آگیا تک میں سکنے سے برا کولے چرا دستا آواز او انداز شرط د نورو خلقو آواز او انداز زما باران سم خوخیگی خوخوی علی زایما بس خیر دی ترازا مونگتانا نتنگیو سید جی رازو با انشاءاللہ خان زان برا رسو او زان بس ضرور را رسو سلام مامو سنگی سبلا وقت پس مستا پروگرام اور دلو می لنتا سلام بھائی بلڈونا آل پروڈکٹس اویلیبل دی مجاہد اینڈ منیب کاسمیٹک سینٹر غیر چاندن پیان ارچن چوک کی تاسو دا مجاہد منیب کاسمیٹکس نا زمونگا بلڈونا غزلی شی دعا خانی مجھے السلام علیکم سنگئی احسانا زمانستان یو گفت بکار دی خسر مات برا کے بل چاہتا نا ولنا ڈیر گفٹ نا ماں بچے ڈیر گفٹ نا سلام ویلکم سویٹ خان سنگھ پروگرام مزیدار دے اے بھی تو سلام بیلڈونا میرا عالم مند ایبی بکی سوک دیلا دلت بارانو شو اس ولار دی زما دیر خوخیگی دخو انوبا وفا دا انوبا وفا سوابی والی سنگے احسان بھائی سنگے سم دیر باران دے پر رستم کی ریزلٹ مبارک شاہ تارا حیدر فروم رستم یار بس ڈاکٹر صاحب دے ہمڑ ہر خبر کئی کنا احسان بھائی ریما حیدر یما دا کھوٹی نا خباران بیخی نشتا کنا بس دا تاسو دیر بختوری چی دا بارانو دی چی در باندے وری گی مانا کم دی ریما مونگ بانے ہم دومن دیر نو وری گی دا خو کل کلوی سلام احسان بھائی نن میں در تا سمڑی را دعا کردی دا تاسو چی مالا رائے را کڑا زما مسئلہ حل شوا اجانی دا سلام فاطمہ مومن فرام شب قدر میرے منا بس فاطمی دا کریں گے کل نہ کل منگ نم سے تبوس مبوس کو بس بختن مختن رانا کوا سنا

او برخنا دا او سلی دا برخنا دا او سلی دا سلی دا سلی سلی سلام احسان بھائی سنگھ زلائبا اینڈ شازما پروگرام اورما خاموش لسنر تا ویلکم راتو کا ویلکم فخیر علی سلام احسان اللہ بھائی دلن کوتل پ سیم خکل خکل نرے باران دے بیگاہوں او نن ہم دے او بھائی زما باران بے انتہا خوخی گی لنزا احسان یما لنزا بخیر علی جانی بیلڈونا فروم ترنا فرم السلام علیکم احسان اللہ مشروڑ کا می جان تھا ڈاکٹر سویٹ بھائی جان سلام بیلڈونا ایچ جی ایچ زندہ باد ویرمنا زمون د عشق او بارانونا تور جامی او خمارونا خولمی خوال میراشی لیونی در پس شما بھائی زما خو پا باران کے چکر سم خوخی گی چکل ہم باران شی زوائیم چچر تا لار شما می فائزا بیلڈونا فروم لنڈی سڑک ارادا خود چی باران کے دا گرزی دل مزہ کئی گئی نا چکل پا لونگ ڈرائیو باند روانی او مزے کے سلامون سنگئی خوزان لنگو رے خان زان لگو رے نا چی سوک نسوک در سروی نانو خدا سو پوئی گئی نا سلام سانو سنگئی خی دلتا خو باران نشتا موسم دیر خکل رے باران وری گی سیدہ سیدہ لائی بھائی در ولینا ولینا ولینا ہمیشہ سلام بھائی سلام احسان بھائی دا کل رنگین گلورین او شیر نواز مورو می انایا غزل فروم چار صدی انایا غزل بخیر علی سنگے انایا غزل بچے جوڑی سلام سویٹ احسان بھائی سنگے زوم پروگرام اور ما ابیرا دے پشاور نا ابیرا بخیر علی سمد من ڈک سلامون ودر کے ایج گا احسان اللہ جان سنگے او بخیر علی مشی ماسختن پروگرام مسنگ تیر شو الحمدللہ ڈیرو خط ورس تیر شو جی آئی ایم انیکا احسان فرام پشاور سویٹ احسان ویلکم فرسٹ ٹائم میسج دے تھینک یو انیکا احسان ڈیرا مننا خوشحال اسی دا تاسو ڈالی وی دور ہیں بہت مجبور بھی تجھے یاد بھی کرتے ہیں تیرے بعد بھی بن تیرے جینا مشکل سا لگتا ہے اب تو تیرے یادوں میں وقت گزارتے ہیں چلے آنا کسی بہانے سے یہاں سب کچھ ہے مگر پھر بھی بن تیرے سب کچھ ادھورا سا لگتا ہے سلامی اسٹوڈنٹ زرمیش خان فروم پشاور زرمیش خان بخیر علی ایشا احسان دا بلوچستان زمنگا پروگرام ہوری احسان اللہ بھائی زما سلام در واخلا وکاس کاسمیٹکس پندو زمزم مارکیٹ بیلڈونا آل پروڈکٹس اویلیبل ہیں کنگریچولیشن فور ایم ڈی کے لینا خوشحال بھائی کیسے ہیں اور حیدر بھائی کیسا ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے احسان بھائی السلام علیکم مریم یما تم صرف میرے دوست نہیں تم زندگی میری ڈیر مرنا خوشحال اسی مریم زاہب گل دا ملاگور نا پروگرام اوچی ملاگور نا پروگرام اور باران نشتا نشتا دا ولی نشتا ز سید یم باران باڑی نا سوری ز سید یم باڑی نا سمیل ز سید یم دا باران نا سید باڑی نا دا منگا پروگرام اوری سید تسلیم شوائی ما سلام دا لسرہ تاسو تا دا ٹیسٹ کامیابی ڈیر مبارک شا اگر سب تو مبارک با وایو سلام زفر دا چار صدی اتمان زونا زفر بخیر علی بھائی زد یار حسین وما یما زمنگ زے کی باران شروع دے بس مزے کا باران دگر سلام شاجید چار صدی نا سنگے رور میں ڈیر مبارک بعد کامیابی اللہ محمد شد آغا سی خوشحال ساتھا اور دعا کی مو یاد ساتھی تینکس جیر ڈیر زیادہ من شاجی سے اللہ مورا تا ڈیر خوشحال ساتھا مشروع دلتا 9 بجے باران سٹارٹ شوئے دے سم مزہ کئی سویر آسانی بزگر زبردخا وچی شاد خٹک فروم کرک سلام اوکے منن جی سلام بھائی موہیبا یما د جلسے نا موہیبا بخیر علی سلام بھائی سنگھ ز منیرا یما د سوابئی نا ڈاکٹر حیدر بھائی خالی پورز راضی کنا یار بولی بنا درزی جی درزی بخام خا بولی جب سوابئی کے داغی پیڑی بنا درزی بخام خا سلام احسان بھائی دلتا اس نرے نرے شروع شو زعفرانی انیسا د چار صدینا زعفرانی انیسا بخیر علی سلام بھائی سنگھ بھائی منگسر ڈیر زیاتی ریز دی دا سے دچی باران کے دو والد ما باران ڈیر خوخی گی لائبا حیدر یما دگا دننا لائبا حیدر بخیر علی سلام جی زو مایا یما دا سربن باغنا سنگھ رور جانا لکا لکی ڈراب کلوی زما رور جانا انشاءاللہ زرب کی گی سلام بھائی زما زمرا غلما پدی باران باران کی ستاسو ورخور رکیا نور دا تنگینا بھائی زما

0: زما ګرانو درنو او خوګو اوریدونکو دغه اخیری لایف کال وروړم چې زما سره د اخیری لایف کال د لارې څوک را روان دي اوس ویل غواړي ولې چې پروګرام کې را سره ټایم بخي سر در رسیدلې دي تاسو ته بیا هم دا ویل غواړم چې د مغ د سپینې دوه بار بلډونه زعفراني وایټنینګ کریم ځان له ضرور واخلي او د مخ دغه بدرنګوالی ته په مکمل توګه باندې الوداع وایي. لایف کالر اف دی شو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. دومره انتظار میں بدی کال باندھے اکڑ لو کہنا دومره انتظار میں پہ اکڑ لو چلے کما تاسو خپل سوچو کی چلے کما د میسجونو د شامل ولو نه اول دا کال غسته او دومره انتظار میں پہ ما اکڑ لو چې د اغه سره بیلنس هم ختم شلو او لاله کال کټ شلو. الله الله ډیر بخنه نه غواړم لګنه ډیر بخنه نه غواړم په دولا سونو باندې ډیر بخنه نه غواړم کدا هر سوکو نو ډیر بخنه نه غواړم ول چې ډیر انتظار یې راته وکړلو او دا غوي کال آخر کی لاڑلو پا آخر کی کال کٹ شلو ڈیر بخنا دینا گوڑما آخری او لائف کال گوڑما چیز ما سر دا آخری دا لائف کال دا لاری سوک را روان دی او سو الگواری دا ویختو دا خوشکی دا خاتمی دا بارا بس سلور سو روپی بانی زمانگ یو شیمپو ملاوی گی کم دا چی بیلڈونا انٹی ڈینڈر شیمپو ویلے کی گی کم چی دا ویختو دا خوشکی دا خاتمی دا بارا ڈیر یو بہترین شیمپو دا جی بکم کی موجود کیٹا کنا زول پیرتیون زنک سلینیم سلفائیڈ او نیا سینامائیڈ ویٹامین بی تھری کم چیر ساسو د ویختو خوشکی تا په دو منٹو کې الوداع وایي. نو مهرباني وکړئ د ویختو د خوشکی د خاتمې لپاره به لړونا انټي ډینډرف شیمپو ځان له ضرور وړي. لایف کالر اف دی شو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام.
0: ہلو السلام علیکم. جی
1: جی
0: جی جی وعلیکم السلام. پخیر علی جی, پخیر علی ستوری مشی, پخیر علی سو کے او دکم زینا سو کی یار دوبارہ رات دانم دیو آیا سو کے تو آصفہ خان فروم پشاور. آصفہ خان دستڑی میں شو آئے دا دا نم ما پا پیل زل باندے واوری دلو دا آواز ما پا پیل زل باندے واوری دلو کہ زغا لتے گا ننو زماو پا خیال چیز زماو دستاسو پیل زل باندے خبری کی گی مجبور مطلب کال رام لو کا سنگا
1: موبائل
0: صحیح صحیح صحیح نہ او زمونگا پروگرام دے اور دلو پروگرام در باندے سنگا ہو لگے دلو دارت ہوا ہے نہ منما ساسو کال خو ماترا ملو شلو خو امتا سو خو بنن زمونگا پروگرام سنا ساوری دلے وی گنا لگ دیر خو ماوری دلے وی گنا نو سنگا لکه دومره در باندې خو لګې دلو چې دغه دې ستا کال را ملو شو لوګه سنگا خاجی خا خا سنگ س جاب موب کوي ک سټوډنټ ای سبق مبق وای کنه کور کې زما په شان نه سي س کار مر نه کوي
1: نه
0: جاب می کوم رویانو می یا یو کور کې کې نه وسم د سره پاره یو سجوب دې کول وسه ٹیچنگ دے کولو اسکول کے کنا پکم زے کہ اسکول کے ٹیچنگ کولو آواز ملک راتی اس کے کنا گورا ٹیچران خو ماشاءاللہ دونا غٹ جبی ویور سرا اکثر لزمون ٹیچران خو با اکثر لبون بسی چوکی راوستی وینو لگ دیدہ آواز راتی اس کا او لگ زر زر بخبر کوئی ویم پا سکول کے تا سو سکول کے تا سو ٹیچنگ کولو نہ وڑو تو ہم کولو مطلب وڑو تو ہم ٹیچنگ کولو کنا سویم کلاس پورے لگتا صبح سویم کلاس پورے ٹیچنگ کولو
1: نہ
0: 5 نه 6 پوری صحیح زا الله مو خوشاله زاده د کال کولو لپاره ډیره مننه کوم. که چاته سلام دعا کول غواړی نو سلام دعا مو لیږلی شي. جی مہربانی جی ساسو ٹول ہوم ڈیر زیادہ مننا ان شاء اللہ بل پروگرام کے بیا ملاقات کی خپل زان ڈیر زیاد خیال ساتھ مالا یعنی خپل قربا احسان اللہ ممن لا ورکی اجازت د لوی اللہ پمان لو یو آل اللہ حافظ گڈ نائٹ.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن اردن کو زم سا سرور سا سکربا حرس جان اور تاسو اور ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابی گرن اردن کو پروگرام دے صراط المستقیم پدی کی مسر موجود وی مفتی فرحت علی حقانی صاحب کم نہ تاسو چی پختنہ کوی دینی شرعی اور فقہ بارے کی ہر قسم پختنہ بکوی تاسو مسر با بالکل دی پروگرام کی بگڈن اور شرکت کوی زمون ٹیلی فون شمیرہ دا 09382804595 کوشش بکوی چ کلم تاسو مون دا کال کوی تاسو بد خپل ریڈیو سیٹ آواز با دب کموی او بل چکم دے خاموش پنه بده کیږي س قسم سوالی اغلک پتیز آواز کی مفتی سیم نو تپوس پکوی بیا بده سو کال کٹ کوی او ریڈیو تب غوگی دی خچ کرن اردن کو مفتی سیم موسرا پ سٹوڈیو کی موجود دی مفتی سیم طرف تم وړاند کیگو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سنگ مفتی سیم خیر تاسو خیر
1: خیر دی جی اللہ فضل دے تاسو خیر
0: الحمدللہ. مفتی سیم موسم خو خوش در دوستا
1: بس اس بدل شخه
0: اس بدل شو ماشاءاللہ موسم در خو لشی وی خیر سره اور باقی خود خیر کی نی پیخور کی پرون بے انتہائی ڈر کلی شیوی ہاں تس خو ویڈیو نی وکتری مت خکاری
1: نہ نہ نہ میں
0: نہ نہ بس ډیر زیات ډیر غټ لک نقصان
1: هم خبرانو شو
0: زمو کله کا سلور سلور پر زمو ما دکړي حساب کوونو ہاں دومره لک تیز شی ونو ولاد باقی خیر کی اخ چې ګران اردن کو بالکل 10 مو سره غټونو شرکت کوي زمو ټلیفون فون شمیر دا 09382804595 پلنې کولر ګور سوک دسه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قربان خیر سے تخنے خجی قربان خجی خاص سب وقت نہ کہ وہ دسو بالکل بالکل انشاءاللہ مہربانی مہربانی شکریہ مہربانی خجی گران اردن کو زم ٹیلی فون شمیر دا 09382804595 بالکل دس دبن مکول کوی مفتی سیب نبا گن شمیر تا پوس پختنی کوی خجی بل کولر گورو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: خجی قربان سنگھ یہ خیتا سو وعلیکم السلام. جی قربان خجی خات سیدھے تس وقت کے در کے جواب سیدھا سیدھا سیدھا سیدھا تس وقت کے در کے جواب مہربانی شکریہ مہربانی مہربانی. خجی مفتی صاحب
1: خجی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا سفرانہ موز یعنی یو سڑے پا شرغی سفر ماندے دا خپل وطن نوتے وی قریباً دا پاو باندے 78 کلومیٹر پا فاصلے باندے او دا ماندے دا موز ٹیم راشی نو دے با دا سلور رکات والا موز دو رکاتا کئی او دا دو رکاتا پا دا ماندے فرض دی دک کسی دو با کئی بازے خلق کوئی جمونگ سر ٹیم دیر دے مونگ با سلور رکاتا فرضو کنو دا جائز نہیں دی دو رکاتا ماسپخین دو رکاتا فرض بکئی مازی کرو ماسپخدن مون دو رکاتا فرض کئی پاتے شو کا چریتا سو امام پسی ادری دی موسلا یعنی تاسو مسافری او امام پسی موسلا ادری دی او امام مقیم دی نو بس تاسو سفر حکم ختم شو چکلا مسافر مقیم پسی ادری گی نو بس دا سفر ختم شی بس بیا امام ام پورا موس کئی دے وم پورا کئی دیکھ دا سی نشتے جگی نتاسو اخیری دعا کے را لے بس بیا با سلام و جاری باسی نا کتا سو اخیری دو رکاتو کم شریک شوئی دا امام دا سلام نباد با دو ڈک رکاتو نا نور کوئی زکا چھے تاسو امام پسی کلا ادری گئی نستاس سفر ختم شی بس بیا پورا موس دے
0: صحیح بل دی معلومات کول مفتی صاحب سمره فاصله کې سفرانه موز چیز
1: سفرانه موز چې د خپل کلی حدود کمزای ختميږي لکه بل فرض موږ د زیدی او د زیدی حدود د کونډي په لچ راځي هغه یو ځای بورډ لګېدلې دی چې دا د زیدا حدود اختتامي لیکلې نو د کزاینه واخله چې ته کوم کلی ته زیدا غي کلی حدود چې شروع کی دا غي په مابین کې چې د 78.25 په باندې 78 کیلومتر فاصله نو تاسو به مسافر یې که د دې نه کم وي نو بیا تاسو مقیم یې نو زمونږ د خپل کلی نه نوخار جانګیرې اکوړې دا مقیمی دا سفر نی مونږ چې پیښور ته ځو سفر شي او چې کله پینډای ته ځو سفر شي
0: صحیح 09382804595 بل کولر ګورو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی سب وقت نہ کہ وہی جی جی ہاں ہاں سسو آواز رضی تپوس کہ وہی جی رضی ہاں ہاں دا دا دوبار بھی ہوا ہے تاسو
3: سے شے یادوی
4: دا لا نو نے کدا سب کو نہ کا پیانو کیا ہو دا
0: کا پیانو کی
4: دا کی جی کوئی بشیری دی
0: ہاں جی ہاں
4: تے ونے اور تے ہم نے کدا شان پیا تے کین خودی انا تے دین کو نہ دے نو کا سدو لے جائز
0: دی ہاں صحیح سے تاسو کو کی در کے جواب سیدم میرا بانی شکریہ جی مفتی صاحب
1: دا مقدس اوراق چې پای ماندی دا قران آیاتونا یا مقدس کلمات دا اللہ نو منا دا نبی علیہ السلام نے منا دا پیلی کلی وی نو دا سی مقدس اوراق چی وی نو دا دے حکم دا دے چی دا بچہ تا پاک زائی کے چی کم زائی خلق گرزی نا گن نا غرزی حق زائی کے بے خخ کئی طریقہ دا کبیل فرض دا سی زائی نوی یا دا سی بندوبس نکی گی نو دویم صورت دا دے چی روان پاک یو بجی کمی حقی کی ورسرا سکانے مانے اتڑی او حقی کے ابو کے منس کی دی چھ مطلب سائڈ تا ناراضی چھ لا سائڈونو تا خلی نہ بس حقی کے اگا ختم شروع رو ابو سر نو دغه دوی م طریقہ دا درے م طریقہ دا سوزول دا دا بالکل اخیری چھ بل اللہ رنے وین بیا دا کول پکاری اسی نی پکار
0: صحیح
1: خو بہرحال کدا سوزوی نے دی ایرے و بیا دا سزا کی خخوی چھ پے سو گرزی نہ کور کی دا سی کیاری وی چھ اگا مطلب سائڈ تے وی تا گند من نہ گرزی گی اغی کے ضائع کریں اغی کے خخ کئی نو دغ طریقہ وکولی شی بہتر صورت دا خخول دے دا کسی بغیر سوزول پا پاک و روان و بو کی سین من کے اغی کی خودل دی او درہم صورت بیا دکا دے
0: خب مفتی صاحب دا قبرستان کے خخولی شی
1: قبرستان کے دا سزائے کے یو سائیڈ تا چی اغز خلق گرزی نا
0: صحیح
1: نو اغی کی خخولی شی
0: سید 09382804595 بل گور سوکتے السلام علیکم جی جی ہاں ہاں سید خبر ہے بالکل مہربانی تھینک یو مہربانی شکریہ حاجی مفتی صاحب
1: بالکل جی دا د اسکول کتابوں چوی دے کے مونگا یو زنانہ دا خبر دی پر ردائے والا خرچ کی ردائے والا بیا دا اڑی نو دین بیا مختلف سیزون جوڑے گی تردی پورے چی دین ٹیشو پیپر ہم جوڑے گی نو خب یا رست پا وڑو بولو لوی بولو کی استعمالی گی نو دا خود دیر بیاد بیدا دی وجنا پردائے والا خو کتاب مخر سوئی دا دری طریقے چی کمی ذکر شد دا سکوئی بل دا لکان لخبل دا کشران تاسو پوئے گئی دی چی دا دن ہم لسم امتیانو نوشین چی کما پرچوشین چی رازی ندا غیہ پاکٹ پلا رکی ورو غرزی ما خپل لاری نراغون کردی دی چی پائی کے پورا سورہ ممتحی نلی کلیوا او دی ته خپت او جدا اسلامیات پرچا دا او داغی داغی پاکټی پلار کې پانی پانی کړي او پټول لار تر ډیر فاصله پورې دا یو یو پانا پرتا صحیح نو دا با نالای تم پکې ورشي دا نو د امتحانو ورځو کې دا لکانو دغه کار ډیر زیات دی بلدا سی دی کورونو کې دا کتابونه نو بس بل کلاس ته شینو دی غا ردای والا باندې خرج کې 200 روپو د پاره نو داسې مکوي خبر دا تاسو کو چته دې کبړ والے سره وګورئ دا ردی چې دې سره جمع شوی نو هغه دغه سي پاغس خان دکان کې پزما کا دغه سي پرتای دې چې شاته سه پسې ورونی دا غي د پاسه خپېګ دینو زی بیا دې چې دا ټرک کې دې تاسو ولې دلې هغه گاډي راشي ورته خېجي ناغي کوم بس د پاسه به ګن بلا ورولي خپل به د پاسه

0: का जो कोई मर्जी पड़ा वाला का ना उनका से इंसान बोलता है यूपी ऊपर पकाई तो यक्तम नाला नक्शा पर देवाली नारेवाल ने कुछ नहीं बोलते जो उनका सोदवाल से जो मर्जी गया उसका खुआ खाल को कब्रिस्तान लोग
1: सही बिल्कुल
0: और बोले पसंद था कि उसका भी मुंगा पकवा वागा उसका भी अरे वही वो जो पूरा अमुल को दिल्ला जो मलाई का तीजा हो दिमाग था का पूरा दिल बड़ा जो खुश नहीं है मैं अल्लाह पाक रहे मैं दिमाग की पाक दी थी कहने पाक जाएंगा उसका जा मुंगा पूरा जा दुआ मुंगा फिर कर लेंगा खैर तो कहे चंद सारे हुए या नहीं तभी बोल लग पूरी कहीं
1: خجی صحیح تاسو غوکی درکې جواب سیدا مهرباني شکریا جی مفتی صاحب
2: خجی وخت چې دینو دا خود انسان ازادي او خپل آزاد غرزول پډ ایران دا خو ډیر بے حرمتی دا او بے قدری دا چې څنګه د انسان لاس پکټ شي او خلک خخی یا پورا انسان مړ شي نو خلک یې خخی دا سی وختم جزونه دي نو کنه هم جزونه ایدا به خخول شي غرزول بنشي نو کده چا سی وختم مختوی یا نه یا نو سره دا وختي نو دیلم پکار دی چې سب بندوبست کوي کنه انو دغه طریقه ده دویمه
1: تیسو نو کانو وی ویل بل د امنت بالله چې کوم دي
2: خجی د خپل باندې د دوا د مخ کې چې مونږ واړو نو دغه سیمه مونږ ته مشرانو د خپل مرحل د روایتو کې د چې کوم د واغان نه کل دین هغه کې یو دام د چې الله مغفر لزم بي او سیغ لي فی داری و بارک لي فی رزقی دا د چار دام دوا د چې کوم غزو مين زیر دغه یو دوا بار بار وای بکایا په مختلف یو روایت کې داسې مختلف دواګانې راغلي دي چې د مخ په وخت کې کوم دوا د ناغې کې دي چې الله زما مخ سپین کې د قیامت پر ورځ باندې چې په کوم ورځ به د خلکو مخونه تور وي دغه رنګې د لاسونو وینځلو وخت کې الله مالا امال نامه په دې ښي لاس راکړي هغه د عربی کلمات یو روایت کې راغلي بعضې خلک غم وایي نو هغې کې د هرې عضوې بېله بېله دوا ده نو که څوک هغه یادولی شي نو د هرې عضوې بېله دوا وي او کنا هغه نشي یاد لکه کې د پوز د پار الله ماریخ نرای خطل جن یا الله په ما باندې دو جنت بوی مخصوص کی یا الله چې د لاس وینز یا الله مال په خیل سامان الله مراکي چې ګس لاس وینز یا الله مال په دی لاس سامان الله مراکي چې مخ وینز یا الله زما دا مخ سپین کی د قیامت پر چې په کمرز به خلکو مخونه تور یا الله په غرز مو مخونه سپین کی دا د غي دواګانو ترجمه دین کو چې لا غټولي ورزین او غدیم وي خبره کني نه دا یو د واجی یاد کی الله مغفر لی ذنبی او وسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی نه دا په ټوله باندې وي اللهم دا ایمان مفصل او مجمل چې کوم دی امنت بالله و ملائکتی و کتبی نو دا به خلکو وي سکه سوکو وي نو سو ګناه پې نشته دی البته بس دا مشرانو به داسې وایي نو مونږ چته کتاب کې نه دي لیدلي چې دا د خپو ته وایي بس یو دعا ده بس وایي نو دی وایي خیر دی سو ګناه پکې نشته او که هغه خاص دعاګانې یادول شي نو روایتو کې راغلي دي
1: صحیح 09238280495 بالکل ګورو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی قربان سنگ یې خی
3: خیر دی او منګ پښتنه ګوره دی ما یو پوپولو شوې ده هغې له م زونېشا نیلې دی نیم څه مانشتې دا خیالین صحیح دی
1: زونېشا صحیح ده تاسو غوږ کې درته اوسېږم مہربانی شکریہ حج 09238290495
2: انو چتا دا بس اسی چتا فلم ڈرامی والا بھائی
1: بل دا انہیں سر نم چکم دی دانی سیتا ہوئی
2: اغا این سر دے این سر پختوانے چورتا این وئی کنا این غین اغا اغی سر چی اغی نیزی تا ہوئی
1: دا کمی نم سیلے کا انہیں سر ٹک تی
2: نو بس نیزی تا ہوئی کک دینو کی دی
1: ٹک
2: وڑی نیزی تا ہوئی
1: ہاں جی تو صحیح 09238280495 بالکل گرو السلام علیکم دادا ریڈیو بس کم کی خجی قربان سب وقت نمبر کوئی الحمد للہ قربان تھا سخی
4: تاریخ
1: مہربانی وعلیکم السلام جی مفتی صاحب
2: انہیں ضیاء الغد کے بیزی بچی تم ہوئی قبیلم عربوں کے یو خدا و داغی آنزنمو داغی تصویر دی آنیزه نه دا هغی پنومو مرازی دی بیزی بچی تموی
1: مطلب پکار نی دستی نمی
2: خنوم نده خدی دبل سودی
1: دی دبوسو کو گرام مجھتا
2: سیده تلاوت طریقه دادا چه او بدره گئی اللہ اکبر بہوہ یو سیدہ وسج دی لور شی غگون ل لاس اڑل لاس تڑل پک نشتے بس لاس دغه سز ون بی ولاد وی اللہ اکبر وے سیدہ سجدی لور شی او درے پیرے پینز پیرے سو پیرے وے تسبیحات بہوہ بی اللہ اکبر وے بس سجدہ ختم شو دیکے سلام ملام نی کدوے مسجد درے ما سلور پینز ک وے کار پیرے ودری گئی مستحب دی ثواب دی ک بار بار نشی ودری دی نو بس بیا پ ناس تمان دی پدویم زل درم زل سجدی لزئی نو بس دی سر مدد کی
1: صحیح 09382804595 بالکل حضرت گرو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم السلام علیکم صحیح سسو بس نہ رہتے تو اس دوبارہ بیٹھ رہی ہوں کہ 09382804595 السلام علیکم وعلیکم السلام جی قربان سبخت نہ کوئی
4: خبر کم جی سورہ اخلاص سنتے رہی
1: جواب سیدھا مہربانی شکریہ جی مفتی سے
2: سورہ اخلاص کا اصل 200 پیرے سو کوئی حدیث کی فضیلت عمر غلی دی نو کار پیر اور سر بسم اللہ وہی نو ڈیرا خدا کو نو وہی نو ہم سیدا یا اڑم بزل مان دی وہی او بیا کلپ کی وہی کلا نو وہی نو خو خدا
1: صحیح بل مفتی سے مطلب سلو رکعت چکم فرض مس کو دے کی اللہ کا سو غلط چی پا تشو رکعتو کی صورت پا کی چی ہوئی ندی بس سجدہ با کئی کنا با کئی
2: فرضو کے درم و سلورم رکعت خالی نور کو ٹول مزون چی یا ٹول ڈگی گا نا صرف فرضو کے درم و سلورم رکعت خالی نو کچا پا خالی رکعتو نو کے پا غلطائے باندے صورت شورو کا نو چی سنگ ور ترائیات چی نو بس بس دیگی دانا چی اس پہ پورا کئی وہ ڈائریکٹ تیرو کو لے ورشی پدا سجدہ سا ہوا نشتے کدا پورا صورت ہوئی نشتے پہ
1: صحیح
2: او کدا ڈک رکاتو نو بزائے تش رکاتو کو دغی اخیری دو نا علاوہ چھے ہر موس کی کم رکاتو میں اٹول ڈکی کبیل فرض ڈک رکاتو او دے پا غلطہ رو کو لے لڑ صورت اینو وی آمین پسی رو کو لے لڑ پدا سجدہ سا ہوا شتے یعنی کہ ڈک رکات بزائے تشو کو صورت تے پاتے شن و سجدہ سا ہوا پیشتے او کنا پا غلطائے ماندی صورت اوئی جبکہ اونا پہ خالی رکات انو پدس سجدہ نا فرمانی کئی او لوڈو تناستی یا پہ جواری کئی دے ٹول صورت انو کدا حرام ہونا جائز دا
1: صحیح.
2: کم دا سے اوقاتو کے لڈو کئی چاہے کہ نہ دموس ٹیم دے نہ پبل سکار باندے سر غرزی گی او نہ پہ جواری کئی اسے دا تفرید پار دو کسان لگیا دی لڈو کئی نو بیا دا مکروہ دا حرام خو نه ده خو مکروه ده مکروه ولې ده مکروه ده دی وجنا چې دا د فساکو فجار لبی دی یو عام لبی خ خلق یم کوي یو هغه لبی چې هغه خاص کوي د غبی کار خلق نو دا تاشونه جوارای شطرنج دا چې دی نو دا د لوفر خلقو کارونه دي د دې وجنا چې د کم فاسقانو فاجرانو لوبی دي هغه په عام حالاتو کې هم مکروه نو اسې کول مکروه دي او کنا موس پہ فوت کی گی یا لڈو پہ کی گی دا جواری پہ کی گی او یا نافرمانی پہ کی دا والدین یا دا مشر کی گی نو پتی صورت کے بیا حرام دا برحال یا کراہت یا حرام دا بالکل سپا سوترا جائز نہ دا
1: صحیح 09382804595 بالکل حضرت گرو السلام علیکم
5: ہلو
1: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام علیکم سلام پخیر جی بچی
1: جی دسو خی
5: خیر خیر استاد سنگ دے استاد خیر علی تا خیر علی
1: خیر دے شکر دے ټول خدی تاسو بخت نه کوي
5: زما دا مسله ده کنا چې زه د خیدر ممن هسپتال ته تلم زمانه موبایل وک شوی دی او دغه دې ما دا څنګه دا پېښوا شخص دا کریم او غچ قران دازی ده پګی ممن اسپتال سره او ترا با غوږونو کې تار لا چې هغه دی او ترا چې شډه والا غون تاسو ته دی وترا او دا چې شاپر غون تاسو دی او دې ته چې چا چولې دي
1: نو اوس څوک تر اوس بل موبایل مونږ واخلو ښا نو موږ اوس څوک تر

0: اوس په موبایل واخلو که څوک در نه گورو. السلام علیکم. خیر قربان خی تاسو؟
1: وعلیکم
0: السلام. جی جی بالکل بالکل بالکل انداز سیدھا
2: مطلب دیتا پتہ کی جے مارکیٹ تے خیر رس نہ سوال دا بوست گئی
0: بالکل صحیح خبر
2: سوال تان چھ تے دار ٹائم دی جائے کہیں نہ ہوں جس اپ ڈیٹ کی متی وقت اپ ڈیٹ کی متی جگہ دے نو
0: بالکل
2: کوئی دا بوست نہ دی کوئی خال کو تے مسالے لگا کی
0: بالکل دی زکڑ پروگرام دی دی نہ مے زکڑ کو کنا امداد از دکړه پروگرام دی موږ بس از دکو دی پروگرام نه نو دا شانتی لکه اوس به جګول بګی کال کو چرمخ کې او پته لګی نه والله چې
2: ا نه ځکه مې ګوزی خبرې بګی کول نه دی بګا دا نه خو اسلامي پر
0: بالکل امداد ست سر مت کری بګی چم ختم شو بر کیف لکه داسې خبرې کول نه دی په کار بل چې کم نه لکه ټیم خرابې کی دا شانتی کوشش کوي چې دا شانتی لکه کول سوال وروړې چې غینه مونږ مز دکړه کول
3: دا شانتی نور ګان شو مې خو نه دی موبایل چې غی د لدر کې خو پټ کړي نه اوس
0: پټ کړي دی وای شلیا نو تاسو ته بوس کې چې شو شی رخصې وي نو که تاسو کې بیا مې خبره کړه چې دا مطلب په لاس ورغړي نو بیا مې خبره نو شو شی نه پټ شوی نه سو کو بس در کېدل بیا کم از کم کبه جګولم سمون دا आवाज اوري نو مهرباني کوي دشنتی بیا تاسو پښتنه مکو دی پروگرام کې دا اسلامي پروگرام دی او دې کې چې کم دې کوشش کوي دشنتی سوال پکې وروړي چې اغین تاسو ذکر کی دي نه زما ذکر کی مفتی صاحب نن تاسو پښتنه کوي هغه که هر قسم د موز حواله سره که نور سشن دیني سم مسلې درته نو دشنتی مطلب مهرباني کوي دشنتی بیا د بردس بیا کالونه کوي خجی بلکل در ګورو سوکته سویل غواړي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. جی قربان سنگھ خی الحمد للہ قربان جی سب وقت نہ کہ خجی خام
2: مطلب
3: تاسو پینډای کې کلی ته چرای او اوسې خو پینډای کې کلم تاسو خپل دا ثواب دی نو تاسو
2: او جی کنه ثواب دی او دلته موږ خپل کور نه کړ دلته موږ خپل
3: کور نه تاسو ما ته وکه دی
0: تاسو خو کې دي
3: تاسو چرې د نیت شته چې موږ کلی ته بیا چرې راځو کنه مزل تم تعلقات ختم کړی دي نہ نہ نہ چلے واپس دے خپل وطن تا رات لو ارادہ شتے
0: خا لگا دا واپس تا شف کی دو شف کی دو ارادہ
3: مشتے
0: خا دی لگا مطلب مفتی سے کل دل دے کل آل دے کی دی دا اس تا پوس گئی
3: دی مسئلہ ماندے لگ تفصیلی زان پوئے گئی یو دا انسان آبائی وطن یغی تا وطن اصلی وئی لکه مونږ د ثوابای زیدی یو نو دا زمونږه زیدا وطن اصلي دی یو مونږه یو ځای ته لړ شو ولته کې شفت شو کړه وړو ولته کې پاتې کې کو پیښور ته پینډای ته ور شو دا زمونږه وطن اقامت دی مونږ الته اقامت کوو از مونږ وطن اصلي نه دی اصول دا دی چې په وطن اصلي کې به هم پوره موس کوي سړی په وطن اقامت کې به هم پوره موس کوي
0: صحیح
3: سفرانه مو صرف وطن سفر کې دی سفر کلی چې کله هغه د پینزل لسورزونا کم سفری نو تاسو چونکہ التا پاتی کی گئی نو دا خوستاسو وطن اکامت تیل تا تاسو پورا موس کوئی خپل کلے چھ دے زیدہ دا یار یو دے نو اغستاسو وطن اصلی دے وطن اصلی کی ہم پورا موسی ترسو پوری چھ تاسو وطن اصلی ختم کڑے نہ دے وطن اصلی دا سے ختمی گی چھ وطن اصلی کس تاسو سموی نو اغا خرس کئی او تاسو دا ارادو کئی چھ زبا آئندہ یعنی ستا سوڑا کی دا نیت وی چھ زبا چاری ہم دلتا نرازم زبا مڑو ملتے مو جو اندے بام بازی خلق وی کہنا پوخ کلے پریگ دی چھ بس زما دا راتلو ارادہ نشتے کلی کی سو جیداد وی زمکی مکی وی غم خرسی کی او کنم وی خرسی نو ارادہ ہی وی چھ خرسو میں چھ ترسو گاک نہیں ملاو شے پاتی ہو لیکن تے مل تاسو دلتا خپل کورونا پری خود دی دا دی دا پارا چھ دا زمان خپل وطن دے مونگو دلتا رازو لہذا تاسو پینڈائی کے ہم پورا موسکوائی کہ یو رازی لزی یو کل سو رازو لزی التا با پورا موسکوائی دا کاستاسو وطن اکامت تے او دلتا خپل کلی تا چرا شے کتاس

0: تاسو څه پوښتنه کوئ؟ ښه سیده ښه بس دا شندې خو کېدې بس زده کړه وکړي. ښه الحمدللہ الحمدللہ اللہ فضل لے. ہاں مہربانی مہربانی شکریہ شکریہ. ہاں جی 09382804595 موسم کھڑے کھڑے دے باہر کھڑے باران دے مفتی صاحب ما کو چکر باہر لے کو نگی والو ختیز شروع دی نل تمو سن نہ شوا دا. ہاں صحیح بل بالکل گرو سوکتے سوی لغواڑی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: روانی
0: مہربانی شکریہ. جی مفتی صاحب
3: اول خدا یاد ساتھی چی موس کے کم فرائض دی ترسو پوری چی عذر نہیں تاسو دا فرض نشی پری خودی موس کی قیام کول ادری دل دا فرض دی رکو فرض دا سجدہ فرض دا قاعدہ فرض دا پا گاڑی کی چکل ناس بھی سڑے او موس کئی نو اپا ناس تا کئی ناغی کے فرض نکی او پا کم عبادت نا چی فرض ختم شی نا عبادت ختم شی لہذا پا گاڑی کی حس قسم موس نکی کا گاڑی کی کم گاڑی کی تاسو ادری دے نشی نو پا حقی گاڑی کی موز نکی چی کم گاڑی کی تاسو ادری دے شی او کبلی تا مخ کول شی نو پا حقی کی موز کی گی لکا ٹرین شی اگر دا کبلی پا طرف روانی نو تاسو پا کی ادری گئی یا بل طرف تم روانی او چا تا سائیڈ تا پا کی دا سزائی چی تاسو پا کی کبلی تا مخ کئی او موز تا ادری گئی نو موز پا کی گی نو جیس کے تاسو موز کول شی ٹرین کے تاسو موز کول شی ځکه چې دې کې سړې ودرې دې شي نو خصم د اولاړي سنگ جمعات کې موز کوي تاسو موز بکوي بس کده قبله په طرف رواني او منځ خالی وي او غي کې سړې جا نماز یا سحور کې او باغي کې موز کې داسو سو کوي نه خو بهر حل کده سې وکړل نو موز به وشي باقی پلین کوچ او داسې بسونه چې غي کې ناس وي په ناس ته موز کوي یا موټر کې په دې سيزونو کې موزونه نه کیږي ها نو کده غو موزونه چا کړی مینو دا به دوباره راګرځي نه موز نه کیږي.
0: صحیح 09382804595
3: نور وخته د وجود نه غیلر کول شي نارینه صرف مخصوص دو ځایونه وختلر کول شي د نه علاوه نارینه د خپل وجود نه مټو نه سینو نه او د ملا نه د دینه وخته نشي لر کول د مکروه دي ان دا دای چې دا ټول سو کین نه دا ناجایز کار وی نه نه پکار.
0: صحیح 09382804595 بل کولر ګورو. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. جی تاسو ته
0: تقریباً
4: خپل جائیداد یا ترکه تقسیم نه دا وځه ټول ته یو برابر ورکه یعنی کزوی کلوري یعنی مثال 10 کنال پټه دی چې دې دې دې دې پر ورکه خلاص دا نه چې لکه مرشاد دې ټول ته پر ورکه کته جون جون باندې ورکه نو دې راته چې لکه تفصیل وي نه رو باندې
5: ایا او تاسو کوم تاسو نه جی
4: جی
5: کده یو سړی یو زیه دی یو لور ده نو دے چے پا جوان ماندے کل دی زویلا کپڑی اخلی نو چے زویلا دو جوڑی اخلی نو لور لے یو اخلی

القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. تیرو جمعو کے دا مرگ متعلق یا ورپسی جمعو کے جمعہ کے دا قبر او نن جمعہ دا قبر نا پاسے دل حشر چے وتوئی او بیا دا غی حشر میدان محشر وتوئی دے حساب کتاب میدان دا غی بیان در تکوں. قبر نا انسانان چے کل پاسی ددے نمخ کے وہ یوش پیلے والی کیے گی یو خدا دی چی ہر انسان مری سڑی مری او خز مری او معشوم مری دادا ہر انسان مرگ دے دویم دا کائنات مرگ دے دا کائنات بم یو روز راشی پاگی بٹول مڑشی دا کائنات مرگ تا قیامت وئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة حتی لا يقال فی الارض اللہ اللہ وی ترسو چی پا مخدز مکد اللہ نم اغشتلی کی گی تر اغی پور قیامت بن رازی علماء بختم شی علم چی ختم شو. حدیث کی رازی بخاری شریف کی حدیث تے چی دا قیامت دا نخو نیو نخ دا دا چی علم بختم شی او علم دا علماء پا ختمی دو ختمی گی عالمان بختم شی علم بختم شی جہالت براش دا سڑی دا علم ختم شو چی اللہ ستوائی اللہ سوک دے دا اللہ سصفتو ندی شی علم دا قرآن و سنت بختم شی رب العالمین با اسرافیل علیہ السلام تا حکم کی جش پیلے ہوا. حضور پاک نے اوزل چاہتا پوسو کہ دا اللہ رسول خپا گندنے وی سنگ با خوشحال شم چی اسرافیل علیہ السلام شپیلے پخلو کے منڈلے دا او سر پی دا پاس ٹیٹ کڑے دے او غوگی اللہ تا متوجہ کڑے چی کل با اللہ حکم کئی چی شپیلے ہوا نوی چی دا قیامت دا منظر میں پسترگو کے دے او ما تا دا قیامت دا حالات را مخ کی دی وی سنگ خوشحال شم پدے خو خوش دکہ قیامت خو اسے نرازی فوراً با نظام بدل شی کفر براشی اللہ دا وجودنا بخلق انکارو کنو قیامت برازی نو دا سیزونا چی را روان دی سنگ خوش آلشم نو رب العالمین با حضرت اسرافیل علیہ السلام تا حکم کی جش پیلے ہوا اغتم پتہ نن لگی جدا با کلش پیلے ہوا اب اش پیلے ہوئی. بعض علماء وی پدش پیلے کے بدا اثری کے دار سبڑن شی و ختم بشی او سو کوئی نہ اش پیلے صرف نہ خدا نشان دل ک سنگ کے یو دغ کے اسکول کے ٹلے ہوا لشی دار دے نہ خدا جے پلان کی استاد پیریڈ شروع شو دا پلان کی ختم شو وی دارن کے داش پیلے نہ خدا دے تاثیر نشتا خو بہر کے اش پیلے وہ بالش. قرآن شریف کے اللہ وی القارعۃ ما القارعۃ قارعہ سے شہد پی جنے قارعہ پا لغت کی ٹکولو تا وی لکا یو سڑے یو اس پا نراوالی او پاغیب

باندې یو لرګي یا بل شی په فلک باندې و یو ډکرې ډکرې کی دغه ډکرې ډکرې کون کی تقارع وای. الله بیا وی القارعه مملقا قارعه سے شی دے بیا پخپل بیان کئی وی قارعه قیامت تے دا ټول نظام ډکرې ډکرې کی ټوکړي ټوکړي وای کی یوم یکون الناس کل فراش المبسوس دا خلق بلا کر پتنگانو خورو ورو پشانتی شی دا پتنگان چیزو را جیزو پیو طرف و سک ببل طرف و تکون الجبال کل عهن المنفوش او غرون بلا کر دا وڑای غندی والو زی چکل دا زول را شی دا غرون دا سی وڑا دا, دا, دا وڑای نی دا پوٹی دا پومبی دا دا دا سی تار تار پوٹینے پوٹینے پدی فیضا کی خورش دا رنگی با دا غرون والو زی ختم بشی. اذا الشمس کو اذا السماء فطرت دا اسمان بٹوٹے ٹوٹے شی بل جائے کہ راضی کی دا نور با دا سر ول ول را تو شی دا کسلے کی دا پٹکے ران گاڑی دا سر را لئی را لئی ہے ہر صبح نظام تس نس دڑی وڑی بشی. علماء پا کی اختلاف تا خراجیخ قول دا دے چی سلویخ کالبا حسم نی نبا اسمانی نبا زمکی نبا غری اسمم نی نبا انسانی ارسب ختم شی تردی حد پوری چی فرشتی بم اللہ ختم کی تردی حد پوری چی اغا فرشتہ چی سوک دش پیلے پوکوی اسرافیل علیہ السلام ابم ختم شی یو دا اللہ ذات بپاتی شی پروردگار باوازو کی لمن الملک اليوم اے دا دنیا بادشاہانو سوکوی دا امریکی بادشاہو ما سوکوی دا روسی او سوکوی دا پاکستانی او سوک دا ہندوستان سوک دا فراد شتا سوک بادشاہ چه سر روچت کی اوی بادشاہ اشتا الملک للہ دا یو اللہ دا اگا یو دی القہار اوڑی لو دور اور بادشاہ بعض علماء لکیوی دا سلویخ کالا با مکمل روحون اللہ یو طرف تا غون کی سو کوئی دی اسرافیل علیہ السلام دیش پیلے تا با غون شی او سو کوئی اللہ تا پتر چه کم جائے غون دے گی وی پا دی سلویخ کالا کی بنا پا کافر عذابینا با مسلمان تا خوش علی بھئی او سو کوئی نا وی با کافر تا دخپل شان لائق متعلق عذاب اللہ تا پتہ دا سلویخ کالا پس با اللہ بیا اسرافیل علیہ السلام را جم دی کی او شپیلے بور کی شاب اس پکی بیا پوکی ہوا چی بیا پوکی ہوئی اذا هم من الاجداس الى ربهم ینسلون تول خلق برا روان شی یا لوی میدان دی پاگا میدان کی بدا خلق را جم شی دا میدان کم زیدے لوی اللہ تا پتہ دا خوراجہ دا دے علماء لکی چی دا بدا شام زمکی دا سی زمکی بی چی پاگے کی با لڑا جو رنی غرب پکینی غونډه به پکینی یو ځای به خلق ودریږي بالکل دا ټول مخلوق دا چا کور دا چا ځمکه دا چا اونه دا چا سورې هیڅ نشتا کولاو یو میدان دشتا او سخته ګرمي به سخته ګرمي او چې دی د قبرونو نه پاسي چې څنګه اوچت شو دی پاسي د قبرونو نه نو دی به تګی دا خلق جامه به ني بربند به اول ما من یکسا ابراهیم علیہ السلام رسول اللہ مبارک فرمائی در طول نمک کی جامع با اللہ ابراهیم علیہ السلام لور کی ولی لکا پلویا مجمع کی داغا حتک شوی و جامعت اختل شوی و کل چی نمرود اور تا غرداؤ دلوی مجمع پا مخ کی داغا بیزتی را لو جامعت و استلا نو اللہ بداغی بدل و لور کی او در جگہ دا قیامت پا دلوی میدان کی در طول پیغمبران نمک کی تال جامع در کم اللہ با جامع ورکی بیا با نور و خلق رب العالمین جامع ورکی دی با تگی کی سنگ پاسی نو حوز کوثر بی دا ہر پیغمبر خپل حوز دے دا ہر پیغمبر خپل چینہ دا خپل اولا دا زمان دا پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چی کم نہر دے و کم حوز دے اغیط حوز کوثر وی دا اصل کی پا جنت کے دے دا محشر دے میدان تا دا غین اولا را غلی دا نو خلق بل خپل خپل پیغمبر حوز تزی نبی علیہ السلام فرمائی زما امت په زما حوز ترازی او ار پیغمبر به پردی خلق د خپل حوض نه داسې منی کوي لکه انسان چې د خپل پټی نه پردی غړې چیلې منی کوي ار سړی خپل غاړې ته خپل غړې چیلې پردی پردی نه پردی دا رنگیر پیغمبر با خپل امت خپل حوض ته پردی پردی ونه پردی نو نبی علیہ السلام مبارک بخپل امت لا چاله چې اوغواړې غیلو به ورکی وی یو ډله بی چې هغه مال او بوله را رواني وی فرشتے بے منی کی چی موار دے وی زبیم اسے حابی دا خود اما اگا مر گری دی زچیو کلا وفات کے دم دا دنیا نتلم دا خود اما مر گری دی وی فرشتے براتا ہوئی چی تا تا پتا نلگی چی ستانا پس دوی سکڑی دی ما وی دوی زمانا پس سکڑی دی وی دی واپس کفر تتلی دی دا یو سو کسان

دیر نزدی مسلمانان شوی دی و سورز مسلمانانو کچا وچه حضور پاک کل دنیا نا تشریف روڑ دا واپس کافران شو مرتدین شو. بخاری شریف کی حدیث را دی ویزبا ویما چه خانو کنتو علیهم شهیدن ما دمتو فیهم چه ترسو زپا دوی که موجود و خمات ردوی حالت معلومو فلما توفیتنی کنتو انت الرقیب علیهم خدا چه زدی دی جهان نبل تبوتلم بی ما تا پتن لگی تا دی خبر داره. نو نبی علیہ السلام مبارک بدا حوز کوثر نو بور که خبرو مطلع اللہ دی پکی منگرا ولی او اغا حوز کوثر و ببا سنگی ویدا بدا پیو نسپینی دوار نبا یخی اعلام زیداری او دشات و نخوگی او پاغی با خلق دیری خود اسکولوخی بم دیری وی کیزانو هک نجوم السما وی داغی پغار چکم دسکلو کوزی پرتی دی اد اسمان دستور عمر دی لکه اسمان ستوری بیشمار دی نو دا بم بیشمار دی شمیر نبزیاتی مسلمانان با دخپل خپل پیغمبر دا حوض نوبوس کی لگتن دا بی ختمش بیا بروان شی میدان تا بطولی او طرف تا روانی سوک با پخپل و قدمونو روانی حدیث کی رازی پخپل و قدمونو او سوک با لکدمار توخیگی او پخپل مخ بروانی صحابه تا پوس کی دا اللہ رسولا دا پا مخ بسنگ خلق زی وی ولی کم ذات چه تالا پلا سخپو کی دتلو طاقت پیدا کرده دی اگر پا مخ کی دتلو طاقت نشی پیدا کن مارتاو گور اخ پی نشتا و روانی تو خیگی دا سی بروانی او گورا چه سڑی پخپوزی او دل مخ لسر و کاوت رازی پلا سوی ختمی لاس سر رزان دفاع کی وی چه کم خلق پا مخ روانی دا قیامت پا میدان کی دی با پا لاس دا زان نشینا خوا کی پا دی مخ بدا سی خوا دی خوا کی اللہ دی مستدیف سوک با پڑ مخی جہنم تراخ کلی شی پس پیمو کی بولا زنزیر وا چی دی با چگی وی چی ما سر حساب کتاب نلی شوی بارا نفرشتا با آوازو کی وی تا کنی سر جتا سر مندنی کوی حساب کتابو کو سپیمو کی با زنزیر وا چولی شی پڑ مخی با جہنم تا غرزی اللہ دی مستدیف سوک بدا سیوی چه اغی بپا چه سنگستر گیو غلائی نو یو کل شکل براشی مزیدہ دی با اتوی تا سوکی جلوم بے نظر میں پتاو لگی دا اب اتوی زستانے کملی دنیا کے زپتا دا پا ما دا پاسا سور ہوئی ذرا باندے سورم دانے کمل با اتوی او تم اخپلو خواہشاتو تا نپری خو دے اس را زدتا ٹیٹیگم او پا ما را سور شا چی حساب کتاب میدان تا دے بوزم وی اغا نیک عمل دا یو حیوان پا شکل کے بوتا ٹک شی او دا نیک سڑی با پی دا پاس سور شی او میدان تا بلار شی. رسول اللہ مبارک فرمائی سوک با یو یو کس پا سور لے سوری سوک با دو کس پا یو سور لے سواری سوک با درے کسان پا سور لے سواری باز بدبخت بدا سی چی سترگی سنگ اغلی پا یو سخا شکل بے نظر لگی رو تو سوکی چی دا معلوم بے نظر پتاو لگی دا سپیرا وی دستا بدا ملوم دنیا کے تپا ما سور وی او چف مزے دے کولے چرچے دے کولے او نن بزپ تاسورے گم. رسول اللہ مبارک فرمائی زان تا بیرا ٹٹ کی او اغا بدا مل با پی دا پاس سور شی او اغا سر بدا سی چکی لکا دا اغوانو والا سر چی چکی او یو پی کئیو شاتنے پا دے کناتی دا غستن پا چکا باندے وی دا سی بے وی او دے حساب کتاب میدان تا براوان شی. بعض خلق بدا سی حضور پاک فرمائی چه غیبا نیخ پنیغا بغیر حساب نو بغیر کتاب نو جنت تلر شی دا بسو کی دا او یازر کسان بی بیو فرمائی رسول اللہ مبارک او یازر کسان دا اغدی چی بی حساب بی کتاب با جنت تزی یو صحابی پاسید وی دا اللہ رسول ادعو اللہ لی ان یجعلنی منهم وی دا خدای نسوالو کچی ما پا دے او یوزر کے اللہ را ولی رسول اللہ مبارک او فرمائی انت منهم دیر خرط پکی حساب شے. بل صحابی پاسید وی دا اللہ رسول مالا اللہ نسوالو کا جما پکی خدا را ولی وی سبق کا بہا عکاشا وی دا مخکنی صحابی عکاشا زما پا دعا اللہ پکی یو کس داخلو نو اپکی دے داخل شو بل کس پکی زما پا دعا بس دق یو ماسر اللہ وادکڑی خوش قسمت صحابیو سڑی پڑھ کے سوچ گئی کہ او یا ذرا کسان خو بی حساب بی کتاب زی نو دا خو ٹک تا چی دیر دی خو بیام تعداد کم دے زکا صحابہ دیر زیاد تی تابعین دیر زیاد تی نو یو بل حدیث شریف مسلم دے غی کے رازی کہ دے او یا ذرا کے ہر یو کس سر با او یا ذرا مرگری بھئی
الحمدللہ بیا سړی سوچ کوي چې واقعي دا خوډیر شو لیکن صحابه دي تابعین دي تبع تابعین نیکان محدثین علما صالحین شهدا اور ډیر نیکان نیکان خلق دي نو دا خو ټیک د تعداد زیات ته خو نیکان خلق هم ډیر دي نو بیا حدیث پاک کی راضی و ثلاث حسیات من حسیات ربی وی درے بدا اللہ لپی وی درے لپی زمارونو قسم پا خودے قسم در تخرم چی اللہ مسلمان عذاب لنے دے پیدا کرے ما یفعل اللہ بی عذابکم اللہ وی زستاسو پا عذاب سکم زمار دن احمد لک قدر و شکریہ دا کے ما خطاسو عذاب لنے دے پیدا کرے الخلق عیال اللہ نبی علیہ السلام فرمائی وی مخلوق اللہ تدا سے گران دی لکا بچی چی پلار تا گران دی نو بچی بسوک جہنم تاو گر دی خو منگ بد قسمت ایو منگ دا خدای دا نعمتو نو ناشکر ایو منگ پسلی رشتو گینٹو کی نیم گنتم اللہ لنشور کولی دا منزون دا ٹول ٹیم یو دے کنیم گنتا پی لگی منگ پسلوی اختو روپو کی یو روپے اللہ لنشور کولی منگ پا دولہ سو میاشتو کی یو میاش در رمضان دا اللہ عبادت نشو کولی او در رزق بندو بس دا منگ اللہ پا زیماغش تیر دام یقین دی چے اللہ حق وی رشتیا وی اللہ چے سکی کولی شی لیکن سر راغی دا منگ پا دی خبر یقین نشتا منگ وایو کردی بل مسلمان دا اغلا منک لسا بخرو کدا حرام منک وڑل نمونگ بس سنگ جم جون تیرو او کده بل مسلمان دا زمک دا کور دا میرا قابونه کنو دا ما جن بسی او دا ما حیا بسی او دا ما مال بسی دا ټول په خدای بدګمانه دي الله دې نه دینه او ساتي په الله یقین او ساته چې دا ما رازق الله دې زما عزت ورکون کې سوکته الله دې مال کور او مال جن را کون کې سوکته الله پر دې مال نه صبر کا خدای به درکې په خدای یقین او ساته نو چې ته په الله یقین نه ساتي او په الله بدګمانه نہ نہ کدا اغلا میں انہوں نے زب سخرم کدا ڈاکہ میں انہوں گردو لذب سخرم او کدا کار میں انہوں کزو خوب بیزت شم نو دا خود تپا اللہ بدگمان شو اللہ وی دا زما کار دی توی نا دا دی اغلا کار دی دا ڈاکی کار دی نو تپا خودے بدگمان شو سرکشی دی اللہ سر شو روکلا نو چی سرکش شو نو بیا خودے خودے نپری دی کن بیا بدل سزا در کئی اللہ دی دا سرکشی نو ساتی یو سفر کے رسول اللہ مبارک فرمائی لیو وی اللہ ارحم بعباده من الام بولدها وی اللہ پخپل بندگانو دونا رحم دے چی دونا دا مور پا بچو نشتا یو خدت دا حدیث رسے دلیو اگا خزر آلما شم بچے و سرو او اور بلے دا وی دا اللہ رسول وی دا سدا چی دا اللہ رحم پخپل بندگانو دا مور دا رحم نا پا بچو چی کم دی دا غینا زیاد تے وی او نوی زخو با مور امتا بچی خو با اور کیو نا غردوم نو اللہ دا خپل بندگان بیا والے اور کی غردو عجیب سوال دے حضور پاک او فرمائل وی خدا پاک وی جلل وی اللہ با اور تا نا غردی مگر اغا خلق با غردی کی دا اللہ پا مقابلہ کی سرکشی کئی دا اللہ خبر الاتبار نور کئی اللہ وی رزق در کوم ته وینا دا غلا چی منی کړی نه ملاوی اللہ وی عزت زمال اس کرے ته وینا کدا کار منی کړی عزت نشتا اللہ وی ډوډه بز در کوم ته وینا کدا ډاکا منی کړی ډوډه نشتا دا د خدای مقابله کې سر کیږي شو کنه شو اللہ وی یو پینځه وخت اثر ما ته کیلا ته وینا یک دم ته شیطان منی اللہ وی دا سلویخ تو کې یو روپې مال راکا ته وینا نه ور کوم اللہ وی ور ک مال زیاتیږي ته ور کو ور ک مال کمیږي دا د خدای مقابله کې سر کیږي شو کنه شو خدای دې مساعدی زمارونو نو بیا چې د دغه ځای نه خلق پاسی او څوک جنت ته نیخ پنیغه څوک دوزخ ته او څوک پتلا څوک به ولاړی دا میدان دا حساب کتاب کې دونه به ګرمي به تو بی چې څوک حضور پاک فرمایي تر نامه پورې پخپلو خولو کې څوک تر کنډو پورې څوک تر مرے پورې او څوک تر خولې پورې خو ګورې د آخرت خوله او د دنیا خوله کې فرق دی دا دنیا خوالا خو چې د خلکو نو بیگی نو دا اوبسط آوار ساتی دا خیرت خوالا با دا ارچا نچیو بیگی لکه دا جامع باغ پوری قائم ہے دا ارچا خوالا با هر انسان پسی دا سی ولالی لکه جامع چی دا انسان نتولا بل خوابا نبیگی دا با گرمی بی نا خلق برا غنش وی یرا دا سنگ چلو کچھ اللہ حساب کتاب شروع کی من خو غرق شو یا دوزخ او یا جنت خو چی دیغم نخلاص شو لکه ډیره سخته ګرمي ده او تو دی او خولی دي بعضې داسې مشران هلته خو به یو عمري خو د دنیا د هوښیاران به بعضې را یو دی شي یاره وی یو کار نه کو وی خپل نیکه له ولې نه ځو حضرت آدم علیه السلام له
ځکه اغه خدای پیغمبر دی او دا اغه نه دا سلسله د مون خدای شروع کړی دا اغه ته به درخواست وکړو کاغه الله ته وای او د حساب کتاب شروع شي دا ټول به حضرت آدم علیه السلام ته راغون شي چې تا الله ته درخواست وکا چې الله حساب کتاب شروع کی چې دی آدم علیه السلام ته وای او لست لذلک دا خدای نه شم کول نن خو رب جبار حدیث کے راضی رب جبار دو نہ غصہ دے چی چرتے دم را غصہ نہ دکڑے او کزو تا دوے مو ما تو چی خوز سپارشو نہ کے تا بوٹی لا والے گوتے پ جنت کے اڑے نو بس جواب ورکو لستو نشم نشم کولے اذهبو نوح علیہ السلام تلار شے نوح علیہ السلام زمانہ پس لمبی رسول دے رسولان پہ پیغمبرانو کی اڑل لو اڑل دا خلق بنو علیہ السلام پیدا کی اگر تب ہوئی چی منتال راغلیو اللہ تا درخواست اکا چی اللہ حساب کتاب شروع کی نوح علیہ السلام بوئی چیز خدا کار نشم کولی لستو لے زالی نشم کولی دا کار چی دا کولی شم ولی نشے کولی یو خما دا زوی دا پارا سوال کرے رب دے ان ابنی من اہلی خدا زما زوی دا ما اہل دے او تا خما سر وعدہ کرے وا چستا اہل بپا دریاب نبچ کم دا غر کے دون زما زوی خدا دے غرق شو اللہ بوی انہ لیس من اہلک داستا اللہ و تو استا اہل نہ دے انہ عمل غیر صالح دو بدعمل دے ما تا سرا وعدہ کڑی و خود مسلمانان و اہل و عیال او دی خود کافر دے دویم داوا چیلتا می قوم تا خیرہ کڑی دا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا یا اللہ پدی مخدد مکہ یو کافر پرین دے انک انتظرهم یدلوا عبادک ولا یجدوا الا فاجرا کفارا اللہ کدا کافران نور جمدی پرے دے دا ما چ دا کما او یا دو او یا مرگری مسلمانان کڑی دی خدای دار علا واپس گمراہان کے او کدا دوینہ کم بچی پیدا کیگی نو اغا بچی ام کافران دی نہ نیم سا وکال کتے بچے سا دا سڑی زوے پیدا نو ٹول کافر دی نورم زیادی کی کافران خدای تے تباہ کا وی بچے التا دے ولد تباہ ہے سوالو نہ کول اس ولد حساب کتاب سوال کے لستو لذالک زدہ کار نشم کولے او اللہ جبار زورور دون غصہ دے کی دینا مخ کم دمرا غصہ نہ دکڑے نہ بروس تو دون غصہ ہو کی خمم سو کو وی تاس ابراہیم علیہ السلام تلار شے دی براش ابراہیم علیہ السلام تا چی تسوالو کچے اللہ حساب کتاب شروع کی او اسے چا تبیلے شم ما یو درے خبری کڑی دی ادرے خبر رشتیاوے وکا اللہ وی چی دا خطا ولی دا سی کولی لکا یو موقع کی ویز بیماری قوم و تیمون سر اختر للار شا ویز بیماری ما نو جسمانی مریض نو خو روحانی خو بیمار ہو کنا زرے پریشان ہو چی دا ما دا قوم ولی کفر و شرک کئی نو کمانا اللہ دا تا پوسو کی چی تا خو جوڑ ویتا ولی انی سقیم ویلیو چی دا مریض ہیں اگر چی دا آگا خبر اپا پلے ٹھیک ہو یا خد تیوی دا مصر بادشاہ بدا خلقو نخذ اغشتلی پلار چی بتلی خد تیوی دا سی کار دے وی ته دما په مخ د ځمکه یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان یې نو مسلمان سړی د مسلمانې ښځې رور خوري داسې ده کنه نو ګورې که دا بادشاه د بوزي او تا نه تپوس وکړي نو ما دروغجن کوم ما ورته وایي دا مې خور ده نو ته م ورته وایي چې دا مې رور دی ځکه مسلمان رور خور یو ځکه چې چا به وایي چې دا مې خاوند دی نو بیا به له خاوند وجه او که ویبه چې دا مې رور دی نو رور به نه وجه نو که الله ما نه تپوس وکړي چې دا خو ستا خور نه ورې ته خور به خور خو پہ اصطلاح کی دیتا وہ جدہ مور پلار نہ پیدے اگر چی خبر ہے دروغ نو مسلمان رور خورو خود اللہ مقابلہ کی خود دا خبر ہم ٹک دا چی نسبی رور خور خونو کن نو ما دا دری ٹکی دا سے ما نویلی شوی دی یو بلا یو خبر آوا اگا دا چی اگا بوتانو تے کم وقت کے ابراہیم علیہ السلام ملکلل ماتکلل او مشر بوت تے اگا واچو تبر نوی من دا چا کری دی وی بل فعلہو کبیرہم دے مشر کری دی نو مطلب دانو چی دے مشر یقیناً کری دی مطلب دا دی چی تاسو آئے چی دے خبر کول دے خبر وسرو کے کنا تا پوستے ہو کہ دے خبر نشی کولے والتا کول نشی کولے نو ولی وطا خدای وائے نو کہ اللہ ہوئی چی خواہ دے مشر دا کرو چی تا دا خبر کری دی اگر چی ابراہیم علیہ السلام الزامن دا خبر کری دی باہر کیف وی نشو خد من سوکو موسیٰ علیہ السلام تلاشی موسیٰ علیہ السلام تبوی ابو وتوی چې زدا کار کم دې کولې شم ما خو سړی په سوق والے ودب نه وتا خو او مړ شو کما دې تا سړی والے وجه مم سوقو عیسی علیہ السلام تلار شه عیسی علیہ السلام نه بل خلق راشي سوال وک الله ته چې الله حساب کتاب شروع کی عیسی علیہ السلام بس وې زه چې تا کولې شم وې
وی دما خو بنی اسرائیل عبادت کړی دی ما ته سجدی کړی دی نو کمان الله ته پوسو کی تاو ته ویلی دی زما سکو ما خو ندی ویلی او الله له بس جواب ورکوم ستا خو په کی عبادت شوی دی کنه زما سویم او دا تپوس با الله د عیسی علیہ السلام نه کوي او نبی علیہ السلام فرمائی چی کل اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام دا تا پوسو کی انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین تا دی خلقو تاوی چی زمان دا ما دا مور عبادتو کا وی پا عیسیٰ علیہ السلام با دمر زور راشو کی دا ہر وی اختن بید خولی پا دے بین رو دی ما قلت لهم الا ما تا چی تاس حکم کردی دے اللہ آگا میں بیلی دی بلا خبرہ نہ دکل تا تا پتت انکا انتا سنگ دی علام الغیوب نشب خمقسو کو وی تاسو دا سیو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا ورشے قد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه و ما تاخر اغتا اللہ مخی رسطو عرصا ماف کردی اغلا ورشے دی طول براشی نبی علیہ السلام مبارک تا حضور پاک تا بکینی جس سیب مون خدا دم علیہ السلام نا پٹولو پی پغمبرانو اگر دیدو سوکم غالا نیک دی ار یوی دا کار نشم کولے ما تسوائے اللہ تسپارشو کا جدی مخلوق سری صاحب کتابو کی رسول اللہ مبارک بوتو فرمائی انا لذالک دا کار زکولی شو نور پیغمبران نشی کولی زکولی شو زیزا سپارش کوم رسول اللہ مبارک فرمائی چی زبا دا اللہ دا عرش لان دی یو مقام دی مقام محمود وطوئے چی دا مم دا بانگ نفس کا مدعا کرو کنا دیکھ دا یا اٹھکر چی وابعثو مقاما محمودا للذی وعدتہو یا اللہ نبی علیہ السلام مقام محمود تا ورسے اگا مقام محمود تا بزور شم دا عرض تلان دے نوی دا اللہ سپتونا باویم او دا سی سپتونا باویم چی اگر آتا اسوی ندی آت ال تا برایا دیگی دکا اللہ پا خبل سپت خوش آلیگی او دا دنیا دا اور وزو برابر با رسول اللہ مبارک سجدو کی حل تخو یور بز دشپی نشتا خود دنیا دا یویفتے برابر حضرت جبریل علیہ السلام براشی وی زسل تعطوا اس جیسے سوال کے سا سوال بملوش شفاعت کوا قبول بش شابا نو النبی علیہ السلام بسوالو کی چی اللہ دی مخلوق سر حساب کتابو کا ہر سچی خو حساب و سر شورو کا خلق تنگ شوی دلی رجات نو اللہ با حساب کتاب نشورو کی خو جی شورو یا کی نو ضرب ختم شی نیمروس زمارونو بیا چی حساب کتاب کی گئے جی بمنظر دے اللہ دے رات آسان کی منحوس بعزبا حدیث کے راضی وی چا سر چی حساب شو برباد او تباشو عائشہ صدیقہ سوئی داڑی رو خیار بی بی با وی دا اللہ رسول تا سو خواہ جی چا سر حساب شو حلاک شو او قرآن کے اللہ وی سوف یحاسب حسابا یسیرا چه باز خلق سر خوبا اللہ ډیر آسان حساب کوي نو چه آسان حساب کوي خدا تبعی نه لا وی عائشه وی دا چه تک ما خبره دی وکړه چې الله وی آسان حساب بکوم ذالک العرض دا خدا مت دا سه دی چې الله به یو بنده ته وی چې اے بنده دا ګنا دې کړی دا خو زما له معاف میکړي د ته جنت ته اے بنده تا خو دا پلان کې ګنا کړی دا ها څه دی وکم جهنم ته دی وګورم زه اومه بخاله منډا وا دا دے ولیکن منوق شہ لکا کچا سر پوری صاحب کتاب شورو شو لکا یو شریک چوال چی بل شریک وال سر کئی وایا کنا ما خو جن در کڑیو ڈوڑے میں در کڑیو صاحب دے غشتا اوبا میں در کڑیو عزت میں در کڑیو کل شکل میں در کڑیو انسان میں پیدا کڑیو مسلمان میں پیدا کڑی وایا دا غنیمتون مقابلہ کی سمرہ نہیں کہہ دی شتا من سر نشتا دا تبا دے بیا یو صلیب اللہ زان ترا نزدی کی حدیث پاک کے رازی او حدیث کے عجیبہ لفظ دے وی اللہ با پیدا اخپل اولی دا سید پاس ورواد چے اللہ لے اولی نشتا لکا زمان پشانتے زان تا بیرا نزدی کی وی بندہ اتعرف زمبا کزا فلان کیا گناہ دے کڑے دکنا یاد رہی دا او اللہ کڑے میں فلان کیا گناہ دے کڑے دا یاد رہی دا او اللہ یاد میں سر گوشی پٹ پٹ بہت لگی پلان کیا گناہ دکڑے یاد رہے دا او اللہ آل دخو انکارم نشکو کہ او صلی انکار کہی چی میں ندکڑے نو قرآن شریف کہ اللہ وی اليوم نختم علی افواہہم و تکلمنا ایدیہم و تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون وی پخلب خلق لمہر لگم او لا سخ پی بے گوی شروع کی وما دکڑے دکن دا سنگے وی چنمی دکڑے دا گوتے بے امام ما کڑے دا خپی بے وی پلان کیا گناہ دا پما تلے دے سرگی بے وی پلان کیا خدی تے پما کتلی دی بیا بسکے
وګونه به وی پلان کې خذو خبرو ته پما ورې دل کړی دی وی دی بده اندامونو ته غوسه چې زه تاسو بچ کوم د دوزخ نه زه چې تاسو خو خذو ټینګ شه جناب دروغ ویلی نش نو دی به وی چې او کړی مې پلان کې پلان کې ګناه دې کړی دا او الله کړی مې پورا خودی بڑا کی ہوئی اللہ بولا وڑی وڑی ور ترا یاد ہے دا پٹینے پٹینے دے بڑا کی ہوئی خدا آیا اگر دے غٹے غٹے مکڑی دے غرا ترا مخ کے نکے کادی را مخ کڑی خو غرق بے ما دا خطبہ دا پٹی پٹی را یاد ہے اللہ بہو فرمائی وی پا دنیا کی میں دا وڑی گناہون تا کڑی خو مادر باندے پردہ کڑی دا سے دکن خودی سونا پردہ دار دے منسون گناہ کو او خدای پاک چاہتا نخ حالانکہ چیز چاہتا خلاف کے دشمنی کے اگا مخالف ہوئی چیز خلق ہوتے وہ شرمو ما لیکن اللہ دے خلق ہوتا نہیں شرمو رسوا کئی دینا منگے خلاف کو اللہ منگ نہ رسوا کئی خد دنیا کے میں درباندے دا پردہ کڑے وے چوک دن نو خبر نو اسے ام درباندے پردہ کو ما او اے زپنے کو میں دل بدلے کلے قرآن شریف کی اگد آیت تاخیر کرا دی اولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات دبا ج خلق گناہوں اللہ بیا پنے کے بدلے زبنے قوم دل بدل کرے دی بڑا ڈش او دا خدا ما غوڑی پ وڑونے کو بدلے شوی ما خو غٹ گناہوں نہ کڑیو او سب پ غٹو بدلے گی اللہ وس گناہوں خو نور مو خود آیات نکڑل ما خو نورم کڑیو اخو دل آیات نکڑل وی رب العالمین بو خان دی رسول اللہ مبارک فرمائے اللہ خندا دا اللہ خوشحالی او بخان دی اے آو بالکل ما زک اخکارا نکل چی تو اونا یرے گی ہے بد تر باندی رانشی امی دل دینا مخ کی پغٹونے کو بدل کردی دی ویا سمرہ دا رحم بادشاہ دے کنا دی زماری قسم پا اللہ کی دا اللہ نا رحیم ذات او رحمان ذات بلنشتا منگے خلاف کو منگل رزق را کئی منگے خلاف کو منگل روڑے را کئی منگل عزت را کئی منگل شکل را کئی اور منگ زانتا مانزتم کے نہیں من سوک لے اللہ من گولا پا جب اس سے کرو کو اور من پا دامنو سے عبادتو کو طول از لگیایو یو بل تکنزل کو اللہ پہ خفا کیلی طول از لگیایو جماعت کے غیبت کو اللہ وی مکاو طول از لگیایو علماء پس بدر دوائیو اللہ وی دا زما دا دین رسوون کی دی مکاو زما دوستانو تکنزل مکاو دا تا دا زما دین در رسے دا زما دوستان دی اور من وایو نا کو گو پس کنزل پردی مال مخورات زد رزق در کوم کنا من وایو نا کو بدا سے نو من اللہ سر دشمنی کو اللہ کو سکو خپا کو یہ اللہ رزق را کئی ڈوڑے را کئی عزت را کئی زمارونو دا اللہ نزیات دا رحم ذات بلنشتا دے ارزیات رحم کون کے لئے یو حدیث پاک کی را دی ماتا خو جدا حدیث را مخ کشی نو دا سے بے اختیار دا خوش آلین جاڑا راش وی دا اللہ سل رحمتون دی سل رحمتون کی یو رحمت را کس کڑے دے پا دی مخلوق تقسیم کڑے دے وی دا مور چې په بچو رحم کوي دا غره یا چرګه په خپل بچو رحم کوي کنه ته ورشه چرګې بچی تا ګوته کړه پس سونه پړکو نه وي یا اسپا په خپل بچی رحم کوي کنه کوي خپل پکې دي زر ته پوچته کی او انسان او حیوان دا د الله هغه یو رحمت ته چې د انسانانو د کبانو د درندگانو او د مخلوق په دل کې اچول دي او یو کم سل رحمت الله ځان سره ساتل دي يرحم الله بها عباده يوم القيامه په دا یو کم سل رحمتونو به الله د قیامت پر په خپل بندگانو رحم کوي ترونو الله ډیر رحم کوونکی ذات دی الله مونږ باندې ډیر مهربان دی دا رب د خپکول رب نه دی ندی مناسب چې موږ خپل پروردگار خپک پکار دي چې موږ خپل رب خوشاله کو نو چې ته خوشاله کینو د خوشاله کونجانه الله سره دي درې د کونجانه د عزت کونجانه الله سره دي چرته بتا الله برسوانه کی بی عزت بدینه کی او خدای بدی غریب او فقیر نه کی خرون نو حساب کتاب چې الله کوي چې شروع شي حساب کتاب عمل نامه براوالو دي چاته په خلاص کې او چاته په غسلاس کې او چاہتا دا شاد طرف نہ بامل نامہ ملاوی گی اللہ دے ممتا مل نامہ پا خلاص کے راکی بیا با دا خلق راشی دا پولیس ویرات مخ کی بتلا دا میزان ولاری پاگی با وزن کی گی دوم رتلا دا یو چابڑی دونا غٹتے رسول اللہ مبارک فرمائی کہ دا او آسمانو نو دا وزمک پا کے واچے نو بیا با پیڈک نشی دیتا جیتا با حضرت آدم علیہ السلام ولاری دا کدا آغا ٹولو بچو سر حساب کیے گی او دا کم پیغمبر امت سر حساب کتاب کیے گی آغا پیغمبر با مولا رہے اسرائیل علیہ السلام با مولا رہے جبریل علیہ السلام با مولا رہے کرام الکاتبین کمی فرشتو چی وحی راوڑی دا آغا فرشتے با مولا رہے او جناب
جبريل علیہ السلام تل دغه سي دنده بيني ولي اغه تل ويخني دا ولا تل چي بيني ولي او اغه تل کي غشي وي داسي داسي کيږي اغه ته بنير نه ګوري او رب العالمين په پخپل د وزن نگراني کوي الله پخپل به الله نگراني کوي نیکه بخی طرف تا چولی که گی دا بلان دیکی گی او گناهونا بگست طرف تا چولی که گی دا وزن بشوروش رنبی صاحب کتاب بچا سرکی گی اقل خداوی که دا آدم علیہ السلام اولاد سروشی نا رسول اللہ مبارک فرمائی وی مونگ پا طول امتونو که خیری امتیو خوزا ما امت سر بدا طول نمخ کی صاحب کتاب که گی طولو آئی الحمدللہ او زما امت بدا طول امتونو نمخ کی جنت تداخلی گی رسول اللہ مبارک تبا اللہ آوازو کی وی او کسرا مخ کی کا پخپل اخو خجد و سر حساب کتاب شروع کم دکھو لنبی حساب کتاب بلاغن شروع شروع زمان دو امتنا او بیا نبی ہم تو یخ تخپل یو کسرا مخ کی کا چیغ سر او کم دا وقت با نبی علیہ السلام دیر سختی سوک پر مخ کی کم حساب کتاب خوچے اللہ و سر کئی اللہ تا سوک تنگی دیش نو قدامی یو کس ور مخ کے کا او اللہ سر پی حساب کتاب کے ناکام شو خدا با آوازو شی چی دا پلان کی پیغمبر امتی ناکام شو تا خود ما بیزتی شو سب سکی بیا با اللہ آوازو کی تا پخ پلخ پخ یو کس شروع کن سال امت نکن یو کس را مخ کے نبی علیہ السلام فرمایی چی ما سر با حضرت ابو بکر حضرت عمر ولر دے دا دنیا وزیران دے دے حالتم وزیران دے یو دل حضرت ابو بکر و حضرت عمر نبی علیہ السلام مبارک سر ولارو یو خی طرف تا یو گس طرف تا حضرت ابو بکر دا یو خی لاس باندیو نو حضرت عمر دا گس لاس باندیو نو وی ها کدا نبعص یوم القیامت وی دا قیامت پر از بمونگ دا قبرون گرد دا سپاسو عمر پیشن گویی رشتی آشوا اگی دوالا ورسر پاگا کوتا مبارک که دفن نی دا با سر ولار نبی علیہ السلام مبارک بچو گوری حضرت ابو بکر بدا مٹو نیس ابو بکر زکانا چیز حساب کتاب تانا شروع کی او مانا اللہ رسول لاس بتی را کہے گی نا نا زچتا ماما مخ کے کھا دا عمر مخ کے کھا بل سوک مخ کے کھا زا اللہ سرکم جا حساب کولشم ما تکا اللہ یو ٹکی زو اوے چیت سلی را اوڑی سب اوے کزو ام چی دانی کی ردانی کی دو کا اللہ اوے چی دا خود زکر کردی دا چی ما دل پڑکے ہدایتا چھولو ما دا پیغمبر مرگر پیدا کردی ما دا حضور پاک زمانه کی پیدا کړی بیا بس کی نو نو نو نظر نشم کول نو چه ابوبکر یری کی نو بل څوک بده مټه نسی اور مخ کی کی نو نو نو تب مخ کی کی تب مخ کی کی لومبی حساب کتاب بتا سره کی اب الله سره کا کی دا الله رسول ما مخ کی نه کی ګور زما اسم نشتا حالان کی حضرت ابوبکر صدیق متعلق نبی علیہ السلام او فرمایل دا وفات نه لګ مخ کی وی په ما دا اچ احسان نشتا چی پا بعد چا احسانو ما پا دنیا کی ورطا بدل خلاص کرده ده سوا دا ابو بکرنا داغی احسانو نا پا ما پراته دی داغی بدل باغل اللہ دا قیامت پر از ورطه ده سبا دا حضرت ابو بکر صدیق دا وفات روز دا دو دیر افسوس کم چی دا من حکومتو نا دا اللہ میں اقبال و دا قاد اعظم دا پیدایش و دا وفات روز مناوی مناوی کنا لیکن دا خلفای راشدینو او خصوصا دا حضرت ابو بکر صدیق دا وفات دا مناول نشتا کم از کم لگ حیثیت ہو اور کول پکار دی زی پا دے جلسی خو پہ کول پکار دی سرکاری تقریبات خو پہ پکار دی چی خلقو تا خود خلفائے راشدینو شان معلوم شی دا غی حالت خلقو تا معلوم شی دا سوکو دا کم خلقو دی بلا سرکا گی جنا او نبی علیہ السلام مبارک بے رکا گی جنا لنبی صاحب بتانا ما غر غر کے گما پا دی جگڑ بھئی او حضور پاک بم جاری حضرت ابو بکر بم جاری ابو بکر خو پدی جاری چی اصلا پا ما ناکام نشم او حد نبی علیہ السلام پدی جاری چی واقعی که پدی ناکام شو اللہ تر حساب کتاب منو قشہ لکا خو گران کار دے نو دا خو بدا مام رسوائیو شی وی اللہ با پدی کی آوازو کی چی دا سکار دا ابو بکر پرید دا پرید تا پا دنیا کی او خبر کردی ما تا نا در اغ جن کم چی ابو بکر ان فیل جن تا دا حضور پاک اللہ ابو بکر بجنت تزی دا حضور پاک دا لسو صحابو نمونا پا یو مجلس کی اغشت دی ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ طلحة فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعید بن زید فی الجنہ دا لس کسان صحابے کرام حضور پاک پا یو مجلس کی نمونا اغشت دی دا دنوم تا اغشت دی علی فی الجنہ دا دی اغشت دی نو تا ندر اغجن کو تا رشتہ بھی دی لہذا ابو بکر دی بغیر حساب او بغیر کتاب جنت تروانس
تلوی لان دے کنا لوی من قبط دے کنا بیاور پس نور اغا و یادر کسان با اول اوباسی چن بشی نور طول خلق تر آدم علیہ السلام نا عیسیٰ علیہ السلام پور پیغمبران دق قسی تک وگونا چی خوز من بسی کے گی نمبر خود نبی علیہ السلام امت یاور اگر آوان دی جنت تا جناب بیا با حساب کتاب نو عام و خلق و سر شروع شی نچا دا نیکو تلا چی درن شی جنت تا بزی دا چا کرت نیکو تلا سپک شوا دوزخ تا بزی او کدا چا دا نیکو تلا برابر شوا نو اعراف یو زیر جنت او دا دوزخ و منز که ال تا بزی سمودا با ال تای نو بیا با خود پاک جنت تا بزی یو کس بی روان کری جهنم تا حضرت آدم علیہ السلام با دا کجوری دا پانے پشاسنی جامعی چولی اب آوازو کی نبی علیہ السلام تا یا احمدو اے احمد ستایا امتی جہنم تراوان کڑے دے گورا تاستا امتی دے گورا دونا فکر کے پیغمبران پراتے دے سمرا فکر مد نبی علیہ السلام مچو اگوری فرشتو تا با آواز ورکی تا سلی رو کردے وے عقیبے نہ کردے بیا با آواز ورکی تا سلی رو کردے وے بیا بین را کر دے لگ لگ کا تنکے ناستے نو دارو سو مرگری بزیشی باران دے لگون دے لگ لگ را مخ کے شیخ مدیم با لگ لگ مخ کے شیخ لگ لگ اللہ با جردر کی لگون دے را مخ کے شیخ بار مرگری را دن نش نو دل ترہ مولا سے دل ترہ اولی سے دل ترہ امیل مولا سے بلدے ہوئے نو جناب خدای امتی ستا جہنم تروان فرشتو تب آوازو کی نبی ادھرے اخیرہ کے رسول اللہ مبارک بہت آوازو کی چردی یو نیکی ماں سر دادو حساب کتاب بیا کہو نبی ادھرے فرشتے بہت ہوئی چی گورا ستا قرآن کی دیدی راگلی علیہا ملائکتن غلازن شدادن لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارن التي وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد است قران کی دین اگر جہنم فرشتے رے سخت دل ہے پچلن نرمی کی رحم دل ندی اور اللہ دا حکم تابیداری کی منت اللہ حکم کرے دین من سیکھے کہ نافرمانی کہ تخا مخادی درول غوا نتا اللہ تو ہے اللہ بہ منت ہوا نبی سام با اللہ ترجو کی اللہ بہ فرشتے تو گرا واپس سے کے دا سڑے بہ وئی رسول اللہ مبارک بن پی جنے وے سے با دا سے کہ دا پٹے کاغذ درو وستم زما خو یو د لوازو شو چې دا جهنم تری دي اوس به بیا دوباره را باندې د جهنم اعلان کیږي دا پرده کاغذ څه شي حضور پاک وی دي لستونی نه به یو کاغذ رو باسم داغه پنه کو کې به واچوم نه کې به درنی شي ما کې سپکې به درنی شي اعلان به شي پلان کړي جنت ته دي دا سړی براشي او د نبی علیہ السلام لاسونه بخولې ته سو کې ما خو نه پیجن او دا پرده د سوا زه خو په دغه مخلص کړم غر کوم جنت اعلان را باندې وشو وې زستا هغه پیغمبرم چې نالي دلی تا په ایمان راوړل الحمدللہ او دے کاغذ کی اگر درود شریف پوچھتا ہے میں دیر وزیلہ ساتھ لیں درود شریف پا قدر پوچھ ہوئے کہنا سونا درود شریف در وزیو آئے دیر اشتیا آئے لس بم نو آئے شل بم نو آئے لان لے انہیں سب مقرر کے درود شریف کم از کم دو سوا کرتا درود شریف روزہ نو آئے تا سو فیدہ دا پکی وائے بے انشاءاللہ دو سوا پانچ سے لگی انسر اولی کے پدازل دا پاس اولی کے دو سوا کرتا درود شریف انشاءاللہ ٹولوائے اللہ با فیدہ در کئی یو بل سڑی بھائی اب ہم جہنم تراوان کی اللہ با فرشتو تاوازو کی ویدہ سڑی رو کردے ویدہ یو کاغذ پاتری اللہ نا یہ رہنے دکھو اللہ دا بازی سیس قدر خی ویدہ آوی کردے ویدہ یو نیکی پاتی دا چی دا آوی کردے اللہ با یو کاغذ اغسل لور کی وشدہ دی پنیکو کی دلوا چی دوبارہ دا سروزہ نوشی اللہ ما هذه البطاقه ددی سړی یو بل سړی بھائی اب ہم جہنم تراوان کی اللہ به فرشتو ته आवाज وکي ودا سړی راو کردے ور دیو کاغذ پاتری اللہ نه یې رنه دخو اللہ دا بازی سیس قدر خی وی راوی کردے ور

خدای دا پټه پرزه ده تا د یو کم سلو دفتر و مقابله کم ځای کولی شي. الله وی لا ظلم اليوم، نن ظلم نشته. دا پرزه دې پاتې رشا بچ وتلي چې دوباره ولا نیکې او بدې وتلي. هغه یو کم سل دفتر د ګنا یو طرف ته، یو دفتر د نیکو بل طرف ته، پټه کاغذ به پکې ورغورځي. نیکې به درنې شي، ګنا به سپکې شي. بما هذه البت دا سچو الله اذا زمان نم دے ولا ذکر الله اکبر دا اللہ دا نم نلویشے بلشتا نشتا. خود رونو گوری او خبرات تکو پریز گواری اسی نستا ذکر دا سوال لانشی کہ رب از زبد اللہ نم اخلما ادی سر خوی یو شیم برابر ندی. مثال در کم یو ڈاکٹر لچی سڑی لالش او هغه وته اولی که چی دا زل مریضی مثلا وته دارولی که چی دا ستا دا بلڈ پریشر او دا زل علاج دی او پا دی ما سل باری زان تجربه کردی دی او کمپنی نم دارو تی دی او گوری دی سر بدد مالگی نپریس که غارو نم بپریس که دا بطاوی که نوی پلان کشی نم بپریس که غطا غوخا بنخوری پلان که بنخوری پلان که بنخوری نو بیا اگر دارو فیده رسی که نرسی او کدی و سر پریس نکی اگولیم خوری آلتا دغم خوری مرچکیم خوری اگولیم خوری و مالگم خوری اگولیم خوری او گندم خوری ڈاکٹر چه کم پریز خولی پریز نکی نو دا نسخا غلا بیا فیده ور کئی دق رنگی دا اللہ نم دیر لوی دی دیر مضبوط نسخرا دا جنت نبی علیہ السلام و اللہ و سر گوری پریز خولی دی پریز با سر کئی ڈاکٹر وی دادا بخوری او دا دیر دینا و پریز کئی اللہ بدا نسخا فیده ور کئی دا اللہ نم لوی دی جنت تا بدیر سی خود دادا شی با سر استعمالی چه اغا منزون دی رو جدا زکاة تی دا دیر دی سیزن با پریز کئی فیده بدر کئی تمارونو دا محشر دا غروز دا حساب کتاب دیر عظیم سخت روز دا دومره سخت روز دا چه پیغمبران با پریشانه بای امت با پریشانه اگه نپس با پولیس ویرات باندیت للی پیغمبران چه با پولیس ویرات دی وی رب سلم سلم یا اللہ خیر راکا پیغمبران بوی او حضور پاک فرمائی سوک با پرب دسترگ پوری ودی سوک لکه دا بات پشان سوک لکه دا تیز سورلے پشان با پی پوری ودی تبه لکه دا بسنگی دا بیختن نره دی دا توری دا تیره دی پا دی بسنگ دا خلق پوری دی اس خوادو سوال ختم شو دا بجلی پا دی نری تار دا تور بیرین پا یو تک بجلی دل تر رسیگی کنا پا نری تار را رسیگی دا بجلی یا دل تا دا خبری کن اے خبر اخلینا خبر رسیگی زما دا آواز پا دی نری تار التر رسیگی کنا رسیگی نو چه بندل اللہ دا طاقت ورکر نو اللہ سر دا طاقت ستا کنشت پا اغا پولی سورات با دی خپا کی دی او خپا با دی اڑو نسوزی گی و نبخوگی گی و پا یو تاک بالتا و رسی ریل گاڑی تا گو رکنا پا پاتلے سنگا نیت پسی دی روان دی پا اغا نرے پاتلے دا پاسا پاتلے خوی نشو ریل گاڑی پایا خو پی ماتا نشو دا غصی با دی اللہ پی پوری مانس او چه چا سر دا اللہ طاقت نی نو بیا دا ویختن نرے و دا توری نتیر پا دی دا اللہ دا طاقت نبغیر نشی تیر تمارون دا لوی مراحل زمان پسر پرات دی مخوای دنیا ترالو ڈوڑای مخوڑا او جن نم تیر که او بس ابس جن دی رما دی پا خدای قسمی که دا ابس جن دی افا حسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الیل لا ترجعون سو سو خیال دی که ما بس پیدا کلی ما تا بنا واپس کیے گے خاما خواب مال رازے فا اما من سقلت موازینه فهو فی عیشت الرادویا دا چادا نیکی تلی درنیشوی خوشال جن دے دی اس تکلیف با وطنی بل دے کہ وی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ یرشتا و نہ پی تخب گانشتا دا دنیا پا بچو مال پس غم جن بم نشی و اما من خفت موازینه فا امه هاویا دا چادا نیکی وزن کس پک شو دا غٹے کانا سا دا هاویا دا و ما درا کم هاویا سا شے دے نارون حامیا دا سے اور دے چی سلیل با داغونا ورکی گرم اور دے اللہ دے مستر نلاول مرگ بیا دا قبر جون بیا دا قبر نپاسی دل او بیا دا حساب کتاب روز او دا غیر نپس پولی سرات باندی تلل دا با کی گی او دا اللہ پا فضل باسانی گی او دا اللہ پا فضل با پا اغا چا کی گی چی سوک اللہ تا زان نزدی کی اللہ راضی کی او اللہ پڑی رو معمولی خبر رو راضی کی گی دا اللہ دا عبادات را غن کردی ار معمولی سیز دی تا لڑی را فیدہ در کئی او سر لک پریس پکار دی دو اوکے رب العالمین تا زمان نرازی شد خدای زمون مرگ خشتا که خدای زمون زن کدن خشتا که دا مرگ و دا زن کدن دا تکلیفونو نمو ساته زمون دا قبر دا تیارون و دا تکلیفونو نمو ساته او قبر را تا خدای دا جنت دا باقچو باقی چه جوڑا که او خدای دا محشر پر وزم دا سختو تکلیفونو غمونو تاونو نا اللہ پا امنو امان که ساته خدای پولیس ویراد من تلل مسان که